wanakubali na ushahidi upo wa vitabu vya Priestbard katika hotuba yake iliyoripotiwa kule Elizabeth, New Jersey, the news ya 18 March 1903. Wanazungumza vizuri namna walivyofanya, lakini kumbuka Daniel anasema kazi yake itakuwa ni kubadili majira na sheria, na nataka tu tudhibitishe kwamba huyo anayebadili majira na sheria ni nani na ana kusudi gani, na kwa nini katika dakika hizi za majeruhi tunapaswa kuwa makini. Hakuna chuki na yoyote, lakini tunachokitaka neno hatimaye lisimame na jina la Bwana litukuzwe sana. Anasema hivi: ni vema kuwakumbusha wa Presbyterian. Huyo anayeandika ni priest wa kanisa la Kirumi, anaitwa priest Bard, alipokuwa anatoa hotuba yake iliyoripotiwa kule Elizabeth, New Jersey, ambayo imeandikwa the news 18 March 1903. Anasema ni vema kuwakumbusha, ni vema kuwakumbusha wa Presbyterian, wa Methodist na Wakristo wengine wote kwamba Biblia hai

Rumi, na wale wanaoitunza siku hiyo wanatunza amri ya kanisa Katoliki. Rafiki zangu, ndio maana nataka niwaambie kwamba lazima tuwe makini sana. Kuna wengine wanaanza kulisema vibaya hilo kanisa. Oh, hilo kanisa halina roho wa Mungu. Hilo kanisa liko hivi na vile. Na mimi ndio maana nataka niwaulize kwamba ikiwa tunasema hivyo, wamekwisha kukumbusha kwamba hata ninyi, hiyo siku ya Jumapili sio ya kwenu. Siku ya Jumapili ni pando la siku ya Juma, amini, la kanisa la Katoliki, na wana makusudi ya kufanya hivyo na wana mamlaka nayo. Na nataka nikuambie kwamba kimbia mchana kweupe kama unaona kwamba neno la Bwana limekuwa wazi kiasi hiki katika wakati huu. Lakini anasema kazi yake nyingine anayoifanya ni kunena, ni kunena maneno kinyume chake aliye juu. Sifa za hii pembe ndogo, sifa ya huu falme, ni kunena maneno kinyume chake aliye juu. Maana yake ni nini? Mungu akisema usiibe, yeye anaweza akasema uibe. Mungu akisema waheshimu baba yako na mama yako, yeye anaweza akasema usiwaheshimu. Mungu akisema usiwe na miungu mingine, yeye anasema unaweza tu ukawa na vinyago na ukaviabudu na hakuna shida. Yeye akisema muwe na upendo, yeye anasema upendo sio lazima. Sikia nikuambie neno hili katika kitabu cha Thessaloniki wa pili, sura ya pili mstari wa tatu mpaka wa nne, neno la Bwana linasema hivi: mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana hili maana haiji usipokuja kwanza ule ukengemfu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu.

dhidi ya Mungu ni kufuri, ni kufuru kwa muumba. Wa Thessalonike anasema ile siku haitakuja, yani zile nyakati za majeruhi, zile dakika za majeruhi hazitafika. Zitafika wakati gani? Zitafika pale ambapo yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitu kinachoitwa Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Sikia nikwambie, Mungu anasema niko kwenye kiti hiki, nataka niabudiwe, na siku ya sabato watu waitunze sabato, ishara ya kwamba mimi ndiye muumbaji. Anachukua mtu mwingine, anakaa anasema wa kuabudiwa ni mimi, anamuondoa Mungu kwenye nafasi hiyo. Rafiki yangu, nataka nikwambie, wakati Mungu anasema kwamba wafu hawajui neno lolote, huyu anamuinua Mungu, anaketi yeye, anasema njoni muwaombe, maana wanaenda kwenye jela ya watu ambao wamekufa, na atatolewa kwa maombi mtakapokuwa mmefanya jambo fulani. Yani kila kinachoitwa Mungu, maana yake maandiko yote yanayomzungumza kuhusu Mungu, atatafuta namna ya kucheza nao nayo kusudi watu wasimjue Mungu. Rafiki yangu, nataka nikwambie, kunena maneno kinyume na Mungu ni matusi dhidi ya Mungu, ni kumkufuru muumbaji, ni kukataa kauli za Mungu. Na ndio maana nataka nikutangazie katika wakati huu mapema hivi, amua kumfuata Kristo ili jina lake likatukuzwe katika maisha yako. Yohana 17 mstari wa 11, neno la Bwana linasema hivi: wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi. Yesu anasema naja kwako Baba Mtakatifu. Mathayo 23:9 anasema wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni.

chezea vilivyo. Rafiki, katika kitabu cha Marko 2 mstari wa 7 anasema, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Lakini mamlaka hii ina madai ya kusamehe dhambi. Na ndio maana mtu akifanya dhambi anaenda anapiga magoti kwa kuhani, kwa kiongozi fulani, anamuelezea, nimeiba, nimezini, naomba unisamehe. Rafiki, nataka nikuambie, haukuwahi kuwa ni mpango wa Mungu. Maana kufuru ni nini? Ni pale ambapo utasamehe dhambi. Makuhani waliona kufuru wapi? Amini, waliona kufuru wapi? Waliona kufuru pale ambapo Yesu alionekana akisamehe dhambi. Maana wao walitambua tu kwamba ni mwanadamu na yeye ni Mungu, na alikuwa na haki ya kusamehe. Rafiki yangu, na ndio maana cheo chake kinaonekana katika kofia yake yenye ngazi tatu, akijiita Vicar of the Son, yani aliye badala ya mwana wa Mungu, yani Vicarius Fildei. Lakini kama ilivyo Danieli 2 inasema wazi kwamba jiwe litashuka, ndivyo ambavyo Danieli 7:26 mpaka 28 anasema, lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake na kuipokea na kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, neno la Bwana linasema wazi, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Rafiki, katika dakika za majeruhi

0: wa huyu ambaye ananena maneno kinyume chake aliye juu. Atakuja kukomesha mamlaka ya huyu ambaye amebadili majira na sheria za Mungu. Atakuja kukomesha huyu ambaye anaonekana akifanya kazi yake kubwa sana kuhakikisha kwamba anamaliza mamlaka ya Mungu katika fahamu zetu. Rafiki, mpinga Kristo amekwisha kufahamika. Ninachotaka ni kuambie kwamba mpinga Kristo huyo ataendelea na kazi zake, na mwisho wa siku itaonekana. Jumapili itatangazwa kama siku ya ibada, na watu watalazimishwa kama walivyolazimishwa katika kipindi kile cha zama za giza ambacho kilishia mwaka 1798. Lakini rafiki zangu, watakaosimama ni wale ambao kuanzia sasa watamwambia shetani, toka zako, hatukuhitaji, mamlaka ya Bwana wetu ndio tunayotaka itawale. Ikiwa nawe unasema hivyo, Bwana akubariki sana. Ikiwa nawe ni ombi lako, tafadhali mwambie Bwana, niwezeshe kusimama katika zamu yangu nikikutetea katika ulimwengu huu. Heka heka katika dakika za majeruhi, lakini pia mpinga Kristo katika dakika za majeruhi. Ikiwa una swali, ikiwa unataka maombi, ikiwa unafanya maamuzi ya kutoka kwake na kubatizwa na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, namba yangu ya simu ni hii: 0718-576-579, 0718-576-579. Bwana akubariki. Mpendwa Mungu wetu wa mbinguni, leo katika dakika za majeruhi tumemwona mpinga Kristo na kazi zake. Tunazikataa na tumeitika wito wako wa kutoka kwake. Tubariki hadi kipindi kingine, maana ni ombi letu la imani, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Na mpaka kufikia hapo, hatuna la ziada. Tukutane tena kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Emmanuel Msoma, na nikutakie baraka za

0: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.
1: AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakana kwa program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
2: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wakuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu, wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana, haukosi jioni, yani unakula

0: maana yake muda wako wa kuoa haujafika.
1: Unasikiliza
2: Sauti ya Matumaini.
3: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza tumaini kila

0: Sauti ya Matumaini.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri

wahenga. Kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morningstar Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana.

0: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Baraka za Bwana zimeendelea kulindima siku zote za maisha yetu, na hata leo tena Bwana ametulindimia baraka masaa haya mazuri kwa ajili ya kuketi miguuni pake kulisikiliza neno lake. Neno ambalo limejaa ahadi za matumaini, neno ambalo limejaa baraka, neno ambalo limejaa matumaini, neno ambalo limejaa ushindi, uponyaji, ahadi za msamaha, ahadi za neema, neno ambalo limejazwa imani, neno ambalo ni hekima ya Mungu inapumua kila siku kwetu. Ndio uhai wetu wa kiroho unaendelea kukua kila siku katika yeye. Ni katika neno la Bwana. Hata leo tena Mungu ameandaa mambo mazuri kwako. Wewe kaa kwa kutulia katika luninga yako hapo, ukisikiliza neno la Bwana ambalo kwa kweli litakutia nguvu, litakusaidia japo kupiga hatua ya imani. Ni kwa kirimu zake Mungu hata leo tunaishi, maana ni wengi wamelala mauti, lakini sisi ni nani? Bado neema ya Mungu ina makusudi nao. Hivyo basi ninakutia moyo kuwa miongoni mwa wanufaika wa neema ya Mungu. Kwa nini? Yaani anayepokea neema ya Mungu hakai bure. Kuna neema na utume. Anayepokea neno la Mungu anawaalika hata wengine hapa katika luninga yako au television kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo basi hebu natamani uwe mnufaika wa neema hii ya Mungu. Maana Hope Channel Tanzania imekusudia kukufikishia habari hizi njema, ili sio tu usikie au basi ubaki kama ulivyokuwa, lakini basi neno hili likusaidie kukua katika neema ya Mungu, naam, uandaliwe kwa ajili ya ufalme. Neno la leo likusaidie kwa mateka wa ufalme wake. Na ninajua tunapitia changamoto nyingi mbalimbali katika maisha. Hivyo basi kabla sijaanza kulileta neno la Bwana, nitakutia moyo kwa Zaburi sura ya 6, ambayo kwa kweli leo Mungu anatamani tuisome ili tutiwe nguvu, ili tubarikiwe, ili tuone ya kwamba bado Mungu anaendelea kutusaidia na hatuwezi kunyauka licha ya yote tunayoyapitia. Zaburi sura ya 6 inasema, Bwana usinikemee kwa hasira yako. Bwana usinikemee kwa hasira yako, wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana unifadhili, maana ninanyauka katikati ya ugonjwa ulio nao, katikati ya kudhulumiwa, katikati ya zahama. Bwana akufadhili. Wewe mgonjwa ambaye unasumbuliwa na kansa, yumkini uko nyumbani, au na ndugu yako anasumbuliwa na kansa, au basi una saratani, au wewe kila mwezi una attend clinic, sikiliza neno linasema, Bwana uniponye. Bwana akuponye yeyote ambaye unasikiliza Hope Channel Tanzania. Kwa kupitia kusikiliza, ageuze neno hii kuwa nguvu ya uponyaji kwako. Bwana uniponye. Daudi anasema, mifupa yangu imefadhaika na nafsi yangu imefadhaika sana na wewe Bwana hata lini? Bwana urudi uniopoe, nafsi yangu uniokoe kwa ajili ya fadhili yako, kwa ajili ya fadhili zako, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Mungu anatamani kutubariki tulio hai, ili basi tumshukuru. Anatamani tuimbe fadhili zake, tuyasimulie matendo yake tukiwa tunaishi, ili tuatie moyo watu wengi wapate kukutana na Mwokozi wa ulimwengu. Mimi ninaitwa Mchungaji Paulo Masunga ya Buyenzi. Basi kwa maneno hayo, wewe ambaye umekata tamaa ya kutie nguvu, ili uendelee kujazwa neema, kujazwa furaha, kujazwa nguvu katika Bwana, naomba nikuombe. Baba mwema na mwaminifu, asante kwa fadhili zako. Hatuna jema lolote, ila neema yako inatushindia na kutupa wema upitao mwingi katika Kristo. Asante maana hata leo umetupatia wasaa huu, ni neema yako tu tulisikie neno lako. Yumkini hili neno ni la mwisho kwa mtu fulani leo, basi Bwana umsaidie alielewe, lijazie nguvu ya Roho Mtakatifu, liponye mataifa. Neno hili liwasaidie wengi kukutana na Mwokozi, kukua katika Kristo. Neno hili liwaandae mateka wote ambao wanasikiliza Hope Channel kote duniani kuwa mateka wa ufalme wako. Asante Bwana, maana umetubariki, umejua kutubariki. Asante maana wewe ndiye Mungu wetu, hatuna tegemezi jingine ila tunaegemea kwako uliye mwamba wa kale, Yesu Kristo mwenye haki. Nami kwa jina hilo hilo la Yesu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na kuamini, amina. Bwana asifiwe tena. Ninakualika kufungua Biblia yako pamoja nami, maana liko neno la uzima ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako. Usitoke katika runinga yako, kaa kwa kutulia, andika mafungu haya. Muombe Roho wa Mungu akusaidie kuelewa mara mbili zaidi ya mhubiri. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuendelea kuzitumaini ahadi za Bwana, maana kwa kweli ni ahadi zenye ushindi. Utasoma pamoja nami kitabu cha Mathayo. Mathayo 11:12 anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji. Tunasoma pamoja naamini wewe mtazamaji. Hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Naomba nikupitishe katika historia ya kitabu cha Mathayo, baadaye nikueleze Mathayo ina nini ndani yake, mauzui gani makuu katika kitabu hiki. Nitakupitisha sura kwa sura, na kwa uchache naomba Mungu akusaidie kuelewa. Kitabu cha Mathayo kinaandikwa na huyu mwanafunzi wa Yesu ambaye ni Mathayo. Taito yake alikuwa ni mtoza ushuru. Mathayo ni kitabu cha Injili cha Agano Jipya, ni katika vitabu 27 vya Agano Jipya. Maana Agano la Kale lina vitabu 39, lakini Agano Jipya lina vitabu 27, na Mathayo ni miongoni mwa waandishi wa Injili. Injili ziko nne, na hizi zote zinazungumza habari za kuzaliwa, kufufuka kwa Yesu. Naomba nikusaidie kuelewa, Injili ya Mathayo iliandikwa mwaka gani? Injili ya Mathayo imeandikwa mwaka wa 80 hadi mwaka wa 100 baada ya Kristo. Utanielewa? Ni Injili ya Mathayo peke yake ambayo kwa kweli Mathayo na Yohana ndio wanaandika kwa miaka 20-20. Maana zingine ziliandikwa kwa miaka 5, zingine ziliandikwa miaka 10, lakini Mathayo na Yohana wanaandika kwa miaka 20-20. Kwa nini? Injili ya Marko inaandikwa mwaka wa 65 hadi mwaka wa 70 baada ya Kristo. Lazima iwe baada, maana Yesu alikuwa ameshazaliwa baada ya Kristo. Mwaka wa 65 hadi 70 Marko ndio anakuwa mtu wa kwanza kuandika. Sitazungumza injili ya Marko, lakini ngoja nikusaidie kujua Marko ni nani. Marko alikuwa ni mbeba mizigo tu wa Petro, na hivyo basi mambo mengi alisimuliwa na Petro, hivyo basi akaandika injili ya Marko. Lakini basi Luka anaandika injili mwaka wa 80 hadi mwaka wa 90 baada ya Kristo. Lakini basi Mathayo yeye anaandika mwaka wa 80 hadi mwaka wa 100. Inaonekana Luka na Mathayo walianza kuandika pamoja mwaka wa 80 wote, ila sijui ni siku moja, ila ni mwaka. Historia zinatueleza kwamba walianza kuandika mwaka wa 80, halafu huyu Marko akaishia mwaka wa 90. No, Luka akaishia mwaka wa 90.
1: Alafu Mathayo akaenda mpaka mwaka wa 100. Wao ni miaka mingi ilipita. Kwa hiyo iliwahitaji kuwa na kumbukumbu la kudumu. Lakini pia katikati ya maombi mengi ndio waliweza kuandika. Haikuwa rahisi. Zamani uandishi haukuwa rahisi. Lakini pia kumbukumbu hazikuwa rahisi. Maana wakati Yesu anafanya hayo mambo alikuwa waandiki. Lakini kumbukumbu zao zilikuwemo akilini. Na hivyo basi Yohana yeye akaandika mwaka wa 90, injili ya Yohana anazungumza mwaka wa 90 hadi 110 baada ya Kristo. Hizo ni injili nne nimezikamilisha. Sasa mimi kama mwanasiolojia ambaye kwa kweli ninapenda utafiti, naomba tu nikusaidie kuelewa. Maana unaweza kuwa umekuwa mshiriki sana kwenye kanisa hili lakini hauelewi kuhusu hizi injili. Zimegawanywa mara mbili. Hizi injili ziko nne: Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Zimegawanywa katika makundi mawili. Hizi tatu zingine ambayo ni Mathayo, Marko na Luka ambazo zinaishia pamoja, alafu Yohana anajitegemea. Ndio maana haikuunganishwa, sio bahati mbaya. Mathayo, Marko na Luka kwa neno la Kiyunani zinaitwa synoptikos. Synoptikos. Synoptikos ni injili zinazofanana. Mambo yake mengi yanafanana. Synoptikos. Waingereza wanaita synoptic gospel. Ni injili ambazo kwa kweli maudhui yake yanafanana. Yohana haiko katika hizo tatu. Maana Yohana kwa kweli yeye mambo mengi aliyoyaandika hakupata ushauri kwa mwingine aliyeandika, au basi hakuulizia mwingine ameandika nini. Yeye akaandika mambo mengi aliyoyaona. Ikumbukwe kuwa Marko hakuwa mwanafunzi wa Yesu moja kwa moja. Marko alikuwa ni mbeba mizigo wa Petro, anapata maneno kwa Petro. Halafu Luka yeye alikuwa tu ni daktari, ndio anaandika Matendo. Hawakuwa wanafunzi wa Yesu moja kwa moja. Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tu wanaojulikana, lakini haimaanishi hakuwa na wanafunzi wengi. Alikuwa na wengi, wengine mara 70 wanatumwa, lakini wanaojulikana wale senashara ni wanafunzi 12. Kwa hiyo Marko na Luka wanaandika injili ikiwa ili hali sio wanafunzi wa Yesu katika wale senashara au miongoni mwa wale senashara. Lakini Mathayo na Yohana hawa ni wanafunzi wa Yesu. Sasa Yohana yeye haandiki kwa kukopi kwa mtu, lakini Mathayo yeye alikopi, ndio maana ya kwake inaunganishwa inakuwa katika synoptic gospel. Lakini haimaanishi alikopi vitu vyote, aliandika vingine ambavyo wengine pia hawakuvikumbuka au hawakuvishuhudia. Ndio maana Marko ana sura 16, lakini kumbuka kuwa Mathayo ana sura 28, alafu yeye Yohana 21, alafu nani hapo katika hizo tumeshazungumza. Marko tumeona nazo 16, alafu Yohana 21, Mathayo 28, Luka ziko 24. Aha, basi kuna mambo alikuwa wengine wanaandika, wengine hawaandiki. Lakini basi Mathayo anazo sura 28 nyingi. Alafu mdogo mwingine kwa sura, sio kwa umri, usiniulize umri, kwa sura ni Marko, ambazo yeye anazo 16. Nimekusaidia kuelewa hizi ili uzielewe hizi injili ambazo zimegawanywa katika makundi mawili, ili hali ziko injili nne, lakini zote zinaitwa injili na zote zilikusudia kufikisha ujumbe ambao Mungu alikuwa ameukusudia. Kama mwanasiolojia ninajivunia sana roho wa Mungu ambaye ameendelea kunikaribisha karibu na kitabu cha Mathayo. Maana kwa kweli ni kitabu ambacho nimekifanyia utafiti. Kinazo sura 28. Sura ya kwanza inazungumza juu ya Yesu kuzaliwa kama Masihi katika ukoo wa Daudi, katika shina la Yese. Mwokozi wa ulimwengu anazaliwa katika ukoo wa Daudi. Lakini sura ya pili inazungumza habari za wale mamajusi ambao kwa kweli wanaiona nyota mashariki. Maana aliyekuwa anazaliwa hakuwa wa kawaida, ilibidi mamajusi waione nyota mashariki. Ni upande wa mashariki ndio bustani ya Edeni Mungu aliweka, lakini pia ni upande wa mashariki mamajusi nyota waliona, lakini pia mwana wa Adamu atatokeza upande wa mashariki. Upande wa mashariki jua linakochomoza. Upande wa mashariki kama umeme utakavyo mashariki kwenda magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Oh, mamajusi walio na nyota mashariki. Na huyo ambaye ananukuu tukio hili ni rafiki yangu Mathayo, naam, anaandika katika sura ya pili. Oh, sura ya tatu inazungumza habari za mahubiri ya Yohana Mbatizaji, rafiki yangu ambaye leo nitamzungumza kwa kina. Yohana Mbatizaji, mahubiri yake, sauti ya mtu aliaye nyikani, ambaye alikuwa anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Hiyo ni sura ya tatu, mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Sura ya nne, Mathayo ananukuu habari za kujaribiwa kwa Yesu, anapelekwa na shetani kule nyikani. Oh, sura ya tano inazungumza sifa na heli. Heli wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heli, heli, hizo zinazungumzwa katika Mathayo sura ya tano. Mathayo sura ya sita inazungumza habari za maelekezo ya utoaji wa sadaka. Yesu anawaambia Mafarisayo, watu wapo sadaka wasipige panda. Oh, habari za Mathayo sura ya sita zinaeleza habari ya kuomba. Wewe uombapo, ujifungie katika chumba, Mungu wako aonaye sirini atakujaza. Mathayo sura ya sita. Mathayo sura ya saba, Yesu anafundisha juu ya kutokuwa hukumu wengine. Mathayo anaandika, anasema, msihukumu msije mkahukumiwa. Leo watu ni wepesi sana kuhukumu, wanawahukumu ambao wakati fulani wanaonekana kuwa na changamoto katika imani. Wajua, tusichanganye kuhukumu na maonyo. Maonyo lazima yatolewe. Ndio maana Mungu kwenye Waebrania anasema msiache kukusanyika, kuonyanya. Lazima tuwaonye. Wale wa Sabato mnaovaa nguo fupi, lazima tuwaonye. Msichukue fungu la kusema msihukumu. Lazima tuwaseme. Wale wa Sabato ambao wengine ni watoto wa wachungaji, wengine wake za wachungaji, mnang'ang'ania kusuka. Hatuwezi kuzungumzia tamaduni za wale wengine. Sisi kwa Tanzania kwa kweli hayo malezi hatuna. Kuhukumu ni sawa. Kuhukumu ni tofauti na maonyo. Yaani kwa mfano, Yona alipoenda Ninawi alikuwa anawaambia Ninawi watahukumiwa. Baada ya siku 40 Ninawi itaangamizwa. Maonyo yanakusaidia kutubu ili kuepukana na hukumu. Ila sasa leo watu wengine tunawahukumu hukumu. Yaani kuna mtu hajachaguliwa uongozi wa kanisa leo ushemasi kwa sababu aliwahi kuzini 2015. Ni kuhukumu kwenye mabaraza, si mnajua mtu alisha atubu, alafu mtu amekazania kuna hiyo dhambi. Hiyo sasa ndio nakuja kwenye hukumu. Wewe unajifanya utendagi dhambi, au basi kuona wengine ni wadhambi mno. Hata leo wengi ni wengi, hata wa Sabato, mwenye nisema kanisa langu hili, ni wazuri kuzungumza dhambi za wenzao. Katoto ka fulani kanatoa toa tu mimba, ni sawa. Wakati fulani mtu akizidi azungumzwe, lakini basi wewe mshiriki mwenzio, umeshawahi kumsaidia? Kuwasema lazima tuwaseme. Na wengine ni viongozi, na wengine ni watu ambao ni wanaheshima kanisani au basi kwenye serikali, wanafanya mambo maovu, lazima tuwaseme. Lakini kuhukumu ni kuchukua nafasi ya Mungu. Sifundishi kuhukumu, lakini kuwasema watu lazima tuwaseme. Hata kuna kitabu changu nimekiandika, kinatoka hivi karibuni, kinasema hawataacha kusema. Ukiwa mzee wa kanisa lazima usemwe. Ukiwa mchungaji lazima tukuseme. Lazima ukiwa kiongozi lazima tukuseme. Kuna wengine kwa kweli wanasemwa, wanaonewa mambo ambayo hawajayafanya, wanasingiziwa dhambi. Lakini kuna wengine lazima tuwaseme. Lazima tuwaseme. Wale wa Sabato ambao mmenganganyaga miaka yote kujipaka paka marangi mkononi, yanawasaidia nini? Nyamahereni. Wengine mmezaliwa kwenye imani, unajua sisi ndio tunaijua Sabato. Lazima tuwaseme. Oh, kwenye Mathayo sura ya saba, Mungu alikuwa anafundisha kupitia Yesu sasa. Maana Yesu alikuwa ni Mungu. Yaani Mungu sasa anasema, msihukumu msije mkahukumiwa. Hiyo ni sura ya saba. Ninakupa summary ya kitabu cha Mathayo, maana ninakifahamu. Mathayo sura ya nane inazungumza habari za Yesu anapomponya yule mkoma. Mkoma anayekuja kwa Yesu. Yesu anasema neno moja. Baada ya mkoma kuwa nasema ukiweza waweza kunitakasa. Oh, neno la Yesu ni moja. Yesu anasema na taka takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka. Baada ya Yesu anasema huyo mtu aende kwa kuhani. Kama ilivyo desturi. Matendo sura ya 9 inazungumza habari za Yesu kumponya aliyepooza. Matendo sura ya 10 inazungumza Yesu anawapa amri wanafunzi juu ya pepo. Oh, tunayo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Hakuna mapepo ambayo yanapaswa kujihuzulisha katika ibada. Na ikiwa una kanisa ambalo watu wengi wanaanguka anguka mapepo, hili kanisa la Mungu hatutaki pepo wachafu. Omba mapepo yatatawanyika. Mapepo. Yesu anawapa amri, amri wanafunzi, anawapa amri juu ya pepo. Sura ya 11 inazungumza habari za wale wajumbe wanaotumwa na Yohana Mbatizaji. Wakauliza ndio Yesu labda aliyekuja. Maana Yohana sasa yuko gerezani, amehubiri jangwani, akahubiri nyikani, akahubiri majini, maana alikuwa ni mbatizaji, anaitwa Yohana Mbatizaji, mwana wa Zakaria. Alihubiri majini. Anauliza sasa labda ndio yeye. Afu wajumbe wanaotumwa na Yohana, Yesu anawaambia wenye pepo, pepo zinawatoka, wafu wanafufuliwa. Ninayapenda majibu ya Yesu, majibu ya imani. Hajibu moja kwa moja, lakini anazungumza matokeo yaliyokuja. Hata hivyo Yohana alijua tu ni yeye, maana alikuwa anaitengeneza sauti ya yeye ambaye anasema hastahili kulegeza viatu vyake. Sura ya 12 ni wanafunzi wanapokata masuke. Wanafunzi wanakata masuke siku ya Sabato. Sura ni nyingi, zingine tarukaruka. Kwa mfano sura ya 14 inazungumza juu ya kufa kwa huyu jamaa anaitwa Yohana Mbatizaji, anakatwa kichwa. Anakatwa kichwa. Sura ya 16 inazungumza juu ya wanafunzi ambao wanataka ukuu. No, sio 16. Naomba nifupishe. Kwa mfano kuna sura kama sura ya 17 Yesu anageuka sura. Sura ya 18 wanafunzi wanataka ukuu. Sura ya 19 Mungu anazungumzia talaka kwenye Mathayo humo. Sura ya 20 anazungumza juu ya mfano wa shamba la mzabibu. 13 ile na kupigia samale zote. 13 anazungumza kisa cha mpanzi. Alafu sura ya 21 anazungumza juu ya Yesu anapoingia Yerusalemu amepanda punda na mwana punda. Sura ya 22 ni mfano wa ile harusi. Sura ya 23 Yesu anawakana hawa Mafarisayo. Ile 16 Mafarisayo wanaomba ishara. Lakini sura ya 24 ni unabii wa kuangamizwa kwa jengo la Yerusalemu. Sura ya 25 inazungumza kuhusu wanawali. Sura ya 26 inazungumza juu ya huyu Yesu ambaye kuna mpango wa kumuua. Sura ya 27 Yesu anapelekwa kwa Pilato. Sura ya 28 inazungumza habari za kufufuka kwa Yesu. Nimekuzungumzia sura 28 za kitabu cha Mathayo ambazo kwa kweli ninazo kichwani. Mathayo 28 inamaliza kwa kufufuka kwa Yesu. Lakini Mathayo 1 inaanza kuzaliwa kwa Yesu. Somo linasema hivi: wewe unauteka ufalme? Hivi wewe unayenitazama hapo, haijalishi unasikiliza, hujabatizwa Sabato, unataka kujiunga Sabato, ni mshiriki wa shule ya Sabato, umezaliwa kanisani, haijalishi baba yako ni mchungaji, hivi wewe unauteka ufalme? Ninaomba nikusaidie. 12 anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Utanielewa hivi, kwa nini Yesu azungumze tangu siku za Yohana Mbatizaji? Kwa nini isiwe tangu siku za Nuhu? Kwa nini isiwe tangu siku za Danieli? Tangu siku za Yusufu? Kwa nini aseme tangu siku za Yohana Mbatizaji? Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Sasa Yohana Mbatizaji ni nani? Naenda pamoja nami Luka 1:5.
2: Anasema zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeth. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Na walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeth alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama hivyo kwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje ya kufukiza uvumba. Akatokea na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Oh, ninafurahi kusimama mbele zako na kukutangazia Mungu anajibu maombi. Na mkeo Elizabeth, mstari wa 13 huo, atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamwita Yohana, na utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Mkuu, hiyo ishikilie mkuu, maana itazungumza kwenye fungu la 11 kwenye Mathayo 11 hiyo. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Hivi kumbe kuna watu wana Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama zao? Wapo watoto ambao wazazi walikwenda kanisani kwenye vipindi vile vya shule Sabato lesoni, watoto wakawa wanacheza na wazazi, wazazi waliwaimbia, maana wa Sabato tuna madarasa ya wajawazito. Wanajazwa Roho Mtakatifu. Ukifuatilia wazazi ambao wanatii kabisa hizo kanuni za misingi ya kibiblia, watoto wao wanajazwa Roho Mtakatifu. Ni mara chache mno kuona kama mzazi alifanya sehemu yake, alikuwa anaenda kwenye madarasa ya hao wajawazito baada ya madarasa yote, alafu eti mtoto aishie kwa mvuta bangi. Mara chache watoto wanaojazwa Roho Mtakatifu ndio hao. Atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni wa mamae, na wengi katika Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Huyo mtoto atawarejeza. Huyo umeshamjua Yohana Mbatizaji, ya kwamba baba yake ni Zakaria kuhani wa Abia, mama yake ni Elizabeth mtoto wa kuhani katika wale makuhani wana wa Haruni. Uzao huo Elizabeth anapatikana katika kila uzao wa watu wa Mungu, huwa kuna mtu wa Mungu atazaliwa. Katika kila uzao wa wafalme kuna mfalme atazaliwa. Ni kanuni ya Biblia. Ninazungumza habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mtoto wa Elizabeth, lakini Yesu ni mtoto wa Mariamu. Mariamu na Elizabeth walikuwa ni ndugu. Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu aseme tangu siku za Yohana Mbatizaji? Kwa sababu ndiye mtu ambaye alikuwa ametangulia kabla yake. Ndio mpango wa Mungu utimilizwe. Yule mama alikuwa tasa, akazaa huyu. Ninakutia moyo ambaye umechelewa kuzaa, Mungu ana mpango na wewe. Angalia, Hana alichelewa kuzaa, lakini akampata mtoto anaitwa Samueli. Maana ya Samueli aliombwa kwa Bwana, akazaliwa. Baada ya kuwa mama yake Hana ameteseka muda mrefu, amepewa mabezo na yule Penina, baadaye akazaliwa Samueli. Hata huyu Yohana akuzaliwa kwa bahati mbaya. Mama yake alikuwa ni mzee sana, siwezi kueleza. Baba yake pia alikuwa ni mzee, na ndio maana anapoambiwa na malaika anacheka, haamini. Ndio maana anaambiwa nitakufanya kuwa bubu. Maana kwa kweli ilikuwa ni ujumbe mzito. Akazaliwa Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji? Moja, ni mtu aliyetangulia mbele yake. Mbili, ni ndugu yake. Tatu, ili uzungumze habari za mtu ni lazima uko naye karibu, au unahusiana naye, au unamjua. Huwezi ukasimama hapo kaanza kumzungumza mtu ambaye hujawahi kukutana naye. Hizo zitakuwa ni kelele. Mara nyingi tunatoa shuhuda za watu tunaowafahamu. Wachungaji, lazima utoe ushuhuda wa mchungaji ambaye mlikutana labda wakati mnafanya maombi, mlienda kwenye makambi, mlikutana mahali, kuna jambo kubwa likatokea. Lazima utoe ushuhuda wa mtu unayemfahamu. Hata Yesu anazungumza habari za huyu mtu anayemfahamu, Yohana Mbatizaji. Haimaanishi kwamba wale wengine amewasahau, hawa kina Nuhu, hawa kina Yusuf, hawa kina Ibrahim, hawa kina Daniel, kina Shadrach, Meshach, kina Abednego, hawa kina Rahabu, wote hao anawajua. Habari za manabii anajua, habari za kina Daudi anajua. Na ndio maana manabii walitabiri kuzaliwa kwake. Unabii unakuja kutimilika, anazaliwa katika ukoo wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anawajua tangu siku za Yohana Mbatizaji. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Kwa nguvu. Hata sasa. Siku za Yohana Mbatizaji ni wakati uliopita. Maana sasa ni Yesu mwenyewe. Aha, kumbe Mungu hajawasahau wote waliopita. Hata waliokufa, ndio maana kuna ufufuo. Mungu hajasahau yeyote ambaye anatoa sadaka nyingi. Na ndio maana anakubariki leo. Pamoja na kuwa unapitishwa katika mapito fulani huyaelewi, lakini baadaye Mungu atakuelewesha kwa nini alikupitisha hapo. Aha, Mungu hasahau. Siku za Yohana Mbatizaji ni za kale, past tense. Now, hata sasa, present tense. Mungu hasahau mambo ya wakati uliopita, yaliyo mema, ya wakati huu na ujao. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Hupatikana kwa nguvu. Neno kwa nguvu, nimefanya utafiti katika lugha ya Kiunani, linaitwa dunamis. Hiyo ni nguvu inaweza kutengeneza nguvu nyingine. Hivi wewe unauteka ufalme? Ufalme unapatikana kwa nguvu. Nguvu. Dunamis. Dunamis. Nguvu isiyo ya kawaida. Ndiyo ambayo inapaswa kuwa juu ya watu wa Mungu. Nguvu. Na ndio maana Zaburi 46 anasema, nachukua neno fungu tu nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Na nguvu. Na msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Nguvu. Mungu anatupa nguvu. Chanzo cha nguvu hiyo ni Mungu. Maana ukiendelea kuifuatilia Biblia, hilo neno nguvu limetumika mara kadhaa. Na naomba tu nikusaidie. Kwa mfano katika Wakorintho ya kwanza 1:18 anasema kwao wanaopotea neno msalaba kwao ni upuzi. Lakini kwetu tunaookolewa ni nguvu. Ni nguvu ya Mungu. For those who are saved, the word cross is a power from God. Kwao wanaopotea ni upuzi, lakini tunaokolewa ni nguvu. Neno nguvu inayotumika hapo halimaanishi kwamba tunaokolewa kwa matendo mema. Maana kwa kweli hatuwezi kuokolewa. Tunaokolewa kwa kuungamanikana na aliye chanzo cha nguvu, ambaye ni Yesu. Usielewe vibaya fungu hili. Usielewe vibaya. Nguvu ni Yesu mwenyewe. Maana ukiendelea kusoma kwenye hiyo Wakorintho ya kwanza 1:18 hiyo, ukienda 24 na 25, utaambiwa Yesu ndio hekima ya Mungu. Na yeye ndiye nguvu yetu. Maana alileta ukombozi. Hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria tena, tunahesabiwa haki kwa imani katika Kristo ambaye ni nguvu yetu. Naomba tu nikusaidie kuelewa. Hatuokolewi kwa matendo yetu. Na ndio maana Yesu katika Mathayo 5:20 anasema haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa hapa anasema ufalme upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wa uteka. Sio kwamba eti kila siku naandika leo sijadanganya sijazini. Babu, unasukuma mwendo. Wakati mwendo utakao jisukume wenyewe. Ukristo wetu hauhitaji tutumie nguvu sana. Ukristo wetu ni kumwamini Yesu, msalaba, kutumainia msalaba. Msalaba uleta ukombozi. Na sio msalaba wa mtu mwingine awaye yote ambaye anaweza kusema mimi ni Kristo na kufa hata leo. Msalaba wa Kristo aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Ndiyo ambao tunapaswa kutumaini. Ndiyo nguvu yenyewe. Kristo ndiye nguvu ya Mungu. Tunataka tushikamane naye. Na kwa kushikamana naye tunapewa Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata wanafunzi Yesu anawaambia wasiondoke Yerusalemu.
1: ni mpaka waipate ahadi ya baba. Na yanawaambia inanipasa mimi kwenda ili huyo msaidizi aje. Utasoma kwa muda wako Yohana 15 na Yohana 16. Leo mtakatifu tunapewa kwa kumwamini Yesu. Hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama hatujampokea Yesu. Roho wa Mungu anaweza kuwa anatutafuta, ila kujazwa Roho Mtakatifu lazima umuamini Yesu. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe kwa kielezo hicho anapobatizwa katika mto Yordani na huyo Yohana Mbatizaji, anapobatizwa na Yohana Mbatizaji, Roho Mtakatifu anashuka kama huwa. Ndiye chanzo cha nguvu. Wa sabato muwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengi leo hamna imani. Utakuwaje na imani sasa? Kesha usomi au basi unaweza usiona kesha la mwaka huu. Hata yale ya zamani huyarudi. Haushuhudi. Umekata. Umekata michango hautoi. Una roho ngumu kuliko ya Nebukadnezar. Utapataje Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anapewa kwa watu ambao ni wanyenyekevu. Hata wanafunzi waliponyenyekea kabisa, Roho Mtakatifu akapewa. Hii nguvu inayozungumzwa hapa ni nguvu ya msalaba inayoleta ukombozi. Nguvu inayozungumzwa hapa ni hekima ya Mungu, ni kumwamini Yesu. Nguvu. Matendo 1:8 anasema, mkapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria, Uyahudi na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu ni nguvu tuliyoahidiwa. Hakuna kuogelea kwa matendo. Usichukue ile fungu vibaya. Nguvu. Lazima tuwe na nguvu ya kumaliza kazi. Lazima tuwe na nguvu tuombe pamoja. Mikesha tufanye kwenye majuma ya maombi. Ninakumbuka kwenye maombi ya siku 10 nikiwa katika mtaa wa Beloya, Jumapili yake tulifanya mkesha, watu wakafunguliwa. Lazima tuwe na mkesha hata mara moja kwa mwaka. Wewe sisi tuwe na mikesha yetu, sio kusherekea amezaliwa, maana ni tarehe ya kipagani, ila kusherekea, maana kwa kweli ukombozi unakaribia. Yesu anakuja, unabii unapotimia, vita ni kila mahali. Basi tuwe na mikesha, tupewe nguvu. Roho Mtakatifu aje hivi. Hata wanafunzi ilibidi waombe pamoja, wakakusanyika. Ndio maana Matendo 4:31 anasema baada ya kuwa wamekusanyika wakaomba, mahali pale pakatikiswa, wakajazwa Roho Mtakatifu. Nguvu hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa nayo kama uombi. Huwezi kuwa nayo kama huna mpango. Unaenda kwenye madisko, unaenda kwenye fukwe za kuoga wazi uchi. Wewe unavaa vimini, unavaa visuruali. Kuna kazi na mazingira tuwezi kukataa. Polisi, wewe vaa tu suruali kazini. Ila sasa ukivaa suruali ukazoezoe kama mwenendo wako, ndio shida. Haya, wale wa matenesi wanaopanda kule juu ya manguzo, sawa. Ila ikirudi ndani, msijizoeze kuvaa masuruali. Na wengine mmevuka mipaka mnavaa vimini. Na wengine tunasikia kwenye makanisa yaliyoendelea watu wanavaa suruali na suti zake wanaenda kanisani. Wewe acha kumchezea Mungu. Lazima tuache mambo kadhaa tunayoyapenda. Marangi rangi wa sabato wanaojipaka, wa sabato mnaosikilizaga muziki. Lazima tuache. Uwezi kujaza Roho Mtakatifu. Maana matendo yako hayaendani. Unajaza Roho Mtakatifu, wewe miaka yote ni muongo tu. Ni msabato unaoimba kwaya, alafu ni mchawi. Roho Mtakatifu atakuja wapi? Kaza macho kwa Yesu, utajazwa Roho Mtakatifu. Kaza maombi, kaza, maana anakuja Masihi. Kwa nini unaona kuna unabii gani haujatimia tofauti na alama ya mnyama? Vita kila mahali, magonjwa ndio hayo. Kaza macho kwa Yesu, ujazwe Roho Mtakatifu. Ndiye atatuhakikishia kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Wenye nguvu wanauteka ufalme. Nguvu ya uchumi. Hatuwezi kuwa unasema unajua tunauteka ufalme alafu maskini maskini tu. Na kuna wengine wa sabato wajuaji wananukuu mafungu vibaya, eti wanasema matajiri hawataenda mbinguni. Wewe, kwa taarifa yako, maskini ndio hawataenda. Maskini ndio wanaongoza kwa uchawi. Maskini ndio wanaonea wivu mtu akinua takaboda boda tu. maskini, wanapoteza muda maskini, wajifanya watafuta hela hata kanisani hawaji. Wewe eti wananukuu, itakuwa ni ngumu sana ngamia kupita kwenye tundu la sindano ile ya kwenye Marko 10:25 au basi kwenye Luka 18:25 itakuwa ni ngamia kupita kwenye tundu la sindano kama ilivyo tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Nani alikuambia? Fuatilia background, amua kwa mwanasiolojia. Kisa ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni wale yule kijana ambaye ameambiwa kauze vyote wape maskini. Anasema hapana. Ila amge anazijua. Alikuwa Mungu anagusa moyo, kugusa mali ni kugusa moyo. Watu wanaona kisa mali. Hamaanishi matajiri hawaendi. Masikini ndio hawataenda mbinguni. Hawataki hata kutoa zaka. Miaka yote masomo yanarudiwa. Akitoa kama anaona anaishiwa. Wewe matajiri wanaenda mbinguni kwa taarifa yako. Na kama una mpango wa kuwa maskini ni wewe. Watu leo wanatafuta hela kupitia mitandao, watu wanapambana, watu hawalali, watu wanapambana kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itaendaje bila hela? Itakuwa vigumu ngamia kupita kwenye tundu la sindano kama ilivyo tajiri kuingia mbinguni. Nani alikuambia? Ibrahimu ni mzee wa imani, alikuwa tajiri. Kasome kwa muda wako Mwanzo 13. Ayubu alikuwa tajiri, Sulemani alikuwa tajiri, Daudi alikuwa tajiri. Alafu natuletea mafungu yako hapa. Tafuta hela. Utanunuaje leseni una hela? Utatoaje hela za makambi una hela? Hela za ifu ati una hela? Alafu nani alikwambia Mungu anataka uishi maisha magumu? Japo kuna umaskini mwingine hatuwezi kukataa. Kwa mfano kuna nchi zina vita, watu wanakimbia wanaacha mali zao. Hiyo hamna shida. Kuna watu wanaibiwa, kuna watu wanazulumiwa. Kuna watu Mungu anawaondolea mali maana anaona kama watamuasi hivi. Hatuwezi kulaumu. Lakini fanya ufanyavyo, tafuta hela babu. Tafuta hela. Mhubiri 9:10 anasema lolote uwezalo kujifanya. Fanya kwa nguvu zako. Maana hakuna kazi, hakuna ujira huko kuzimu uendako. Tafuta hela. Wewe unanisikiza Hope Channel, tafuta hela. Ukiwa na hela unaweza kuamua tu, mchungaji, sasa una gari na kununulia. Asijasema muwanunulie mimi. Ile sio vibaya pia. Ukiwa na mahela unasomesha watoto yatima. Ukiwa na mahela unajenga hata kanisa mtu mwenyewe. Ukiwa na mahela utavaa vizuri. Nani alikwambia kuvaa vibaya ndio usabato? Kuvaa nguo zimechanika chanika imeandikwa wapi? Na Biblia inasema usipende usingizi kwa maskini. Ninazungumza wanaoteka ufalme, wana nguvu ya Roho Mtakatifu. Hawa ni wana maombi, hawa wana Yesu, hawa wanaacha dhambi lakini wana hela. Utaendaje kuhubiri Marekani una hela wewe? Tafuta hela. Nani alikwambia usivute umeme kwako unaishi gizani kama mchawi? Tafuta hela. Tafuta hela. Wewe ni mzao wa kifalme. Tafuta hela. Ibrahimu alikuwa tajiri. Hata mimi sina mpango wa kuwa maskini. Mchungaji, mwanasiolojia afu maskini, mwandishi wa vitabu maskini. Tafuta hela. Acha kunukuu mafungu vibaya. Kuna wasabato wanajifanya kama wanajua kuchambua lesoni. Jamani, tuko tutafute hela. Tumalize kazi. Unamalizaje kazi una hela? Unaongoza kwa kulala. Nana washangaa dunia ya leo. Mtu anaamkia asubuhi kulewa, kucheza pulu. Tafuta hela. Fursa ni nyingi. Fungua hoteli. Fursa ni nyingi. Uwe hata mwandishi wa vitabu. Fursa ni nyingi. Fursa ni nyingi. Kuna mashamba makubwa kalime. Acha kukaa kaa kibwela bwela tu. Tafuta hela. Tafuta hela.

unapunguza viwango vya Kristo. Yeye ndio alikuwa ni maskini kwa kusudi, lakini Biblia inasema alikuwa tajiri, aliacha enzi. Soma Biblia vizuri. Wapo Sabato wanapata fursa wanazichezea. Oh, tuliambiwa tusiwe na hela nyingi maana matajiri hawaendi mbinguni. Wewe ndio utaenda. Roho Mtakatifu hataki watu wawe maskini. Lazima kazi iishe. Wenye nguvu ni wenye nguvu za fedha. Nguvu za fedha. Jitathmini. Kuna mtu mpaka ana miaka 50 hana kiwanja. Hafikia siku yetu analewa. Hizo hela za kulewa zote hizo ukizikusanya usinunue kiwanja. Tanzania viko viwanja hadi vya 300,000. Kuna mtu anapata 300,000 anapata jimalaya analipa. Alafu nataka uwe tajiri. Tafuta hela mche Mungu. Huo ndio wito wangu. Wenye nguvu wanaoteka ufalme ni wana fedha. Wana maombi ambao kwa kweli wana nguvu ya imani. Kwa sababu ya wana pesa hawamuogopi mtu yoyote kusema dhambi yake. Sio lazima tumtaje kwa jina, lakini unahubiri kwa ujasiri. Watu kikutazama muonekano, suti ya gharama, kiatu kiko sawa. Kuna watu yani kiatu hakijapigwa dawa, kimechanika chanika. Wengine ni wahubiri wanatuaibisha, lakini basi lakini wewe kama ambaye umebarikiwa si unaamua kumnunulia hata mchungaji wako viatu, nguo safi. Wengine wanaaibisha na wengine basi ni washiriki, lakini hawajajijali. Umaskini ni mawazo. Nawaombea Wasabato wote muwe matajiri. Wote muwe matajiri. Sio lazima muwe na mafedha mengi mabilionea, lakini muwe matajiri. Wenye nguvu wanaouteka ufalme, hawa ni wana fedha. Hawa wana ushawishi. Wasomi wenye nguvu. Ulimwengu wa leo watu wanataka wasome. Haya, umesoma una kadigiri kamoja, hamna ajira. Kama wazazi wako wana nafasi, kasome. Kasome. Nguvu ni elimu. Nguvu ni fedha. Nguvu ni ukiroho. Eh, sio kuwa tu unasema sema mambo una ushawishi wa elimu, alafu unataka uamrishe watu kwa mambo yako ya imani za zamani. Watu wana imani za kizamani. Eti kwa mfano mtu amekufa, jeneza sasa liwekwe kwenye gari, wamekadiri sijui liangalie wapi. Imani hizo. Watu hawana elimu. Tunapaswa tusome. Hata kanisa leo linataka kutumia sana fursa kimtandao, ni elimu hiyo. Acha tukujalia hakuna ajira. Kama wazazi wako wana nafasi, kasome. Digiri ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata kama ziko 20 kasome. Kasome. Wenye nguvu wanauteka ufalme. Yesu alikuwa na nguvu, ndio maana aliuteka ufalme. Alikuwa ni Mungu mwenye enzi yote, alikuwa na elimu yote, alikuwa ni Rabi, alikuwa ni Mungu huyu ambaye alikuwa na kila kitu. Kwa hiyo wenye nguvu ni watu wenye ushawishi. Fuatilia hata leo watu wenye ushawishi makanisani. Wana hela. Una hela au elimu? Chagua sasa. Tafuta hela, tafuta elimu. Usikose hata vyote. Huwa nawaambia sana makanisani, elimu ukose na hela na mkwala. Fata vizuri basi, watu watakuonaona. Fata vizuri. Bwana kusaidie uwe tajiri. Bwana kusaidie uteke ufalme. Bwana kusaidie kuachacha mambo ambayo hayana maana. Utakuwaje na ushawishi kwa wahubiri wengine wakati wakitazama na wewe unasuka? Alafu naenda kuwahubiri watu, jamani, msisuki. Ushawishi ni kuendana na hayo mambo. Usabato unauvaa ndani yako, unazaliwa ndani yako. Unaenda na marangirangi yako na mabangi. Jamani, Yesu anakupenda, ni sawa. Ila watu wanakutazama na unatakiwa kielelezo. Wenye nguvu wanauteka. 13 anasema, kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Kumbe anajua habari za manabii. Ndio maana Mungu hajasahau. Mwingine anaweza kusema, hivi Mungu mbona anasahau? Kina Yusufu alikataa kuzini na mke wa Potifa. Alafu anasema tutangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme unapatikana kwa nguvu. Hapana, hajasahau habari za manabii. Hajasahau habari za torati. Torati ipo kwenye Agano Jipya. Wewe ambaye akili yako haifikiria au haina Roho Mtakatifu unayesema Agano la Kale limepitwa wakati, kasome vizuri. Torati inatajwa katika Agano Jipya. Walitabiri hawa mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja. Unajua Yohana Mbatizaji, malaika

anapomtokea baba yake huyu Zakaria anamwambia atakuwa na roho ya Elia. Ndio maana wakati fulani Yesu anafananishwa na Elia au Yohana Mbatizaji. Utasoma kwa muda wako Yohana 1:21, utasoma Luka 9:7-9, utasoma Mathayo 16:10, utasoma Mathayo 17:10-13. Na hii Mathayo 10:11 inazungumza habari za hao kufananishwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafananishwa na Yohana Mbatizaji au Elia. Huyu Yohana alikuwa na tabia kama za Yesu kabisa. Alikuwa mkali, kizazi cha nyoka. Alikuwa anataka watu warejee kwa Yesu. Hata leo lazima tuone mahubiri wakati fulani, sio ya kukemea, ya kubembeza bembeza dhambi. Oh, wataasi. Kuna wengine wanaijua hii kweli, lakini kuna mambo hawataki kuyaacha. Hawataki kabisa. Na wanaona sio sawa. Umezaliwa kwenye usabato, afu nyumba yako umeizindika. Wewe. Lazima tukukemee. Utaangamia kama mavi yako mwenyewe. Biblia inafundisha gani fumu? Yeremia. Utasoma. Kwa hiyo basi, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Wengine ni wasabato wamezaliwa muda mrefu. Wanajua uchawi. Wewe, Bwana akusaidie. Na wengine ni wachawi kabisa. Kanakuja hapa shule sabato, leta mmoja kila mwaka tunza. Alafu siku kanaruka wewe ushindwe na ulegee. Bwana akusaidie. Wenye nguvu wanauteka ufalme. Aha, 11 kwenye hiyo Mathayo 11:11 yasema, amin nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanadamu wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Aliye mdogo. Aliye mdogo. Aliye mdogo kuliko Yohana Mbatizaji ni mkuu. Mungu anataka tuwe wadogo. Somo la jana la lesoni alikuwa anafundisha watu wawe wadogo. Wadogo, yani tutii mabwana. Basi Bwana aendelee kukusaidia uendelee kuwa mdogo, kujishusha. Wenye nguvu sasa, hata kama una hela, shuka kanisani. Mwingine anasema mimi na ubosi wangu niwe shemasi. Wewe, Mungu anasema anayetaka kuwa mkuu awe mdogo. Kama unataka kuokolewa, jishushe. Uwe mnyenyekevu. Acha kuwa unakuja kuja hapa unasema kanisa hili zima hamna anayenifikia moto. Unaweza usiseme wakati fulani, lakini unaweza kuwa umetoa sadaka yako, alafu mzee wa kanisa au kiongozi akaanza kukupepea pepea pale. Kataa hizo. Niwahi kuona mtu fulani katoa hela nyingi kanisani, watu wakaanza kumpepea pepea. Hakuna. Inaondoa utukufu wa Mungu. Mungu akusaidie uwe mdogo. Bwana aendelee kukutendea mema. Fumba macho, tuombe. Baba mwema mwaminifu, ambaye ni shahidi wa haki, unayejua maisha yetu, wewe ambaye ni chanzo cha nguvu zote, uliyetamka ikawa, Mungu wa vyote, ambaye una azama, una enzi na utukufu, tusaidie tuwe mateka wa ufalme wako. Hatuwezi kujiokoa wenyewe. Tunakutegemea tu wewe. Hata hiyo nguvu inayotajwa sio nguvu ya kibinadamu ambayo tunatakiwa tuwe nayo, ni nguvu ya Yesu ndani yetu. Tusaidie tuweze kuokolewa. Kila aliyesikiza neno leo kote duniani, hii Hope Channel Tanzania, aendelee kukutana na Mungu wake, aendelee kumpa nguvu za kiroho. Aliyekuwa amezimia, ambaye hakuwa na maombi, Mungu mpe maombi. Ambaye alikuwa anaona kabisa maisha yake ya Ukristo yanataka kuanguka na kufa, Bwana mpe nguvu tena, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Neema yako imtoshe kila ambaye anaendelea kufuatia vipindi hivi, sio leo tu, siku zote, hata utakapoleta ufalme wako. Na ikiwa kuna mtu ni mgonjwa, amepona kwa jina la Bwana, amekata tamaa, ametiwa nguvu, mwenye pepo kwa kutazama, pepo zimtoke kwa jina la Bwana. Neema yako itupatie vipindi hivi vizuri siku zote, naam, hata utakapoleta ufalme wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen.

mbinguni. Usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Ebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.

Usitumie moyo kuchagua, tumia akili na uongozi wa Mungu kuchagua, lakini penda kwa kutumia moyo. Ukivichanganya hivyo, mwisho wa siku utachanganyikiwa. Utapata amsha, umemwona mtu kakuvutia na unaamua kufanya maamuzi bila kutumia akili na uongozi wa Mungu. Tumia moyo kupenda, lakini tumia akili kwa uongozi.

Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini.

0: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, nimekuletea simulizi za Yesu. Ni katika mwendelezo wa sehemu yetu hii, karibu sana. Kadiri alivyo mchinja asiye na kosa, alitetemeka akijua ya kwamba dhambi yake itamwaga damu ya mwanakondoo wa Mungu asiye na kosa. Hali hii ilimpa picha ya ndani zaidi ya ukubwa wa uasi wake, ambao hakuna kingine isipokuwa kifo cha mwana mpendwa wa Mungu ndicho kitakacho lipia gharama. Na alishangazwa kwa wema ambao utatoa kafara ili kumkomboa mkosaji. Nyota ya matumaini iliangazia giza na wakati ujao na kufunua ukiwa na huzuni. Lakini mpango wa ukombozi bado ulikuwa na lengo pana zaidi ya ukombozi wa mwanadamu. Haikuwa kwa ajili yake tu kwamba Kristo alikuja duniani, haikuwa kwa wakazi wa dunia hii ndogo peke yao kwamba waichukulie sheria ya Mungu kama inavyopaswa, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuthibitisha tabia ya Mungu kwa malimwengu yote. Kwa ajili ya hili, matokeo ya kafara ya kijuu, mvuto wake wa kwanza wa malimwengu, kama ilivyo kwa mwanadamu, mkombozi aliona mbele na kabla ya kusulubiwa kwake alisema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo, sasa mkuu wake ulimwengu huu utatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi itawavuta wote kwangu. Yohana 12 fungu la 31 na 32. Kitendo cha Kristo cha kufa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kusingefanya uwepo uwezekano wa mwanadamu kufikia mbingu peke yake, lakini pia mbele ya malimwengu yote, kisingehalalishwa namna Mungu na mwana wake wanavyoshughulikia uasi wa shetani. Kingejenga umilele wa sheria ya Mungu na kufunua asili matokeo ya dhambi. Tokea mwanzo wa vita kuu dhidi ya sheria ya Mungu, shetani amekuwa akitaka kudhihirisha kwamba Mungu si mwenye haki, kwamba sheria yake ilikuwa si sahihi, na kwamba kwa ajili ya malimwengu yote ilibidi abadilishwe. Kwa kuishambulia sheria, alikusudia kuangusha mamlaka ya mwanzilishi wake. Katika vita ilionyeshwa kama sheria za mbinguni hazifai na zinahitaji kubadilishwa au kamili na hazibadiliki. Wakati shetani alipotupwa kutoka mbinguni, alitaka kuifanya dunia kuwa utawala wake. Alipowajaribu Adam na Hawa na kuwashinda, alifikiri kwamba ameupata ulimwengu kuwa mali yake, kwa sababu alisema, wamenichagua niwe mtawala wao. Alidai kwamba isingewezekana kupata msamaha wa dhambi, na hivyo kizazi kilichoanguka ni haki yake na ulimwengu ni wake. Lakini Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, alikuwa sawa na yeye mwenyewe, kubeba adhabu ya uasi, na hivyo aliweka njia ambayo kwayo wanaweza kurejeshwa kwake na kurejeshwa tena katika nyumba yao ya Edeni. Kristo alijitoa kumkomboa mwanadamu na ulimwengu kutoka mikononi mwa shetani. Vita kuu iliyoanzia mbinguni ilikuwa imuliwe hapo ulimwenguni, katika uwanja ule ambao shetani alidai kuwa ni wake. Ilikuwa ni mshangao wa malimwengu kwamba Kristo angenyekeza ili kumkomboa mwanadamu aliyeanguka, aliyepita kutoka nyota hata nyota, kutoka ulimwengu hata ulimwengu, anayetawala vyote kwa uwezo wake, akiwapa mahitaji ya kila kiumbe tokea uumbaji wake, kwamba atadhamiria kuacha utukufu wake na kuchukua juu yake asili ya binadamu. Ilikuwa ni siri ambayo viumbe ambao hawana dhambi wa malimwengu mengine walitamani kufahamu. Wakati Kristo alipokuja ulimwenguni kwetu katika umbo la mwanadamu, wote walikuwa makini wakimfuata kadiri alivyosafiri hatua kwa hatua katika njia yenye damu kutoka kwenye hori hadi Kalvari. Mbingu ziliona jinsi alivyotukanwa na kudhihakiwa, na zilitambua kwamba ilikuwa ni uchochezi wa shetani. Waliona kazi ya ushindani ilivyokuwa inaendelea. Shetani akidumu kuleta giza, huzuni na maumivu kwa wanadamu, na Kristo alipingana nayo, waliangalia vita kali ya nuru na giza kadri ilivyopamba moto. Na wakati Kristo alipo lia akikata roho msalabani, imekwisha. Yohana 19:30. Kelele za ushindi zilipigwa katika kila ulimwengu na mbingu pia. Ushindani mkuu ambao umekuwepo kwa muda mrefu katika ulimwengu huu uliamuliwa na Kristo. Alikuwa mshindi. Kifo chake kimetoa jibu la endapo baba na mwana wana upendo wa kutosha kwa mwanadamu, kwa kujikana nafsi na kuwa na roho ya kutoa kafara. Shetani amefunua tabia yake halisi kwamba ni muongo na muuaji. Ilionekana kwamba roho ile ile ambayo ametawala wanadamu walikuwa chini ya nguvu zake, angeifunua kama angeruhusiwa kutawala viumbe wa mbinguni. Kwa sauti moja ya malimwengu watiifu iliungana katika kusifu uongozi wa mbinguni. Kama sheria ingebadilishwa, wanadamu wangeweza kuokolewa bila kafara ya Kristo. Lakini ukweli kwamba ilikuwa ni lazima Kristo kutoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu walioanguka, kutuhakikishia kwamba sheria ya Mungu haitamwacha mdhambi. Kutokana na madai ya sheria, imeelezwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Wakati Kristo alipokufa, uangamivu wa sheria ulitimizwa. Lakini kama sheria ingekoma katika msalaba kama madai ya wengi, basi kilio na mateso ya mwana mpendwa wa Mungu yalikuwa ni kumpa shetani kila alichodai. Hivyo mfalme wa giza alishinda. Shitaka lake dhidi ya serikali ya mbinguni lilikuwa sahihi. Ukweli kwamba Kristo alibeba adhabu ya uasi ni udhihirisho kwa viumbe wote ya kwamba sheria haibadiliki, kwamba Mungu ni mwenye haki, mwenye rehema na ujikana nafsi, na kwamba haki na rehema za milele huungana katika utawala wa serikali yake. Kaini na Abel, watoto wa Adamu, walitofautiana sana katika tabia. Abel alikuwa na roho ya utii kwa Mungu. Aliona haki na rehema katika utendaji wa Muumba wa kizazi kilichoanguka, na akakubali tumaini la ukombozi. Lakini Kaini alikuwa na hisia za uasi na alinungunika dhidi ya Mungu kwa sababu ya laana iliyotolewa kwa dunia na kwa kizazi kilichoanguka kwa sababu ya dhambi. Adamu aliruhusu akili yake iharibiwe katika njia sawa na ile iliyoongoza anguko la shetani. Akiwa na tamaa ya kujikweza na kujihoji haki mlaka ya mbinguni, ndugu hao walijaribu kama Adamu ili ionekane kama wataamini na kutii neno la Mungu. Walitambua kuhusu ukombozi wa mwanadamu na kufahamu taratibu wa kutoa kafara ambao Mungu aliweka. Walifahamu kwamba kafara hizo wangeonyesha imani kwa Mwokozi ambaye kafara hizo zilimlenga, na wakati huo kuonyesha utegemezi wao kwake kwa ajili ya msamaha. Na walifahamu kwamba kwa kukabiliana na mpango wa mbinguni kwa ajili ya wokovu wao, walikuwa wanaonyesha ukubali wao wa utii wa nia ya Mungu. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi, na walikuwa waonyeshe imani yao katika damu ya Kristo kama ahadi ya upatanisho wa kutoa mzaliwa wa kwanza katika zizi kwa ajili ya kafara. Zaidi ya hilo, mazao ya kwanza ya matunda ya nchi yalikuwa yaletwe mbele za Bwana kama sadaka ya shukrani. Ndugu hawa wawili walijenga madhabahu ya kufanana, na kila mmoja alileta matoleo. Abeli alileta matoleo ya wanyama sawa na maagizo ya Bwana. Bwana hakumtakabali Habili na sadaka yake. Moto ukatoka mbinguni na kuchoma kafara. Lakini Kaini, bila kujali maagizo ya Bwana na sheria, alileta matoleo ya matunda tu. Hapakuwepo na ishara yoyote kutoka mbinguni kuonyesha ilikubaliwa. Habili alimsihi ndugu yake ili amfikie Mungu kwa njia ya mbingu iliyoelezwa, lakini Kusihi huko kulimfanya Kaini azidi kufuata nia yake mwenyewe. Akiwa mkubwa alifikiri kwamba alikuwa anakaripiwa na mdogo wake na akadharau ushauri wake. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi kutoka studio. Tukirejea tena hapa, tunarejea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu. Kumbuka hii ni AWR Tanzania, kokote pale uliko na kutegea sikio matangazo haya. Mimi naitwa Jennifer Mrema.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, tumerejea tena hapa na hii ni AWR Tanzania. Hewani ni kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho wa sehemu yetu hii ya simulizi za Yesu. Kaini alikuja mbele za Mungu akiwa na manunguniko na kutokuwa mwaminifu ndani ya moyo wake juu ya kafara iliyoahidiwa na umuhimu wa kutoa sadaka. Sadaka zake zilionyesha kwamba hapakuwa na haja ya kutubu dhambi halisi kama wengi walivyohisi. Sasa kwamba itakuwa kuonyesha udhaifu kwa kufuata mpango uliowekwa na Mungu wa kutegemea wokovu kwa upatanisho wa ahadi ya mkombozi. Alichagua njia ya kujitegemea.

kukubali wa hitaji la ukombozi uliacho. Kadiri maagizo ya kuzaliwa na ya dini yalivyohusika, ndugu hao walikuwa sawa. Wote walikuwa wa dhambi na wote walikubali madai ya Mungu ya kuabudiwa. Kwa mtazamo wa nje, dini yao ilikuwa sawa hadi sehemu fulani, lakini zaidi ya hapo tofauti ilikuwa kubwa. Kwa imani, Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Waibrania 11:4. Habili alimkumbatia kanuni kuu ya ukombozi. Alijiona kuwa ni mdhambi na aliona dhambi na adhabu yake ya kifo kikisimama kati ya nafsi yake na mawasiliano na Mungu. Alileta mnyama wa kuchinjwa kafara ya uhai, hivyo kukubali madai ya sheria ambayo imevunjwa kupitia kumwaga damu ya tazamio la kafara ijayo. Kristo akifa katika msalaba wa Calvary na kuamini juu ya upatanisho ambao utapatikana hapo, alikuwa na ushuhuda kwamba alikuwa amehesabiwa haki na dhabihu yake kukubaliwa. Kaini alikuwa na nafasi ya kujifunza na kukubali kweli hizi kama ilivyokuwa kwa Habili. Haikuwa lengo awe mhusika wasiofuata sheria zilizokubalika. Ndugu mmoja hakuchaguliwa ili akubalike kwa Mungu na wengine akataliwe. Habili alichagua imani na utii, Kaini kutoamini na uasi. Na hapa ndipo jawabu lilipo. Kaini na Habili wanawakilisha makundi mawili yaliyokuwepo hadi mwisho wa wakati. Kundi moja linakubaliana na kafara ya dhambi iliyotolewa, jingine linategemea uwezo wao. Kafara yao haina maadili ya mazingatio ya mbinguni, na hivyo haiwezi kumletea mwanadamu akubalike mbele za Mungu. Ni kupitia kafara ya Kristo pekee dhambi zetu husamehewa. Wale wanaona kuwa hakuna umuhimu wa damu ya Kristo, wale wanaofikiri kwamba pasipo na neema ya mbinguni wanaweza kwa matendo yao kupata ukubali kwa Mungu, wanafanya kosa lile lile alilofanya Kaini kama hawakubali damu isafishayo. Wako chini ya hukumu. Hakuna njia yoyote ambayo wataweza kuwa huru na dhambi. Kundi la waabuduo wanaofuata mfano wa Kaini linachukua nafasi kubwa ulimwenguni, maana karibu kila dini ya uongo imejengwa juu ya kanuni hiyo kwamba mwanadamu anaweza kutegemea uwezo kwa ajili yake ya wokovu. Inadaiwa na baadhi kwamba kizazi cha wanadamu kinahitaji sio ukombozi lakini maendeleo, ili kijisafishe, kikue na kuzaliana kama Kaini alivyotaka kupata ukubali wa mbingu kwa kutoa kilicho kosa damu ya kafara. Ndivyo hawa nao hutarajia kukweza ubinadamu juu ya viwango vya mbinguni. Hawategemei upatanisho. Historia ya Kaini inaonyesha matokeo yake, inaonyesha jinsi mwanadamu atakavyokuwa akiwa hana Kristo. Ubinadamu hauna nguvu za kujizalisha wenyewe. Hauendei juu kuelekea mbinguni, lakini chini kuelekea ushetani. Kristo ni tumaini letu pekee. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ili waokolewe. Wala hakuna wokovu kwa jina jingine. Matendo 4:12. Imani ya kweli inayomtegemea Kristo pekee itadhihirishwa kwa kuonyesha utii kwa mahitaji yote ya Mungu kutoka siku za Adamu hadi wakati huu. Vita kuu imekuwa kuhusu sheria za Mungu. Katika vizazi vyote wamekuwepo walio kaidi kuwa na haki kwa Mungu, hata kama walikuwa hawajali baadhi ya amri zake. Lakini maandiko yanamtaka kwamba imani hufanya watu kuwa kamili, na kwamba pasipo matendo ya utii imani imekufa. Yakobo 2:22 na 2:17 anasema anamjua Mungu na hazishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Yohana 1:2-4. Kaini alipoona kwa matoleo yake yamekataliwa, alimkasirikia Bwana, na Habili alikasirika kwamba Mungu hakukubali mbadala wa mwana mahala pa kafara. Mbinguni na kukasirika ndugu yake ya kwamba kwa nini alichagua kumtii Mungu badala ya kuungana naye dhidi ya Mungu, bila kujali kuwa Kaini hakujali amri ya Mungu ya mbingu. Mungu hakumwacha peke yake, lakini alimtaka atafakari kuwa alikuwa

mtu ambaye hajali. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kupitia ujumbe wa malaika onyo toka mbinguni lilifikishwa. Kama ukitenda mema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Uchaguzi ulikuwa wa Kaini mwenyewe. Kama angetegemea hadi ya mkombozi ajaye na angetii matakwa ya Mungu, angefurahia kukubaliwa. Lakini angeshikilia kutoamini na uasi, asingekuwa na kigezo cha kulalamika kwa sababu ya kukataliwa na Bwana. Lakini badala ya kukubali dhambi yake, Kaini aliendelea kulalamikiwa kwamba Mungu si mwenye haki na kuwa na wivu na chuki kwa Habili. Kwa hasira alimkaribia ndugu yake na kujaribu kumshawishi awe katika vita dhidi ya utendaji wa Mungu kwao. Kwa upole, huku akiwa na hofu na akiwa imara, Habili alitetea haki na wema wa Mungu. Alieleza kosa la Kaini na kujaribu kumshawishi kwamba kosa lilikuwa lake. Alimueleza juu ya huruma za Mungu alipohifadhi maisha ya wazazi wao, ingawa angeweza kuadhibu kwa kifo mara moja, na kumueleza kwamba Mungu aliwapenda au asingeweza kumtoa mwana wake asiye na kosa na mtakatifu apate adhabu ambayo ameisababisha. Yote haya yalifanya hasira ya Kaini iweze kuzidi. Tafakari ilimwambia kwamba Habili alikuwa sahihi, lakini alikasirishwa kwamba yule alikuwa na tabia ya kukataa mashauri yake, angetaka tena kutokukubaliana naye, na kwamba hata pata wa kuwa naye katika uasi wake wa hasira alimuua ndugu yake. Kaini alichukia na kumuua ndugu yake, sio kwa sababu ya kosa lolote alilofanya Habili, lakini kwa sababu ya matendo yake alikuwa maovu na ya ndugu yake ya haki. Yohana wa kwanza 3:12. Hivyo kwa vizazi vyote waovu wamekuwa wakikasirishwa waliokuwa wema zaidi. Maisha ya Habili ya utii na imani isiyoyumba kwa Kaini ilikuwa ni onyo. Kila atendaye mabaya huchukia nuru na wala haji katika nuru, matendo yake yasifunuliwe. Yohana 3:20. Kadiri nuru ya Mungu inavyoakisiwa kwenye tabia za watumishi wake waaminifu, ndivyo dhambi na uovu funuliwa na juhudi zao huongezeka na kuuawa wanaosumbua imani yao. Mauaji ya Habili ilikuwa ni mfano wa kwanza wa uadui ambao Mungu alitangaza kuwa utakuwepo kati ya nyoka na uzao wa mwanamke, kati ya shetani na wafuasi wake na Kristo na wafuasi wake. Kupitia dhambi ya Adamu, shetani alipata utawala wa uzao wake, lakini Kristo angewezesha kuvunja nira yake wakati wowote kupitia imani kwa mwana kondoo wa Mungu. Nafsi inaweza kukataa kutumika, dhambi, hasira ya shetani huwaka. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo sina la ziada. Nakushukuru sana wewe kutega sikio kusikiliza matangazo haya. Kumbuka hewani kilikuwa ni kipindi cha simulizi zake Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, mpaka wakati mwingine, asanteni na kwaheri kwa sasa.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam.
2: Ni kuhabarisha, tuachana habari. Umeana taarifa huko kumetokea nini?
3: Dereva akaficha spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Akapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
4: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadeka hiyo.

0: yani gukuti zike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua za

Jambo, hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote WR Tanzania kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Karibu katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio mbalimbali kwa zile habari nyingi ambazo zimeendelea kushika hatamu. Karibu sana, mimi ni Samuel Paul, tuweze kusonga sasa kupitia huku na kule ya AWR Tanzania. Tunaanza na taarifa zetu kutoka huko Kigoma, ambapo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike mara moja na kuhakikishia wananchi kuwa na imani na serikali katika kufungua mkoa wa Kigoma kupitia mradi mkubwa wa kimkakati inayolenga kukuza uchumi.

0: Upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma unagharimu zaidi ya bilioni 50, ukiwa na uwezo wa kubeba watu 500 na ndege 10 kwa wakati mmoja, ambapo ukaguzi huu wa waziri Profesa Mbarawa unachochea kasi ya utekelezaji kuhakikisha unakamilika ndani ya wakati.
1: Na mradi unaenda vizuri, na mradi huu gharama yake takriban shilingi bilioni 51. Jengo hili la abiria litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria takriban 400,000 kwa mwaka. Kwa wakati mmoja litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 500. Kwa upande wa apron hapa itakuwa na uwezo wa kubeba ndege 10 kwa wakati mmoja. Tunaamini uwanja huu utakuwa na hadhi kubwa na utafanya kazi usiku na mchana. Itapofika mwezi wa Oktoba, Novemba mwaka huu, itakuwa kazi hapa imemalizika kwa 100%. Hatua itayofuata baada ya hapo, kama mnavyoona, kiwanja cha ndege hichi bado ni kifupi. Tuna mpango serikali kukiongeza urefu kiwanja cha ndege hichi ili kiweze kuchukua ndege kubwa zaidi na kuifanya eneo hili la Kigoma kuwa ni kanda ya usafirishaji katika ukanda huu.
0: Mradi huu wa

0: zaidi za kiuchumi.
1: Mradi mzima uko kwa asilimia 60. Na mawanda ya mradi au scope ya mradi ipo kwenye maboresho ya maegesho ya ndege, kujenga jengo la abiria, kujenga mnara kuongozea ndege kwa maana ya control tower. Mradi kwa kweli unaendelea vizuri na mpaka Oktoba 2026 watakuwa wamemalizana kabisa na jengo, na ina baada ya hapo maana yake November sister, baada ya hapo kitakachofuata sisi mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ni kuanza kufanya uendeshaji katika jengo hili jipya.
0: Hatua ya upanuzi wa uwanja huu inavutia hisia za wananchi, kueleza kuwa mkoa wa Kigoma unaenda kuwa habu ya biashara kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu.
2: Kwa sababu uwanja uliopo wa sasa ni mdogo na unafanya kazi tu masaa ya mchana, tofauti na huu ambao tunaambia utakuwa unafanya kazi hata masaa usiku, kwa ndege zitakuwepo masaa 24, napelekea hata uwepo wa ndege zile za mizigo ambazo zitabeba vitu kutoka huku Kigoma ambapo tunaita ni Dubai ya Tanzania, kutokana na kwamba tuko tunapakana na nchi karibia nchi tano ambao ni tofauti na mikoa mingine kwa nchi ya Tanzania.
3: Kwa hiyo tunapokuwa tunapoona usafiri wa uhakika hasa wa ndege ni kwamba tutapata fursa ya kupata wageni, wafanyabiashara, na kwa maana hiyo ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kufanya mji wetu umepanuka sasa. Na wakongomani wengi sana kutoka mashariki ya Kongo wanakuja, wanapanda mabasi, wanakwenda Dar es Salaam. Sasa kuwepo kwa ndege ya uhakika ni kwamba watafika hapa. Wakipita hapa katika nyumba zetu, katika gesti zetu, watakula vyakula vyetu, kwa hiyo mamantia naye atapata pesa.
0: Ukiachilia mbali upanuzi wa uwanja wa ndege, serikali imeweka nguvu katika upanuzi wa bandari za Kigoma na ukarabati wa meli tatu za abiria na mizigo, ambapo Waziri Mbarawa anasema hatua hii ni kuongeza fursa kwa mkoa wa Kigoma kuwa na uhakika kufanya biashara na mataifa mbalimbali.
4: Fursa zinakuja kwa ajili ya wananchi wa Kigoma. Serikali imeweka miundombinu mingi, itaweka miundombinu ya kisasa, na tutaendelea kuelimisha wananchi wa Kigoma wapate elimu ili watumie fursa ambazo zitajitokeza. Tunaamini miaka miwili mitatu patatokea mabadiliko makubwa sana kwenye mkoa wa Kigoma.
0: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
5: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Kigoma. Vijana wawili wanaofanya kazi ya ujenzi wa minara ya kusambaza umeme kampuni ya TBEA wanaofahamika kwa majina ya Baraka Suleiman na Steven Yathmani Mwampaka wameshambuliwa na raia wa China wakati wakitekeleza majukumu yao. Mwanahabari wetu Arioba Igombe kutoka Morogoro yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
6: Wakizungumza kwa uchungu huko kwa hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro kwa ajili ya matibabu, majeruhi yao wameeleza kile kilichowasibu wakati wakitekeleza majukumu yao wilayani Mvomero.
7: Asubuhi leo hii kumekucha, mimi sina hili na hili, na funguo yangu akawa ameichukua. Nimeamka kazini kama kawaida, muda wetu tunaowahi, nikafika pale nikamfuata yule bosi aliyenichukulia funguo jana kati tunapaki pale gari. Akasema akakataa kunipa funguo, nikamfuata mbendo bosi wangu mbendo majiri wangu adeni ajili mimi sasa. Nikamfuata akasema subiri. Ile subiri akasema njoo huko, akaniita. Nikawa namfuata. Katika kumfuata nikaa akanipeleka mpaka ndo yani ni chumba. Ni chumba kama ofisi. Nikaingia mle ndani, nikasimama. Na yeye akasimama kama hapo, yani kama hivi vilivyosimama hivi. Na wao akasimama wengine wamekaa kwenye viti pale. Nikaa nimetulia tu. Sijajua swali la aina yoyote. Sijaulizwa chochote, yani sijaambiwa chochote kile. Wala yule translator ambaye anambia translator hayupo. Wako wenyewe kama wenyewe. Ghafla akatokea mchina mmoja nje. Alikuwa amebeba kibegi, akaweka kitu kibegi chake pale chini. Akaja mmoja kwa moja mlini, yani ni bahati nzuri. Hii swali ilikuwa inaharibika. Yani swali ilikuwa inaharibika sana. Alipolusha bahati nzuri nimeona nikainama, nikamkwepa. Ndio kunivaa mlini, baada ya kuanza kunishambulia yule. Ndio akanyenyuka wote na wengine wanatoka nje wanakuja kunishambulia. Tuna yani wanishambulia yani
8: kwanza kuona vurugu zikitokea kwenye mlango wa ofisi kuu ya Kempu. Niliposogea karibu ndo nilipomuona dereva anashambuliwa na Wachina. Wengi ni Wachina tu kwa mzunguko anamshambulia. Kosa sikulijua, ila kwa kuwa mimi ni Mtanzania leo iliniuma. Nilienda kumvuta ndugu yangu pale katikati ya Wachina wavukao wanampiga. Sasa baada ya mimi kwenda kumtoa yeye pale, Wachina akaacha kumshambulia yeye na kuanza kunikimbilia mimi. Ndipo na mimi akaanza kunifanyia ambushi.
6: Upande wake daktari ambaye pia ni mratibu wa huduma za tiba hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro, Joseph Mkwai, amekiri kupokelewa kwa majeruhi hao na kwamba wanaendelea kufanyiwa uchunguzi zaidi wa kimatibabu.
9: Majira saa 10 kasoro tulipokea wagonjwa wakiwa wanatokea hospitali ya wilaya ya Mvomero. Wagonjwa hawa wakiwa na majeraha mbalimbali katika sehemu za mwili wao na wakiwa wanasadikika kupigwa katika maeneo yao ya kazi na raia wa kigeni. Na kimsingi wagonjwa hawa ni wawili, mmoja wote wanaume, mmoja akiwa na umri wa miaka 44 na mwingine akiwa na umri wa miaka 18. Wagonjwa hawa ambao ni wafanyakazi katika eneo lokuwa wakifanyia kazi wanasema kwamba walikutokea ugomvi na hatimaye wakashambuliwa. Wanalalamika maumivu eneo la kichwa na mbavu pamoja na bega, lakini pia wana majeraha katika sehemu hizo. Kwa hiyo wamepokelewa tayari wakiwa wameshapokea huduma ya kwanza katika hospitali ya Mvomero, na sisi kama hospitali ya rufaa tumewapokea kwa ajili ya vipimo zaidi na tumewapumzisha angalau tuone maendeleo yao, lakini wakiendelea na matibabu zaidi.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
5: Mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana Charles Shirima amewalika wadau wa biashara na wawekezaji kukimbilia fursa iliyopo ya ujumuishaji wa kifedha na ukuaji wa soko la mitaji nchini. Shirima ameyazungumza hayo wakati wa hafla ya kuorodheshwa kwa hati fungani ya Kiislamu ya muda mfupi ya KCB mapato iliyofanyika jijini Dar es Salaam.
10: Hati fungani ya miaka mitatu inayogawanya katika awamu za mwaka mmoja mmoja, ikiwa na lengo la awali la kukusanya bilioni 10. Mabibi na mabwana, soko halikujibu tu, bali lilijibu kwa nguvu kubwa sana. Kama tulivyomsikia ilimwacha kwenye opening remark, maombi ya wawekezaji yalifika bilioni 30.2. Hii ni sawasawa na 132% ya lengo la awali. Kwa hiyo sio tu kuvuka lengo, ilikuwa ni ishara ya wazi na yenye nguvu kutoka kwa wawekezaji wote ndani ya Tanzania kwamba kuna mahitaji makubwa na yanaongezeka, na zana za wawekezaji zinazozingatia sheria zilizo wazi na kuaminika. Hii inatambua ukweli muhimu tatu. Cha kwanza, uelewa wa wawekezaji na imani katika KCB Sukuk na bidhaa zote zinazozingatia sheria unaongezeka kwa kasi nchini. Pili, kuna hamu kubwa ya kupata faida thabiti na inayotabirika katika mazingira ya kifedha yanayobadilika kwa kasi. Na tatu, soko letu la mitaji linazidi kuwa jumuishi tofauti na lenye kujibu mahitaji halisi ya watu linaohudumia. Kwa hiyo KCB mapato sukuk ni zaidi ya uwekezaji, inatoa muundo, nidhamu na uaminifu, ikiwa na mapato yanayotarajiwa 11% kama imeandikwa hapo kwa mwaka, mgao wa mapato kila robo mwaka na muda wa miaka mitatu. Inasimama kama suluhisho la kifedha lenye ushindani na udumishaji, iliundwa kwa ajili ya ukuaji na uthabiti. Hongereni sana.
5: Na taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
11: Kiu ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Kwa dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
13: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Word Adventist wa Sabato. Washiriki wa kanisa la Word Adventist wa Sabato wametakiwa kuandaa mara kwa mara majuma ya uamsho ya kaya na familia makanisani ili kuamsha imani katika matendo ya familia. Musa Mkane anatujuza taarifa hiyo kutoka kule nyanda za juu kusini.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Christopher Mkama, mkurugenzi wa kaya na familia jimbo la nyanda za juu kusini mwa Tanzania, wakati wa hitimisho la juma la kaya na familia lililofanyika katika viwanja vya kanisa la Adventista wa Sabato Forest.
2: Jana anaweza kukosea, lakini kuna nafasi ya kurekebisha kwa Mungu. Vijana kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, kumweka Mungu kuwa ni tumaini lao. Ninawaomba sana viongozi wa idara ya huduma za familia kwa kushirikiana na wachungaji wa mitaa, hebu tuandae majuma ya uamsho kwa familia kama haya, badala ya kusubiri yale ambayo ni maalum kwa kalenda ya kanisa ulimwenguni. Tuandae majuma ya uamsho wa familia. Tunakwenda kwenye makambi sasa, lakini baada ya hapo tunaanza kuandaa kitu kama hicho kulingana ratiba zetu, ili kuzisogeza familia hizi karibu na Mungu na kusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa vijana wetu.
1: Pamoja naye Devota Shimbe na George Masatu ambao ndio walikuwa wakufunzi katika juma hilo, amesema vijana wanapaswa kuwa wenye subira na wenye kumtegemea Mungu katika maisha yao.
3: Vijana ninawatia moyo kwa jambo kubwa la kwanza, waamini mchakato. They have to believe the process. Kwamba maisha hayaji tu vap yakatokea ukafanikiwa leo hii, kila kitu kapata leo hii. Waamini katika mchakato, kuna kuanza, kuna kuweza na mwisho kuna kuhitimisha. Kwa hiyo yote haya yaweka pate kuwa sehemu ya maisha yao. Lakini wasidhani ving'aavyo vyote ni dhahabu. Kuna shaba, kuna bati na kuna udongo. Lakini wadada pia, si uzuri tu wa uso utakao kufanya upate mume mwema, lakini wapambane kuhakikisha wana uzuri wa ndani. Roho wa Mungu, wema, ukarimu, ucheshi na uchapakazi ndio tunu za thamani katika maisha ya ndoa.
4: Wito wangu kwa vijana na ambacho naendelea kuhimiza ni kwamba atupati mahusiano yaliyo sahihi kwa kutafuta watu sahihi tutachelewa sana. Lakini tunapata mahusiano sahihi kwa sisi kuwa sahihi kwanza. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wale ambao wako kwenye mahusiano wanatamani kuingia kwenye ndoa, watambue hakuna mtu ambaye yuko perfect. Tunatengenezana sisi wenyewe. Kuwa na mtu mmoja mliyetengenezana kuna ubora zaidi kuliko kuwa na watu kadhaa kadhaa mpaka watano saba ndio ukapata mtu mmoja. Utakuwa umeharibu tu wako, umeharibu heshima yako.
1: Pamoja naye Benedetha Masatu ambaye ndiye kiongozi wa kaya na familia katika kanisa hilo, amesema ilikuwa muhimu kwa juma hilo ili kuamsha kaya na familia kiimani katika maeneo hayo.
5: Lengo letu kama idara ilikuwa ni kuziamsha familia zetu, vijana pamoja na watoto, kwa sababu tunaamini familia ikiwa imara katika mambo ya kimungu, kanisa linakuwa imara zaidi. Lakini pia wanandoa wameelekezwa ni namna gani wanapaswa kuishi kwa ajili ya kusudi la Mungu aliloliandaa tangu alipomuumba Adamu katika bustani ya Edeni. Ndoa ni taasisi, ndoa na iheshimiwe, ndoa ni baraka.
1: Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria katika juma hili walikuwa na haya ya kushuhudia.
6: Ni kwamba katika maisha tunatakiwa kuwa na consistency katika kufanya maamuzi. Maamuzi ya kimaisha, lakini pia maamuzi hata ya kimahusiano.
7: Baada ya kujifunza haya, si tu katika maneno, kwa kuweka katika vitendo na pia kwa kuwafundisha vijana wenzangu na kuelekeza kuwa mambo haya tukiyafuata ni ya msingi na yataleta mchango mkubwa na mabadiliko makubwa katika jamii. Hakutakuwa tena na migongano wala kuwa na ile hali ya uchumba usiofikika kule unakotakikanika kwenye ndoa.
8: Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza katika mahusiano ni kutojithaminisha kwa mtu asiyejua thamani yangu. Pia nijitambue kwamba mimi ni wa pekee na nimeumbwa kipekee sana.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Musa Mkane.
0: Asante sana Musa kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Ujambo na karibu katika kipindi kizuri cha maisha na Teknohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, mimi naitwa Maduhu Emmanuel. Nikusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Unanisikiliza uzuri kabisa kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio kutokea hapa nchini Marekani katika sifaradio.com. Kwa mara nyingine tena msikilizaji, hii leo tunakujuza yaliyo mengi ambayo tutapenda uweze kuyasikia. Nam tutakuwa na kipindi maalum ambacho kitangazia taarifa fake mtandaoni. Mahojiano yetu maalum ya hii leo ndio ambayo yatangazia kuweza kukupatia taarifa kwa kina na unavyoweza kungamua taarifa fake mtandaoni, msikilizaji, iwe katika simu yako janja ama katika kompyuta ya mezani ama kompyuta mpakato ama katika mitandao ya kijamii. Nam haya yote yatakujia tu muda sio mrefu baada ya kuwa umesikiliza sehemu yetu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Tafadhali endelea kubaki nami, msikilizaji, punde nitarejea.
1: Mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA inakuambia ya kwamba kama sio namba 100 potezea. Cha kufahamu ni kwamba mawasiliano baina ya mtu wa huduma wa mtandao wa mawasiliano ya simu na mteja ni kupitia namba 100 pekee. Kataa kutapeliwa na mtu yeyote anayejiita mtu wa huduma wa mtandao utumiao kwa kukataa kuwasiliana naye kupitia namba binafsi. Namba 100 ndio namba pekee ya kupiga kwa mtu wa huduma wa mtandao wako wa simu endapo utakuwa na lolote utakalotaka kulifahamu juu ya mtandao wako. Mimi binafsi nimekataa kutapeliwa, nimekataa kutii maelekezo, toka kwenye namba binafsi na piga 100. Kuwasiliana na mtu wa huduma wa mtandao ni tumiao kwa ushauri au msaada, tupigie 0800 008272 bure. Barua pepe dawati la huduma @tcra.go.tz au tembelea tovuti yetu www.tcra.go.tz. TCRA, kama sio namba 100 potezea.
0: Naam, kumbuka unasikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, na hii leo msikilizaji tuna kipindi maalum ambacho kinaangazia namna ya kungamua taarifa feki kwenye mtandao ama katika vifaa vya kiteknohama. Naam, sasa tuanze na habari za kiteknohama. Na leo tuna taarifa ambazo zinaangazia ukuaji wa teknolojia barani Afrika. Sekta ya teknolojia Afrika inashuhudia ongezeko kubwa la uwekezaji, ajira na maendeleo ya kiteknolojia katika maeneo mbalimbali ya bara hilo. Kampuni za ubunifu barani Afrika zimekusanya jumla ya dola bilioni 1.35, sawa na ongezeko la 78% ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka jana. Miji mikubwa ya kiteknolojia inazidi kung'aa ikiwemo Lagos, Nairobi, Cape Town, Johannesburg, Cairo, Accra na Kigali. Miji hii imekuwa kitovu cha maendeleo kutokana na upatikanaji wa ufadhili, miundombinu imara, sera rafiki kwa biashara, pamoja na hazina kubwa ya vipaji vya vijana wabunifu katika teknolojia. Lagos, Nigeria inaongoza barani Afrika katika sekta ya fintech ikiwa na bunifu zipatazo 503 zinazofanya kazi kikamilifu. Thamani ya mfumo wa teknolojia wa jiji hilo imefikia dola bilioni 9.8 tangu mwaka 2020. Vituo vya ubunifu vipya 256 vimeanzishwa, ambapo 78 kati yao zinaajiri zaidi ya wafanyakazi 50 kila moja. Vituo hivi vya ubunifu 116 zilizopata ufadhili Lagos pekee zimefanikiwa kukusanya jumla ya dola bilioni 6.03. Katika jiji la Nairobi nchini Kenya, imeibuka kuwa kitovu cha ubunifu Afrika Mashariki, ambapo mwaka 2024 pekee vituo vya ubunifu vilipokea dola milioni 638 kama ufadhili. Hii ni 29% ya ufadhili wote wa Afrika na 88% ya eneo la Afrika Mashariki. Sekta za afya na kilimo zimepata msukumo mkubwa, huku kampuni ikiwemo Mkopa, Trigger Foods na Cellulant zikiwa mstari wa mbele katika mageuzi haya. Kusini mwa Afrika, Cape Town na Johannesburg zinaendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Cape Town imejikita kwenye ubunifu wa hali ya juu katika sekta ikiwemo cleantech, fintech na AI, huku ikiwa na uhusiano wa karibu na taasisi za elimu kama chuo kikuu cha Stellenbosch. Johannesburg kwa upande wake imejikita katika kutumia nguvu ya sekta ya fedha na mifumo ya benki ili kusaidia vituo vya ubunifu kupitia programu za ufadhili na ushauri. Katika jiji la Cairo, Misri, ni nyota inayong'aa katika Afrika Kaskazini. Mfumo wake wa teknolojia sasa una thamani ya dola bilioni 8.3. Misri inaongoza katika ulimwengu wa Kiarabu kwa idadi ya vituo vya ubunifu, zaidi ya 280 zikizinduliwa na kupata ufadhili tangu mwaka 2010. Mwaka 2025 pekee, vituo vya ubunifu vimepata dola milioni 228 kupitia uwekezaji na mtaji na mikopo. Sekta za fintech na proptech zinachukua nafasi kubwa, huku kampuni ya Newi ikiongoza kwa kupata dola milioni 75 mwezi Mei mwaka 2025. Katika jiji la Accra, Ghana, lenyewe limeibuka kama kituo cha sera rafiki kwa teknolojia. Sekta ikiwemo akili bandia AI, afya meditech, kilimo agitech na nishati mbadala zinaendelea kupata nafasi kubwa. Kigali, Rwanda, japokuwa ndogo kwa ukubwa, imekusanya zaidi ya dola bilioni 1 kwa ujumla kupitia vituo vya ubunifu zaidi ya 55 vilivyopata ufadhili. Miradi kama Kigali Innovation City yenye thamani ya dola milioni 300 inalenga kuunda ajira 1,050 na kuchangia dola milioni 150 kwenye uchumi wa nchi hiyo. Uwekezaji barani Afrika bado una changamoto. Uwekezaji wa mitaji umeshuka kwa 52% kati ya mwaka 2022 na 2024. Hii inafanya kuwa muhimu kwa wajasiriamali kuzingatia miji yenye historia nzuri ya kuvutia wawekezaji. Kenya, Nigeria, Afrika Kusini na Misri zichukua 83% ya ufadhili wote katika robo ya kwanza ya mwaka 2025, huku sekta ya fintech ikipokea 46% ya uwekezaji wote. Kuhusu miundombinu, ripoti zinaonyesha kuwa mwaka 2021, 84% ya kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa na huduma za 3G, lakini ni 22% tu waliokuwa wakitumia huduma za interneti ya simu kwa ufanisi. Hata hivyo, upatikanaji wa interneti bora unaendelea kuimarika, huku gharama za data zikishuka kutoka 11.5% ya mapato ya mtu kwa mwezi kwa mwaka 2019 hadi 5.7% kwa mwaka 2021. Kasi ya interneti pia imeongeza kutoka wastani wa megabyte 2.68 hadi 8.31 megabytes mwaka 2022. Kwa upande wa rasilimali watu, miji kama Nairobi, Cape Town na Stellenbosch inaendelea kuibuka kama vionzo vikuu vya vipaji. Microsoft kupitia kituo chake cha ADC jijini Nairobi kinashirikiana na vyuo vikuu kutoa mafunzo ya wahandisi wa programu. Johannesburg na Cape Town zina viwango vya juu vya fursa za ajira kwa vijana wa teknolojia. Serikali pia zinaweka vivutio kama punguzo la kodi na vivutio vya utafiti ili kuhamasisha ubunifu. Ingawa kuna changamoto kama mabadiliko ya thamani ya sarafu, ambapo Ghana ilipoteza 54% ya thamani ya pesa yake dhidi ya dola mwaka 2022, bado bara la Afrika linatoa fursa za kipekee kwa maendeleo ya kiteknolojia. Uwekezaji wa kimataifa unachangia 80% ya mtaji wa vituo vya ubunifu Afrika, lakini uwekezaji wa ndani nao unazidi kukua. Kwa wajasiriamali wa Marekani na wengine duniani, bara la Afrika linajitokeza kama eneo la kimkakati kwa kuanzisha na kukuza biashara za teknolojia. Kwa muktadha wa sera bora, miundombinu inayoimarika na hazina ya vipaji vya vijana, Afrika sasa ni mustakabali wa teknolojia duniani. Lakini kinachonisikitisha ni kwamba Tanzania haimo katika nchi hizi, msikilizaji. Kwa nini Watanzania kwenye teknolojia tuko nyuma namna gani? Wenzetu wanapiga hatua. Kigali, Rwanda wako mbele, Nairobi nchini Kenya wako mbele. Sisi vipi Tanzania? Naam, hiyo ni changamoto kwa wanateknolojia hapo nchini Tanzania, msikilizaji. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Naam, kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio hapa nchini Marekani. Tutimisha na habari hii hapa inayohusiana na OpenAI. Kumbuka baadaye hivi tutakuwa na mahojiano maalum ambayo inaangazia namna ya kujikinga ama kutambua taarifa fake, msikilizaji. Sikose kufuatilia sehemu ya pili ya kipindi hiki. Kampuni ya OpenAI imetangaza kuzindua kipengele kipya katika akili mnemba yake ya ChatGPT kitakachomruhusu roboti kufanya baadhi ya majukumu ikiwemo kufikiri kwa niaba ya mtumiaji, ikiwa ni sehemu ya mapinduzi ya mtandao ambapo watumiaji badala ya kuhama program kupata na kutafuta taarifa kwa mikono atategemea mawakala wa AI kufanya kila kitu. Kipengele kipya cha ChatGPT ambacho kimepewa jina la wakala Agent Mode na kitakwenda kuongeza ushindani katika kampuni za teknolojia hususan Google na OpenAI ambazo zote zinategemea akili mnemba ambayo ina lengo la kutoa usaidizi. Aidha, kwa mujibu wa OpenAI, kipengele hicho cha wakala wa sasa kitawezesha akili mnemba ya ChatGPT kufikiri na kutekeleza majukumu kwa kutumia mfumo wake wa kidijitali wa kompyuta, visual computer, ambayo itawezesha kufanya mambo magumu. Kwa mfano, mtumiaji akitaka imwangalizie kalenda na kumwambia matukio yajayo pamoja na kuiambia ikusaidie kutaja viungo vitakavyotumika kwa aina ya chakula, itaweza kufanya hivyo. Katika video ya maelezo ya mtumiaji mmoja aliambia ChatGPT iweze kumuandalia na kumshauri aina ya mavazi ya kuvaa kwa ajili ya harusi na kutaka impe mapendekezo ya nguo tano tofauti kama vile kanisani, hotelini na ukumbini. Na ilifanya hivyo ambapo kwa mujibu wa OpenAI, kipengele hicho kipya kitapatikana kwa wale ambao watalipia kuanzia ChatGPT Pro, Plus na Team Plan. ChatGPT imesema kipengele hicho kipya kimekuja na hatari katika kupambana na taarifa za faragha za watumiaji wake, ambapo kampuni hiyo imeendelea kuonya kuwa watumiaji wake wasitoe taarifa zao za muhimu na za faragha kwa akili mnemba, kuwa haitaweza kufanya kazi na kufikiria sehemu kama barua pepe ambazo zitahitaji uangalizi wa mtumiaji mwenyewe pamoja na kazi hatarishi kama vile kazi za benki. Na msikilizaji, teknolojia inakuwa kwa kasi kulikweli. Ukichelewa hivi unaacho, msikilizaji. Kwa hiyo tuzikumbatie hizi teknolojia. Na sasa, baada ya kusikiliza taarifa hizo kwa hii leo, msikilizaji, ama habari za kiteknohama hii leo, moja kwa moja sasa sikiliza mahojiano yetu ya hii leo ambayo inaangazia namna ya kutambua taarifa fake, msikilizaji. Karibu.
2: Katika kutafuta mwarubaini wa utapeli mitandaoni ambao umekuwa ukishika kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia, kampeni ya Sitapeliki inalenga kutoa elimu kwa kushirikiana na makampuni ya simu kwa watumiaji, kwa sababu tumegundua mambo ambayo kila mtumia simu akiyazingatia atakuwa salama. Na moja kati ya mambo hayo ni kuhakikisha una namba za siri ambazo zina nguvu, kwa maana ya kutengeneza namba za siri ambazo zinahusisha herufi kubwa, herufi ndogo, alama na namba, ili mtu asiweze kuziingia kwa urahisi. Lakini la pili, kutotoa ushirikiano kwa mtu yeyote anayekupigia simu kutaka umpe namba zako za siri. Lakini lingine, na naomba niliseme, na naomba sana wanahabari mtusaidie kuarifu umma wa Tanzania, makampuni yote ya simu ili kuwasiliana na mteja yanatumia nambari 100, na wateja wote ili kuwasiliana na kampuni ya simu wanatumia nambari 100. Mwananchi yoyote asifike wakati akapigiwa simu na mtu kwa namba ya kawaida na kumwambia mimi ni mtoa huduma. Kwa mtoa huduma yoyote atawasiliana na namba 100. Tukikubali kupokea taarifa zetu zote kwa watoa huduma kwa namba 100 na kuacha kupokea namba zisizojua na kupokea maelekezo, itatusaidia sana.
3: Leo tupo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Bado tunaangazia kuhusiana na masuala mazima ya mawasiliano. Leo tutazungumzia namna ya kuweza kutambua taarifa feki. Kabla ya hapo, nikukumbusha tu kwamba unaweza kuwa umekaa hapo, mtu akakupigia simu akasema yeye ni mtu wa huduma, hakikisha namba yake iwe ni 100. Maanake utaongea na mtu wa huduma kupitia nambari 100. Kama sio 100, mpotezee huyo ni nani? Ni tapeli. Lakini pia ukiona na kusumbua, kuna message jumbe nyingi za kitapeli, usihangaike. Chukua ile jumbe mfupi na ile namba yake itume kwenda namba 150 40, alafu mtoa huduma ataifungia ile line. Lakini kama haitoshi, tujifunze kuhakiki laini zetu kama zimesajiliwa na namba za NIDA. Ni muhimu sana kwa kubonyeza nyota 106 alama ya reli. Leo tunazungumzia namna ya kuweza kufahamu taarifa feki. Nuzulack Dawson ambaye ni mwandishi wa habari mwenye tuzo nyingi kutoka Tanzania na afisa mtendaji mkuu CEO wa Nukta Africa na Nukta Habari, akibobea katika ripoti za biashara, takwimu na teknolojia. Yeye pia ni mwandishi wa Thomson Reuters nchini Tanzania na mhadhiri wa uandishi wa habari za takwimu na fedha katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, ambapo pia alipata shahada ya uzamili ya mawasiliano ya umma akiwa na uzoefu wa miaka 10. Dawson hutoa mafunzo na ushauri kwa uandishi wa habari kuhusu uandishi wa habari za takwimu, kidijitali, uhakiki wa habari na usimuliaji wa hadithi za media titika, akiwa amewahi kufanya kazi na mashirika kama vile Mwananchi Communication Limited na Code for Africa. Huyu ni Dawson huyu hapa. Karibu sana.
4: Asante sana.
3: Mambo vipi mzee? Zabara siku nyingi.
4: Poa.
3: Uko vizuri?
4: Kitambo sana.
3: Umepotea.
4: Nipo kama kishi la mchele.
3: Wasifu wako mzee mzito huu.
4: Ni majukumu haya.
3: Ndio. Lakini tunaonana kupitia mitandao.
4: Ndio.
3: Kwa kweli imetusaidia sana.
4: Yeah, ni kweli. Nikikuona pale najua ndugu yangu Beni yuko.
3: Ndio.
4: Hai na afya njema.
3: Kabla sijaanza maswali haya, kwanza nataka kufahamu, nakumbuka kipindi kile tulikuwa analog, mambo yalikuwa ni magumu sana kupenetrate taarifa zetu kwenda maeneo ya hapa na pale. Darabana. Lakini mwisho wa siku digital imekuja kutusaidia. Nataka kufahamu kwako tu kwa ufupi, digital transformation imekuwa na mchango gani kwenye maisha yetu, hasa sekta ya habari, nikianzia hapo?
4: Imerahisisha mambo mengi sana. Unajua zamani kwenye sekta ya habari kama utakuwasiliana na chanzo chako cha habari Kagera, habari imetokea leo, ulikuwa ama utumie simu au labda lazima uende ili ukachukue video. Sasa hizi kwa kutumia teknolojia ya kidijiti, akiwa na simu tu, simu janja, unaweza kumuelekeza namna ya kuchukua video akakutumia video zenye ubora wa hali ya juu
3: sana
4: na kupunguza gharama isiyokuwa na sababu. Lakini sasa hizi unaona ni rahisi sana kuwafikia watazamaji. Kama sasa hizi tuko mbashara, mtu anatazama kipindi akiwa kwenye daladala, hana sababu ya kwanza kukimbizana kwenda sebleni kushika remote. Unajua bado hizo teknolojia zipo, lakini wengi sasa hizi wanapata mauzui au habari zao kupitia simu za mkononi, kupitia tablet ya kutupitia kompyuta, kitu ambacho hakikuwepo miaka 10 iliyopita.
3: Ni kweli. Yeah. Tumetoka mbali. Tuongeza serikali yetu kwa namna ambavyo imeboresha sekta ya mawasiliano kupitia TCRA. Kwa kweli, kama ni mwananchi ambaye unaona kabisa fursa iliyopo kwenye mawasiliano na huitumii, ndugu yangu pole sana. Mtandao unalipa. Sasa leo tunazungumzia kuhusiana na taarifa feki mtandaoni.
4: Barabara.
3: Tunaposema taarifa feki, ni nini hasa, Dawson?
4: Ni taarifa feki ni taarifa ambazo sio sahihi. Ni taarifa za uzushi ama potoshi. Na hizi zipo katika ngazi kuu mbili. Kwa Kiingereza kuna inaitwa misinformation, ni taarifa potoshi, lakini zile facts, zile taarifa zenyewe hazina usahihi, ila yule aliyozizalisha hana lengo lolote la kuathiri watu. Alafu kuna taarifa ambazo za uzushi, potoshi, gushi, ambazo anayezalisha na kuzisambaza ana lengo mahususi la kupotosha na kuathiri.
3: Amekusudia kupotosha kabisa.
4: Na hizi tunaona sasa hizi zinashipukia sana. Kama ulivyokuwa unasema kwamba tutumie mtandao kwa usahihi, kadri watu ambao tunavyoingia kwenye mtandao ni kwamba ndivyo ambavyo wale watu ambao wanaoelewa au wenye nia mbaya wanazalisha habari za uzushi kwa ajili ya kupotosha. Kwa hiyo ni matumizi mabaya ya mtandao, kwa sababu lengo la mtandao litakiwa liboreshe maisha ya watu. Kwa hiyo uzalishaji wa habari za uzushi, kuna watu wanazizalisha bila kujua ndio hizo, labda amekosea jina lako, amekosea sehemu, au yale mauzui baadhi ya fact hazikuwa sahihi. Lakini kuna wale ambao amekaa kabisa kama pale Gongo la Mboto, anasema sasa hizi naenda kumkomesha Beni, sasa hizi naenda kusema uzushi kuhusu bidhaa fulani. Sasa yule anakuwa na lengo la kuzuru.
3: Okay, kwa uzoefu wako na kwa namna ambavyo utafiti uliobainika kupitia Nukta Africa, tatizo la taarifa feki ni kubwa kiasi gani?
4: Miaka 10 iliyopita hili tatizo halikuwa na isingekuwa hata sehemu ya story.
3: Sahihi kabisa.
4: Lakini ukweli ni kwamba habari za uzushi au taarifa feki sio mpya. Zipo tangu kipindi cha analog. Na inawezekana watu walikuwa nakutana kwenye bao, wanadanganyana, wanakutana, kuna mtu mmoja wanamuamini sana, anapiga pale mafamba na wadanganya watu, lakini ujio wa mtandao ulichofanya ume sasa hao watu wenye nia mbaya wamepata platform. Unajua mtu anaweza kuchapisha habari sasa hizi kwa sababu ya uhuru na teknolojia. Kwa hiyo ndio maana tunaanza kuziona nyingi sana. Kwa nyingine zinaweza kutoka ndani ya nchi, lakini nyingine zinatoka nje kwa sababu mtandao ni mpana. Pia zikatufikia sisi. Kwa hiyo tatizo limezidi kuongezeka hasa hii miaka mitano iliyopita ambapo pia tunaona pia na watumiaji wa internet wanaongezeka. Mm-hmm. Na kwa mjibu wa kituo cha African Center for Strategic Studies, mm-hmm, mwaka jana walichapisha utafiti wanasema kwamba kiwango cha habari potoshi au hizi taarifa feki zimeongezeka mara 4 kutoka zilivyokuwa mwaka 2022 Afrika, sio Afrika, mm-hmm, na Tanzania ikiwepo. Na nadhani saizi ukikaa kwenye magrupu ya WhatsApp, makundi ya WhatsApp, ni kawaida tu kuona baadhi ya taarifa za uzushi, inawezekana za kisiasa, inawezekana muda mwingine hata za kuhusu mpira ama kuhusu burudani, na taarifa nyingine ambazo zinahusu biashara za watu zinazoweza kutoa taharuki. Kwa hiyo yes, taarifa tunaziona sisi hapa Nukta Lab, tuna monitor timu yetu ya Nukta Fact wana monitor, mm, na tumeanza kuona zimeanza kuongezeka pia kuelekea uchaguzi, mm, ambazo ni propaganda lakini nyingine ni fake tu, watu wanatumia picha za mwaka 2015, mm, kusema ndio sasa. Hiyo pia ni taarifa potoshi kwa sababu najaribu kuaminisha watu kwamba hiki unachokiona ni saizi kumbe ni cha mwaka flani, lakini tunaona watu wanatumia kiliunda kilimnemba kutengeneza mauzui, mm, wakiaminisha watu kwamba hiki kitu kinaendelea saizi. Hii yote kama hivyo haya mauzui feki yanayozalishwa na kilimnemba hayakuwepo miaka hiyo. Kwa unaweza kuona kiwango kinaongezeka. Kuna tafiti nyingi najua zinaendelea saizi, mm, kwa sababu hili ni jambo jipya, mm, lakini kwa kumonitor tu kwa kufuatilia vyanzo nini na watu wanavyotupigia simu na kutraki mtandaoni, tunaona pia taarifa hizi fake zinaongezeka na zinahitaji nguvu ya pamoja, mm, kuweza namna ya kukabiliana na.
3: Unaweza kutuambia pengine ni nini chanzo, mm, cha kupungua ama kuongezeka kwa taarifa hizi?
4: Yeah, labda tuanze kwanza kujadili ni nini kinafanya hizi taarifa fake ama za uzushi kuongezeka.
3: Sawa.
4: Jambo la kwanza kabisa ni kwamba baadhi ya mitandao ya kijamii inatoa fedha kwa wazalisha mauzui. Na watu wanaamini kwamba kuingia tu kuzalisha mauzui ni rahisi tu na hivyo. Kwa hiyo wanachofanya wamegundua kwamba ili uweze kupata followers au watu wengi wanaotazama mauzui yao, basi sema tangaza ama chapisha habari za uzushi. Mm-hmm. Na unajua binadamu bwana huwa anapenda sana taarifa ambazo kiuhalisia has yani too good to be true, umeona? Mm. Kwa hiyo unakuta mtu anadanganya, atakwambia mtu mrefu zaidi Tanzania ana futi 12, afu anaweka pale labda YouTube, anaweka thumbnail, anamhalili yule mtu anakuwa mrefu, anaonekana, basi na wewe ukiingia tu na bando lako una click. Sasa ile mitandao inayolipa huyu mtu anajikuta anatengeneza fedha. Na baadhi ya hizo taarifa za uzushi unakuta wathibitishaji taarifa inatopita. Mm. Kwa na watu waliopo vijijini, unajua sio kila mtu mwenye simu janja anafahamu kwamba hii taarifa ya uzushi. Mm. Kwa unakuta mtu baadaye anaambia, "Bana, umeona hii ni kweli, inazidi kusambaa." Kwa yule mtu anazidi kupata views na ile mitandao inalipa, basi akipata pesa anajua, "Bana, njia ni hii." Mm. Kwa hawa ni watu ambao wanajua kabisa wanachokifanya. Mm. Ila kwa kuwa sababu ya maslahi, mm, ya kifedha, mm, wanazalisha habari za uzushi. Lakini wa pili ni watu ambao kwa bahati mbaya, kwa sababu ya uelewa finyu wa namna ya kuchapisha taarifa sahihi, tunaita media literacy, ile elimu tu ya msingi kuhusu habari, unakuta kwamba ameona taarifa fake kwenye group na yeye anasambaza, ama unajua kuna watu wanatamani kuwa kama wewe Beni, ila hajui wewe bwana umesomea, wewe umepikwa. Kwa hiyo naye utaona saizi ajali imetokea, kama mnavyoona hapa tuko hapa tunafanya hivi, basi anatia kidogo na chumvi. Sasa pale ni kwa sababu hana elimu, mm, na anajikuta anaenda kusambaza taarifa ambazo sio sahihi
3: bila kujua ile miko ile.
4: Lakini cha tatu ambacho tumeona ni kwamba ni propaganda tu. Watu wanaamua kuhamisha goli. wanajua kabisa ili watu wanajadili jambo la msingi ama hiki ni muhimu kwa nani, kwa wanaleta propaganda. Sasa kipindi cha uchaguzi tutaona sana, au kwenye mipira pia, utani huu na nini, unakuta watu wanaingiza ka propaganda kidogo kuhusu uhamisho wa mchezaji, wote mnahama kwenye reli. Kuna nyakati watu wanaanza hata kupiga simu kucomment kitu ambacho sio sahihi. Na jambo jingine ambalo tumeona ni kwamba kuna wakati utani unapita njia ambayo haikuwa. Yaani mtu amechapisha kitu akimaanisha ni utani, alafu watu wakakichukulia serious. Sasa ukifuatilia kusoma kanuni za mauzui mtandaoni zinasema kama unataka kuchapisha kitu ambacho ni utani ama mzaa, unatakiwa uweke label ni masihala tu ama nini, ile label tu ambayo itampa mtu
3: yani attention. Kabla ya maudhui yale kuanza,
4: yes,
3: yaanze pale mwanzo kwamba ni mzaha tu,
4: yeah, au weka label sehemu fulani. Sasa unakuta baadaye utani huu, hata kwenye Simba na Yanga tunaona kuna nyakati watu wanataniana hivi, baadaye inaanza kutambaa kwenye magrupu kama ni sahihi, yeah. Kwa hiyo umeona kuna factors nyingi hapa zinasababisha watu kuzalisha habari zozote. Lakini tumeona kingine ni kwamba watu tu wanaona ufahari kuwa mashuhuri mtandaoni. Yaani hajali fedha, hajali nini, ila tu akiwa na followers 100,000 bila kujali amewapata kihalali ama kwa kuchapisha habari za uzushi. Kwa sababu wengi wanapenda sasa wanaita kwa social media influencer, wale watu mashuhuri mtandaoni wenye ushawishi mkubwa mtandaoni, anawapateje? Utaona watu ambao sio adilifu wanachapisha picha labda za ngono au wanachapisha habari za uzushi, na akishagundua ameshawapata nyinyi mnamfuatilia, anagonga pale threads kila siku asubuhi anapost. Sasa hii ukiangalia hivi visababishi vyote, kila moja inabidi unavodili nayo udili nayo kwa namna fulani. Lakini kuhusu kupungua, hiki unachokiona huenda kingekuwa, hali ingekuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa. Angalau kuna jitihada zinafanyika ndani na nje, kwamba sasa hizi kuna watu wanaitwa fact checkers, wasibitishaji taarifa. Tukiwepo sisi hapa tuna jukwaa linaloitwa Nukta Fact, ambapo mtu akiona habari za uzushi anatakiwa atutumie kwenye message ama atupigie kwenye 0677088088. Anapiga pale anasema hii habari nimeona kwenye WhatsApp ni kweli. Kwa kuna timu ya wathibitishaji ambao wanacheki, lakini kuna wengine pale kama kuna jamii cheki ya Jamii Afrika, Jamii Forum pia wanafanya hivyo. Lakini hata vyombo vya habari, Nukta Afrika tumevipa mafunzo mbinu za kutumia za kiuandishi, lakini kwa kutumia teknolojia ya kidijiti, namna ya kung'amua habari za uzushi. Kwa hiyo kwizi sio kama zamani kwamba beni umeenda Kariakoo umeambiwa bwana nimeona sijui kuna duka linaungua, ukafika aliungui unarudi, wakati ile habari inasambaa WhatsApp. Siku hizo ukienda ukakuta Kariakoo duka aliungui na huku kuna madai linaungua, natakiwa uandike habari, bwana mnachokiona kule sio sahihi, ukweli ni kwamba duka aliungui na hizi ni picha za leo. Sasa pale yule mtu aliyokuwa ameona kwenye kundi la WhatsApp anaambia bwana hiyo inayoendelea ni uzushi. Kwa hiyo umeona hizi ni mbinu za kivita za kupunguza usambazaji wa habari za uzushi. Lakini tunaona pia hata mamlaka saizi inatoa elimu mnazunguka. Unajua hii zamani haikuwa kawaida mamlaka kwanza kuingia mtaani kutoa elimu kwa watu. Inasaidia sana kuwafanya watu wawe aware na kwamba hizi ni habari za uzushi. Lakini pia mitandao yenyewe ina mekanizmi, inafanya kazi na sisi wasibitisha taarifa, lakini na yenyewe kwenye system ina control sana. December mwaka jana tulikuwa tuna mkutano pale na Meta, wanaomiliki Facebook, WhatsApp na Instagram, na wenzetu wa Africa Check. Tulikuwa tuna discuss namna gani tuzidhibiti, nadhani maofisa wa TCRA walikuwepo, kwa wakana tueleza namna kuna habari nyingi za uzushi ambazo zinaminywa hapa katikati, yani ambazo ni hatari, ambazo kwa wanasaidia. Lakini pia kuna mekanizmu ambapo watumiaji mitandao wanaweza wakaripoti kwamba hii habari ni ya uzushi. Kwa hiyo angalau imepunguza, la sivyo hali ingekuwa
3: ni ngumu sana. Mtu anawezaje kutambua kwamba taarifa hizi ni fake ama sio fake kupitia kurasa ambazo zinarusha ama kutoa taarifa hizo, either ni sahihi kwa maana ya rasmi ama si sahihi kwa maana ya rasmi?
4: Okay, so lazima tufahamu vyanzo vya kusambaza hizi taarifa za uzushi ili pia hata wanaotutazama waweze kujua.
3: Ndio.
4: Habari za uzushi zina hasa kwenye mitandao zinapita kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaonekana na watu wengi, kama tuseme Facebook, Instagram huko, lakini pia inapitia kupitia messaging apps kama WhatsApp, Telegram, umeona, lakini situ nyingi tunaziona zinapitia WhatsApp na saizi zinaongezeka kwa kupitia magrupu ambayo sasa yako encrypted na na watu. Ukijua kuangalia namna gani watu wangamue, sasa kuna baadhi ya mitandao ni rahisi kutokana na zile namna, na mingine inahitaji mtu awe na uelewa wa kuipima ile habari ya mwanyasi. Hapana, hii nadhani imepigwa virungu. Tukiwa dogo nasema umepigwa virungu kidanganyo. Sasa cha kwanza, kama ni hii mitandao ambayo ni X, Facebook, Instagram, hii ina mfumo wa uthibitishaji tunaita verification. Japo miaka hivi karibuni kidogo mfumo umeanza kuwa unahitaji pia umakini zaidi, kwa sababu watu wana hizi mitandao inauza ili uwe verified.
5: Okay.
4: Zamani kama nakumbuka kwamba mtandao kama wa Beni, sababu ni mtu mashuhuri, ni mwanahabari, ulikuwa unapewa verification, the check mark. Kwa sababu watu wasi wakina Beni mwanantola
5: wengi.
4: Kwa ilikuwa hivyo, hata mimanyana za nilipata miaka sita iliyopita au saba, nilikuwa verified, na watu wengi wa viongozi wa serikali walikuwa verified. Lakini X ilivyokuja kununuliwa na bwana Elon Musk, akabadilisha ikawa pia ni njia ya wao kupata pesa, kwa kama unataka kuverify unalipia. Sasa hii kidogo inaleta shida, lakini tumeona pia X wameboresha zaidi mitandao yote ya serikali. Ina kwenye check mark utaona kuna rangi tofauti. Hii alama ya tiki yuko ya blue, mara nyingi ya watu sasa inajumuisha labda watu mashuhuri ambao ni waandishi na nini, lakini na ambao wamelipia na wengine hawajalipia. Lakini watu viongozi wa serikali, taasisi za umma nyingi zina ile tiki ya blue ya rangi ya gray. Na ukiweka pale kasa kugusa pale itakwambia hii iko associated na serikali na hivi. Hiyo inaweza kukusaidia. Lakini pale ambapo unapata utata sasa kwenye hicho kitiki, kama ni halali sio halali, nenda kaangalia account. Unaweza kukuta yule mtu ana account sita, zote zinaonekana zina jina, zimetofautishwa tu labda Beni _ mwanantara nyingine Beni nini. Sasa hapo unatakiwa ufuatilie kwa umakini. Ipi aliwahi sema hii ni halali, na hasa wewe kama mwananchi wa kawaida. Unajua kwa sisi wanahabari ni rahisi kumpigia simu ile mtu bana, account yako halisi ni ipi. Kwa hiyo nenda kaangalia ile ambayo anatumia sana. Na kwa mashirika ya serikali ni rahisi, mengi nimeshakwambia yako hivyo. Sasa kwenye hizi za WhatsApp, hapa kidogo ni mtihani kwenye magrupu ya WhatsApp ama tu hizi taarifa tunazotumiana kutoka kwenye WhatsApp. Hizi sasa ukiachana na WhatsApp channel ambazo baadhi zimethibitishwa kwa tiki, hizi za kwenye magrupu yetu ukirushiwa pale, nadhani sasa akili za kuambiwa changanya na zako. Kwa hiyo cha kwanza, kabla forward hujasukuma ule ujumbe kwenda magrupu mengine kwa mtu mwingine, hakikisha kile kitu ni sahihi. Sasa unathibitishaje? Kama ni habari kuhusu masuala ya kitaifa nini, nenda kwenye kurasa rasmi za vyombo vya habari vinavyoaminika. Nenda kaangalie. Haiwezi kuwa habari kubwa ya kitaifa, hakuna hata chombo hata kimoja cha habari cha kitaifa kikao kimegusia lile jambo. Kama linasema hii TCRA imefanya hivi, mara nyingi wanachapisha kwenye mitandao ya kijamii. Nenda kwanza kwenye kurasa rasmi za TCRA, nenda kaangalie
5: ambazo ni TCRA_Tanzania
4: barabara. Kwa hiyo kwenye WhatsApp, ukiachana na hiyo channel ambayo iko verified, sehemu kubwa tunasisitiza watu wasi forward ujumbe kabla ya kuthibitisha zile taarifa. Na sasa hizi kuna namna ambapo watu hao uzushi wanatengeneza, anajifanya hii post imetoka let's say X, kwa ya screenshot na naona labda na handle pale ya Beni, kumbe ameenda ameichezea kwenye hizi software, alafu sio kweli. Kwa hiyo unasema hii mbona kama inafanana na Ben. Kwa hiyo unakuta content ambayo inatokea X inasambaa WhatsApp bila kuwa na link original pale. Ndio umeshuhudia sana. Kwa hiyo WhatsApp, narudia tena, usisambaze taarifa kabla hujathibitisha. Nenda kwenye page rasmi za vyombo vya habari, kwenye mamlaka husika, ili uweze kuona. Na kama ukiona ile habari inayosambaa ni ya uzushi, na ya ukweli unayo, chukua ile habari ya ukweli, ingiza lile kwenye ile grupu ambapo habari ya uzushi inasambaa. Mm-hmm. Waambie habari inayosambaa ni uzushi. Mm-hmm. Lakini najua tunaenda kudiscuss, naweza tukashare kidogo. Mm-hmm. Mbinu za kivita pia za kuweza kubaini hizi kama picha na
3: ndio. Mtumiaji wa mitandao ya kijamii anawezaje kutambua na kuthibitisha kwamba taarifa hizi ni za kweli na zinatoka kwenye vyanzo sahihi?
4: Okay, kama nilivyosema. Vyanzo sahihi, ukiangalia hata kwenye nini, information ecosystem, bado taarifa, yani kwenye mfumo mzima wa uzalishaji na usambazaji wa taarifa, mitandao imetupa uhuru wa sisi kuzalisha taarifa, lakini bado sehemu kubwa ya mijadala yetu kwenye redio, kwenye mitandao, inatokana na vyombo vya habari. Nadhani zaidi ya 32 ya mijadala mingi inatokea kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo mbinu ya kwanza kuthibitisha kwamba hii ni sahihi sio sahihi, kwanza nenda kwenye vyombo vya habari vinavyoaminika.
3: Safi.
4: Vinavyoaminika, inawezekana vya mitandaoni, kama ukiingia Nukta, ukiingia wapi, ukiingia mwanani, lakini hakikisha ni vile vyenye sifa ya kuaminika. Mhm. Sahihi. Alafu cha pili, ili uweze kung'amua habari ya uzushi sio uzushi. Mara nyingi watu wanaotengeneza habari za uzushi huwa wanaweka maneno yanayovutia, yani yana exaggeration, yani yamezidi vihisishi vingine mama yangu. Kwa hiyo nenda kangeuke na habari ni maneno mengi ya kukuvutavuta na visifa sifa visivyokuwa na sababu. Doubt forward kwanza. Nenda kacheck. Angalia pia takwimu. Mara nyingi hao wanaosambaza habari za uzushi wanakosea sana takwimu. Data hizi. Wanakosea sana majina ya watu. Kwa Beni atakwambia bodi, atakwambia hili jambo limetokea Arusha, kusini mwa Tanzania, Arusha ipo kusini mwa Tanzania.
3: Right.
4: Umeelewa majina ya viongozi? Anaweza kukwambia kiongozi huyu labda ni mwanamke akamkosema ni hii badala ya shi. Sasa hivi ni viashiria vyote vya taarifa hizi kwa uzushi. Lakini kwenye picha sasa mara nyingi wanatumia aidha picha wanakata hivi. Kwa hiyo shika ile picha iangalie kama kuna maungio ama ambapo pia unaweza kufanya. Kwa mfano picha inatembea WhatsApp. Wale ambao wana simu janja wakienda Google pale kama wanatafuta kitu, wataona kuna sehemu ya kutafuta kitu kwa kuna icon ya kamera. Waklik ile icon ya kamera, itampa fursa ya kusearch ile picha. Waiupload ile picha inayosambaa kutoka WhatsApp pale, wasearch. Ile Google anatumia akili unde au akili mnemba kung'amua hii picha mara ya kwanza ilichapishwa wapi.
3: Wapi.
4: Kwa hiyo inawezekana hii picha ina trend Tanzania, kumbe mara ya kwanza ilichapishwa Gaboni huko. Unaweza kaona labda sanduku la kula hapa, sasa hauwezi kuona labda maandishi hapa, kumbe tume hii, kumbe ni Afrika Magharibi huko. Kwa hiyo sasa mbinu kama hiyo inaitwa image reverse search. Ni teknolojia hiyo inasaidia pia kung'amua picha kama imetumika kwa muktadha usio sawa, ama iliwahi chapishwa miaka ya nyuma, sasa inatumika kwa sasa.
3: Kwa mantiki hiyo sasa, manake kuna umuhimu wa kujua vyanzo rasmi vya habari. Na kama ni ndivyo, ni kwa nini?
4: Yes, ni nadhani ni elimu ya msingi sana. Yaani kuanzia shule ya msingi. Watu wanatakiwa kufahamu umuhimu wa habari na kuwa na vyanzo rasmi vya habari. Unajua kwa mwananchi wa kawaida ni lazima uchague vyanzo vyako unavyoviamini kupata habari. Siku hizi taarifa tunazipata nyingi sana. Ukiamka asubuhi ndugu yangu kwenye magrupu ya WhatsApp huko mitandaoni, unapata taarifa hadi unavurugwa hata hujui kipi ni kipi.
3: Sahihi.
4: Chagua vyanzo vya taarifa sahihi unavyoviamini. Kwa vyombo vya habari, hivi vya ndani, hivi vya kimataifa, hivi ndio unavyoviamini. Na watu kama individual wataalamu wachague hawa verify kwamba unawaamini. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaibuka wengi. Lakini kabla hata kwanza kumfuatilia mtu, hakisha pia umefuatilia historia yake. Kwa hiyo cha kwanza, kama wewe uko na watoto, uanze kuwafundisha umuhimu wa kufuatilia taarifa rasmi. Najua vijana wa Gen Z sisi na leo si bwana mimi bali nini, mpaka unapewa fursa ya ajira. Umepewa hadi step ile chanzo kilichotoa fursa za ajira haufuatilii, unashinda tu TikTok huko wapi, baadaye anakuja tapeli anakuletea habari ya uzushi kwamba yeye hivi, unaingia pale mkenge. Sasa wewe kijana gani ndugu yangu unashindwa kufanya vitu vya msingi kama hivi bwana? Kwa hiyo fuatilia habari ndio utapata taarifa sahihi.
3: Asante. Kuna athari gani sasa kwa taarifa hizi fake kusambazwa kwa mtu binafsi ama jamii kwa ujumla?
4: Yes, kuna athari nyingi sana. Ya kwanza hata kiuchumi. Jaribu kufikiri kwamba mfanya biashara fulani anazalisha bidhaa fulani. Akatokea mtu tu huko akasema zile bidhaa zinazozalishwa na yule mtu zina sumu. Watu wakareact, wakaacha kununua ile bidhaa. Na yule ameajiri watu 500,000. Mauzo yakishuka na wale ajira zimeenda. Na ile biashara itakomefungwa, na inawezekana bidhaa ni muhimu kwa watu mpaka watu wajeambiwa bana yule ni uzushi. Ile biashara haiwezi kurudi tena kama ilivyokuwa awali. Kwa hizo ni za kiuchumi. Kwa hiyo tunaona kwanza kwa mfanyabiashara, wale walioajiriwa na jamii nzima inayonufaika. Lakini pia kisaikolojia, kuna habari za uzushi ambazo zinakaa kwenye vichwa vya watu, vinaathiri kisaikolojia. Watu wanazoshiwa mambo mengi. Kama unakuta labda wakati wa uchaguzi wanasiasa wanazoshiwa vitu, wanaenda hadi mambo ya ndani ya kifamilia ambayo hata sio ya kweli, wanamtengeneza picha, watoto wanaona, ndugu wanaona. Yule mtu hata kama akitoka akasema hicho mnachokiona sio sahihi, kisaikolojia atakuwa ameathirika. Lakini kuna wakati inaweza ikaleta hata shida bali za uzushi ambazo zikawa extreme, mtu akatumia, unajua kuna zile mtu anaenda anatengeneza bwana huyu labda ni mchawi au nini, watu akaenda akavamia ile nyumba wakazuru. Kwa inaweza kaenda hata kwenye extreme ikaleta migogoro baina ya watu wakagombana. Tunaona hayo, lakini kikubwa zaidi inabadilisha watu namna ya kufanya maamuzi. Mfano, narudia tena mwaka huo uchaguzi. Mtu anaweza kaenda akasema uzushi kuhusu mgombea fulani. Uzushi tu. Watu wakaacha wakabadilisha mawazo wasimpigie. Tumeona imetokea 2016 wakati wa uchaguzi wa Marekani. Tunaona baadhi hata mataifa mengine yaliyotokea, watu wanakaa wanatengeneza propaganda za uzushi kubadilisha mawazo ya watu, na hiyo ni hatari sana kuwabadilisha watu kwa namna ya kupiga kura. Okay. Kwa sababu tunaweza tukachagua watu wasiostahili.
3: Okay, inapotokea unataka kusambaza taarifa kutoka vyanzo vingine, je, inaruhusiwa na ni vigezo gani vya kuzingatia ili kuwa salama?
4: Nimeshasema lakini narudia. Kabla ya kusambaza taarifa, hakikisha hiyo taarifa inatoka kwenye chanzo
3: sahihi.
4: Jiridhishe. Je, saizi kuna tabia watu wanaanza kukopi templates, posters zile za vyombo vya habari vinavyoaminika vikaanza kusambaa tena. Sasa sio kile unachokiona kinafanana na kile nini. Rudi nenda kwenye ile mitandao kaangalia, lakini ujifunze kuangalia ta font, mfumo wa yale maandishi wanavyo design zile posters zao, sababu unaweza kaingizwa pale pale mkenge kwa hii itakuwa ndio yenyewe kumbe sio. Kuna watu wameshagundua kwamba wananchi wanaamini taarifa sahihi kutoka kwenye vyanzo sahihi na wenyewe wanajipenyeza pale. Kwa hiyo hicho cha, lakini cha pili kama nilivyosema, kila siku jiongeze kubaini kuwa na vyanzo vyako ambavyo utakuwa unaviamini vitakusaidia.
3: Vyanzo rasmi vya kupata taarifa kutoka hapa TCRA na kusomea, kama unaweza kuandika andika, kama unaweza kukumbuka kukumbuka pia. Tuanze na podcast ya TCRA ambayo inapatikana katika majukwaa tofauti ya maudhui ya kusikiliza mtandaoni kama vile Apple Podcasts na Spotify TCRA Tanzania. Lakini pia tofauti ya TCRA, habari zote kuhusu sekta ya mawasiliano ikiwemo taarifa za takwimu ya sekta ya mawasiliano na huduma mbalimbali za mtandaoni kama vile kuthibitisha vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki. Tanzanite portal, lango ili la kuingia na kupata taarifa, jukwaa la mtandaoni linalowezesha kupata leseni za sekta ya mawasiliano. Lakini kurasa rasmi za mtandao, kurasa rasmi za mitandao ya jamii ya TCRA ni @TCRA_Tanzania. Instagram ni TCRA_Tanzania, Facebook ni TCRA_Tanzania, LinkedIn ni TCRA_Tanzania, TikTok ni TCRA_Tanzania, na YouTube hapo unapoona hapo ni TCRA_Tanzania. Lakini bila kusahau dawati la huduma, kupitia dawati la huduma @tcra.go.tz. Lakini kama umekwama kabisa, piga simu nambari 0800008272. tutapata mapumziko mafupi. Nitakaporejea nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi, maoni yako, ushauri, mapendekezo, kisha tutaendelea. Lakini kumbuka, nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba taarifa rasmi zinapatikana kwa urahisi na kwa wananchi?
4: Ya, jambo la kwanza na la msingi ni kwamba vyanzo vya taarifa muda wote vinatakiwa viwe vina toa taarifa sahihi pale zinapokuwepo muda wote. Yani tusitengeneze ombwe la taarifa. Unajua pale panapokuwa na ombwe la taarifa ndipo watu wabaya wanatumia hiyo fursa kukona. Najua hata hivi karibuni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alieleza pia kwa maofisa wa serikali kwamba ukiona kuna habari za uzushi zinatembea, kuna habari sahihi, basi mzitoe kwa haraka ili watu waweze kupata taarifa sahihi. Nadhani huo ndio mwenendo ambao tunasisitiza duniani kote kwamba zitoe taarifa. Kwa hiyo haijalishi kwamba serikali, hata kwenye mashirika binafsi, kwa sababu habari za uzushi hazichagui. Na mara nyingi zina target mashirika, taasisi, hivyo na zinazohusu watu binafsi ni chache sana. Yaani ukiona ni nyingi kama unless labda ziguse watu mashuhuri hivyo. Kwa hiyo cha kwanza tutoe taarifa sahihi na kwa wakati. Kuna wakati unakuta labda taasisi serikali na taarifa nyingi za kimaendeleo, watu wanatakiwa kufahamu. Kwa hiyo unakuta wale watu wanapenyeza pale, alafu wanakuja kuzitoa, sababu mtu anauliza mko wapi kuzitoa. Kwa hiyo watu wanatuvuti kama ulivyokuwa unasema mtandao huko na mitandao ya kijamii. Tuziache hizo taarifa ili wanatuvuti kama ulivyokuwa unasema mtandao huko na mitandao ya kijamii. Tuziache hizo taarifa ili mtu akizipata akienda pale aweze kufananisha

0: hivi watu wanatumiwa labda let's say mtu anatumiwa bahati nasibu, maneno ya bahati nasibu. Anaambia bana umeshinda milioni 50 kwenye simu yako hapo. Kwa hiyo ili kuipata milioni 50 tuma 500,000 ili uweze kuikomboa. Yaani hata mchezo hukuwahi kucheza mchezo wenyewe, lakini unaambiwa tuma shilingi 500,000 ushinde milioni 50 ambayo umeishinda. Sasa unaona kabisa kwamba ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana kama ambavyo umeshauri.
1: Yeah, yes. Kwa hiyo nadhani tujifunze kutafuta taarifa kutoka kwenye vyanzo sahihi. Na hii unaweza usifundishwe chuo kikuu au shuleni. Ni wewe, kwa sababu taarifa ni mtajiri. Maana mataifa yaliyoendelea wenzetu wanafuatilia sana taarifa. Taarifa za biashara, taarifa kama hivi leo tuko live, tunawashukuru ambao wanatufuatilia hapa. Waende wakawaeleze na watu wengine mambo ambayo tunajadiliana. Kwa sababu elimu siku hizi kwenye mtandao ni bure.
0: Ni bure. Ni free.
1: Ni bure. Lakini cha tatu ni kwamba ambacho tunaweza tukafanya sasa ni kwamba wale ambao tuna simu zetu smartphone na nini, umekopa, umejipanga panga mzee, umepata bando lako, nadhani usichapishe kitu ambacho unawaka nacho, ni uzushi. Najua unataka kuwa mashuhuri. We kama mkulima huko, anza kueleza mbinu labda za unazotumia kulima zimekupa matokeo kutokana na yule afisa ugani amekwambia. Kuna watu wanakufuatilia, watajali hizo mbinu za kilimo. Usitengeneze uzushi ili uweze kupata. Utapata watu 10,000 kwa wakati mmoja. Wakigundua kwamba wewe unasambaza habari za uzushi, watakupuuza. Kwa bahati mbaya mamlaka zikakunasa, utaenda na maji, kwa sababu sheria ziko pale pale. Unaweza ukajua huko Kilosa ndani huko au Mbalali ndani hata kupata serikali na mkono mrefu. Kama nani, kwa sababu habari za uzushi ni zinadhuru watu. Kwa hiyo yani usiombe uingie kwenye matatizo. Jaribu fikiria, umetengeneza habari ya uzushi, mtu kafata, sijui tumia dawa hii utapona, akafa, unajisikia sio nzuri. Kwa hiyo usichapishe habari ambayo una uhakika nayo, na wala usitafute maarufu, na usisambaze habari ambayo una uhakika nayo.
0: Sawa kabisa. Nimeona katika wasifu wako hapa ni mshauri mzuri sana kwenye masuala ya mawasiliano. Labda pengine sekta ya mawasiliano inapaswa kufanya nini ili kukabiliana na athari za taarifa feki mtandaoni?
1: Kwa sekta ya mawasiliano kwa jumla, unajua sasa hizi taarifa zinatoka pande nyingi. Tulikuwa tuna discuss mazoezi tunaanza kipindi kwamba zamani ajali ikitokea huko, wa kwanza kuripoti ni mwandishi wa habari. Siku hizi ajali ikitokea, wananchi kwanza wanaripoti, hadi si vyombo vya habari tunachukua video zao na picha zao kama zinafaa na kuwaomba. Manake sio sisi hatumiki tena taarifa. Kwa hiyo kwa mashirika niseme kwamba kwanza maofisa wanatakiwa waongeze ujuzi wa namna ya kukabiliana na habari za uzushi, tunaita fact checking. Hizi ni mbinu ambazo wanatakiwa wajifunze, mbinu za kiuchunguzi au journalistic techniques, lakini namna ya kutumia dhana za kidijitali ikiwemo akili mnemba katika kung'amua habari za uzushi ili waweze kuzicontrol hivyo. Lakini pia nilisema kwamba wachapisha habari sahihi mara kwa mara. Lakini cha tatu, kama wana uwezo, wana bajeti kidogo, wasaidie pia tasnia ya habari, kuwawezesha waandishi wa habari wapate mafunzo ya kung'amua hizi habari za uzushi ili ziweze kusaidia kupambana nazo zisiwakute kule. Sababu waandishi wa habari ndio mstari wa kwanza wa kukabiliana na hizi habari. Kwa hiyo unakuta ushirika unapata faida ile tunaita CSR. Basi tenga kidogo milioni 5 ngapi uliobarikiwa, lipia mafunzo waandishi wa habari za mitandaoni waweze kupata ujuzi. Lakini pia wananchi, mpitie mitandao tunaotoa huduma hizi za kujua namna kubaini habari za uzushi. Ukifollow Nocta Fact utaona tunakupa tip namna hata kuthibitisha picha na video. Lakini fuatilia hata hii mitandao kijamii, imekupa miongozo ya namna ya kutafuta habari sahihi. Okay. Nadhani hiyo itatusaidia sana.
0: Asante sana. Swali lingine ni vipi taasisi ya Nocta Africa imeendelea kuzingatia kuwa taarifa zake zinafuata maadili na miko ya utangazaji, mfano kanuni za utangazaji za uchaguzi wa vyama vya siasa, na ukitegemea mwaka huu ni kindumbwendumbwe.
1: Nadhani utakuwa unakubaliana na mimi pasina kuacha shaka kwamba vyombo vya habari vya Nocta Africa ni moja ya vyombo vya habari bora mtandaoni ambao vinafuata maadili. Nadhani kila mwaka tunapata tuzo kwa sababu ya weledi. Sisi sio wale ambao tunahangaika followers wengi sana kwa kufanya uzushi. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya hapa, cha kwanza, vyombo vyetu vya habari Nocta

0: activist nukta habari vinafuata sana mizania ya habari especially habari za siasa. Kwanza cha kwanza tu nikufahamishe Benin nukta Afrika vyombo vyake vingi haviripoti habari za siasa za watu. Zinaripoti habari za siasa za masuala issues of politics of issues sio politics of personalities. Sio sijui nani piga sijui maneno huyu sisi kama chama cha siasa kimeibua issue kuhusu uchumi, afya, hayo ndio mambo ambayo tunaripoti. Lakini kingine ambacho tunatoa haki sawa. Hatulipoti tu chama kimoja tu kikubwa. Sisi vyama vyote vile vilivyoandikishwa pale na msajili wa vyama vya siasa. Tunavipa fursa sawa ya kuweza ku mambo yao. Na kwenye mkakati wetu mwaka huu wa uchaguzi nadhani watu wao huru kutupigia simu. Tutafika pale tutakapokuwa tunaweza. Hatuwezi kufika nchi nzima. Sababu ya hali ya sasa ya vyombo vya habari, lakini tunatoa hiyo fursa. Kingine ambacho sio tu kwenye vyombo vyetu vya habari, Dr. Africa ni moja taasisi kubwa sana inayotoa mafunzo kwa na habari nchi hasa kwenye mambo ya kisasa haya, lakini ya sana na mafunzo ya kuripoti uchaguzi kwa kutumia kwenye online. Tunatoa mafunzo namna wanavyotakiwa kuzingatia weledi, na tuna mbali na hizo kanuni, lakini pia hata tunawafundisha namna ya kuzingatia kanuni za maudhui mtandaoni, online content regulation, lakini kutumia mbinu za kisasa kuchambua issues na data ili wananchi waweze kuelewa ilani hizi za uchaguzi, waweze kuelewa masuala ili watakapoenda kupiga kura waende kupiga kura sio kwa sababu ya hivyo. Na pia hapa Dr. Africa tumetanganisha maoni ya waandishi na watu wengine na habari. Ya maoni lazima tutaandike, haya ni maoni ya mtu binafsi.
1: Sawa sawa. Wadau wa sekta na taasisi za mawasiliano wanawezaje kuwasaidia wananchi wa kawaida katika kutambua taarifa feki?
0: Nadhani wawe tu vinara wa kusaidia kudhibitisha taarifa. Wakiona taarifa feki wao walete taarifa sahihi. Hivyo lakini waendelee kusupport vipindi kama hivi vya kwetu vinavyo toa taarifa sahihi, itasaidia. Lakini nadhani pia ni wakati wa kuongeza sana nguvu kwenye elimu ya msingi na sekondari kuhusu media literacy. Okay. Yani mtu asijisiku kutazama taarifa ya habari iwe tu kwenye simu au kwenye nini, kufuatilia habari isiwe luxury, iwe ni haki yako ya msingi ya kikatiba.
1: Asante sana. Mwisho kabisa, wito wako na ushauri wako kwa wananchi kuhusu matumizi salama na sahihi ya mitandao?
0: Mtandao ni fursa. Kama Tesla inavyosema, ukiwa makini na mtandao unaweza kujikuta unalima kilimo cha kisasa sana. Badala ya kwanza kusambaza habari za uzushi, nenda kwenye channel za YouTube au wapi, Instagram, zinazotoa elimu za kilimo hizi ambazo ni verified. Namna ya kupanda kwa mstari ama sio. Hapo utaona kuta kilimo chako kinanawili kwa kutumia mtandao. Una sababu ya kwenda chuo wapi? Kitu kingine ambacho tunaona wengine kwenye mtandao wanatumia mtandao sahihi, wanapata pia malipo ambayo ni ya haki. Kuna social media influencers ambao hawasambazi habari za uzushi. Wanajadili masuala ya kimaendeleo na nini. wanaingia makubaliano ya halali kabisa. Nadhani huo ndio mwelekeo kwa sisi vijana. Huo ni fursa. Lakini tu hata elimu nyingine za kibiashara. Mtandao una vitu vingi sana. Mimi kuna vitu vingi ambavyo leo nionavyo na nasoma sana mimi kupitia mtandao. Umeona? Kwa hiyo watu wasiamini tu mtandao ni kushinda kuangalia burudani tangu asubuhi. Sisi wa lazimishi, lakini huko ndo kuna fursa. Utapata tips namna za kujiandaa kwa ajili ya interview ya kijana. Yeah, sure. Lakini unaenda wewe kwenye interview hujajiandaa, hujui hata mbinu za kivita za kwenda pale. Kumbe hizi tips zote ziko mtandao. Kwa hiyo ni namna tu vijana ambao na watu wengine tutakapoamua kwamba jamani, unajua mtandao ni kama barabara. Kuna watu wana bodaboda wanafanya biashara ya bodaboda. Kuna watu wametumia barabara kuuza vitu vyao pembeni. Kuna mtu ameingiza lori pale anafanya biashara. Umeona? Kuna watu wengine pale barabarani wao kazi yao labda ndio maana labda wanafanya uhalifu ni barabara. Kwa hiyo wewe umechagua kutumia internet kwa ajili ya nini? Mimi nakushauri tumia kwa ajili ya
1: furaha. Wow, nikushukuru sana Dawson.
0: Asante sana. Nimefurahi sana. Karibu sana Nukta Afrika.
1: Ndio.
0: Siku nyingine sitoko tayari.
2: Naam, asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha Maisha na Teknohama hii leo. Tutakuwa tumejifunza mengi ya namna ya kuweza kutambua taarifa feki. na hasa katika ulimwengu wa teknolojia ambao unabadilika kila kukicha, msikilizaji. Na misina la ziada, msikilizaji, hii leo tuweke miadi ya kukutana tena panapo majali wa juma lijalo. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, naitwa Maduhe Emmanuel kutoka hapa Kerry, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Habari za wakati huu rafiki, naamini ya kwamba Mungu amekuwa mwema tena kama ambavyo tuliweka miadi ya kwamba Mungu akitulinda tutakutana kipindi kinachokuja, na ndio kipindi chenyewe hiki sasa kimeweza kuwadia. Wewe unaye nisikiliza hapo kwa uzuri kabisa kupitia AWR Tanzania, ninakukaribisha sana rafiki yangu. Huu ni ule muda mzuri wa kuweza kufurahi pamoja, tutaimba, tutajifunza, lakini pia tutakuwa na mengi ambayo Uncle Prince nimeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Nikwambie tu ya kwamba wakati huu basi ni wewe kaa nyumbani hapo, nyosha miguu kama uko kwenye kochi nyumbani, basi kaa kwa uzuri sana kuweza kusikiliza kipindi hiki cha watoto leo tunapoanza, kwa yale yote ambayo nimekuandalia kwa siku hii ya leo mpaka pale ambapo utanisikia tena nikikuaga, hapo ndipo ambapo utakuwa umepata ruhusa sasa kuendelea na shughuli mbalimbali za hapo nyumbani za kuweza kuwasaidia wazazi. Si unajua weekend hivi tukiwa pamoja hapa, basi tunapata nafasi ya kuweza kusaidia wazazi shughuli mbalimbali hapo hivyo, wale ambao tunaweza kuosha vyombo tuoshe vyombo, wale ambao tunaweza kufagia uwanja tufagie nyumba iwe safi, wale ambao tunaweza kuandaa uniform tuandae uniform maana kesho ni shule. Na hivyo basi nitafurahi kuweza kuona ni kwamba marafiki ambao mnasikiliza kipindi, baada ya hapo basi mnaingia katika shughuli mbalimbali za kuwasaidia wazazi. Kama uwezi kufua uniform zako, basi hata socks mwambie mama akusaidie akuelekeze namna ya kufua socks za shule ili uziandae ikiwezekana. Basi kama unajua pia kuweza kufua, apiga na pasi kabisa ujue kama kesho uniform zangu zimekaa vizuri. Mimi ni Uncle Prince na kukaribisha sana. Tutaanza na nyimbo kama kawaida, alafu yale niliyokuandalia kwa uzuri utaweza kuyasikia hapa. Mimi nitarejea hapa kwa ajili tu ya kukuaga.

0: kuomba. Aha, wa mwisho huyu?
1: Kusoma neno la Mungu.
0: Kusoma neno la Mungu, haleluya. Yapo mambo ambayo twapaswa kufanya siku ya Sabato. Moja wapo ni kuabudu. Tumesikia mambo haya hapa: ibada, kuimba, kusifu, kutoa sadaka. Lingine, twaweza kutoa huduma, kutembelea wagonjwa na wahitaji. La tatu, kujineemesha kwa kusoma neno la Mungu, kwa kushuhudia na kushuhudia viumbe vya asili. Labda niwakumbushe, kwa kuwa Mungu aliumba na akaweka siku hii kuwa ya pekee sana, kama watoto, labda Auntie B nimuulize. Kawaida siku ikiwa kuu sana, mambo gani wafanya na watoto au unawafanyia watoto?
2: Kitu cha kwanza, chakula kinakuwa kitamu.
0: Haleluya.
2: Maandalizi ya chakula yanafanyika. Na siku, kwa sababu tunasherehekea, wakati fulani tunafikiria tunapika pilau, au wakati mwingine vinywaji
0: vizuri kama juice.
2: Wakati mwingine pia tunakuwa na wakati fulani wa kuimba kama familia. Hasa kama tunapofungua Sabato kama namna hii. Ni vitu tunaweza kufanya.
0: Natambua kila inapofika Ijumaa, Sabato inaingia. Wewe mtoto unafurahia kitu gani siku ya Sabato kinafanyika? Kizuri kabisa. Kizuri kabisa, unasema hiki huwa ninafurahia, ninapenda.
1: Kukutana na marafiki.
0: Kukutana na marafiki. Swali hili: je, ni mambo gani ukiyafanya unaiharibu kabisa Sabato?
1: Kufanya kazi siku ya Sabato.
3: Shusheni glass.
0: Twaweza kuiharibu Sabato na kuondoa utukufu wake na utakaso wake.
1: Kucheza.
0: Uko sahihi. Wote wana mawazo chanya wakisema hata kucheza kanisani waweza kuharibu. Katika kitabu cha Ezekiel 20 fungu la 12 inasema, tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara. Kumbe Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka. Hakuna aliyejitungia kwamba basi ikifika Ijumaa Sabato. Anasema naliwapa. Anasema naliwapa Sabato ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi. Kumbe Bwana ndiye anayetutakasa kwa kujumuika, kwa kuitunza Sabato. Twasikiliza, twatii, twafanya kile Bwana alichotupatia, na Bwana anatutakasa pamoja na Sabato. Je, Sabato mbinguni itakuwepo? Ndio swali linajiuliza. Isaya 66 fungu la 25 inasema, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi, na Sabato hata. Itakuwaje? Wanadamu wote watakuja kama hivi. Watakuja. Lakini wakija, watafanya jambo moja: wataabudu mbele za Mungu Mwenyezi. Wangapi wanatamani si hapa tu duniani kuitunza Sabato, waitunze hata mbinguni? Oh, watoto nimeona. Sasa kuanzia leo anza kuitunza. Fanya maandalizi yako mapema. Mapema sana. Fua nguo, piga pasi kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa. Na kukumbusha, na kuachia mambo matatu. Tunza Sabato. Watoto, tunza Sabato. Siku ya pumziko, Jumamosi. Mbili, pokea baraka za Bwana kupitia Sabato. Njoo, upokee baraka, upokee utakaso. Bwana ndiye anayetutakasa. Rafiki zangu, jioni ya leo, ninakukumbusha. Wewe uwe mmoja kati ya wale wanaotunza Sabato. Na kukumbusha, na tunapokuja Sabato tusije mikono mitupu. Tuje na Biblia zetu, tuje na vitabu vya nyimbo, tuje na lesoni, tuje na sadaka zetu. Sawa. Na ikiwezekana siku ya sabato ujiandae kutenda mema, kumsaidia rafiki anayeshindwa kusoma Biblia, kumsaidia rafiki kukaa kwenye kiti kizuri namna hii. Na kwa kufanya hivyo, maamuzi hayo yatakuwa yametusaidia kuwa marafiki wa kweli wa Mungu. Bwana awabariki. Sasa ni mmoja kati ya hawa tu ataomba. Nani anatamani kuomba? Hebu tazama, shusheni mikono. Nani anatamani kuomba? Kionazo kampa mwenzako aombe.
1: Tuombe. Batu na Mungu wetu, Mungu ni asante kwa ulinzi. Umetulinda paka saa hii tuongoze, paka tulipo tuongoze kwa jina. Amina.

0: Watoto hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Sijawasikia hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Na wewe mtoto uliyoko pale nyumbani, ni matumaini yangu haujambo na unaendelea vizuri mahali popote ulipo, na kukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu kwa ajili ya watoto. Kama unavyoona mtoto mzuri, mwambie mama kaa vizuri utulie ili uweze kusikiliza neno la Mungu. Na leo tunalo somo zuri kabisa, na ukiangalia hapa nimekuja na vitu vingi. Somo letu linasema, mtoto unayenisikiliza nyumbani na nyie hapa, ya kwamba fanya uchaguzi sahihi. Wote tuseme
1: fanya uchaguzi sahihi.
0: Turudie tena,
1: fanya uchaguzi sahihi.
0: Asante sana. Leo nimekuja na zawadi hapa ambazo nataka mtu mmoja aje achague. Kuna kopo zuri kabisa la nini hizi? Hizi ni nini? Ivory safi kabisa, zimechanganywa na mnahitaji hizi?
2: Bibo.
0: Sauti.
1: Bibo.
0: Hizi hapa, nani atachagua hii? Nione anayependa hizi. Nyosha mkono wako kama unapenda. Na wewe pale nyumbani nyosha mkono wako. Ukifanya vizuri unaweza kupigiwa simu mtoto uliyekaa pale nyumbani, uje hapa Hope Channel uchukue kopo lako la pipi. Unapenda? Karibu sana. Nina wengine wanasema mimi nataka nichukue hii hapa moja tu, maana nataka moja tu. Hizo nyingi sana. Wangapi watachukua hii ambayo anapenda moja? Wengine hawapendi moja, wengine anataka hiyo. Okay, utachagua. Kuna nyingine hapa inaitwa nini?
1: Chocolate.
0: Tam sana hii, sema tam sana.
1: Tam sana.
0: Je, utachagua hii? Muulize jirani yako, utachagua hii?
1: Utachagua hii.
0: Chocolate safi kabisa. Lakini pia kwa pembeni na nini?
1: Biskuti.
0: Umeona pale mtoto uliyekaa nyumbani, tuna vitu vizuri hapa. Sikiliza hapo hapo, usiondoke. Bado kuna vitu vingine. Kuna mfuko mzima wa karatasi hizi hapa, zimejaa pipi. Unaweza kuziona vizuri. Unaweza kuchagua hii. Nani atachagua hii? Wengine wapenda hivyo, wanapenda chocolate. Utachagua unayopenda. Lakini pia na kikaratasi kidogo ambacho nimekipa jina la nini? Soma kwa sauti.
1: Kitabu.
0: Soma kwa sauti.
1: Kitabu.
0: Books, kitabu. Mwingine anapenda kuchagua hiki kinachowakilisha kitabu, anakaribishwa. Mwingine atasema, mimi sipendi hayo majitu yote, mimi napenda haka kanyaunyau. Sema kanyaunyau.
1: Kanyaunyau.
0: Mimi napenda hako, nitachagua hako. Unapenda haka? Mtoto mzuri unapenda haka? Karibu sana, endelea kusikiliza. Kuna kibahasha hapa nimekuja nacho ambacho unaweza kuchagua kwa unatoa sadaka. Unamtolea Mungu zaka na sadaka. Unaweza kuchagua hiki ukaenda nacho. Lakini pia kuna kalamu hapa nimekumbuka, Wangapi wanapenda kuandika? Najua nyie mnapenda, ni wasomi, mnapenda kusoma na kuandika. Utachagua kalamu, sijui. Tutaangalia. Lakini pia nina 1000 hii hapa. Wangapi wameiona? Shingapi?
1: 1000.
0: Je, utachagua hii? Sasa nataka niite mtoto mmoja aje achague atakachopenda. Kumbuka somo linasema fanya uchaguzi
1: sahihi.
0: Sasa nataka nimuite yule pale aje achague. Ukichagua ni cha kwako. Hamna kurudisha. Njoo sasa, nyanyuka taratibu uje uchague kimoja tu. Kimoja tu. Amechagua chocolate, tumpigie makofi. Amechagua chocolate. Asante, unaweza kukaa. Hajachague 1000. Hajachagua kinyao nyao, amesema hajachagua, achajagua hii kopo la pipi hamna. Hajachagua biskuti, hataki hizo zote. Amechagua nini?
1: Chocolate.
0: Mtoto pale nyumbani unapenda chocolate, mwenzako kachagua chocolate. Angechagua buku angepata nini? Lakini sasa nairudisha 1000 yangu, maana haijachaguliwa. Lakini kama angechagua kitabu, akafungua ndani, angekutana na 5000. Angekutana na nini?
1: Na 5000.
0: Fanya uchaguzi nini?
1: Sahihi.
0: Angekutana 5000, na mimi naichukua 5000 nairudisha benki. Hafu kuna ujumbe ndani yake. Nani anaweza kunisomea? Pastor Sam, tusomee hapa Pastor Sam.
3: Apewe kopo la pipi.
0: Yuko wapi aliyechagua hicho kitabu? Chagua vitabu, vitabu vinalipa. Ukisoma vitabu unapata nini? Unapata nini? Unasikia mtoto mzuri? Chagua muda fulani usome vitabu. Katika vitabu kuna maarifa, utafaidika unaposoma vitabu. Angechagua hii hapa ili wakilisha Mungu. inawakilisha Mungu kwanza. Angeenda nyumbani, akafungua, akakutana na 10,000. Lakini sasa ameamua kuchagua chocolate. Fanya uchaguzi nini?
1: Sahihi.
0: Angeingia ndani tena, angekuta kuna ujumbe. Apewe nini? Pastor Mwalimu Musa, tusome hapo.
2: Apewe chocolate.
0: Yuko wapi aliyechagua bahasha ya zaka na sadaka? Hamna aliyechagua, ninayo hapa. Zinarudi zote kwangu, nipewe chocolate, nipewe na nini Pastor Sam?
3: Upewe na kopo la pipi.
0: Oh, zote ni zangu, zinarudi kwangu, maana mjazichagua. Sasa nitaka niwaambie nini? Unapofanya uchaguzi, fanya uchaguzi nini mtoto?
1: Sahihi.
0: Mahali ulipoketi mtoto mzuri, fanya uchaguzi sahihi, usidanganywe na vitu vinavyoonekana kwa nini?
1: Wow.
0: Sasa tusome fungu moja. Tusome fungu moja watoto wazuri. Fungu linatoka kitabu cha Yoshua sura ya 10 ya 24. Yoshua sura 24 mstari wa 15. Biblia inasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Sehemu ya mwisho, nisikilize vizuri mtoto aliyeketi pale, anasema, lakini mimi, wote tuseme,
1: lakini mimi.
0: Na nani? Na nyumba yangu. Tutamtumikia nani?
1: Bwana.
0: Turudie tena, lakini mimi.
1: Lakini mimi.
0: Na nini?
1: Na nyumba yangu.
0: Tutafanyaje?
1: Tutamtumikia Bwana.
0: Haya ni maneno ya Yoshua. Yoshua alikuwa anawaambia Waisraeli, chagueni kwa makini leo. Mnamtumikia Mungu au mnatumikia masanamu? Kuna watu wanachagua vibaya. Wanachagua masanamu, yana macho lakini hayaoni, yana mdomo lakini hayasemi, yana pua lakini halinusi, yanakodoa tu hivi masaa 20. Sasa unachagua la nini? Wanaacha kumchagua Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Wanachagua jitu limefanya. Ukifanya hivi limetulia tu, anachagua hilo. Wangapi wanataka kuchagua masanamu? Hakuna. Natumaini wewe mtoto pale uwezi kuchagua masanamu. Tuchague Mungu wetu wa wapi? Wa mbinguni. Unakumbuka kuna mtoto mmoja anaitwa Herodias. Yeye aliambiwa achague kitu. Aliambiwa na mfalme Herode, mtoto unayenisikiliza pale nyumbani, aliambiwa chagua chochote nitakupa. Wewe pale mtoto ungechagua nini? Ungechagua nini? Ungechagua chocolate, ungechagua pipi, au ungechagua nyao nyao? Ungechagua nini? Sijui ungechagua nini. Nikwambie kitu. Wakati unataka kufanya uchaguzi, shetani anakukazia macho hivi na malaika zake. Unataka kuchagua nini? Anakuvuruga, unafanya uchaguzi mbaya. Lakini unapotaka kuchagua, mwite Yesu akusaidie kuchagua kitu kizuri. Kitu namna gani?
1: Kizuri.
0: Yule Herodias eti alichagua kichwa. Akachagua kichwa cha Yohana. Yohana akakatwa kichwa akiwa gerezani. Akaletewa likichwa kwenye sahani lipo tu. Likichwa likaletwa kwenye kombe, akakabidhiwa likichwa. Unapeleka wapi likichwa? We mtoto, unapeleka wapi likichwa? Tusichague vichwa, tuchague Mungu kwanza. Tuchague Mungu
1: kwanza.
0: Ukitaka kufanya uchaguzi sahihi, mchague Mungu. Huo ndio uchaguzi sahihi. Mtakuwa, mtaenda vyuo, mtaenda wapi, fanyeni Mungu kuwa wa kwanza
1: kwanza.
0: Fanyeni Mungu kuwa wa kwanza
1: kwanza.
0: Mtoto naye nisikiliza pale nyumbani, mwisho wa somo letu linasema fanya uchaguzi sahihi, na uchaguzi sahihi ni kumchagua Mungu kwanza. Ukiamka asubuhi, anza na Mungu, endelea na Mungu, mambo yote mwalike Mungu. Ubarikiwe sana. Bye bye. Kabla tujaondoka, watoto wazuri, si mnapenda kuimba? Nataka niwakaribishe kwa ajili ya wimbo mzuri kabisa. Na we mtoto pale unayesikiliza, sikiliza kwa umakini ujumbe wa wimbo ambao unafuata. Karibu sana.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nitumie nafasi hii tena kukaribisha katika mwendelezo wa masomo yetu ya neno la leo. Na masomo yetu ya neno la leo, kama ambavyo tumekuwa tukieleza, yanaletwa kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Na mimi ambaye ninayaleta masomo haya si mwingine, ni mchungaji mganga Mangara Mango. Na hivyo ndugu msikilizaji, ninakukaribisha tena katika siku ya leo tunapoendelea na masomo haya ambayo yanaenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la mwanadamu katika ulimwengu wetu huu, ulimwengu wa zama hizi, kizazi hiki ambacho kina taarifa nyingi ambazo nyingi kwa kweli sio za kweli, lakini kwa kuwa zinakuwa zinazungumzwa mara kwa mara zinaonekana wakati mwingine ya kwamba ni za kweli. Na hivyo kuna haja ya kupata ukweli halisi ambao uko katika neno la Mungu. Lakini pia ndugu msikilizaji, nitumie nafasi hii kukushukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kufuatilia mikutano hii na kwa jinsi ambavyo umeendelea kutupatia mrejesho. Mrejesho kutoka katika namba zetu za simu. Umeendelea kutuelekeza na kuona ya kwamba tuko pamoja. Ni ukaribishe tunapoanza somo la leo, tupate ombi. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuita katika asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye yuko tayari kulisikiliza neno hili. Na Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako wa kutushirikisha katika kazi yako njema hii. Nami mtumwa wako katika asubuhi ya leo, katika masaa haya leo, ninakuita kwa unyenyekevu mkubwa ya kwamba uweze kunena nasi. Nena na mtumishi wako msikilizaji, nami nifanye tu kuwa chombo utakachonitumia. Nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la leo linasema ukweli halisi juu ya umiliki. Ukweli halisi juu ya umiliki. Ndugu msikilizaji, somo lililopita tuliangalia

Miri, tukiwa wema, tukiwa na afya njema, kulikuwa hakuna mauti. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele, lakini tukaangalia ya kwamba kwa bahati mbaya mwovu Ibilisi akamshawishi mwanadamu, na mwanadamu akashindwa kufanya uamuzi sahihi, akafanya uamuzi wa kutenda dhambi, na hivyo dhambi ikaleta mauti. Lakini tukaangalia ya kwamba Mungu anao mpango wa kurekebisha afya zetu, na katika neno lake, kati ya mambo tulioangalia ni kwamba miili yetu sio ya kwetu, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa leo tunataka tuangalie somo ambalo linaelezea habari ya umiliki, ya kwamba mmiliki halisi ni nani? Mmiliki halisi ni nani? Je, mmiliki halisi wa miili yetu ni nani? Mmiliki halisi wa uchumi tunaopata, wa mali tulizo nazo ni nani? Ndugu msikilizaji, ninakusii kwa unyenyekevu mkubwa ufuatane nami katika somo hili na tuweze kuangalia. Ndugu msikilizaji, kulingana na neno la Mungu ambalo ndilo kweli halisi, ni kwamba Mungu ni Mungu mkuu aliyeumba vitu vyote, akamuumba pia na mwanadamu. Mungu ndiye aliyeumba mwili wa mwanadamu, ndiye aliyemweka mwanadamu akawepo hivyo. Na tunaona ya kwamba maandiko matakatifu yanatueleza kama Mungu ndiye muumbaji, Mungu ndiye anayeweza kumpatia mwanadamu mibaraka ya afya, mibaraka ya kumiliki, mibaraka ya heshima katika jamii, mibaraka ya mvuto. Mungu ndiyo anampatia. Sasa kama Mungu ndiyo anampatia, mwanzoni kabisa somo hili maandiko yanatueleza ya kwamba mmiliki halisi wa miili yetu ni Mungu. Mmiliki halisi wa kila kile tulicho nacho ni Mungu, lakini sisi ametupatia kama managers, kama wasimamizi wa miili yetu. Ametufanya kama wasimamizi wa familia zetu, ametufanya kama wasimamizi wa mali tulizo nazo, lakini yeye ndiye mmiliki na anatupa sisi tuweze kusimamia. Ndugu msikilizaji, hata maandiko yanaeleza hata karama Mungu ndiye anampatia mwanadamu, hata vipaji na vipawa ambavyo mwanadamu anazaliwa navyo, Mungu ndiye anakuwa ameviweka kwake, na hata ile roho ya kutaka kutoa na kusaidia ni Mungu anampatia mwanadamu. Na habari njema ni kwamba hata Mungu ndiye anaruhusu habari hii njema ya neno la Mungu imfikie mwanadamu. Kila mwanadamu anaye respondi kuitikia wito wa neno la Mungu, si yeye mwenyewe, lakini ni Mungu kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu ameweza kumvuvia na kumsaidia. Hata wale wanaotoa kwa moyo wote, ni Mungu ndiyo amewasaidia. Kwa hiyo kila tulicho nacho Mungu ndiyo anatupatia. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza na ile fungu la 17, maandiko yanatueleza ya kwamba kila kutoa kuliko kwema kwatoka kwa Bwana. Ninaomba ndugu msikilizaji usome pamoja nami Yakobo 1 fungu la 17, maandiko yanasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ya kwamba kila kutoa kuliko kwema, ile karama ya ukarimu au ule uwezo wa kukarimu, ule uwezo wa kutoa kunatoka kwa Bwana, na kila kitolewacho kinatoka kwa Bwana, ikiwa na maana ya kwamba Mungu ndiye anamwezesha mwanadamu. Kila mwanadamu aliye na tabia njema, kila mwanadamu aliye na tabia nzuri, anayefanya improvement kila siku, ni Mungu ndiye anamsaidia. Lakini hata yule ambaye anatamani kutoa kwa wengine, hata hicho kinachotoka kinatoka kwa Mungu. Hiyo inadhihirisha kwamba Mungu ndiye anayetupatia, anatupatia ushawishi, anatupatia karama, anatupatia vipawa na vipaji, ametupatia afya ya kufanya kazi kwa bidii, lakini Mungu ndiye ameruhusu kutoka katika uumbaji wake tuweze kuvuna na kuchuma vitu mbalimbali, maana yeye ndiye mmiliki. Ndugu msikilizaji, ukisoma pia katika kile kitabu cha Zaburi 24 fungu la kwanza, maandiko yanasema Zaburi 24 na

nchi, ardhi tunayoiona na vyote vilivyoko kwenye ardhi, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ardhi na madini yaliyoko ndani ni mali ya Bwana. Ardhi na virutubisho ni mali ya Bwana. Hata ni Mungu aliyeumba mimea na mazao ambayo tunalima, na ni Mungu anayewezesha mazao tunayolima yaweze kuvunika. Ni Mungu anaye aliyeweka madini ndani ya ardhi. Ni Mungu aliyeweka rasilimali mbalimbali kama vile gesi. Ni Mungu aliyeweka rasilimali mbalimbali kama vile mafuta ndani ya ardhi. Mungu anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Mungu ndiye aliyeumba hewa. Mungu ndiye aliyewezesha hii atmosphere ili iweze kusapoti uhai. Kwa hiyo anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini sio vitu tu, hata watu. Anasema dunia na wote wakaao juu ya nchi ni watu wake. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtu wa Mungu, wewe unamilikiwa na Mungu kwa uumbaji tuliona katika masomo.

mwanadamu ameikomboa dunia yote hii. Kwa hiyo maandiko yanaposema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, anamaanisha na mwanadamu akiwepo, dunia na wote wakaao juu yake. Sasa maandiko yanatuambia ya kwamba ulimwengu huu unamilikiwa kwa Bwana. Unamilikiwa kwa Bwana kwa aina mara mbili. Mara ya kwanza au kwa namna ya kwanza, Mungu ndiye aliumba. Mwanzo moja moja, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yeye aliumba. Aliumba sio kutoka katika malighafi. Aliumba from nothing. From nothing God created the world. Kutoka katika utupu Mungu aliumba. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana uwezo, kwa neno lake aliumba. Lakini pia maandiko yanatueleza miili yetu. Miili yetu ni ya Mungu kwa sababu alituumba. Ukisoma nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 na lile fungu la 19, maandiko yanasema, "Hau amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu." Maandiko yanaendelea kukazia ya kwamba miili yetu should be, inapaswa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu sisi ni mali ya Mungu. Sisi hatujimiliki, sisi tulinunuliwa kwa kafara ya ajabu, kwa gharama kuu ya mwana wa Mungu kufa pale msalabani.

alama ya ajabu ambayo Mungu aligharimia kupitia kafara ya mwanae Yesu Kristo. Sisi sio mali yetu wenyewe, lakini dunia hii sio mali yetu. Dunia ni ya Mungu kwa uumbaji, lakini na kwa ukombozi. Mwanadamu ni wa Mungu kwa kumuumba na kwa kumkomboa. Shetani ana mtu yeyote, hakuna mtawara yeyote anayeweza kudai ya kwamba anamiliki mtu, maana hata yeye mtawara anamilikiwa na Mungu, maana sisi ni wa Mungu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, dunia na wote wakaao ndani yake. Haijarishi ni majemadari wa vita, haijarishi ni watu wa hali ya chini, haijarishi ni matajiri, haijarishi ni maskini, haijarishi ni wasomi, haijarishi wale ambao wakupata bahati ya kusoma, haijarishi ni watu kutoka rangi gani. Maandiko yanasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao juu yake wanamilikiwa na Mungu. Kwa hiyo ukweli halisi kuhusiana na umiliki, Mungu ndiye mmiliki wa kweli, ndiye mmiliki namba moja. Yeye ndiye anaatimiliki ya kila kinachoonekana na vile visivyoonekana. Yeye ndiye aliumba. Katika kitabu kile cha Zaburi, mtunga Zaburi anautunga wimbo huu, ile Zaburi ya 50, ukisoma mstari wa 10 mpaka 11, maandiko yanasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa ningekwambia. Kwa hiyo Bwana anajitanabaisha yeye mwenyewe ya kwamba kila hayawani, yani kila mnyama aliyeko mwituni na wale wa kufugwa ni wa Mungu, na makundi yote juu ya mlima ni ya Mungu, wanyama wote walioko kule maporini ni wa Mungu, maana yeye ndiye amemiliki. Na anasema anawajua ndege wote wa angani kwa majina na kwa idadi, wote ni wake, kwa sababu yeye ndiye anaatimiliki na ndiye aliumba. Ndugu msikilizaji, umiliki halali na umiliki halisi ni Mungu. Ametupatia sisi kusimamia, amepatia serikali za dunia kusimamia mali asili, kusimamia wanyama pori, kusimamia rasilimali zilizoko ardhini, rasilimali zilizoko majini, na katika levo nyingine ya chini amewapatia wanadamu kusimamia, amewapatia afya kuweza kuchuma mali asili na rasilimali mbalimbali ambazo Mungu aliziumba, kwa sababu yeye ndiye mmiliki. Ndugu msomaji, ndugu msikilizaji, ninaomba usome nami tena kukazia ujumbe huu katika ile Zaburi ya 100 na ule mstari wa kwanza. Zaburi ya 100 na ule mstari wa 3, maandiko yanasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Bwana anatuambia ya kwamba tutambue na tujue ya kwamba Mungu, Bwana ndiye Mungu na sisi ni watu wake. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtu wa Mungu na Mungu ndiye aliyekuumba, Mungu ndiye aliyetuumba, na sisi tunafananishwa na kondoo wa malisho yake. Na hivyo Bwana ndiye aliyetuumba. Sasa kama ndiye aliyetuumba, ndiye aliyeumba uumbaji pia, Bwana ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana, na yeye ndiyo chanzo cha kutusaidia sisi tuweze kumiliki. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ile sura ya 29:12, maandiko yanatueleza ya kwamba Bwana ndiye anatuwezesha sisi kuweza kumiliki. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 12, maandiko yanasema, utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatawaza na kuwawezesha wote. Ya kwamba utajiri na heshima vinatoka kwa Mungu, na Mungu ndiye anatawala vyote, na mkononi mwake mna uweza, na yeye ndiye anawapatia.
Kwa hiyo Mungu ndiye anawezesha wanadamu waweze kutajirika, ndiye anawezesha wanadamu waweze kuheshimika. Ndugu msikilizaji, unaweza kuwa Bwana amekupendelea na amekuneemesha, amekusaidia ukaweza kumiliki. Habari njema ni kwamba katika umiliki wako na katika utajiri huo utambue ya kwamba ni Mungu ndiye aliyekuwezesha. Ndugu msikilizaji, Bwana anaweza kuwa amekusaidia.

mikononi mwake. Katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8, maandiko yanasema tumkumbuke Bwana kwa sababu yeye ndiye anatupa uwezo wa kumiliki. Katika Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8, fungu la 11, tutasoma kidogo paka 18, anasema jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe

ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba, aliyekulisha jangwani kwa maana wasioijua baba zako, kwa maana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwili wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lako alilowapa baba zako kama hivi leo. Ndugu msikilizaji, maneno haya

ukasahau ya kwamba ni Mungu aliyekupa karama na kibali mbele za watu hata wakakuchagua, ukajiinua moyo wako hata ukamsahau Mungu. Maandiko matakatifu yanasema usije ukasahau, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu yeye Bwana Mungu wako ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ndiye akupaye nguvu za kupata ushawishi, ndiye akupaye nguvu za kupata madaraka, ndiye aliyekupa nguvu za kupanda cheo. Yeye ndiye chanzo cha umiliki wetu. Ndugu msikilizaji, yeye Bwana ndiye chanzo cha umiliki wetu. Sasa tunatambuaje ya kwamba yeye ndiye anamiliki kila kitu? Ndugu msikilizaji, ili tuweze kudhihirisha ya kwamba Bwana ndiye anamiliki kila kitu, Bwana ametueleza, ili tuweze kukubali katika matendo au tuweze kudhihirisha imani yetu kwa kutenda, Bwana ametueleza tunalo jambo la kufanya. Katika kile kitabu cha Malaki ile sura ya tatu, Bwana ameweka utaratibu wa kumtambua ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Katika vyote alivyotupa, Bwana anataka tuweze kumtambua kwa kurudisha sehemu ya kumi ya mali tulizo nazo, ya faida tunazopata. Katika Malaki tatu kumi anasema, leteni zaka kamili garani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbingu ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kwa hiyo Bwana anaeleza ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na kwa sababu yeye ndiye mmiliki katika umiliki aliyotupatia, maana yeye ndiyo chanzo cha sisi kumiliki, maana yeye ametupatia sisi ili tuweze kusimamia, anasema katika vile alivyotupatia anataka tutoe asilimia kumi, tulete zaka. Zaka ni asilimia kumi ya vile tulivyo navyo, na kwa kufanya hivyo tunatanabaisha na kutambulisha na kudhihirisha ya kuwa yeye ndiye mmiliki na tunamheshimu. Ndugu msikilizaji, na Bwana katika hivyo anavyosema anataka aweze kutubariki zaidi. Anasema kama tukifanya hivyo atatubariki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ambaye Bwana amekubariki, ambaye Bwana amekusaidia hapo ulipo, kila mtu amebarikiwa kwa aina zake. Habari njema ni kwamba Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na tusimsahau, maana yeye ndiye amewezesha tuweze kuwa hivyo tulivyo. Na wale ambao amewabariki wakaweza kumiliki kwa wingi wakaitwa matajiri, wale ambao amewabariki wakaweza kumiliki kwa wingi kwa sababu amewasaidia akawapa mali aina ya kimaarifa, soft knowledge, akawapatia uelewa na uwezo, wakasoma wanapata fedha kwa elimu yao, akawasaidia wakafanya biashara wakapata pesa, wengine amewasaidia wakapanda vyeo wakapata uwezo wa umiliki. Bwana anawaagiza katika ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 6:17 anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Anasema walio matajiri wa sasa, wale ambao Bwana amewabariki akawawezesha, habari njema kwao ni kwamba wasijivune, wasijivunie utajiri usio yakini, utajiri ambao ni wa muda mfupi. Anasema bali wamtumainie Mungu aliyetupatia vitu vyote tuweze kuvitumia kwa furaha. Ndugu msikilizaji, Bwana anasema katika tulivyo navyo tusijivune, katika jinsi tulivyo tusijivune, katika elimu tulio nayo tusijivune, katika umiliki tulio nao tusijivunie hiyo, kwa sababu hivyo ni vya muda na avidumu. Lakini Bwana anasema tumtumainie yeye ambaye ametupatia vitu vyote. Bado inasisitiza
ya kwamba ni Bwana aliyetupatia vitu vyote. Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanaeleza ya kwamba Bwana ndiye ametupatia vyote. Tumtumainie, tumsikilize, tusitegemee akili zetu sisi wenyewe. Na kama tumeona hivyo, kwa hiyo Bwana anataka tum acknowledge, tumtambue ya kwamba yeye ndiye mmiliki, kwa kuleta, kwa kutoa au kwa kurudisha zaka ambayo ni 10% ya vile tunavyomiliki au ya faida. Ukisoma pamoja nami katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya pili fungu la 15, anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ndugu msikilizaji, katika uumbaji, hata kabla ya dhambi, Bwana Mungu alimpatia mwanadamu bustani. Mwanadamu alipewa bustani iliyokuwa imeandaliwa, ina matunda, ina miti ya kila aina, akapewa majukumu ya kutunza, ya kumeneji, aitunze na kuilima, na akaambiwa anaweza kula kila matunda ya mti isipokuwa matunda ya ule mti wa katikati. Sasa ninaomba ufuatane nami kwa dakika hizi mbili tuweze kuangalia ulinganifu uliopo katika ili fungu la Mwanzo mbili, katika kipindi kile cha mwanzo kule katika bustani ya Edeni, na kile ambacho Mungu anatueleza leo, kurudisha kidogo kati ya kile tunachokipata. Mungu alimpatia mwanadamu bustani. Mwanadamu aliikuta bustani iko ready made, imeandaliwa tayari, na akampatia tu maelekezo ya kuitunza. Lakini katika kuitunza akampatia ya kwamba vyote hivi unaweza kutumia, lakini kuna sehemu tu kidogo, yani kuna mti huu katikati usiutumie. Bwana kwa kufanya hivyo alitaka ampatie mwanadamu uwezo wa kujua ya kwamba, au kumkumbusha ya kwamba, Mungu ndiye aliyenipa hii bustani. Huu mti Bwana anasema tusiuguse. Kwa hiyo kwa kutokuugusa inatambulisha ya kwamba aliyetupatia ametuelekeza pia, ni inatambulisha pia umiliki wake. Lakini pia ilikuwa na makusudi ya kuweza kumsaidia mwanadamu aweze kuexercise ile free will, ile uhiari wake wa kumtumikia au wa kumchagua Mungu kila siku. Baada ya kuwa mwanadamu ameshindwa hilo jaribu, akatolewa katika bustani ya Eden, Mungu akaleta tena jaribu zuri lingine, kiwango na kipimo cha kuendelea kumkumbusha mwanadamu ya kwamba Mungu ndiye anamiliki, na hicho kiwango sio kingine, maandiko yanatueleza ya kwamba ni zaka, kama tulivyoangalia Malaki 3 ile fungu la 10 ya kwamba Bwana anasema turudishe zaka. Zaka ni 10% ya umiliki wetu. Ile 80%, kama vile ile miti yote ya bustani iliruhusiwa kula, ile 80% yote mwanadamu anaweza kuitumia, lakini 10% Bwana anataka irudi kwake, maana hiyo inatambulisha ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Lakini sio zaka tu, Bwana anataka pia turudishe shukurani kwa sababu yeye ametukomboa. Hiyo shukurani tutaiangalia mbele, lakini anataka pia tutoe sadaka kama vile yeye alivyojitoa sadaka kupitia Yesu Kristo akafa. Anataka tujitolee pia na sisi tumpatie. Ndugu msikilizaji, habari hii ni njema sana, ya kwamba mmiliki wa vitu tulivyo navyo ni Mungu, na katika umiliki anatamani tuweze kumtambua kwa kurudisha sehemu ya mali, sehemu ya 10. Ndugu msikilizaji, naomba tusome nami katika ile Wakorintho wa 2:3 na ile fungu la 3, anasema mnadhihirisha kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Ndugu msikilizaji, kwa kufanya hivyo, kwa kumtambua Bwana, inadhihirisha ya kuwa sisi ni watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Inadhihirisha ya kuwa sisi tunatambua ya kuwa tunamilikiwa na yeye. Lakini tukichukua vyote tukakataa kumrudishia,
inaonyesha ya kwamba sisi tunaona tumejiumba sisi wenyewe, sisi ndio tumeumba dunia hii, ndio tumeumba rasilimali ambazo tunazipata, na ni kwa nguvu zetu ndio tunapata, kama tukikataa kumrudishia Bwana. Maana hicho ndicho kipimo cha kutambulisha ya kwamba Bwana anamiliki. Ndugu msikilizaji, je, ni kwa nini Bwana anataka turudishe zaka, asilimia kumi ya kile tunachomiliki? Ni kwa sababu yeye anahitaji pesa? Ni kwa sababu yeye hali yake sio nzuri? Katika kile kitabu cha Zaburi 50 tulikuwa tumeshasoma, lakini kwa ajili ya kujenga hoja hii ninaomba tusome tena Zaburi 50 na ule mstari wa 12. Maandiko yanasema, kama ningekuwa na njaa singekwambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Bwana anasema kama angekuwa na njaa, kama angekuwa na uhitaji wa fedha, asingalikwambia, maana ulimwengu wote, na hapa anatumia neno the universe, sio earth, dunia ni sehemu ndogo ya ulimwengu, anasema ulimwengu wote ni wake, angeweza tu kuchukua chochote, maana ulimwengu wote na vyote viujazavyo ni vya kwake. Kwa hiyo anapotuambia kwamba turudishe, si kwamba anataka fedha. Anaposema turudishe, si kwamba anapungukiwa, la

ndiye muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kwa kufanya hivyo, ameifanya zaka kuwa takatifu, kwa sababu ni kipimo cha kutambulisha ya kwamba mwanadamu anatambua ya kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Ndugu msikilizaji, ninaomba ufuatane nami tuweze kuangalia utakatifu wa zaka kama ambavyo maandiko yanasema katika kile kitabu cha Hesabu, ile sura ya 18 na lile fungu la 21. Hesabu ile sura ya 18 na lile fungu la 21. Hesabu 18:21 maandiko

wake kwa ulimwengu, kwa dunia, Bwana alikuwa amelichagua taifa la Lawi ambalo lenyewe kutoka katika wale wana wa Israeli hawakuruhusiwa kumiliki chochote, lakini waliruhusiwa kuyatoa maisha yao na kuyadedicate kwa ajili ya utumishi wa hekalu au hema ya kukutania kabla ya hekalu. Na hivyo hiyo zaka ilivyokuwa inatolewa, Bwana aliwapatia waweze kutumia wao. Ilitengwa rasmi kwa ajili ya utumishi. Lakini hata baada ya hapo, Bwana anaendelea kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kufanya hivyo kwa Walawi wa sasa hivi ambao wanatumika kwa ajili ya utumishi wa watu kwa nyumba ya Bwana. Walawi wa sasa hivi ni wale watumishi wa Bwana walioyaacha mambo yote wakaamua kumtumikia Bwana katika utumishi wa kanisa. Ndugu msikilizaji, katika Agano Jipya maelezo pia yanaeleza katika ile Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza na ile sura ya 9 na ile fungu la 13 mpaka 14, maandiko yanasema, hamjui ya kuwa wale wazifanyazo kazi za hekaruni hula katika vitu vya hekaru, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Kwa hiyo kama vile katika Agano la Kale wale waliokuwa wanatumika katika madhabahu, yani Walawi, Bwana aliwapatia zaka kuwa sehemu yao, zaka ikatengwa rasmi kwa ajili ya wao, kwa ajili ya utumishi, ndivyo hivyo Bwana leo anasema katika zama hizi za Agano Jipya ya kwamba wale wanaofanya kazi ya injili, Bwana ameruhusu ya kwamba waweze kupata riziki kutoka katika injili hiyo. Kwa hiyo pamoja na kwamba zaka ni kipimo cha kutambulisha kwamba Mungu ndiye mmiliki, Mungu si kwamba ndiyo anataka pesa, maana Mungu anasema ulimwengu wote ni wake. Kama angekuwa na njaa anaweza tu akatumia, after law yeye haisi njaa, yeye achoki, azimii, akili zake hazichunguziki. Lakini katika utaratibu, ili kazi yake iweze kuendelea, Bwana ameruhusu ya kwamba wale wote aliyowaruhusu, aliyowabariki, naam, wote wamebarikiwa, waweze kutoa kiwango cha 10% katika mali walizo nazo au katika faida wanayoifanya kwa ajili ya injili iweze kusonga mbele. Ndugu msikilizaji, mmiliki halali ni Bwana, na nataka tuweze kutambua ya kwamba yeye ndiye mmiliki halali. Ndugu msikilizaji, soma nami tena katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, tuweze kuangalia tena maelekezo ya Bwana yanasemaje. Wakorinto wa pili 11 na lile fungu la 18 anasema, kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili, habari njema ni kwamba Bwana anaeleza ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na anataka tutambue ya kwamba yeye ndiye mmiliki kwa kurudisha 10% ya faida ya kile tunachokipata au ya mali tulizo nazo. Sasa hapa tumeangalia habari ya zaka. Zaka inatanabaisha, ina denote, ina identify na inadhihirisha, ina manifest ya kwamba sisi tunatambua ya kwamba Mungu ndiye mmiliki. Yeyote anayejua ameumbwa na Mungu, na anayejua ulimwengu huu Mungu ndiye aliumba, yeyote anayejua Mungu ndiye anayempa nguvu na afya ya kufanya kazi na kupata posho au ya kupata utajiri, Bwana anamtazama, na hiyo lugha anayoitumia ni lugha ya kurudisha zaka. Yeyote anayerudisha zaka anatangaza kwa imani ya kwamba mimi nimeumbwa, ninamilikiwa na Mungu, na vyote nilivyo navyo Mungu ndiye mmiliki, amenipa tu. Na wasiofanya hivyo, maana yake wanajua ya kwamba wao wamejiumba. Na hivyo ndugu msikilizaji, Bwana anataka tumtambue kwa kufanya hivyo. Pamoja na zaka, Bwana anataka tuwe na shukurani. Tuwe na shukurani kwa sababu anatubariki. Tuwe na shukurani kwa sababu tulipopotea, yeye akutuacha, alimtoa mwanae pekee Yesu Kristo, ambaye alichukua gharama ya mauti yake pale msalabani, gharama ya kufa pale msalabani, akafa kwa niaba yetu, na sisi tuliompokea tumeokolewa. Hata akichelewa tuta

kufa kifo cha muda mfupi, maana atakapokuja atatufufua. Sasa kwa kutambua ya kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo Yesu Kristo alitoa kafara ya maisha yake na kufa pale msalabani, Bwana anataka turudishe sadaka. Sadaka au dhabihu ni shukurani kwa Bwana. Katika Wakorintho wa pili ile sura ya 9 na ile fungu la 7, maandiko matakatifu yanasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anataka turudishe, tumshukuru, maana yeye ametenda makubwa. Na tunaporudisha anataka tufanye, sio kwa lazima lakini kwa hiari. Ndugu msikilizaji, ukisoma nami kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na lile fungu la 29 na 30, maandiko matakatifu yanasema na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Katika kanisa la awali walivyosikia ya kwamba taifa au kanisa liloko kule Uyahudi linapitia changamoto, watu wakatoa misaada, wakatoa sadaka kwa hiari, wakapeleka. Ndugu msikilizaji, Bwana anataka tutoe shukurani, na hii shukurani sio ya lazima, hii ni sadaka, lakini tunapaswa kutoa kwa hiari. Lakini tusipotoa tunakuwa tumekosea, tunakuwa ni watu tusiokuwa na shukurani, watu ambao hatujatambua kafara ya Yesu aliyoifanya. Sasa mtu mwingine anasema hii shukurani ina kiwango. Naomba tusome katika Hesabu 18 alile fungu la 26, ambapo Bwana alikuwa amewaelekeza Walawi. Wao walikuwa wanapokea zaka, lakini kutoka katika zaka pia walipaswa kutoa 10% ya kile walichokipata kama sadaka ya shukurani. Katika Hesabu 18:26 maandiko yanasema tena utanena na Walawi na kuambia, hapo mtakapoitoa zaka mkononi mwa wana wa Israeli niliyowapa ninyi kutoka kwao kwa urithi wenu, ndipo mtakapomsongezea sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana katika hiyo iwe zaka, katika hiyo zaka. Ya kwamba wao walipokea zaka kama posho yao, lakini kutoka katika zaka walipaswa kutoa sadaka inayofanana au inayolingana na zaka, ikiwa na maana walipaswa kutoa 10%

asilimia 10. Kwa hivyo Bwana katika mapato yetu anatamani asilimia 10 ambayo ni fixed zaka, lakini anatamani angalau kuanzia asilimia 10. Sadaka inaweza ikawa ni kubwa kwa kadiri inavyowezekana, kulingana na moyo wa mtu anavyopenda na anavyomshukuru Mungu. Na tunavyofanya hivyo, tunatambua ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Unajua, ukisoma Mathayo 22 na lile fungu la 22, 23, Mathayo, hata Yesu alirecommend ya kwamba walichokuwa wakifanya Mafarisayo kutoa zaka ni jema, hawapaswi kuacha. Kwa hiyo hata yeye aliona ya kwamba zaka ni vyema, zaka haijaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua, watu wengine wanasema hayo yalikuwa ni maelekezo kwa Wayahudi, lakini maandiko yanaeleza hata kabla ya kuwepo kwa taifa la Wayahudi, Bwana alikuwa ameelekeza na watu wa Mungu walikuwa wakitoa. Ukisoma katika ile Mwanzo 14 na lile fungu la 18, tunaona mtu mwingine anatoa zaka ambaye alikuwa sio Myahudi, na taifa la Uyahudi lilikuwa alijakuwepo. Katika Mwanzo 14:18 anasema, na Amerika Zedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, aimidiwe Mungu aliye juu sana, aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vyote, la vitu vyote. Kwa hiyo Abraham, hata kabla ajazaa watoto, ajamzaa Isaka na Isaka ajamzaa Esau na Yakobo, ambaye Yakobo kutoka kwake ndio likatokea taifa, Abraham alitoa zaka kwa Melkizedeki kuhani wa Mungu. Kwa hiyo zaka sio kwa Wayahudi tu. Ndugu msikilizaji, hii Bwana anataka tuendelee nayo. Nikutie moyo ya kwamba kwa vile Bwana ndiye mmiliki, na anataka tumtambue kwa kwamba yeye ndiye mmiliki, kwa kurudisha zaka na kutoa sadaka, fanya hivyo, utakuwa umefanya vyema na yeye atakubariki. Bwana akubariki, mpatie Yesu maisha, atakuwezesha kuwa wakili mwaminifu na kurudisha zaka na sadaka vizuri. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu msikilizaji, asante kwa ajili ya uumbaji na kuturuhusu kuwa wamiliki. Ninamweka msikilizaji mikononi mwako, ukambariki, katika jina la Yesu Kristo, amina.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, unaendelea kutupata uzuri kutokea hapo ulipo, na sasa na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Kipindi hewani ni kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho kinakujia wewe katika wasaa kama huu, na ni matumaini yangu utabarikiwa katika siku hii ya leo, na ni matumaini yangu pia umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Uendelee kuwa pamoja nasi hadi tamati mwa kipindi hiki. Siku ya leo uko pamoja nami na Naeli Kajiro, na nimeungana hapa na wataalamu wa vijana kabisa. Nipo na Elda
1: Kajimu Yona, mwenyekiti wa Maria Koneta katika conference yetu.
0: Ehe, pamoja na kaka
2: Gregory Mzava.
0: Hao kwa pamoja tutaendelea kujadili mada ambayo inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana kanisani. Hivi ni vyama au chama? Ni chama kimoja au vyama?
1: Ni vyama.
0: Vyama. Aha, basi tutatambua vyama. Kwa hiyo kama yule alikuwa anafikiria kwamba kuna chama kimoja, hapana, ni vyama vingi. Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi kaka Pregod atatuombea.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Baba Mwenyezi kwa wema na rehema zako. Tunasema asante sana kwa ulinzi wako. Umetupatia tena nafasi katika wasaa huu. Tunapoenda kwa ajili ya kuangalia na kudaravua mambo machache juu ya umuhimu wa vyama vya idara ya vijana katika makanisa, tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi akituongoza, kiongoza kipindi mwanzo hadi mwisho, kwa jina lako tumeomba. Amen.
0: Amen. Haya, msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba mada yetu inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa, tutaenda kujadili hapa, na kuna yule ambaye huenda hakuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na hivi vyama vya vijana kanisani, basi atakuwa anapata mwangaza hapa, na kisha ni matumaini yetu baada ya hapa tutabadilika sisi vijana. Tukianza moja kwa moja na Elder hapa Kajivo, vyama vya vijana ni nini? Na kisha tutaangalizia swala la sifa za mtu anayetakiwa kuingia katika hivi vyama.
1: Tunavyo vyama vinne. Chama cha kwanza ni cha Adventurers, ambacho wao wanaanza na miaka 4 mpaka miaka 9-10 hapo madarasa 6. Alafu kinafuata chama cha watafuta njia kuanzia miaka 10 mpaka miaka 15, nao wana madarasa 6. Na kinafuata chama cha mabalozi. Mabalozi wao wanaanzia miaka 16 mpaka 22. Wana moduli zao nao 7 za kujifunza, kila mwaka moduli moja mpaka wakishafika 21, 22 hapo amaliza. Lakini tunao chama cha vijana wakubwa, zamani kilikuwa kinaitwa AY, lakini ni kweli kwamba chenyeo ni YA, young adult, ambao wanaanzia miaka 22 mpaka 35 plus. Kwa nini nasema 35 plus? Kwa sababu chenyewe chama hiki kinaruhusu walio na zaidi bado kuendelea kuhudumia vijana na kuwa wanachama wa hiari. Kwamba kuna wanachama sasa kwa rika na kuna wanachama wa hiari wa kukaribishwa, wa hiari wenyewe sasa hapo. Wale wanaopenda vyama na huduma za vijana, basi wanaweza kuendelea miaka 35 kwenda juu.
0: Kwa hiyo hao mnawahesabu kama vijana au wanakuwa tu vijana wazee?
1: Wanakuwa wanachama,
0: wanachama
1: wa hiari.
0: Okay.
1: Wanachama wa hiari. Yakijisikia kwamba amechoka kwa sababu ya umri kukwenda, basi anaweza kupumzika, lakini halazimiki kwa sababu tayari ameshavuka umri wa chama.
0: Kwa upande wako wewe kaka Pregod, ulianza kujiunga na chama ukiwa na miaka mingapi kulingana na maelezo ambayo kaka Kajivo ametuambia?
2: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nilijiunga na chama cha Wavumbuzi nikiwa na miaka 5. Ni katembea katika madarasa hayo ya Wavumbuzi. Mwanzo yalikuwa ni madarasa 4 kabla hayajawa 6, hapo baadaye yalipoongezeka. Kwa hiyo nilitembea katika madarasa hayo 4 ya Wavumbuzi nikiwa ninajifunza namna tu ya kijana mdogo, nikiwa nafundishwa, lakini baadaye niliendelea kutembea mpaka nilipofika darasa wa chama kilichofuata kutokana na miongozo ya idara ya vijana.
0: Na sasa hivi uko kwenye
2: Kwa sasa hivi nipo katika chama cha AY, japo ni kiongozi, lakini chama ambacho mimi kinanihudumia ninapokuwa katika kanisa mahalia ni chama cha AY.
0: Asante. Kwa pande wako kuna uzoefu wote umeupata kulingana na hivi vyama?
2: Yeah, kuna uzoefu ambao nimeupata kutokana na kulingana na vyama hivi katika makanisa, kanisa mahali hata conference. Uzoefu tu ni kwamba toka nimekuwa mtafuta njia nilikuwa napita katika vipindi mbalimbali. Tukisema vipindi mbalimbali kuna masomo mbalimbali ambayo nilikuwa napita katika vipindi hivyo. Nikiwa na katika darasa la miaka 10 nimesoma kipindi fulani, nikasoma kipindi cha miaka 11, miaka 12. Kwa hiyo nikawa na uzoefu katika madarasa hayo. Lakini niliposogea kuwa balozi nikawa na uzoefu wa kujifunza kitu kingine na uzoefu wa kwamba kumbe mimi ni balozi na ni mwakilishi wa nchi nyingine, kwa sababu balozi ni mtu anayewakilisha nchi nyingine. Kwa hiyo na mimi ni balozi ambaye namwakilisha Kristo katika maisha ya hapa. Kwa hiyo huwa ni uzoefu ambao nimepitia. Lakini katika chama cha AY nina uzoefu wa kwamba kumbe mimi napaswa pia kuhudumu, kusoma, lakini kulihudumia kanisa, lakini hususan kuhudumia walio watoto wadogo, kuhudumia wavumbuzi, kuhudumia watafuta njia. Kwa hiyo ni uzoefu ambao pia nimeupata, lakini bado naendelea kuwa na uzoefu kadri ya siku zina miaka inavyotembea, kwa sababu naendelea kujifunza lakini naendelea kuongeza ujuzi mbalimbali katika tasnia ya idara ya vijana.
0: Asante. Mtu yote anaweza kujiunga na hiki chama, lakini sasa pengine kuna kaugumu fulani hivi katika makanisa yetu. Unadhani shida iko wapi?
1: Ukikuta kanisa ambalo lina misingi mizuri ya viongozi waliopita walio na uzoefu na kupenda idara, utakuta bado misingi yao ni mizuri. Kwa maana kwamba leo tunazungumza changamoto au mambo ambayo yamesababisha makanisa mengine kuenda idara haipo, lakini kuna makanisa ambayo tangu zamani idara iko hai. Yaani kuna makanisa ambayo yamechangamka vizuri kabisa katika vijana, na huenda ndio aliyotupa picha sisi ambao huenda katika makanisa yetu miaka hiyo hapakuwa na vyama vilivyochangamka. Baada ya kuona makanisa kadhaa hivi mnapokutana kwenye makambi, kwenye mikutano na wenzenu wamechangamka, basi natia hamasa kwamba na mimi naporudi nyumbani nijaribu kuleta chachu ya kufanya kanisa lichangamke. Kwa hivyo ziko sababu nyingi zinazofanya chama kiwe na uhai unaonekana, lakini makanisa mengine hayana.
0: Na wazazi wana mchango gani katika hilo?
1: Wazazi wana mchango mkubwa sana. Mtoto au kijana ambaye hajaweza kujitegemea, kwa mfano ukianzia chama cha wavumbuzi wa miaka 4, kikanuni kabisa miaka 4 hawezi kwenda kujifunza darasani bila mzazi. Kwa hiyo sheria inasema aje na mzazi katika darasa. Utaangalia kwa mfano shule ya Sabato, wao mpaka wana darasa ambalo lina miaka inaitwa sifuri. Wale ambao ni mama wajawazito. Kwa maana kwamba linaanzia kabisa kule tumboni. Lakini sasa tunaachana na shule ya Sabato sisi vijana. Miaka 4 wazazi wana mchango, kwanza afahamu kwamba anamjengea mtoto wake misingi mizuri ya kiroho. Wale vijana ambao wazazi wao waliona mapema, imekuwa ni msaada sana. Kwa hiyo wazazi wana changamoto kubwa ya kutojua namna ya kuwasaidia vijana wao, kutoona umuhimu. Na huenda niseme hivi, maeneo mengi niliyopita mimi nimegundua kijana ametoka lakini wazazi si washiriki. Lakini unakuta wazazi wengine wanaona ni vizuri watoto wao watafute elimu ya duniani, kwa maana kwamba mzazi yuko tayari kumlipia mwanaye ada ya milioni 3-4 kwa mwaka aende kwenye shule nzuri anayoiona yeye, lakini kimtafuta katika masuala ya kiroho. Nikupe mfano, unaposema tunaenda kambi la vijana, mzazi anaanza kuuliza huko pakoje. Akisha sikia huko ni kambini, mnalala kwenye mahema, anauliza mvua ikinyesha. Yani kwanza anamwona mtoto wake anamlinda, yani kana kwamba yeye amesha mtengeneza. Yani anataka siku moja kambini, mzazi mmoja kiongozi wa msafara amekuja tu anasema, sasa hapa tunapata hoteli na ni kambini. Tukamwambia mama, huku kambini kiongozi wa msafara akamwambia hakuna hoteli huku. Jamani, hatuna mahali tutakapopata, hata hapa nauza soda au juisi, na amekuja usiku saa 6. Sasa tukasema huu nao ni uzoefu wa pekee. Nikamuuliza mwa kuja kwenda kwenye makambi, asema mimi ndio kambi langu la kwanza nimekuja. Nikamwambia hapa unakula kile ulichobeba. Au kuni utatafuta porini? Maji yako wapi? Nikamwambia sasa kukua ni usiku. Nikamtafutia wenzake tu jirani pale akapata maji. Kwa bahati alikuwa ameandaa vitafunwa vya kesho yake. Kulikuwa na mandazi. Kwa akapata maji akapika chai. Wakanywa chai usiku saa 6 huo na mandazi. Asubuhi nikamwambia asubuhi nitajua kama wangekuwa apike wali jioni basi asubuhi anaupika sasa. Ndio akunywa chai asubuhi. Kwa hiyo unakuta sasa mtu ana mtazamo tofauti kwamba yuko pakoje. Twende kanisani. Kanisani mwalimu aliko kanisani anampa mtoto jukumu na kumwambia wewe tukutane saa 8 kwenye vyama au tukutane saa 9. Mzazi naye anamwambia saa 9 nitushe. Saa 9 tutushe. Saa asubuhi anaambiwa uende shamba, uende ukalete majani, uende ukalete hivi. Kwa hiyo mtoto anakuwa na mvurugiko. Huku mwalimu anamuita, huku mzazi anamuita. Lakini mwenyewe anajipima tu kwamba hivi kati ya mwalimu na mzazi nani ambaye nikitaka chakula napata?
0: Kwa mzazi.
1: Kwa hiyo unakuta mzazi ana sehemu kubwa ya kutambua, anapaswa atambue. Na kwa kweli ni kwa sababu tu wazazi wengi huenda hawajasoma maandiko vizuri. Ukisoma maandiko vizuri ukagundua kile ambacho Mungu ameweka kwa wazazi juu ya watoto wao. Mtoto asingepata tabu. Mzazi angempeleka mwenyewe kwa hiari. Na huenda kuna viapo anapozaliwa tunaapishwa. Tunakubali tu ndio nakubali ndio tunakubali lakini hatutoi ushirikiano mzuri kwa masuala ya kiroho kwa watoto wetu.
0: Pengine kuna msikilizaji ambaye hajui kwamba hivi vyama ni vyama gani na huenda sio Mwadventista Msabato. Unaweza kumuelimisha kidogo kuhusiana na hivi vyama katika kanisa letu vina umuhimu gani kwa vijana?
1: Vyama hivi vina umuhimu mkubwa sana. Kijana hapa anapata malezi ya kiroho. Kwa mfano tarehe hizi tulizosimama ni tarehe ambazo kuna kizazi kinajiita cha Gen Z. Generation Z, yani wao wanaona kama kizazi hiki ndio cha mwisho, hakuna kingine, ndio maana Z. Sasa unaangalia kwamba hakuna kweli kizazi kitakachotokea tena, wanaona wao ndio kizazi cha mwisho. Angalia mambo yao wanayofanya. Wanakabiliwa na changamoto za ajira. Wengi wamesoma hakuna ajira. Wanakabiliwa na changamoto za ugumu wa maisha sasa kwa kukosa ajira, kukosa kazi na wana mitazamo yao. Yaani mtu anaona miaka inaenda hapati ajira, miaka inaenda anataka kuoa au kuolewa. Sasa miaka inaenda mbona hali inakuwa hivi? Mwisho anajiingiza katika nani? Sasa hivi vyama vina umuhimu sana. Vyama hivi vina umuhimu kwanza kumjenga mtoto kiroho. Mtu anapokuwa na maadili ya kiroho anakuwa na hofu ya Mungu. Anapokuwa na hofu ya Mungu anajua lipi la kufanya na lipi nisifanye. Lakini katika vyama hivi tunafundisha nishani mbalimbali. Kuna nishani za kujitegemea zinazokufanya uweze kujitegemea. Unakuta unafundishwa nishani ya uokaji. Unaenda kutengeneza mikate, unatengeneza mandazi, keki, unauza. Kuna nishani za ufundi wa viatu. Ufundi wa pikipiki, kuna nishani ufundi wa magari, kuna nishani vitu ambavyo mtu anaenda chuoni analipa fedha nyingi. Lakini anapokuja kwetu tunamfundisha bure alafu nampa cheti. Cheti hicho kinamsaidia, ingawa kinaweza kumsaidia huko duniani, lakini kinamthibitishia kwa kila anapokiona hivi anakumbuka kwamba ah, kumbe nilisoma. Nina mtu mmoja, sina sababu ya kumtaja jina, lakini aliwahi kuniambia unavyoniona mimi ni kwa sababu ya Master Guide, ni kwa sababu ya idara ya vijana. Ni mtu mwenye mafanikio makubwa na yeye ni engineer, lakini ni fundi, amesoma nishani ya ufundi wa magari. Yani huo engineer wake tu ni engineer wa kujiita, lakini si engineer wa kusoma. Anasema mimi ni engineer kwa sababu naendesha maisha yangu, gari kiharibika porini natengeneza, lakini hajaenda chuo cha ufundi wa magari, amesoma kwenye nishani. Na siku moja tulienda mahali fulani kwenye kambi, tukamwambia aje afundishe nishani ya akachague. Akasema nitafundisha ufundi wa magari. Na yeye kwa kuwa Mungu amemjalia na magari, aleta gearbox ya kufundishia, anafundisha kwa vitendo. Aleta engine ya kufundishia, anafundisha namna ya kuifungua, namna ya kuirudisha. Anasema hii ni ajira. Mtu anaposoma hapa anaenda kujiajiri. Kuna watu wanajifunza ufugaji wa kuku, nishani ya ufugaji wa kuku. Sasa wazazi tungeliona hili tukasema vijana wetu waende huko kwenye masomo ya vijana, wajifunze hizo nishani. Wanaporudi, mimi nimefundisha Master Guide katika juma hili, Master Guide wanaotegemewa kuhitimu. Mmoja nikamwambia akaniandikia mipango yake ya maisha. Alipokuja akaniambia ninahitaji mtaji wa milioni 10 niweze kufanya biashara, niwe mfanya biashara mkubwa, lakini yeye ni fundi wa kushona. Anasema nataka niwe fundi wa kushona, niendelee fundi wangu, lakini niwe na wanafunzi wengi, niwe na mtaji mkubwa wa vitambaa. Lakini nataka milioni 10. Sasa utafanyaje? Akasema ninalima tangawizi. Yeye kwao ni wanalima tangawizi. Nikamwambia mbegu, akasema sasa nina mbegu gunia 5. Lakini naamini baada ya msimu mmoja nitakuwa na mbegu nyingi zaidi. Na hapo natafuta milioni 10. Nikamwambia kwa bahati nzuri mimi wanatembea kwa majuma ya maombi, kwa rale na nini. Nikamwambia nachukua namba yako ya simu, nitakuwa nikifuatilia huu mpango kazi wako. Haya malengo uliyojiwekea, nione kwamba haya malengo utafikia. Wapo wengi waliopita katika macho yangu, waliopita katika madarasa yangu, ambao sasa Mungu amewasaidia wamefanikiwa, kwa kule kuwasihimiza kwamba tembea katika lengo lako litakusaidia. Wazazi wangefahamu hili na vijana wangefahamu hili, lingekuwa linawasaidia sana katika maisha yao.
0: Asante. Sasa tuongee na kijana mwenyewe sasa. Huyu ni mwalimu.
2: Yeah.
0: Tuongee na kijana mwenyewe kwamba wewe chama cha vijana hiki, kuanzia chama cha wavumbuzi mpaka sasa hivi huko AY,
2: ndio
0: vipi hapo?
2: Kwa kweli ndugu mtangazaji, sijajuta kwanza kuwa kwenye chama au kwenye hivi vyama toka nimeanza. Na mtangazaji, niseme kwamba mimi ilifika kipindi wakiambiwa wanaenda makambi hata ya vijana, nikiwa mdogo nilikuwa nikikatazwa na lia. Nakumbuka ilikuwa ni kambi la Magamba, Tanga. Mane ile kambi nililia kwa sababu bado nilikuwa naonekana ni mdogo. Lakini baada ya hapo niliwaahidi kwamba huenda la kambi la Magamba ndio litakuwa kambi langu la mwisho mimi kutokwenda
3: kukosa.
2: Lakini hayo yanayofuata, haijalishi nina miaka mingapi, haijalishi ninaweza kufanya nini, ila mimi nitaenda kambi. Na ukweli ni kwamba baada ya hapo nilitembea hapo kwenye makambi. Kwa hiyo sikujuta, maana ndipo nilipoanza sasa kutokujuta kuwa kwenye hivi vyama. Ninapokuja nikijifunza, kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa najifunza. Hapo wali tumesema kwamba unapokuwa kwenye hivi vyama kila darasa linafundisha kitu. Kwa hiyo sasa kuna kitu ambacho kimenifanya nisijute. Na nilipokuwa balozi kuanza kusoma moduli, kuna mambo ambayo yalinifanya mimi bado niendelee kujifunza nisijute. Kwa sababu unapojifunza kitu, hakikisha kitu unachojifunza usijute kujifunza kwacho. Yani ufurahie hicho ulichojifunza. Kipindi nikiwa mtafuta njia nishani ya kuku. Kwa hiyo nikawa najifunza hivyo, lakini baadaye nikatokea sasa kusema sasa hii nishani, hebu ngoja nifanye nibadilishe kitu. Hata nikiwa mwanafunzi nasoma, lakini hebu nifanye mradi au nifanye kitu kinachofanya kwenye hii nishani. Kwa hiyo kuku mmoja anakupa kuku vifaranga 20 na 10, 10 mara 3 ni 30. Vikikuwa vizuri ni kuku 30. Ukitoa hapo kuku katika hao 30, toa kuku tu wa zaka, afu toa na sadaka. Kwa sababu tayari umefanikiwa.
0: Ndio.
2: Ukishatoa hapo, kuna wanao baki wanaendelea, lakini tayari una kipato ambacho kinaendelea kukusukuma. Kwa hiyo sikuweza kujuta, kwa sababu nilipata kwanza matunda ni kwa kwanza. Na nimeanza hapo nishani hiyo nilijifunza, lakini baadaye nikiwa na miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Miaka 15.
2: Miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Yana tu
2: mdogo. Na hapo nipo na bibi. Kwa hiyo sasa bibi nikifuga, basi bibi ananisaidia. Kwa hiyo naenda shule, lakini kuku wanaenda vizuri. Nikaendelea kujifunza zaidi. Kwa hiyo nikaja kusoma tena nishani vizuri. Baada ya kuwa balozi, bado nikaja kusoma tena nishani ya ufugaji vizuri wa kuku. Lakini sio kuku tu, kwa sababu tunafundishwa nishani nyingi. Lakini nishani ya kilimo, niwe na mboga mboga. Kwa hiyo na mimi nikaanza kuingia sasa kulima shambani. Kilimo shambani, bustani, lakini pia kulima mazao ya biashara, vitunguu, kulima nyanya. Kwa hiyo nikawa sasa natembea hapo kile tulicho kuwa tunafundishwa kwa vijana kwamba kijana yoyote hapaswi kukata tamaa. Hey, na mimi si kukata tamaa. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kwa hayo. Na Mungu anakubariki kwa sababu tayari unayo imani. Nikiwa kama kijana, kuna mambo mengi ambayo yananifanya mimi nifurahie kuwa katika hivi vyama.
0: Amina. Asante. Hayo ni matunda ya kuwa katika vyama vya vijana. Yeah. Tukija hapa kwa kaka Kajivo, kijana asipokuwa kwenye hivi vyama au asipojihusisha na mambo ya kanisani, maana kama ni kujihusisha na mambo ya kanisani hususan lazima atajigusa tu kwenye vyama hivi vya kanisa. Kama asipojihusisha hapa, inaweza ikampelekea kuwa mbali na Mungu.
1: Vijana wengi wameliacha kanisa kwa sababu ya kukaa nje ya vyama. Ukiwa nje ya vyama na umri wako unataka uwe ndani ya chama, kwa vyote unajua akili inatakiwa ifundishwe. Usipojifunzia huko kuna mahali utajifunza. Kwa hiyo unapoacha chama kanisani kuna mahali utajifunza tu. Na ndio hao wengi wako kwenye mitandao ya kijamii muda wote, na kwenye mitandao ya kijamii pana kila kitu. Unakuta na chati, unakuta na ana kazi ni kucheza magemu, utakuta betting. Ndio wengi wako huko kwenye betting, yani kwa sababu atafanya nini? Lakini ukija kwenye, unajua unapoingia katika idara ya vijana kwanza inakushughulisha. Wanaosoma SOL wanajua kuna kitu kinaitwa tunu kumi. Tunu kumi imeandaliwa kumfanya kijana alipende kanisa kama mji wa makimbilio. Musa aliambiwa na Mungu ajenge miji ya makimbilio. Yaani kijana anaposikia programu za kanisa, anaposikia ibada za Jumatano, majuma ya maombi, akimbilie huko. Sasa ni namna gani tumetengeneza mazingira ya kuwafanya vijana walione kanisa kama mji wa makimbilio? Ndio sasa tunu kumi inakuja kutibu tatizo. Kama hawa watu washirikishe, hawa tuwafundishe, lakini tuwaache pia nao wafundishe, kwamba sio muda wote anafundishwa. Muda mwingine anaambiwa sababu nafundisha hiki, hebu wewe njoo, wewe una utaalamu gani? Wewe ni daktari, njoo ufundishe masomo ya afya kanisani. Wewe ni unajua mambo ya kilimo, fundisha kilimo hapa kanisani. Wewe unajua masuala ya biashara, fundisha wenzako biashara. Yani afike mahali na yeye aone kwamba kumbe na mimi kanisa linaweza kunitumia. Atumike kulingana na kile ambacho Mungu amempatia, na tuwapatie kulingana na talanta zao. Yaani mwingine akitaka kuimba mwache imbe. Ni kweli katika kuimba wakati mwingine wanakosea, lakini hiyo haitufanyi tuwatoe nje ya kanisa. Wanapokosea tunakaa nao, tunawaelekeza kwamba sio hivi. Maeneo mengine unakuta kanisa lina vyombo vya kanisa, mixer na vifaa vingine, vinanda na nini. Unakuta viongozi, baadhi ya viongozi wanasema vijana wasijiguse vyombo, wataharibu vyombo, wataharibu magitaa, wataharibu. Sasa wanafika mahali wanasema kwamba kumbe hivi vitu vina watu maalum. Hili kanisa sio la watu maalum, ni kanisa la vijana. Wakilipewa walioni la kwao, waone mixer pale ndani za kwao, waone magitani ya kwao. Waone kama kuna mtu anagusa, wanamwambia hapana, hiki usigusi, ni cha kwetu. Lakini unakuta kuna watu fulani tu mo kanisani ndio wamelihodhi. Yaani kama wamejimilikisha hivi kama mali yao. Kwa hiyo unakuta kijana anakuja tu hashirikishwi. Ninatoa mfano mmoja. Siku moja alikuja binti moja, tulimpa nafasi kusoma fungu kuu. Lakini nilipomuona, lakini namna alivyojipamba, nikiangalia kumpitisha tena mbele anaweza kuleta shida. Nikasema huyu nimsaidie. Bahati nzuri tulikuwa na mtu tumemchagua mzee uzo wa kanisa mwaka uliopita, lakini ikawa hayupo. Sabato tunasali naye kama mgeni. Nikamuita yule binti, nikamwambia nikuambie, leo tuna mgeni aliyekuwa mzee wetu wa kanisa yuko hapa. Kwa kuwa ataondoka tumtumie kwa fungu kuu, alafu wetu tutakupanga siku nyingine. Lakini wakati huo nimeshaandaa shemasi, nimekaa naye, akaniambia nitamsaidia pasipo kumwambia kwamba leo hatafanya huduma kwa namna alivyo. Shemasi akamsaidia. Na mimi nilimtangaza yule binti kwamba huduma yake ataifanya Sabato ijayo kwa kusimamia sadaka ibada. No, ibada ya sadaka. Alivyosikia hivyo na alivyokaa na shemasi mkuu akamwambia, ulipendeza sana. Lakini ukifanya hivi kwa kuwa unaenda kuhudumu, utakuwa pia umeleta sifa kwa kanisa. Ninawataka niwaambie, Sabato iliyofuata alikuja kama shemasi. Alikuwa amejiweka vizuri, na aliposimama watu wakasema, "Ha, ni yule wa Sabato iliyopita huyu. Amekaa kiadventista." Sasa vijana wengi wanakutana na changamoto za kushutumiwa. Mtu anapanda mimbarani anasema vijana ni wahuni. Hajui kwamba katikati ya vijana waliokuwa Babeli, Danieli alikuwepo katikati yao. hawajui vijana waliokuwa utumwani Yusufu alikuwa miongoni mwao. Sasa unaposhutumu vijana wote kwamba ni wahuni, unakosea. Kati ya vijana kuna vijana watakatifu, lakini pia hawa vijana unaoona ni wahuni leo ni kwa sababu hawajakutana na Yesu. Ninakuhakikishia wakikutana na Yesu, na nani anawakutanisha na Yesu? Ni sisi viongozi tuko kanisani. Tuwasaidie, tuwakumbatie, tuwale, tuwaonyeshe Yesu. Wakikutana na Yesu, ni kuhakikishie hawatakuwa hivi tena, watabadilika, watabadilika. Mchungaji mmoja alisema, ninafurahi sana, ninakuja kanisani, huyu amevaa kituko, huyu ametengeneza vivi, amejisuka, amejipamba, ninafurahi ninapomkuta kwa sababu ninajua baada ya muda atakutana na Yesu. Akikutana na Yesu atabadilika. Hatujawapatia Yesu, hatujalifanya kanisa kuwa mji wa makimbilio, tumelifanya kanisa kuwa la watu fulani. Tuwapatie vijana kanisa lao, tuwakumbatie, tuwasaidie, tuwakutanishe na Yesu, watabadilika.
4: Asante. Hapo ni kwa upande wa wazazi na kanisa kwa ujumla, kwamba wana mchango mkubwa kuwasaidia vijana
1: sana, sana,
4: katika masuala ya kukua kiroho, hata kujiunga kwenye vyama. Inakuwa ni rahisi kwa sababu unamsaidia mtoto angali akiwa
1: mdogo
4: na pia anahitaji msaada. Haya, tukija kwako kaka Pregodi, unashaurije vijana hasa wale wanakokuwa katika mkumborika ambao sio sahihi? Unakuta marafiki wanakuwa na mchango fulani katika kusababisha vijana kurudi nyuma.
3: Mara nyingi marafiki huwa ndio wanaofanya kuharibu mambo. Yani vijana wanaharibikiwa au vijana wanapotea kwa kutokana na mkumborika. Kwa sababu hatuangalii, mara nyingi wanasema angalia rafiki yake uliye naye. Yani rafiki unayemchagua, kuna kitu tunajifunza sana, chagua rafiki.
4: Sasa kwenye kimona rafiki yako nitajua
3: tabia zako. Yani wanasema nionyeshe rafiki yako, nikuambie tabia zako. Sasa mimi ni rafiki yangu ni mwizi. Nikikwambia tu rafiki yangu ni fulani,
4: ndio wale
3: ni kwamba tu basi wewe haujaonekana hadharani. Na hayo yote yanasababishwa na ile kwa sababu ya mkumbo, kwa sababu sitaki kumpoteza rafiki. Huenda rafiki yangu nimetoka naye mbali sana. Sasa ile umbali sana ndio inayosababisha mimi sasa kuharibikiwa kwenye maisha. Kwa sababu endapo yule rafiki nitaacha, tutaacha ule urafiki ili kuchagua rafiki salama au rafiki sahihi. Kwa sababu nina jukumu la kuchagua rafiki sahihi. Sasa nisipochagua rafiki sahihi, sasa nitapotea mimi. Na huwa naweza nikapotea mimi alafu rafiki yangu yeye baadaye akarudi kwenye mstari. Kwa sababu unajua maisha yanabadilika, na mimi huku sasa nimebaki kuharibika, sijarudi kwenye mstari. Alafu yeye ameenda kule, ametengenezwa, maisha yamebadilika. Wakati unakutana naye anaona hivi ni fulani. Fulani bwana sasa hivi amebadilika. Wewe umeharibika. Na mara nyingi huwa tunapenda tunapokutana na vijana ni makanisani, tunapokaa na mabalozi na vijana wa AY, maana hao sana sana ndio wanakuwa kwenye mkumbariki. Kijana anayetoka watafuta njia katika darasa la kiongozi anapoingia miaka 16, huwa tukikaa nao kama viongozi, tunawashauri ya kwamba wahakikishe wanapokuwa hata ni shuleni, hususan wale wanaosoma, wanapokuwa ni shuleni waangalie makundi wanayo shirikiana naye, marafiki wanaotembea nao, lakini pia wale wanaoenda vioni. Yani unajua mara nyingi unashangaa kijana alikuwa akati yupo form 1 mpaka form 5 au form 6 kanisani alikuwa vizuri. Akisha sogea tu akaenda katika eneo lingine ambalo ni mbali na wazazi na mbali ya kanisa mahalia, mambo yanabadilika. Kwa hiyo mara nyingi huwa tuna tunasema mimi ninapokuwa kanisani kwangu, huwa mara nyingi nawaambia vijana wanaomaliza shule, wanaposogea kwamba wanaenda vyuo, huwa nawaambia kabisa, hakikisha maisha ulionayo sasa unapoenda chuoni usibadilishi yale maisha ulionayo sasa. Hakikisha yenenda kwa haya maisha yako ya kumcha Mungu. Usigengeuke, na ni lazima uambie chuo vinakuwa na vishawishi. Sasa vishawishi, hakikisha kile ulichojifunza kwenye idara au kwenye chama usikiache. Yaani hakikisha usiiache Torati. ishi na torati, tembea na torati, ishi katika agano. Ya kwamba ahidi ya kwamba utae, ya kwamba kuwa mpole, kuwa mtii, kuwa mkweli, kuwa na nidhamu. Ile nidhamu ambayo umefundishwa katika chama cha watafuta njia, tembea nayo. Lakini pia AY tunaimba kwenye wimbo wetu, kuna kipengele kinachosema katika kazi sisi hatuogopi. Na Yesu ametutuma tutangaze injili. Lakini kwenye injili tunaporudi katika maisha sasa ya kibinadamu, tunapoitangaza injili, tunapoipeleka injili, lakini katika kazi ya injili kuna hizi kazi ambazo tunafanya za kutuongezea vipato. Sisi hatuogopi. Ni lazima tujitume na kazi, tuangalie na kazi tunazozifanya. Mwingine anasema hata kuiba ni kazi. Kuiba si kazi ambayo sisi ipo kwenye maandiko. Hata maandiko katika amri kumi yanasema usiibe. Kwa hiyo kuiba ni dhambi. Sasa kama kitu kimesha katazwa kwamba usiibe alafu ukasema ni taiba, inaleta mambo mbaya. Kwa hiyo tunashauri vijana kwamba wasimame katika ile njia kuu ya kumtukuza Mungu. Na tukimtukuza Mungu kwa misingi tuliolelewa nayo, nadhani itatupendeza sana mpaka Yesu atakapokuja.
4: Haya, tunapofikia tamati mwa kipindi chetu hiki, basi tutasikiliza kutoka kwa kaka Kajivo hapa kwamba atatusaidia kutushauri sisi vijana, kutuelimisha, atamuelimisha pia na yule ambaye sio Adventista Msabato, atatuelimisha pia na wazazi kwa ujumla.
1: Asante. Nianze na wazazi. Kwa kweli wazazi tufahamu ni wajibu mkubwa sana ambao Mungu ametupatia. Na ile liko katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4. Musa anapozungumza na Israeli, anamwambia Israeli, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Hayo maneno Musa anamwambia mzazi kwamba mpende Bwana Mungu wako. Lakini Musa anazungumza katika fungu la 6. Maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Hayo maneno hayo anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo. Oho, unapokuwa umeketi wafundishe watoto wako. Lakini anasema katika nyumba yako na utembee hapo njiani. Yaani kwamba hata ukiwa safarini hivi, labda umetoka huko Dar es Salaam na nyumbani ni Tanga, mara kwa mara fuatilia. Je, jamani, asubuhi mmesoma masomo ya asubuhi? Je, jioni mmeomba kabla hamjalala? Je, mambo yakoje? Kama inafika sabato haupo huko safarini, labda kikazi au changamoto yote ile ya maisha, fuatilia kwamba je wanafanyaje hapo utembea hapo njiani. Lakini hata ulalapo, yani kwamba hata unapoenda kulala, mimi na fungu nalipenda sana katika Ayubu 1 fungu la 5. Ayubu anapowasogeza watoto wake mbele za Mungu, Biblia inasema kama hesabu yao ilivyo. Kila mtoto alimuombea asubuhi na jioni. Na fungu la 5 hilo linasemaje anapomalizia? Ayubu alisema, yamkini hao wanangu wamemkufuru Mungu. Huenda kuna mahali walipotembea wamemkosea Mungu. Mungu wasamehe, watie nguvu. Anaombea watoto wake. Wazazi, mara ngapi tumewaombea watoto wetu, lakini ulalapo, uondokapo, yani hata vyovyote vile, hakuna nafasi iliyotolewa ya udhuru. Hakuna mwenye udhuru kwamba niko bize, sijui mimi naumwa. Hakuna udhuru kwa mzazi. Lakini pia niwaambie vijana, tusibebwe na shinikizo rika. Tujiepushe na makundi maovu. Yaani tujiepushe na makundi ambayo yatatuingiza katika shida. Tuwe na muda wa kutosha kwa masuala ya kiroho. Unapoitwa kwenye kwaya, wewe nenda. Unapoitwa kwenye masomo ya chama, nenda. Unaposikia kengele imelia, na sasa siku hizi hata kengele hazipo, lakini angalia sasa muda ibada ni saa ngapi. Siku hizi hakuna kengele, makanisa mengi hayana kengele. Zamani sisi tulikuwa na kengele, inagongwa hapo, na mtu wa kengele alikuwa ni mtu muhimu sana. Lakini siku hizi naona kengele zimeachwa, watu wanatembea na saa. Huenda zamani watu hawakuwa na saa sana, lakini bado muda wa ibada unapofika, wewe nenda. Mtu ambaye ni mkweli tu. Mbona shuleni wanawahi? Wanaamka alfajiri, wanajiandaa, wanaenda shuleni, na hakuna kengele nyumbani ya kugongea kwamba nenda shule. Hata kama yuko geto, yuko geto, lakini anajua muda wa mtihani, muda wa shule, anafahamu. Kwa hivyo usibebe na shinikizo rika. Lenga kuwa na malengo ya kufanikiwa kijana, itakusaidia. Lakini angalia, kuna marafiki wabaya, usivutwe na marafiki wabaya. Kama alivyosema Prayer God, nionyeshe rafiki yako nitakwambia tu tabia yako. Ya ukishanionyesha rafiki yako unajua kama rafiki yako ni huyo. Basi lakini kwa kuwa sisi tuwafanye marafiki lakini tusivutwe na wao. Unajua ule wimbo umeandaliwa kwamba mara nyingi marafiki wa waovu wanatuvuta. Sasa basi tujihadhari tu na marafiki wazuri watakao tusaidia na kujenga maisha lakini na sisi tukao penyeza uinjilisti kwao. Asante.
4: Tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha kona ya vijana na siku ya leo tulikuwa tunatambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa letu hili la Adventista wa Sabato. Na kama umevutiwa na idara hizi za vijana na wewe sio Adventista wa Sabato, una uwezo wa kwenda kujiunga katika vyama hivi ukaenda kujifunza kidogo kidogo. Haijalishi una umri wa miaka mingapi, kama kaka Kajivo alivyotuambia hapo, utajifunza mambo mengi. Hivi vyama vya vijana kama tulivyojifunza siku ya leo, tumeambiwa ni sehemu nzuri ya kutusaidia kiroho zaidi, lakini pia kiuchumi, kijamii na kiakili vile vile. Ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442 na hapo utatupata uzuri kupitia maswali mbalimbali pia na jumbe mbalimbali ambazo utakuwa ukitupatia kwa ajili ya kusaidiana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Basi niendelea kubarikiwa kusikiliza AWR Tanzania, usitoke. Kufunga kipindi chetu hiki pia ulikuwepo na kaka Kajivo hapa ambaye ni
1: area coordinator kanda ya Umau, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa Maria coordinator katika conference yetu.
4: Haya, na pamoja naye nipo na kaka Pregod ambaye pia ni anatuwakilisha leo, anatuwakilisha kama vijana katika siku hii ya leo akitokea pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Angaza wilaya Same mkoani Kilimanjaro, na tumebarikiwa katika siku hii ya leo. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, kaka Kajivo atatuombea.
1: Basi tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tuna kila sababu ya kushukuru upendo wako. Asante sana kutupatia kipindi hiki. Yako mengi tuliozungumza juu ya changamoto za vijana, juu ya mambo mbalimbali ambayo vijana yanawasababisha wakati mwingine waliacha kanisa. Mungu wetu, huenda sisi kama viongozi kuna sehemu hatujafanya sawa sawa, tukasababisha kwa uongozi wetu vijana wakaliacha kanisa. Mungu wetu tusamehe. Lakini kama wazazi pia kuna sehemu tumefanya tukasababisha vijana wetu wakatoka kanisani, tusamehe. Lakini huenda vijana wenyewe wamevutwa na mashinikizo, rika, wamesombwa na ulimwengu huu, wamepelekwa huko nje. Mungu wetu, tunakuomba tunapofanya jitihada za kuwarejesha, tukiungana na wazazi, viongozi wa kanisa, tusaidie vijana wetu waweze kurudi kanisani, lakini waweze kurudi katika madarasa, waweze kujifunza, lakini wakiandaliwa na kuandaa wengine kwa uzima wa milele. Bariki msikilizaji ambaye anasikiliza msikiliza kipindi hiki na vipindi vinavyofuata. Vipindi hivi vikaweze kuwa na sehemu kubwa ya kufanya mabadiliko na matengenezo ya maisha yetu, tukiandaliwa Kristo unapokuja mara ya pili. Neema yako na iwe pamoja nasi, twaomba kwa jina la Yesu. Amen.

nikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Karibu sana rafiki msikilizaji, karibu katika salamu na chaguo kwa njia ya wimbo, tukisalimu marafiki lakini kuchagua wimbo ambao tunatamani kusikia siku hii ya leo. Kupitia nambari ya simu ya 0745183847 ndio nambari ya simu unayeweza kuniandikia ujumbe wako hapa. Unatamani kusikia wimbo gani, umeimbwa na kina nani? 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi ni Samuel Paul, nina kualika tuweze kutembea pamoja mpaka pale nitakapokuwa nakwambia kwaheri siku hii ya leo kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo.

Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja. Tutaanza na nyimbo mbili mfululizo, kisha baada ya hapo nitakuwa na nafasi ya kupitia ujumbe wako kwa ule wimbo ambao unatamani kusikia kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki msikilizaji.

Naam, karibu sana rafiki msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, salamu na chaguo kwa njia ya wimbo ndio kipindi ambacho unakisikia katika speaker za radio yako. Huyu anasema anaitwa Say Charles kutokea Bukoba, naomba wimbo wa Kisa Sina kutoka kwake Jafet Zablon uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Kelvin kutokea Kigoma, naomba wimbo kutoka kwa Ujimireso Kwaya, wimbo ni Raha, uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema naomba wimbo kutoka kwa Eming Sekondari, wimbo unaosema nyumba ni salama. Haya, hajasema anaitwa nani wala anapatikana wapi. Asante sana rafiki msikilizaji. Huyu anaitwa Peter Elias kutokea Nemba Bialamuro, naomba wimbo wa Ombi Langu kutoka kwa Zabron Singers. Nyimbo hizi ni mfululizo, utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote.

Asante sana rafiki msikilizaji ambaye umeendelea kuungana pamoja nasi kupitia IWR Tanzania. Wanasema anaitwa MC James kutoka Kishapo, naomba wimbo kutoka kwao Chato Central Choir unaosema amka usinziae. Huyu anasema anaitwa Fadhili. Fadhili kutokea kule Dodoma anaomba wimbo wa majitu marefu kutoka kwa Unjiro, wabariki ndugu jamaa na marafiki zake wa pale Dodoma. Asante sana rafiki. Ana kutokea Arusha, asante sana kwa ujumbe wako, ameomba wimbo kutoka kwa COB Children unaosema idara ya watoto. Haya, asante. Specials Alphonse kutokea Nyange anaomba wimbo wa natembea nikiwa ni marehemu kutoka kwa Muungano Kwaya. Asante sana rafiki. Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro anaomba wimbo kishindo cha wakoma kutoka kwa Njiro SJ Kwaya. Nyimbo hizi tano mfululizo zinakwenda kutubariki rafiki msikilizaji.

Nam niko hapa kuendelea kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa Neema kutoka Mwanza. Naomba wimbo kutoka kwa Unyegezi unaosema utukuzwe. Haya, asante sana. Fadhili Kisharo kutoka Same anasema anaomba wimbo wa mazishi ya shetani kutoka kwa Sonda ya Dilo. Asante sana. Rachel anasema anaomba wimbo kutoka kwa Zablon Singers unaosema unaendeleaje. Kelvin George anasema naomba wimbo ujira wangu kutoka kwa Salasala SJ Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Kelvin Nyuma kutoka Bariadi. Anaomba wimbo wa Zablon Singers Imenigharimu. Nyimbo hizi tano mfululizo utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji.

Na mtunazidi kuzipiga hatua rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Huyu anasema anaitwa Mbeni Philip kutoka Kagera, naomba wimbo andika kutoka kwao Jemireso Kwaya. Huyu anasema anaitwa Lucas Ombeni kutoka Karatu, naomba wimbo kwa yote kutoka kwao Beroya Mission. Lakini huyu anaitwa Daudi kutoka Simiyu, naomba wimbo wa Jafet Zamblon unaosema kusudi la Mungu. Daudi anaitwa Yusufu kutoka Dar es Salaam, anasema naomba wimbo kutoka kwao Jemireso Kwaya, tuonyeshe uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Ayubu Hamisi kutoka Singida, anaomba wimbo wa Mateso Yatakoma kutoka kwa msanii Music Group. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo

0: Na kila sababu ya kushukuru rafiki msikilizaji wewe ambaye umeendelea kusafiri pamoja nasi katika matangazo haya na wewe ambaye umechagua kuwa nasi kupitia AWR Tanzania. Asante sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kujiunga nasi katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Tena hii leo ni siku nzuri ambayo tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi au kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo wewe ambaye unatusikiliza kutokea hapa Dar es Salaam, wewe ambaye uko nasi kutokea Morogoro, Arusha, Tanga, Mwanza, Kigoma na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea nje mipaka ya Tanzania. Kuna marafiki uko nasi kutokea kule Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi sote umewadia wakati mzuri wa kujifunza maandiko matakatifu kupitia kipindi hiki kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed, nili na mgeni wangu hapa studio Mchungaji Mazara Edward Matucha, ambaye kwa pamoja tumekuwa tukijadili na kumulika mambo mbalimbali. Utakumbuka katika majuma kadhaa yaliyopita tulitazama kuwafahamu majini, mapepo, mashetani, tukaangazia kwa undani, lakini pia tukaangaza namna ya kushinda au kumshinda shetani. Tukajifunza mambo mbalimbali katika hilo. Utakumbuka pia tulijifunza huduma ya deliverance, na hapo ndipo ambapo tulikomea kwa juma lililopita. Leo ni siku nyingine tena ambapo tayari mchungaji Mazara Edward Matucha yuko nasi hapa studio. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wingi wa rehema zake na jinsi ambavyo anapotenda. Ushindi unapatikana kila siku.
0: Naam. Mara ya mwisho tulijifunza huduma ya deliverance. Pengine natamani kufahamu mrejesho umekuwa namna gani zaidi?
1: Umekuwa na mguso mkubwa sana. Kuna shuhuda halisi za watu ambao wameona sasa jinsi ambavyo walikuwa wakipata changamoto mbalimbali. Lakini ninachokishukuru sana kwa Mwenyezi Mungu ni vile ambavyo baadhi wamepiga wakijua sasa, wakiwa wameweza kupambanua kati ya yale ambayo ni mashambulio ya kimwili na yale ambayo ni mashambulio ya kiroho. Sehemu hii imechanganywa sana. Kwa hiyo wapo ambao kila tatizo, watu wenye matatizo ya akili, ugonjwa wa akili, basi bwana ameombewa bwana. Wamekemewa pepo. Sisemi kuombewa ni tatizo, lakini pepo limekemewa. Lakini kumbe msukumo oksijeni kwenye ubongo haukuwa vizuri, na hivyo mtu akapata shida. Wakati mwingine ni misongo. Ndio dhambi na madhara makubwa, lakini nashukuru kwa amempambanua. Lakini kingine ambacho nimekipata ni ushuhuda wa rafiki ambaye amedhihirisha na amenithibitishia baada ya Hamista kuonyesha vile ambavyo utendaji wa shetani hapa duniani vile ambavyo mpaka wake ni Mungu tu. Mpaka wake ni Mungu. Kwa hiyo wapo ambao wanamchukulia poa sana shetani. Yeah, kwa hiyo utajisikiaje Hamisi kwamba shetani anaweza ku execute simu yako hiyo? Yani message unazozituma hizo anazisoma
0: message
1: za kwako.
0: Niliwahi kusikia kwamba ukizungumza ndiye ni rahisi
1: hata mimi nimefundishwa hivyo. Na hata nilipokuwa naelezwa nikasema ina ukweli kiasi gani. Kumbuka Hamisi, unajua mimi ni mtaalamu wa mifumo ya kompyuta. Kwa hiyo nikadhani pengine labda simu ya rafiki imekuwa hacked. Lakini nimefanya kila uchunguzi wangu binafsi nao, ile simu haiko hacked. Ila shetani amehack. Kwa hiyo tunapambana na adui hatari halisi wa kweli. Tusiogope, salama yetu sisi ni kujisalimisha kwa nani?
0: Kwa
1: Yesu Kristo. Kwa hiyo wakati mwingine mnaweza mkagombana na mkeo, umetoa message kumbe bwana. Na wewe unaona kabisa pale ni message ya nini? Imetoka kwa mkeo, lakini kumbe hata mtu hatakufanya hivi. Unaweza kuona jambo lipo la hatari.
0: Kwa hiyo tuseme naye shetani anajiupdate.
1: Ni kujiupdate. Sisi ambao ni waadhimisha Sabato tuna faida ya mafunuo ambapo Mama Ellen G. White anazungumzia katika nyakati za mwisho shetani kupandikiza magonjwa na kisha kuyaondoa. Unajua haya mambo yalikuwa kisema mwanzoni kwa ni ngumu sana kuweza kuyaelewa. Lakini sasa hivi tunavyozungumza habari ya magonjwa mengi ambayo hata watu wa maabara wameshindwa kujua hasa tatizo gani. Sasa hivi daktari ukisijui kama unaoje kitu, ukienda hospitalini daktari anakuwa amefunika kichwa kwenye kompyuta. Ule muda kusikiza hana. Ni kwa sababu hata tunayoeleza yanawachanganya. Hata katika tiba nazo sasa imekuwa ni kwamba labda si kuandika dawa tu, labda tujaribu, labda tuondoe hizi. Lakini sijui kama habisi upitia uzoefu huo kwamba wanakuambia hapa mtegemee sana Mwenyezi Mungu. Ulimwengu unashindwa na hii sauti ni nzuri tu, tushindwe ili tumkimbilie Yesu Kristo. Lakini sivyo sauti hiyo inavyoenda kwa wengi. Wengi sasa ndipo shetani sasa anatumia hizi mbinu ambazo tunasoma tu leo.
0: Mchungaji, tuna mengi ya kuyazungumza, lakini kabla ya kusonga mbele, kama ambavyo tumesema, shetani ana mbinu mbalimbali, hata kaingia katika teknolojia sasa. Ninakualika, karibu tu mkabidhi Yesu Kristo kipindi hiki.
1: Tunakualika mfalme mweza yote, mkuu, muumbaji, mwenye uweza mkuu, lakini katika wasaa huu tunakuita mfalme utufundishe, utupatie imani si ya woga na hofu, tupatie roho wa ushindi na ujasiri kama ulivyozungumza, ule uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Sasa leo shetani akajiwe kichwani, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina,
0: amina. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani hii leo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika nambari ya simu ambayo kila siku nimekuwa kuiandika pembeni, huenda ukawa na swali, maoni au nyongeza. Nambari ya simu ni 0744-198-426, 0744-198-426. Na somo letu leo lina kichwa kisemacho mikakati ya shetani. Pengine mchungaji, somo hili limebeba nini hasa kabla ya kuingia ndani?
1: Yapo mambo mengi ya kuyaelewa katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10 hadi 14, ambapo silaha za kumshinda shetani zimetajwa pale. Lakini hii ni sura ambayo tunaisoma haraka sana. Paulo anaandika waraka huu kwenda kwa kanisa la Efeso, ambalo ukiangalia historia yake katika sura 19 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, unaweza kujua waongofu katika mji huu walipatikana kwa njia gani. Mji huu ulikuwa ni stronghold, ilikuwa ni makao makuu, ilikuwa ni ngome. Nimesema kwa makuu, ilikuwa ni ngome. Ilikuwa ni ngome ya shetani. Huduma ya shetani na kiganga na kiaguzi ilikuwa waziwazi, sio tu kwamba kulikuwa kuna hekalu la Diana lilikuwa liko pale, au Artemis, huyo Diana ndo Artemis huyo. Pale Efeso ilikuwa liko pale pale, lakini vitabu vya uganga, vitabu vya nini?
0: Vya uganga
1: vilikuwa vinauzwa. Vitabu vya kichawi, kisa vya uganga, usio kaelewa vitu gani. Ni kwamba hadi walikuwa wameandika nini? Wameandika vinyuzuu.
0: Okay.
1: Lakini vinyuzuu hivyo vinaonyesha kwamba ukifanya vipi, ukifanya hivi vipi, unafanyaje? Mambo yanakuwa. Lakini kwa kuna biashara nyingine pale kubwa sana ya kutengeneza vihekaru. Sikuwa naelewa wakati nasoma hii habari, ilikuwa ni kitu gani vihekaru vya bandia, sikuwa naelewa. Ni mpaka nivenda Thailand ndipo nivuja kuona hiyo ibada ya kipagani jinsi ilivyo. Kwamba watu sasa hawana haja tena kwenda kwenye nyumba ibada, badala yake ni kwamba hawa wahunzi hawa wakawa wametengeneza sanamu, vile visanamu mbalimbali. Kwa hiyo unakuwa nako nyumbani ukiwa, kwa hiyo Hamisi sasa hivi hapa studio, ungekuwa tuna kamungu kako hapo, kabla kwanza hapo na unaomba pale wana mambo yanaendelea. Wanasema convenient religion, dini ambayo yani dini ambayo ni rahisi. Liko hapo. Unaweza kai trace back ukaangalia kila ambacho Yeroboam mwana Nebati alichokifanya, ikizungumza dhambi ambayo iliwapotosha wana wa Israeli, ni habari ya dini bandia. Lakini dini ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa biashara kinyuma ya pazia, aliyokuwa kisani nani? Ni shetani. Kwa hiyo nimechagua katika dakika hizi sasa kufunga sehemu ya kwanza ambayo tulianza karibu miezi miwili iliyopita, katika habari ya tulipo tukijifunza habari ya upatanisho, ambapo tuliangalia sehemu ya kwanza chanzo cha dhambi ni nini, aliyetenda dhambi ni nani, halafu tukaenda kwa kina hapa kuangalia sasa shetani ni mmoja, anawezaje kuyafanya yote hayo. Kwa hiyo tuliona habari ya majini kwamba ndo wale wale, sasa tunaenda kwa unpack zaidi. Kwa hiyo ni vizuri katika mwezi huu kufunga sasa kwa kuangalia vile anatumia mbinu gani sasa. Tutaangalia ta highlight. Amina.
0: Hai, nadhani tusonge mbele sasa.
1: Yes.
0: Kwa mujibu wa ushahidi wa Biblia, shetani na jeshi lake.
1: Hamisi, nimejipatia nafasi na ndo naalika. Napenda waumini hawa, waumini ambao wanajipatia nafasi ya kufanya ulinganifu. ninapokuwa nafundisha wanaenda wanaangalia kwenye vitabu Naam. Vya Biblia kuna wale wanaenda mbali zaidi kuangalia hata nje ya nini ya Biblia imani ya namna hii inakuwa imejaribiwa na kuthibitishwa kwamba iko thabiti hii imani ya kupokea juu juu tu siku kukutana na changamoto unachokiamini utaasi kwa hiyo madhehebu na dini zote za dunia hazielezi kwa kweli kwamba zinataja kuhusu shetani lakini hazielezi mbinu ambayo shetani hutumia ukienda dini ya Wajemi ya Persia pale wanaabudu moto Zoroastrianism zina acknowledge kabisa uwepo wa shetani lakini na hao malaika walioanguka lakini kwamba sasa shetani anafanyaje nini hutokea hiyo mechanism huo mfumo ambao shetani yuko pale anapomwingia mtu na nani kinachotokea haiko kimya imenyamaza ukienda Buddhism inazungumzia katika baada ya nirvana kutenda mambo mema na vitu vingine kama hivyo kuepuka maovu lakini imenyamaza kimya kuhusiana na chanzo cha uovu utaenda kote huko ukija ndugu zetu wale wa dini za Kiarabu kwa maana dini ya Uislamu na madhehebu yake yote yale zinamzungumzia shetani zinamzungumzia Mungu akitenda lakini hazielezi kwamba anatumia mbinu gani hasa sasa ni katika Ukristo ndipo ambapo hasa katika Biblia nikisema Ukristo kwa maana dini ya Biblia ndipo ambapo imedokeza na mimi tajikita tu katika mafungu yale ambayo maandiko matakatifu yamesema katika habari hiyo ya mikakati ya shetani nikisema mikakati maana ni strategy kwamba shetani anatumia mbinu zipi sasa najua tayari shetani atakuwa amepanda mawazo kwa watu sasa hivi wanasema bado anazungumzia shetani tu baada ya kumzungumzia Yesu tulia hapo hapo ulipo utulie ukae kwa kutulia kwa sababu tunaenda kukufunua jinsi ulivyo kama tulivyosema kule mwanzoni ili sasa Kristo anaibisha katika mioyo ya watu aweze kufungua na kuingia
0: Amen.
1: Amen. Sasa Amen. Katika maandiko matakatifu hii kitu inaitwa mitego Sasa wanaoka Dar es Salaam Hamisi nyinyi mlokulia hapa kwa kuna mahala mengine mnakosa bwana. Lakini sisi ambao tumekulia kule vijijini sijui kama msikizaji wangu anaweza kukumbuka vile ambavyo ukitaka kumkamata ndege wa polini acha kuku bwana. Mitego ilikuwepo mingi sana. Kulikuwa kuna ulimbo. Basi na ulimbo sio ngine nimewaacha hapo. Utomvu fulani kwenye mtu unakatwa na baadaye unapikwa unanasa kulikweli ule utomvu ule alafu kikauka unakuwa galangi nyeusi mwingine kwa kama ikundu lakini mara nyingi unakuwa ni mweusi kishakauka vizuri kwao unatafuta unakata kamti kaambao kanalingana pale unapata kuweka nani mtego wako pale ndipo sasa unakata ile tawi la pale unabakiza na vijani vinakuwa vinaonekana kabisa viko vile vile alafu unaweka ule ulimbo wako vizuri unaweka na baada ya hapo unaenda unajificha unakaa mahala penye kwa utulivu kabisa na baada ya hapo sasa unaanza kuwaita wale ndege na bembeleza Hamisi bwana niko najua milio mingi sana bwana sema siku hizi sasa hapa ni studio basi siku nyingine
0: nitakuonyesha
1: milio ndege wote hao ukitaka kuita kanga ukitaka kuita ndege wote wanaoruka tuko tunafahamu sasa unaanza kubembeleza nini maana yake ni kwamba umejifunza wale ndege wanapendelea nini umejifunza tabia zao unachokijifanya pale sasa ni kuwatega kunakuja kwa kuwavuta alafu kuwanasa ndio mtego jinsi ulivyo yani ku conceal kuficha kwamba hiki kitu chenyewe hakina nini hakina madhara ingawa wewe uliweka pale unajua kwamba kina nini
0: kina madhara
1: hiyo ni katika bali ya ndege kwa hiyo tungeita tukakaa kwa utulivu tunasubiri pale na ndege akishafika pale tunaruka haraka kabisa tunaenda tunamkamata basi ndege akili zikija kumrudia yuko kwenye moto kisha kwa kitoyo kwa bali ya samaki hivyo kwa hiyo kuna aina nyingi mitego aina nyingi kuna ndoana kuna nyavu na mingi iko hapo sasa yote haya huyu mtegaji anapofanya siri yake anajua yeye
0: mwenyewe
1: lakini yule anetegwa hata huwa hajui hivi samaki toka lini aliona kamjui kananika naelea tu hapo alionaga wapi yani kamnyoka kaka naelea tu kako pale lakini akili ya samaki inakuwa inasema
2: labda nanajua pengine vipi kama si labda kwa hiyo hiyo huo udadisi huo ndio ambao shetani anautumia sana. Kwa shetani anatumia vitu vinavyotuvutia ni aghalabu, ingawa huwa anatumia yeye hana formula japokuwa mara nyingi sana anatumia vitu vile tunavyovipenda, vitu vinavyovutia, vitu vinavyovutia. Lakini vile vile anatumia udanganyifu. Udanganyifu wenyewe ni uchanganyifu, ni mchanganyiko wa ukweli na uongo. Sasa hivi tungeviita kwamba ni chambo. Ni chambo.
0: Tunarudi kwenye mtego sasa.
2: Tuli kwenye mtego bana. Kwa hiyo ule ulimbo ule ni chambo. Kwa hiyo yule kule mnyoo unaweka pale ni chambo na vinginevyo vingi vinavyotumika. Wale ambao wanatega kanga wanafahamu, unaweka nani unaweka nafaka kidogo lakini kunakuwa na kila ambacho unaweka kitu ambacho kitamvutia yule yule ndege, lakini ushapiga hesabu yake kwamba ngoja ale punje tu hizo tatu lakini nikishafanikisha tu mimi yeye huyu atafanyaje?
0: Atakuwa
2: anasindikiza ugali wangu kule nyumbani. Sasa mtego huu ukishakuwa na chambo, pakishakuwa na chambo ni lazima pawepo sasa na kitu kinachonasa. Kunasa maana yake ni kukamata kabisa katika hali ambapo huyu hicho kiumbe hakiwezi kikafanyaje kikajinasua, hakiwezi hakiwezi. Sasa kwa Kigiriki, kwa Kigiriki hiki ambacho shetani anakifanya inaitwa methodia, ambapo neno methods kwenye Kiingereza imetajwa. Methodia, method ni moja. Methodia, sasa kwa Kiingereza wanasema methods, lakini kwa Kigiriki ni methodia, ambayo maana yake sasa ni hila.
0: Hila,
2: hila. Maana ya kwanza ya methodia, maana ya kwanza method ni hila. Hila.
0: Tungesema kwa Kiswahili sasa wale walumbi tungesema moyo wa korosho.
2: Moyo wa korosho. Ndio koje Hamisi bwana. Maki sasa umetuacha sisi ambao tumetoka kule tumetoka kule Kasaramsenga, Kaparamsenga na kule Uviza na kule Ukerewe.
0: Moyo wa korosho ni moyo wa kukunja, kutokutaka mtu fulani afanikiwe katika jambo fulani.
2: Lakini bila kuonyesha.
0: Bila kuonyesha.
2: Bila kuonyesha. Bila kuonyesha.
0: Yaani korosho ilivokaa ile huko imeonekana kama nene hivi lakini kule mbele
2: imepinda kule kandoana.
0: Kama ndoana. Kwa hiyo huku ukiona unasema
2: imefunguka. La haula. Kwa hiyo ndugu yangu Okelewe tunazungumzia ndoana, roho ya ndoana. Maana yake korosho jui. Sasa basi angalau basi ndoana bwana utakuwa umeelewa haraka. Kwa shetani anatumia ndoana. Tukizungumzia hila basi maana yake anatumia
0: ndoana.
2: Roho ya korosho anatumia kitu ambacho kinapoonekana kwa nje ni kama vile hakina madhara lakini ndani yake kina makali hatari, hila. Ambayo sasa wale sasa wasomi sasa hawa ambao hawajui uvuvi na vinginevyo inaitwa mikakati. Mikakati. Sasa mikakati mara nyingi inakuwa na lengo la kufanikisha matokeo yote. Mikakati ni upande moja. Uona iwe ni kwa hasara ya upande mwingine lakini yale malengo aliyowekwa basi ndio inaitwa nini? Inaitwa mikakati. Na hiki ndicho ambacho Paulo anapoandika katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 ndicho alichonacho kichwani. Haya mengine haya basi sio tunaongezea tu sie lakini Paulo anapo mwenye uzoefu na shetani anaandikia kanisa la Efeso akiwa anajua jinsi watu walikuwa wametekwa kiasi ambavyo wanaweza kanua vitu ambavyo havina nguvu vile walivyotegemea sanamu ya Diana ya Temi na vinginevyo lakini kukiwa kuna watu werevu wako pale wakiwa wanafanya biashara kwa sababu nafahamu katika Efeso mara baada wale watu kuwa wamejitoa na kubatizwa na kusalimisha zile vile vitabu na kuchoma moto ni kwamba mji wote ukafanyaje ukarindima ukarindima kabisa kwa vurugu. Nini? Si kwa sababu hawakuja na hoja kwamba sanamu zimeharibiwa ila wakasema Atemi ndiye Mungu na vitu vingine kama hivi. Mikakati. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11.
0: Waefeso sura ile ya 16,
2: sura ile ya 6, sura ya mwisho kabisa Waefeso mstari wa 11. Ni kama ukisoma hiyo aya ndio muhtasari wa malengo ya Paulo kuandika kwa kanisa liloko kule Efeso.
0: Waefeso anasema vaeni silaha zote za Mungu.
2: Vaeni silaha zote za Mungu
0: mpate kuweza kuzipiga hila za shetani.
2: Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani.
0: Naam.
2: Yes. Hapo zinatajwa hila. Hizo hila zinazotajwa ni kuweza kuishinda mikakati ya nini? Ya shetani. Kwa hiyo rafiki yangu yule ambaye pengine ulisikiza wiki iliyopita na ni mhanga tayari, pengine mwenzi wako ana changamoto, pengine wazazi wako, pengine wanao, unavotizama kabisa unajiridhisha kabisa kwamba tayari ameshakuwa ni mateka wa nani?
0: Wow.
2: Wa shetani.
0: Shetani.
2: Lakini bahati mbaya sana unapokuwa unasonda vidole kwamba watu ni mateka wa shetani, wakati mwingine wewe mwenyewe ni nani?
0: Ni mateka.
2: Sasa bila kujali halo nayo, ni kwamba Paulo anatusaidia ana hapo kuweza kujua hiyo mikakati.
0: Naam.
2: Na ni mikakati ipi basi, nipatie sikio lako sasa.
0: Naam.
2: Sasa nimeangalia katika maandiko matakatifu, nimeona kwamba shetani hutumia mikakati saba, kwa neema Mwenyezi Mungu tutaiweza kuiona siku ya leo.
0: Naam.
2: Mkakati wa kwanza unaitwa udanganyifu na uongo. Mtego wa kwanza ni udanganyifu na nini?
0: Na uongo.
2: Na uongo.
0: Mm.
2: Sasa mtego wenyewe uko wapi? Lengo lake ni kupotosha ukweli wa nani? Wa Mungu. Kupotosha, kupotosha. Kwamba Mungu anasema hivi, lakini yeye atasema kwamba Mungu anasema. Hamisi, basi sikupata wasaa tu hapa ninge play video squeeze squeeze. Manabii wamekuwa wengi kweli kweli.
0: Oh, wengi na ajabu wanakaa mjini.
2: Wanakaa mjini bwana. Manabii wengi wengi wengi wengi kweli kweli. Wengi kweli kweli, na wanakuja katika namna ambayo anajenga kanisa lake yeye mwenyewe. Asema na mimi sitaji sadaka yenu. Amecalculate faida hapo. Amekaa kwetu sasa, anaenda kwenye makaratasi amesajili wa kanisa kwa jina gani? La kwake, ni mali yake yeye
0: mwenyewe.
2: Yeye mwenyewe. Ah, sasa nisiende huko. Lakini baadaye wanapokuja kusimama sasa kufundisha sasa, lazima waseme Bwana anasema. Sasa shetani anatumia hiyo mbinu ya kupotosha ukweli wa nani? Ukweli wa Mwenyezi Mungu, ukweli wa Mwenyezi Mungu. Angalia katika Yohana sura ile ya 8 mstari wa 44. Yohana sura 8 mstari 44, Yesu Kristo alishasema kwamba shetani ni muongo, shetani baba uongo, shetani asili yake ni uongo, lakini anapoleta uongo huwa anauchanganya na ukweli ili kupotosha ukweli wa Mwenyezi Mungu.
0: Katika kitabu cha Yohana 8 mstari ule wa 44, maandiko matakatifu yanasema,
2: anasemaje?
0: Ninyi ni wa baba yenu.
2: Ninyi ni wa baba yenu.
0: Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda.
2: Na tamaa za baba yenu ibilisi ndizo mpendazo kuzitenda.
0: Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo.
2: Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo.
0: Wala hakusimama katika kweli.
2: Wala hakusimama katika kweli.
0: Kwa kuwa hana hiyo kweli ndani yake.
2: Kwa kuwa hana hiyo kweli ndani
0: yake.
2: Yes.
0: Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe.
2: Kwa hiyo shetani yeye hawezi akasema ukweli hata siku moja, hawezi. Sasa anachokifanya ni kuchanganya ukweli na nini na uongo, au kupotosha kile ambacho Mwenyezi Mungu anachokisema. Anajua sana kile Mungu anachokisema, na mtu mmoja akasema kwamba hakuna msomi mkubwa wa Biblia kuliko shetani. Kwa hiyo wewe bobea, tuna PhD yako theology, hakuna shida, sawa, lakini shetani yeye hapo amefanyaje?
0: Amebobea
2: hapo. Anachokifanya sasa ni kuweka mawazo yake. Labda kuna somo utaliangalia hapo, jinsi ya kupambanua kati ya sauti ya mwanadamu, sauti ya Mungu na sauti ya nini? Sauti ya shetani, litawasaidia watu fulani. Sauti yako mwenyewe, sauti ya shetani, sauti ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Labda tutaliweka hilo somo katika wiki hiyo inayokuja, mwezi wa kwanza, kwa ajili ya masomo yanayofuata. Kwa hiyo kama alivyomwambia Hawa, unajua Mwenyezi Mungu alisema kwamba siku mtapokula matunda ya mti huu mtakufa. Sasa yeye anasema hakika hamta kufa. Hakika hamta kufa. Na yeye ana contradict, anayafanya maneno ya Mwenyezi Mungu yaonekana kwamba sio ya kweli au ya kikatili. Umesikia watu wakizungumza kwamba mbona katika maandiko matakatifu ya bali ya kuwa na nani, kuwa na mke mmoja, mwanamume hawezi akaridhika na mwanamke mmoja bwana. mbona kwenye maandiko matakatifu pale kuna watu wengi tu walikuwa na wake wengi na Mungu hata kufanyaje nipatie aya hata moja hapo Mungu alifanyaje alizuia. Uelewa huu ni hatari kwa sababu ukiweka katika engo hivyo, je, habari ya kuvuta bangi iko kwenye Biblia? Sasa kama Biblia haijataja bangi, je, bangi ni sawa? Mihadarati ni sawa?
0: Hapana.
2: Na mtu mwingine atasema kwamba sasa kwenye hebu nionyeshe hata fungu moja kwenye maandiko matakatifu Mungu akatazi pombe. Alicho kisema tu ni kwamba unywe kwani ni kunywa kiasi. Fundisho la Biblia ni kuhusiana na kiasi. Unajua hata maji ukinywa mengi yanadhuru, sukari ikiwa nyingi inadhuru, kwa kichochote kile kikizidi nini? Unaona anacheza na maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu kuhalalisha ajenda yake ya maandiko ambayo yako wazi kabisa ya kwamba ole wake ampaye jirani yake nini kileo na mengine kama hayo. Sasa hivi shetani kama alivyomwambia Hawa kule mwanzoni, tutaona kule baadaye kwamba alifanyaje, lakini katika upande, katika kitengo chake cha uongo ni idara kwamba shetani ana idara mbalimbali. Idara ya kwanza yenyewe na manufacture uongo, ni kiwanda cha kutengeneza nini
0: uongo
2: na udanganyifu. Sasa hivi anasema fanya unachotaka. Leo nilipoamka nikasikia clip moja nikatamani kulia kwenye redio rasmi. Maana kuna zamani kwa sisi tunakuwa Dar es Salaam kulikuwa na redio rasmi, alafu kulikuwa baadaye zikaja redio za vijana, baadaye zikaja vyombo vya habari vya udaku. Kwa ukisikia kwenye udaku unajua amechombeza tu. Lakini ukisikia kwenye chombo rasmi mtu anakuambia kwamba imagine dunia ingekuwa haina pombe. Hebu piga picha.
0: Imagine dunia ingekuwa
2: haina pombe. Hiyo ni mada kabisa kwa bila zungumzo hapo. Na hazungumzi katika kusema ubaya wa pombe, anazungumza katika anajiuliza kwamba tungeenda uwanja wa mpira kuangalia watu wanacheza huko tunakunywa chai. Tunakesha pale nini alafu mnakunywa nini?
0: Kuna namna najifunza. Kama nitakuwa nimekwenda tofauti utanisaidia.
2: Twende.
0: Shetani ni mjanja.
2: Yes.
0: Kama ambavyo tunasema shetani ana mawakala.
2: Yes.
0: Anachokifanya anatengeneza kitu na watu wa kukitetea na anawapa maarifa ya hali ya juu ya kukizungumzia.
2: Umenipata vizuri sana. Tukija baadaye kwa baadaye kuja kujifunza katika habari ya mawakala ya shetani. Hapa tumeenda moja kwa moja, maana tuligusa tu habari ya malaika, tukaacha nao hao wale walioanguka. Lakini katika mawakala ya shetani kuna wakuu nini? Wakuu wa giza. Hao ni binadamu. Ni kiwanda kikubwa sana kiko hapo. Tunakihifadhi. Tutafikia tu.
0: Amen.
2: Tutafikia.
0: Amen.
2: Lakini hapa tunakuja kwenye suluhu. Maki shetani nao ni mjanja, anaweza katukibize kuzungumzia jambo moja kwa muda mrefu, lakini kuna roho moja inafanyaje? Inapotea leo. Sasa sisi tutaenda naye hivyo hivyo. Akilala kushoto tunalia wapi?
0: Kushoto
2: akiingia kule ndege kulia ili awekwe wazi, watu watafute upatanisho kwa Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
2: Kwa hiyo huo ni upande wa kwanza.
0: Amen.
2: Kwa shetani anataka uhuru usiokuwa na mipaka. Anasema kumwabudu Mwenyezi Mungu ni utumwa. Wewe fanya unachotaka. Hata hivyo Mungu ni Mungu wa wazungu. Sisi Mungu wetu wa Afrika. Alafu ukiuliza Mungu wenu wa Afrika anasemaje?
0: Wanateleza
2: kama kambale.
0: Teleza kama kambale. Ni kweli.
2: Hawatasema sasa huyo Mungu wa Kiafrika anasema zini? Mungu wa Kiafrika anasema iba? Mungu wa Kiafrika anasema uwa?
0: Kuna kitu najifunza mchungaji.
2: Ndio.
0: Mimi huwa napenda kufuatilia makala mbalimbali.
2: Ndio.
0: Na huwa ni mwandishi wa makala unafahamu.
2: Ndio.
0: Wengi waliomzungumza Mungu.
2: Ndio.
0: Ila tunapokuja katika yale makatazo. Pamoja na miungu yao. Ila hakuna makatazo ambayo wanayakubali.
2: Huyo ni mwovu. Na lengo letu ni kumweka wazi na Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kumshinda. Sasa methodia ya pili au mtego wa pili, ukitoka mtego wa kwanza, kama ukijinasua kwenye mtego wa ngapi? Wa kwanza, shetani ana kitengo kingine. Unaweza ukawa na sober mind, unaweza ukawa na uelewa sahihi. Maana katika maandiko siku hizi kuna watu, hilo kundi la kwanza, sasa ndo kuna wachungaji walioanguka, makanisa bandia ya uongo. Hiyo ni idara nini? Ya shetani. Kazi yake wao wame specialize katika kutengeneza mafundisho ya nini? Ya uongo. Kwa hiyo itanukuliwa Biblia, vitanukuliwa vitabu vya kidini, nikisema Biblia ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu, lakini yeye akiona Biblia hawezi kuitumia, haoni shida kutengeneza imani nyingine, inaonekana kitabu chake. Sasa vitabu viko hapo, nyewe mtajua wenyewe, kuna Baghdad Vita iko hapo na vinginevyo na vinginevyo na vinginevyo, viko hapo vikubwa. Maana siku hizi kuna hoja, mbona vitabu ni vichache? Yeah. Hii ni vitabu vingi ndio yenyewe original. Wewe umeshaona Baghdad Vita? Kwa hiyo ukweli wa Mwenyezi Mungu haupimwi kwa idadi ya vitabu, unapimwa ni kwa sababu hivi ndivyo asemavyo nini mfalme. Sasa ukipona katika mtego huo, Hamisi na rafiki yangu unayenisikiliza, kuna idara nyingine. Idara nyingine inaitwa majaribu ya mwili na tamaa. Hapa wengi tumepigwa.
0: Majaribu ya mwili na tamaa.
2: Majaribu ya nini?
0: Ya mwili.
2: Ya mwili na nini?
0: Na
2: tamaa. Hamisi, Hamisi, Hamisi. Nimekuita mara tatu Hamisi. Tunapenda kupendeza bwana.
0: Ni kweli.
2: Tunataka tupendeze.
0: Tupende vitu vizuri bwana.
2: Vizuri bwana.
0: Ni kweli.
2: Tuwe na nyumba nzuri, tuwe na gari lile na vinginevyo na hili na moyo hauliziki. Hiyo moyo kutolizika sasa ndio shetani kwa kiwandani sasa hapo. Haya macho na masikio na ulimi, shetani anajua kwamba kivitawala moyo wako huko nini? Hauko salama, hauko salama. Kwa hiyo kunaleta hamu. Nikisema hamu, labda hili neno halitoshi, ni ya shuku msima tusi, neno sahihi ni ashki. Yani ile hamu ambayo hauwezi ukajizuia. Akili zinapokuja tayari ushafanyaje?
0: Ushafanya.
2: Hamisi mwisho wa mwezi leo kipindi kinaenda, wale rafiki zangu walikuwa wameka mipango, nikipata mshahara ni. Yeye nikipata tu mshahara mwaka huu moja. Sasa mshahara baada suliingia. Leo tarehe 27 rafiki yangu. Ule mshahara ule uko wapi?
0: Hakuna kinachozungumzwa.
2: Hakuna kinachozungumzwa.
0: Ashakuletea tamaa ya
2: suza moyo, ndo lugha zinazokuja suza moyo.
0: Kufa kwaje?
2: Kufa kwaje, umeteseka sana. Wale wavunaji mnafahamu kule mashambani, wengine mshauza mazao kule shambani. Yaani kabla hata mjavuna umeona anachelewa. Mmenda pale umeongea na wafanyabiashara pale, mahindi hata hajafanyaje?
0: Ah,
2: nipatie tu, nipatie 100,000. Na ulilima heka tano. ila anakuja mtu pale ni kwa sababu, sio kwa sababu uko rafu, ila kuna mahitaji ambayo shetani anakuambia sasa hivi sauti yake ni kulazimisha. Somo la wiki ijayo nitakusaidia hapo kupambanua hapo. Kwa hiyo kuleta hamu ya kitu kinachopingana neno la nani? Sizungumzii kwamba sasa watu wa Mungu ndio wako rafu, hawapendezi, wanaishi maisha duni, hiyo nayo ni dhambi. Lakini unapofanya jambo la kutimiza mwili linalopingana nani na Mwenyezi Mungu, hapo tayari umeingia kwenye nini? Umeingia kwenye shida. Sikiliza, Yakobo aliye na uzoefu na Yesu Kristo aliandika maneno haya ambayo nimekuwa nikirejea mara nyingi sana. Kitabu cha Yakobo ni kizuri sana, ni kifupi. Wakati mwingine ukipata changamoto za kiimani, rudi pale kasome pale kwenye Yakobo, soma zile sura zote zile pale. Leo ngoja tuangalie katika mstari ule, sura ile ya kwanza mstari wa 14, kitengo cha pili cha shetani.
0: Yakobo
2: 1:14. Maandiko
0: matakatifu nayo yanasema.
2: Yanasemaje?
0: Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
2: Mimi najaribiwa na tamaa yangu mwenyewe, Hamisi anajaribiwa na tamaa yako mwenyewe, aliyo tajiri anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, masikini anajaribiwa na tamaa yake
0: mwenyewe.
2: Lakini hiyo tamaa inakuaje? Maana katika bali ya hamu, ile hamu ya kuwa na jambo zuri, jambo jema, iko ndani ya mtu. Lakini hiyo ndio inaleta maana ya maisha. Maisha bila hamu hayana maana. Lakini hiyo hamu inapokuweko, inapotumiwa sasa, soma hapo.
0: Anasema huku akivutwa na kudanganywa.
2: Akivutwa na kudanganywa. Unaona kitengo cha pili hiki ambacho kinagusa kwenye mwili kinafanya kazi kwa ukaribu sana. Kitendo namba ngapi? Kitengo namba 1, kile cha uongo na nini? Na udanganyifu. Mwili unahitaji nguo. Pengine ndo dada uko hapo, hauna hela. Sasa shetani anatumia kile kitengo kile cha kwanza cha udanganyifu ambacho kinasema Mungu hakupendi. Mbona wengine anapendeza huko kanisani pale, wenzako wamebadilisha nguo, wewe pengine ndugu yako ndio umeifua tu, iko vizuri tu. Sasa yani sasa hata uhubiri usikii, unaangalia tu vile ambavyo sasa mwenzangu mbona kapendeza kuliko mimi. Mungu alikuumba vizuri kabisa na ngozi yako nyeusi hiyo nzuri, unasema sasa wewe ule wekundu ule kanyanya ndio nini? Ndio uzuri ndio wenyewe. Kwa hiyo shetani anakuchota, anakutega na kisha anakuingiza katika nini? Katika dhambi. Waraka kwanza Yohana sura ile ya pili mstari wa 16, hebu tuangalie.
0: Yohana, walaka kwanza kwa Yohana
2: sura ile ya pili mstari wa 16.
0: Mstari wa 16, maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje?
0: Maana kila kilichomo duniani.
2: Maana kila kilichomo duniani,
0: yani tamaa ya mwili,
2: yani tamaa ya mwili,
0: na tamaa ya macho,
2: na tamaa ya macho,
0: na kiburi cha uzima,
2: na kiburi cha maisha,
0: havitokani na Baba.
2: Havitokani na Baba,
0: bali vyatokana na dunia.
2: Ukisikia mtu anakuambia bana, hapa bana hatuwezi kuwa na mja waina moja tu. Yani kuna mtu tu ana gari lake sio namba kapi ngapi. Wewe tukufuatilie mpaka kijijini kwenu. Ukoo wako wote ule wanaposikiza hayo maneno wanasemaje? Yani wote wana level moja. Mwenyezi Mungu anasema yani wewe usijiti, yani tuko sawa Hamisi, Hamisi tuko sawa tu. Uvae suti yako, ya tuko sawa.
0: Sisi ni wale.
2: Sisi ni wale. Ni wale wale kivipi?
0: No.
2: Ni kwa sababu tunajaribiwa na mwovu mmoja, na nguko letu ni lipi? Ni hilo hilo. Ni kweli kuna waliona bidii watawavuka wengine, lakini haitutengenezee tofauti mpaka tuenda makazi yetu nini? Eti makazi maalum. We. Sasa sio mimi nilosema, huyo aloumba anasema bana, tamaa ya mwili. Tamaa ya nini? Ya macho,
0: ya macho.
2: Na kiburi,
0: na
2: cha
0: kiburi
2: nini?
0: Cha uzima. Havitokani na Baba.
2: Hivyo havitokani nani?
0: Na Baba.
2: Na Baba havitokani. Wala fikia kwenye familia pale, eti basi umesoma kidogo, wale wenzako ambao hawajasoma
0: unaona sio
2: kitu, unamwona hadi baba akiongea na mkata kauli pale. Wao wamekuheshimu tukukuuliza kwamba wewe macho yako yameona kidogo kwenye vitabu mle, lakini kuona kwenye vitabu, wakati unaona kwenye vitabu ukiwa umefungiwa katika chumba, si tuko tunaona shambani. Unajua njugu zinavyolipwa.
0: Kila mmoja anajua upande
2: wake. Unajua Archimedes principle, sisi tunajua jinsi ambavyo njegere huwa zinafanyaje?
0: Huwa
2: zinalimwa.
0: Mimi anakuambia mimi ninajua namna mpunga unavyopandwa.
2: Wewe unajua kupasua moyo, sisi tunajua, tunajua tunajua tunajua kuondoa makamasi kwenye pua yako. Sasa zaraza toka wapi bwana? Sasa Yesu Kristo anasema kwamba hayo bwana hatoki kwa nani?
0: Hatoki
2: kwa Mwenyezi Mungu. Tamaa, macho. Unamwonaje kinyani mwenzako? Macho, watanionaje? Watu watanichukulia vipi? Haya, hatoki kwa nani? Hatoki kwa Mwenyezi Mungu.
0: Ninatamani mchungaji, kabla ya kusonga mbele, tuweke kituo kidogo hapa.
2: Haina shida kabisa.
0: Fungu hili la waraka wa kwanza wa Yohana 2:16. Anaposema kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho. Natamani tuanzie hapa. Na kiburi cha uzima. Hapa kwenye kiburi cha uzima, mchungaji, kuna watu ndani ya kanisa ambao wao wanaona kana kwamba tayari elimu zao, kuna wakati hata wamekuwa wakiwatamkia maneno mabaya watumishi wa Mungu wakidhani ya kwamba ndio Kristo. Kuna kitu hapa natamani upatie ujumbe kidogo japo tupone.
2: Neno ambalo nimesema pale kiburi cha uzima, ujumbe unapungua kidogo, lakini kimetwa kiburi cha maisha. Na umetoa mfano mzuri. Kuna watu wanapima, nikubaliane na mtu mmoja aliyosema kwamba Afrika inabaki vilivyo ni kwa sababu watu walikuwa wana msitu mkubwa sana, wana upoli poli. Sio kijiji, sio ushamba, wana msitu ndani ya akili
0: zao.
2: Sasa mtu mwenye msitu akifanikiwa, alikuwa anakaa kwenye nyumba ya tope, akafanikiwa kujenga tu, basi huona hiyo nyumba kama ni kitu cha
0: thamani
2: cha pekee sana, yani kiasi kama vile wengine wote hawawezi. Na anakuwa so insecure, akidhani kwamba watu wote wanaangalia hicho alichonacho. Kwa hiyo akiwa katika jamii, akiona watu hawaoni hicho ambacho yeye anataka wakione, basi ukilazimisha watu wakione. Hawa wanaitwa manipulator.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tukija kujifunza katika bali ya wakuu wa giza, tutawatoa moja baada ya nini?
0: ya mwingine.
2: Hamisi habaki mtu safari hii.
0: Ninatamani juma lijalo lifike haraka.
2: Litafika.
0: Ili tufanikiwe kufahamu.
2: Kwa hiyo wale wapendo wale ambao wanawatweza watumishi wa Mwenyezi Mungu kwa kuwafanya kuwa watuma, kwa kuwatisha na vitu vingine kama hivyo, kuwabwekea. Unajua mbwa nisamee kutumia hilo neno na Yesu amesema kabisa katika bali ya mbwa. Kubweka kwa mbwa kuna ogofya kuliko hata kung'ata kwake. Unajua hata mbwa koko anaweza kabweka Hamisi ukatetemeka. Lakini light ukijitia ujasiri tu utaona jinsi anavyokimbia mkeo kwa wapi? Huko chini ya mapaja yake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mara nyingi kiburi. Sisi sote tumefiwa na Kristo, tunyenyekeane, tuna madhaifu, tunapungua, tusaidiane, tuelekezane kwa pole na itakuwa vizuri.
0: Amina.
2: Labda hilo tukija katika kuagiza Hamisi tutazungumza kwa kina, hatutaki jiwe libaki ajafanyaje
0: jifunuliwa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ikiwa ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamisi Mohamed, mgeni wangu studio ni Mchungaji Mazara Edward Matuche, na leo tunatazama mikakati ya shetani. Tayari tumekusha kuangalia mkakati wa kwanza, udanganyifu na uongo, lakini pia tumeangalia mkakati wa pili, majaribu ya mwili na tamaa. Yako mengi ambayo tumeyazungumza hapa. Wenda katika haya ambayo tumeyazungumza ukawa umepata swali, basi karibu. Nambari ya simu ni 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi. Lakini usisahau ya kwamba kupitia nambari hiyo ya simu waweza kujiunga nasi katika kundi soguzi la WhatsApp au group la WhatsApp kwa kuandika ujumbe niunge kupitia 0744 198 426, na hapa utakutana na timu kubwa au wanafamilia wa Mizani ya Imani, wale ambao wanapenda kujifunza mambo kwa kina, na hapa ndipo ambapo unapata masomo haya. Kama ulipitwa, basi katika kundi sogozi hilo ndilo ambalo unapata nafasi ya kuyapata masomo haya na kuendelea kujifunza zaidi. Mchungaji, tayari tumetazama methods mbili, udanganyifu na uongo, majaribu ya mwili na tamaa, na hapa umetueleza kwa uzuri. Natamani tusonge mbele.
2: Jambo lingine, kitengo kingine ambacho shetani huwa anakitumia, nikisema kitengo manake ni mbinu, methods au methodia ambayo shetani, au hila, nikisema ni hayo hayo, hila ndo methodia. Kwa hiyo ambao ni mtego ni hasira na kugawa nini, na kugawa watu mahala ambapo pana hakuna kuvu ustahimilivu, kujidhibiti, mahala ambapo pana kisasi, anayechochea visasi, anayeziba masikio ya watu wasisikie vizuri. Nimefanya katika huduma za usuluhishi na upatanishi, unakuta mara nyingi basi inakuwa sikumaanisha hivi. Kwa hiyo mnatumia muda mwingi lakini sasa masikio alienda wapi? Kwa nini huyu hakuelewa hivyo? Nani aliyaziba haya masikio? Ni muovu. Lakini kugawa, mahala ambapo nakuta katika vyama, katika makabila, katika social status na mengineyo. Yaani shetani anachokifanya, anakupatia sababu ya kuchukia ili usiweze kusamehe mwingine. Anakupatia sababu. Huyu kwa kweli bwana amezidi. Hata kama ungekuwa wewe.
0: Anakuvalisha
2: viatu. Maana hiyo ni manipulation, na utakuja kuiona hiyo katika hizo kategori nyingi za hao mawakala wa shetani. Wengine wanakuwa wake zetu, wengine watoto wetu. Mtoto kaza kanalia tu. Kumbe shetani kesha kapagaa hapo. Kanakosesha amani kabisa. Kile kifika siku ya ibada pale, katoto kanalia, hakataki ukae ndani ya kanisa.
0: Kanakutoa nje.
2: Na ukikaa ndani ya kanisa, basi ni kumkosoa tu mchungaji anachohubiri pale mpaka mwisho. Na mchungaji naye anakuwa akishatumika huko, kumbe zipo hajafunga ndo kasimama pale. Au neno linateleza. Vita ni kubwa. Sasa kuna hasira sasa. Watu akiambia ukweli siku hizo wanachukia. Watu watakaambia uongo.
0: Urongo tu. Urongo, anasema urongo mtamu.
2: Urongo mtamu, wanaita ubuyu. Nipatie ubuyu. Watu wanatamani kabisa hubiri pale, ukiweka poporojo pale, basi unaona usikivu umefanyaje. Lakini watu wakielezwa matatizo yao ambayo utaona kwanza kijao mm. Tabii tuyaseme tu tuyaseme tu watu wapone basi chuki nakuja. Katika Efeso sura ile ya 4 mstari wa 26 hadi 27 huwa naangalia na kusikitika sana. Tuna wiki hii na wiki ijayo kwa watu wa imani yetu watakuwa na shiriki meza ya Bwana. Naomba usome ili fungu Hamisi alafu mtu fulani tumuulize.
0: Unafaa.
2: Yafaa.
0: Waefeso
2: sura ile ya 4 mstari wa 26 hadi 27.
0: Mstari wa 26 hadi 27 niko hapo. Maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje?
0: Mwena hasira. Ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi.
2: Ili fungu limegeuzwa sana na watu wengi sana. Sasa jambo la kwanza, kuna wale wanaodai kwamba basi ukishakuwa na Kristo wana upati hasira. Hasira zinakuja kule kujisikia vibaya. Kupo. Kristo mwenyewe alivyoenda pale kwenye hekalu akakuta mambo hajakaa nini vizuri, akamwaga pale na kufukuza pale njiwa. Kwa hiyo hasira zinakuja. Labda katika kuhesabiwa haki kule, katika tukijifunza baadaye katika upande wa patanisho, tukijifunza bali ya haki ya Kristo na haki ya Mungu tutaelewa ghadhabu ya Mungu tutaelewa maana yake. Kwa nini ghadhabu ya Mungu ni ya haki na ghadhabu ya mwanadamu sio ya haki? Tutajifunza. Sasa anafahamu Kristo, anafahamu, na hivyo anazungumza Paulo anapoandikia kanisa la Efeso, anawaeleza mtaudhiwa. Mtabaguliwa, tumesema katika bali ya kugawa watu. Sawa. Kwa hiyo Hamisi unaonaje? Umefika pale kwenye huduma pale, basi shetani akame mtumia mmoja wapo pale. Basi kwenye utambulisho pale wakatambulishwa wote. Alafu wewe ukafanyaje?
0: Ukasema
2: sio kasauli, ukasema huyu atajitambulisha mwenyewe. Hello. Kujisikia kubaya kupo, lakini sasa hatutakii kuwa na nini?
0: Kuwa
2: na hasira, badala yake kuwa na kusamehe. Tutakijifunza katika bali ya makosa, dhambi na maovu, basi neno utakama hala pake tutajifunza hapo baadaye.
0: Nilikutana na ujumbe mmoja mchungaji katika hili, natamani tumsaidie mtu fulani. Anasema kupitia kipindi hiki, anasema yeye alisalitiwa. Baada ya kusalitiwa akaletewa ugonjwa ndani. Baada ya kuletewa ugonjwa akapata mtoto akafariki. Na imemfanya kuwa na huo ugonjwa. Na tayari ile tukio lishatokea, lakini mwenzi wake alikuja kumtaka msamaha. Anasema napata kigugumizi kumsamehe. Alituma message, naomba watumishi wa Mungu mnisaidie. Kwa mtu mwenye ujumbe wa namna hii. Pengine huyu alisema ni ugonjwa, lakini wapo wengi ambao wanapitia madhira mbalimbali. Kwa mfano huu wa hasira isikae kifuani, jua lisichwe. Tuweza kumweleza nini mchungaji?
2: Mambo makubwa matatu. Hakuna msamaha bure. Haupo. Kwa hiyo msamaha unajengwa kwa acknowledgement, kutambua kosa. Kwa pande zote mbili. Kosa ni lipi? Kosa ni la nani? Kwa wengi huwa wanataka kuskip huo upande. Hiyo huo msamaha hautaka. Msamehe tu, hapana. Kwa hiyo pata muda,

0: ofisini wanakupa ni shetani. Kwa hiyo tambueni mlango ambao shetani aliufungua. Mm. Kama aliufungua kwako ukasababisha mwenzako akusome vibaya, basi iko hivi. Na ikishafikia hiyo pointi, msamaha unakuja tu ule upande mwingine ule huwa unakuja kama bado kuna neema. Kama unadili na mtu ambaye neema imeshafungwa, hata ukiweka hata akishajua kwa salake, hatosema. Hatotamka wala hatojutia. Tutakuja kujifunza kwa baadaye katika hatua sasa za upatanisho, jinsi ambavyo Kristo alizifanya. Tutaona hicho kitu. Jinsi ambavyo ilikuwa ni ngumu sana. Lakini samehe kwa faida yako mwenyewe. Unaposamehe ni kwamba unajifungia mwenyewe. Na ukijifungia mwenyewe, ubaya bora ingeishia hapo. Unajifungia mwenyewe kwa access na Yesu, huku kimfungulia shetani kukutumia. Somo hilo lingeenda mbali sana. Kutokusamehe kunatengeneza, kuna haribu afya ya kimwili. Kutokusamehe kunasababisha vidonda vya tumbo. Kutokusamehe kunasababisha hormone imbalance na magonjwa mengi siku hizi yalotokea mengi tunayojua sasa hivi. Ni kwa sababu watu wanaishi na nini, na uchungu. Uchungu kwa sababu hawazungumzi. Naona visasi kwa sababu hata huo uwezo wa kulipa hawana. Unadili na mtu ambaye anakuzidi kila kitu.
1: Dunia mchungaji, kuna wakati ukitazama ni ngumu.
0: Yes.
1: Japo Mungu aliumba kwa namna ya pekee.
0: Yeah.
1: Kuna mmoja pia alisimulia hicho kisa pia. Naye walikuwa wanafanana. Aligombana na rafiki yake, wakatofautiana. Rafiki akatafuta mtu ambaye anafahamu ana ugonjwa. Akamlengesha rafiki yake hapo. Ilikuwa ni kulipa kisasi. Amelipa kisasi katika mazingira ambayo yamekosti afya ya mtu.
0: Inaitwa wolf.
1: Binadamu mchungaji, tupone.
0: Tutaona huko baadaye, Hamisi. Mwezi huu wa sita tunaoanza huu.
1: Naam.
0: Mwezi wa saba, Hamisi, ni mwezi wa upatanisho. Kwa hiyo tutazungumza sana hilo tatizo.
1: Naam.
0: Kwa hiyo kitengo kingine sasa, shetani akishatengeneza hasira na kugawa watu, yeye ana kitengo maalum. Nimevipangilia hivyo hivyo. Kwa hiyo kishapigwa huku, sio hautulii wala kusogeza kwenye dara nyingine. Hii yenyewe imespecialize na hofu na wasiwasi.
1: Okay.
0: Hofu na nini?
1: Wasiwasi.
0: Hawa kazi yao ni kusambaza rumors. Hofu kwa jaza watu nini?
1: Hofu.
0: Ni hofu ni kinyume cha imani. Ni imagination, ni hofu ni fikara juu ya jambo ambalo halipo. Ambao linazaa wasiwasi.
1: Yeah.
0: Kutojiamini, kukosa tumaini. Kwa hiyo matokeo yake huamini mwenzako, huamini mifumo, na kwa kweli huwa inawapeleka watu kutomwamini nani? Kutomwamini Mwenyezi Mungu. Angalia katika waraka kwanza Petro sura ile ya 5 mstari ule wa 8.
1: Katika waraka wa kwanza wa Petro,
0: sura ile ya 5 mstari ule wa 8.
1: Mstari ule wa 8 ni kwa hapo maandiko matakatifu nayo yanasema, muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba ngurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze.
0: Kwa hiyo umesikia, ukisikia Hamisi kwamba bana hapa Mikocheni bwana, kuna simba katoroka zoo.
1: Yuko Mikocheni
0: na ukishuka hapo nje unasikia na nguruma. Inakuwaje?
1: Inakuwa ni taharuki.
0: Taharuki. Mtoto atumwe sokoni, mambo hayaendi. Pengine simba akiwa karibu mliozi kusikia. Mlio wake ni kama risasi. Bubasole kipigwa, uolo karibu huwezi utasikia tu mlio mdogo, lakini walioko mbali ndio watasikia. Kwa mara nyingi pale palipo na chanzo cha tatizo watu hawaelewi, lakini uvumi ukienda sehemu nyingine unakuta hali imekuwa mbaya. Jamani, sasa uko hivi. Kumbe jamaa ashamaliza hilo habari. Anaye amplify ni nani? Ni shetani. Kitengo cha mwisho, japo kwa uchache ni sababu kwa saba basi kwa leo, kinaitwa kiburi. Nafanyaje? Na kujiona. Shetani yeye ana idara kuchochea selfishness. Siku hizi kunaitwa kujipiga selfie, kuna idol, kwa idolize watu. Nilikuwa namsikia kijana mmoja ameenda kuimba huko kwenye kombe la dunia. Basi hajasema hata neno moja kumtukuza Mwenyezi Mungu. Batizo namfahamu. Nikasema kijana ushasahau ulikotoka wewe.

0: umeshasahau. Tukuze Mwenyezi Mungu.
1: Kweli.
0: Nini kiburi? Kukufanya ujione kwamba wewe ni bora zaidi kuliko wengine. Na huwa haishii hapo. Huwa haishii hapo. Huwa hawasemi ila kwa vitendo utaona wanadhani kwamba ni bora kuliko nini?
1: Kuliko wengine.
0: Kuliko Mungu. Huwa haishii hapo. The moment Hamisi nikijiona kwamba mimi ni bora kuliko wewe, huwa haishii hapo. Kwa sababu baadaye nitakuona kwamba ninajilinganisha na kipimo ambacho ni dhaifu. Kwao natafuta mwingine tena. Namweka hapo. Naona naye mzima natafuta mwingine. Mpaka unamvuka nani? Unadhani unamvuka Mwenyezi Mungu. Na Kristo alishaonya habari hiyo. Tulizungumza huko mwanzoni kati ya onko la shetani. Kabao katika waraka kwanza Timotheo tulisoma sura ile ya 5, sura ya 5 mstari wa 6 na vivile katika Isaya 14 mstari wa 13 hadi 14. Katika maisha yako unapokuwa umetawaliwa na umimi, yani kila jambo unaliona katika mawani ya mimi. Yani kipimo chako unatafuta wewe uko wapi hapo. Kama hunufaiki, kama halikuhusu, basi wengine wote hapo tayari umeshaenda mbali. Jua kwamba tayari umeshaenda kwenye kitengo cha nini? Kile kitengo cha, na haukujikuta hapo, ulianzia kule kwenye udanganyifu, akakupeleka kwenye dara nyingine, wakakutengeneza, akakurusha sehemu nyingine. Sasa mimi siangalii macho ya watu bwana. Mimi na maisha yangu, mimi na Yesu wangu tu. Mamangu akinipenda wengine, wewe.
1: natamani tuapolekea mshoni. Natamani uboridi hapo mchungaji.
0: Yes.
1: Leo ndani ya kanisa mbaya sana kwa sababu shetani pia amefika mpaka ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa kuna watu wanadhani kwamba wao wanafaa kukaa katika position fulani. Na hata katika uchaguzi tu ule ndani ya kanisa ukifanyika sipo kuwepo, anasema sasa kazi itafanyikaje bwana? Mimi sijaingizwa kwenye kibaraza cha uchaguzi. Hicho kibaraza kitafanyaje kazi? Ni jambo la kufurahisha lakini jambo la kusikitisha. Tumeingiza ndani ya kanisa, tumeingiza mambo yetu binafsi. Hatari ni nini mchungaji?
0: Hatari ni kutengwa na mwili wa Kristo. Unapotengwa na mwili wa Kristo unajiweka kuwa agent wa shetani. Nikisema mwili, watu wao tunabaki kudhani kama ni mwili hivi, maana ni mfumo. Yesu anasema kwamba sisi ni mwili, ni viungo katika mwili wake, maana ni system, ndicho anachokimaanisha hapo. Ilikuwa ni lugha tu ya picha. Kwa hiyo the moment unapoanza kujitenga na mwili wa Kristo, hautabaki free member. Utabadilishwa na kujiungamanisha na shetani. Ubaya ni kwamba utabaki ndani ya kanisa physically, lakini tayari umegeuzwa kuwa wakala nani?
1: Wakala
0: shetani. Mambo mengi hayaendi katika familia, mambo mengi hayaendi kanisani. Nikizungumza kanisa, nazungumza in the general sense. Kila mahala ni kwa sababu tumeacha kujishikamanisha na Kristo na kuruhusu zile hila za shetani kututumia, na hivyo matokeo yake kujikuta tumekuwa mawakala wa shetani. Yaani badala kufunga magoli kwa adui tunafanyaje?
1: Tunajifunga
0: sisi wenyewe.
1: Kwa tumekwisha mchungaji, na natamani tupatie ujumbe wa mwisho alafu tupatie ombi tufunge.
0: Neno la mwisho ambao nataka mtafiki yangu aondoke nayo ni hii dara ya mwisho ambayo hatimaye utajikuta umewekwa hapo. Kupata upinzani wa kimawazo. Upinzani wa nini?
1: Wa kimawazo.
0: Unakuwa unaanza kuwaza tu mabaya tu. Na unakuwa mzuri katika eneo hilo. Mzuri katika kuwaza nini?
1: Mabaya.
0: Unakuwa mbunifu wa nini?
1: Wa vitu vya hovyo.
0: Shetani sasa, ile roho ya shetani fanyaje? Ukishafika level ya 6, wewe ni wakala wake, shetani sasa anafanyaje? Anakuwezesha. Mahala hapo nisingetamani rafiki yangu unayesikiliza ufike hapo. Yawezekana pengine kuna mtu pengine ameshafika hiyo stage, anajiona kabisa. Yuko hicho kitengo namba 6. Ameshageuka na kuwa silaha mbaya pale kanisani, anajitumainia nafsi kiasi ambacho ni ana ushawishi mkubwa. Yani bila yeye
1: mambo
0: hayaendi, na huwa na frustrate systems kabisa zote mpaka zimpigie magoti. Na akirudi kule nyumbani anagundua kwamba nitatokaje, hapendi. Nitatoka vipi katika hii hali? Nazungumza na wewe ambao uko kule nyumbani, yani wewe ndio tester wa pombe. Kristo alikufa kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Unaweza kumkabidhi Yesu Kristo hata leo. Hata wewe ambaye sasa wewe unaruka na ungo. Yesu alikufa kwa ajili yako. Hata yule rafiki ambaye yule ambaye sasa siku hizi anatumia limit, yani ana mapepo ambayo yana interact na mifumo. Na anasema afike mahala pa kumtukana Mungu
2: ambaye ni upendo, alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Lich kuchochea dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika, kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Yeah, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye anayekuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa. Anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakaja. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro. Baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia, kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama, wanasimama. Akikaa, wanakaa. Akiinuka, wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo, kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule. Kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa. Na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawia, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya aina ya mtu mwingine, huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea, kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wame Sihubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu. Wako walio kwa nasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha, ni kuonyesha mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada, kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua, ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa, na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adam hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wao wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa. Na Yesu alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia je kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa kwa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka wa Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hao hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni ninyi. Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli. Na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu kisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati,
2: hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha, hiyo cha kusikitisha. Kwa Mungu, ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililokuwa linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote haya yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza ukakuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini uko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa, kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba

0: hawa tunazungumzia thenashara, yani wale kumi na wawili, lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
1: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi kumi na wawili, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe, wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostos, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa hiyo utaona tunapozungumzia mitume kumi na wawili, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza kumi na wawili, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
0: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika, kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka mitatu na nusu, achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu. Naogopa kulitumia.
1: Tumia neno watu wa hali ya chini.
0: Watu wa hali ya chini. Ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia. Badala ya angechukua malaika, akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
1: Napenda ulivyo kitu, wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yo jamaa inaonekana kama hataju kama alienda shule. Lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka kumi aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka kumi. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka mitatu, kafanya masters miaka miwili, afuna PhD labda miaka minne au mitano, akakamilisha nani yake. Miaka kumi, Mungu anapoona yuko tayari, anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa, baada ya pale walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo

0: uliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanya kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

mwanamme, maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamme. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuipa meneja wala namta fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi hata ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chakula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi,

na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi?

Ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha msikilizaji ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, ukiwa Arusha, Tabora, Tanga. Karibu sana tuwe sote msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watoto, kuwa redio yako ya ukweli, sauti ya matumaini kwako. Mwalike rafiki, jamaa, ndugu na yeyote ambaye unampenda. Sasa ni wakati wa kipindi cha Lulu za Injili. Ndio hatua hizi tunazipiga moja baada ya nyingine kwa uhakika zaidi, hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Dereva wako na mwenyeji wako kwa sasa naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikiwa nimeshikilia usukani kwa uhakika zaidi, kwa kuwa ninaamini Bwana yu pamoja nami kutufikisha pale ambapo leo amekusudia kutupeleka. Karibu sana msikilizaji, tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo kama ilivyo ada, unapata nafasi na fursa ya kusikia nyimbo ambazo tunazileta kwako kwa mara ya kwanza. Lakini unasikiliza mahojiano na waimbaji mbalimbali. Na leo unasikiliza pia historia ya mtunzi wa moja ya nyimbo za Kristo. Na katika sehemu ya mahojiano leo msikilizaji, nitakuwa na viongozi wa kwaya ya kanisa, kwaya ya Kiombo SDA kwaya kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Utaniuliza na kujiuliza, Kiombo iko wapi? Iko Dar es Salaam. Leo utawasikia, nitakuwa nao hapa katika studio tukizungumza zaidi. Usiondoke, baki pamoja nami, usiende mbali msikilizaji, kwa kuwa mimi nimejipanga vizuri kusafiri pamoja nawe hatua kwa hatua, kwenda kwa uhakika pale ambapo unahitaji twende pamoja. Na wewe kazi yako ni kuniambia tu unanipata ukiwa wapi, na kunitumia jumbe mbalimbali hapa studio kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847, 0745183847 ndio namba ambayo utaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ukiniambia leo ulisali katika kanisa gani, kulikuwa na nini, na sasa unaisikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Huo ndio ujumbe ambao unaweza kuniandikia hapa. Anza kwa kuandika neno Lulu. Tafadhali usiache kuanza kwa kuandika neno Lulu ili ujumbe wako uweze kusomwa. Anza kwa kuandika Lulu kisha ujumbe wako, na zingatia vigezo na masharti kuzingatiwa. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe pale, sijakuacha rafiki yangu. Wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Kibondo, unanifuatilia sasa ukiwa Kigoma hapo. Rafiki yangu unanifuatilia ukiwa Mbeya, Songwe. Sijakuacha wewe pia unanifuatilia ukiwa Moshi. Najua, natambua ya kwamba leo wengi wako kwenye kuhitimisha sikukuu za vibanda, na wengine kwenye kuanza sikukuu za vibanda ama makambi, lakini wengi pia wako kwenye walikuwa kwenye meza ya Bwana ama Pasaka. Lakini yote heri, Bwana ametupatia tena nafasi hii ya kukutana katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nami niko hapa kwa ajili yako. Wewe niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847. Ujumbe wako nitausoma. Anza kwa kuandika neno Lulu
Na mimi ndipo ujumbe wako nitausoma, utakuwa umetimiza vigezo na masharti. Kama hutaandika hivyo, kwa heri. Sijua kasema huyu mtu vipi, ndio hivyo, ujumbe wako utakuwa basi hauna maana tena kwa kuwa hujafuata vigezo na masharti. Asante sana, endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nami, endelea kufuatilia matangazo haya. Wewe ambaye unanifuatilia sasa, usiondoke, na mwambie rafiki yako, mtumie ujumbe rafiki yako, mwambie sasa ule wakati ndio huu, Lulu za Injili iko hewani. Karibu tuwe sote msikilizaji.

0: Binom Swahili, utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Sauti
1: AWR Radio ya Tanzania.
0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pande vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu.

Nimerejea hapa msikilizaji wa AWR Tanzania. Nimerudi kwako sasa baada ya kwenda studio kwa matangazo machache. Sasa nimekuja kukuambia nyimbo nilizonazo leo. Nina nyimbo kadhaa hapa. Nina wimbo kutoka kwa waimbaji wa wanaitwa Stewart Singers Family Tanzania kutoka Nzega, Tabora, ambao hawa wana wimbo unaitwa Tokeni Babeli. Nami leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza, na nitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu ambao ninautambulisha kwako kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Baadaye nitakuja kwako kukupatia waimbaji wengine ambao leo nimekuandalia, kisha nitasoma jumbe ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847.

Haya, huo ni wimbo ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na hivyo ndivyo nimeanza mwendo sasa nikikupatia nyimbo baada ya nyimbo. Wimbo baada ya wimbo, wimbo baada ya wimbo. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunakwenda. Wimbo, wimbo, jumbe na soma, tutakuwa tunakwenda hivyo. Asante sana rafiki yangu anaitwa Elisha Daniel kutoka Dodoma anasema Lulu za Injili hao wana kwaya wako vizuri sana. Naitwa Elisha Daniel kutoka Tabora. Niambie leo umesali wapi pia? Sema kwa jina Sayuni Mbwambo kutokea Makanya. Nafurahia huduma zenu. Mungu awe nanyi daima. Asante sana kwa ujumbe wako. Niambie pia ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini hasa katika kanisa ambalo umesali leo. Nasema tumuombe Mungu ainue kazi yake juu mpaka kieleweke. Barikiwa. Nami nasema asante sana. Sema kwa jina Esther Kayanda na barikiwa nikiwa nyumbani. Na leo ulisali wapi? Nasema nakupata vizuri sana Filipo toka Mwanza. Asante sana. Ulisali wapi? Yanasema naitwa Happy toka Shinyanga kanisani kwetu. Tunajiandaa na sikukuu za vibanda. Mbarikiwa na Lulu za Injili. Mungu awabariki sana, waende mbali wasipotee. Asante sana. Haya. Andika Lulu sio Nuru. Lulu. Lulu za Injili. Lulu. Lamek Makene asema niko pande za Mwanza Ukerewe. Nabarikiwa na vipindi. Bwana wabariki hapo studio Mikocheni. Nami nasema asante sana. Mungu akubariki pia. Huyo anasema naitwa Ndabe Faida natokea Chato Geita. Kwa kelele hiki kipindi kinanifundisha sana uwepo wa nguvu za Mungu. Ubarikiwe mtangazaji na Mungu akutangulie. Nami nasema asante sana kwa maombi yako. Bwana akubariki pia. Asante sana. Huyo anasema naitwa Mikaeli Ndali. Ni mkuu wa kundi la Mwisulu mtaa wa Kitongo Nzega. Leo nimesali kundi kundini kwangu na somo baraka wa mzee Isaka kwa Esau na Yakobo. Tumebarikiwa mno na Mungu na kundi langu la familia yangu pia. Barikiwa sana mtangazaji na karibu Nzega. Asante sana. Tuko pamoja rafiki yangu. Asante sana. Ninakupatia tena nafasi ya kusikiliza wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza pia. Nikitoka kule Tabora Nzega kule nitakwenda moja kwa moja katika milima ya Kilimanjaro kule. Mbapo leo ninakuletea wimbo mpya kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Keni kutoka kule Rombo. Ninaleta kwako wimbo huo unaitwa Kiwete. Moja kati ya nyimbo ambazo ninazitambulisha leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi nami nitarudi kusoma hapa. Bila uvivu anza kwa kuandika neno Lulu. Kisha unaacha nafasi, unaandika leo ulisali wapi katika kanisa gani, ulikuwa na nini, na unanisikiliza sasa ama unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Asante sana msikilizaji. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo nikiwa usukani, nikiwa nimeshika usukani sasa kwa wakati huu nikikuongoza twende pamoja nawe. Kubali nikupeleke kule ambako leo Roho ameniongoza kukupeleka. Asante sana. Ni katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Twende pamoja. See.

Haya, asante sana msikilizaji. Huo ni wimbo unaitwa Kiwete, ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Keni, ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nami nina furaha ya pekee, msikilizaji, kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa. Usisite kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako hapa moja kwa moja. Nitarudi hapa, nitausoma ujumbe wako. Usiondoke na usiache kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, kwa kuwa ni wakati wako na kipindi hiki ni kwa ajili yako pia. Mimi niko hapa kwa ajili yako, nikihakikisha ya kwamba tunasonga mbele hatua kwa hatua katika nafasi hii. Na dakika chache kutoka sasa nitarudi tena kusoma jumbe zako ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu.

0: Haya, asante sana, nimerejea hapa msikilizaji. Anasema kwa jina naitwa Petro Msulwa kutoka Bukamu Igunga. Leo nimesali Bukama. Somo lilikuwa mtumaini Bwana katika maisha. Asante sana, huyo anasema nisome kama Pascali from Dodoma hapa. Kwa kweli nawatakia kipindi chema hapo studio. Asante sana. Anza kwa kuandika neno lulu. Usipoandika hilo, mimi ujumbe wako nitaupita tu. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Nicholas kutoka Katoro, naomba wimbo. Asante sana kwa kuomba wimbo, si kipindi cha kuomba wimbo. Anasema lulu Sayuni Mbwambo. Bado tuko pamoja mpaka mwisho, maana ni redio yangu inayoipenda sana. Asante sana Sayuni, ubarikiwe. Anasema naitwa Sifaeli Masaka wa Kiteto, Manyara. Leo nimebarikiwa na ibada iliyorushwa kupitia IWR tangu asubuhi hadi muda huu. Tupo pamoja. Bwana wabariki sana hapo studio, nami nasema asante sana, ubarikiwe pia. Sema Henok kutoka Mbeya. Wasonge mbele wako vizuri leo, sijaenda ibadani. Nani wasonge mbele? Haya, asante sana. Unasema sikuwa na ibadani leo tokea Mbeya. Waimbaji hao wabarikiwe. Nani? niambie. Haya, asante sana. Huyo anasema naitwa Bernard Masatu, nipo Chato. Nimesali kanisa la Nazareti. Tupo pamoja kaka. Asante sana kwa ujumbe wako. Nami nasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Hii ni Lulu za Injili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikikwambia usiondoke hapo. Endelea kubaki pamoja nami. Nami nitakuja kwako hapa kukupatia wimbo mwingine ambao leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza. Nitakuja kwako na wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza baada ya tangazo hili. Twende hivi.
1: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia

Maadili mema, shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

Haya, asante sana msikilizaji. Na ninataka kukusikiliza, kukufanya usikilize wimbo unaitwa ni Salama Rohoni. Huu wimbo umeimbwa na waimbaji wengi, lakini leo ninauleta ukiwa umeimbwa na waimbaji wa The Echo kutoka nchini Kenya. Nao wameuimba kwa namna yao, wimbo ni Salama Rohoni. Nimeamua kuletea huu wimbo, uendelee kubarikiwa pamoja nami, na ukiendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ya kwamba umesali katika kanisa gani na leo kulikuwa na nini. Asante sana.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na ninasoma jumbe kadhaa hapa, na dakika chache kutokea sasa nitakupatia nafasi ya kusikiliza ile historia ya wimbo ama ya mtunzi wa wimbo, katika kile kipengele cha mtunzi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Nitakuja kwako kukupatia historia moja hapa kama ilivyo ada katika kipindi hiki, lakini itakapotimu saa moja kamili, msikilizaji, nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Kiombo, kwaya ya Kiombo, ambao tayari wamekwisha kufika studio. Tutakuwa tukizungumza hapa jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Kama nilivyokujuza, usiondoke hapo, kwa kuwa utapata nafasi pia ya kusikiliza nyimbo zao ambazo wamezileta leo kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, ambaye niko hapa nikihakikisha kwamba tuko pamoja hadi nitakapokuambia kwa heri. Katika jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia, anasema leo nimesali Dodoma kati, tumebarikiwa na sana na mtumishi wa Mungu, niite Delta nikisikiliza kutoka Kisasa. Naendelea kubarikiwa na nyimbo za injili. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi Enoch Mjoli nipo Mbeya hapa, ingawa ni mwenyeji wa Sumbawanga Rukwa. Kwetu redio hii haitufikii, tunapitwa na vipindi vizuri namna hii kama hivi. Haya, muda sio mrefu nanyi mtasikia, mipango iko vizuri, naamini itawafikia vizuri. Nasema hiyo kwaya ya Keni ibarikiwe sana. Kanisa langu la Chikuti ilikuwa meza ya Bwana, naitwa Paul Mbwambo wa Mahenge. Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema naitwa Eklia kutoka Dodoma, nabarikiwa sana. Leo sijaenda kanisani, lakini nimebarikiwa sana na Mungu abariki hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu kwanza, ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Zawadi Baraka, nabarikiwa na nyimbo hizi nikiwa mkoani Kagera wilayani Muleba. Tuko pamoja mpaka tamati, nami nasema asante sana kwa ujumbe wako. Nasema nisome kama Baraka Tereni, leo nimesali home, nimebarikiwa na AWR tangu asubuhi Ngokolo SDA. Asante sana kutoka huko. Nasema naitwa Petro Marco toka kanisa la Dilalu, nabarikiwa na nyimbo toka hapo studio. Mungu abariki, nami nasema asante sana, barikiwa pia. Nasema nisome kama Juma, nipo Miyuji hapa. Aise, leo nimesali vizuri vizuri. Hiyo lugha ulotumia sasa mimi siwezi kuisoma hapo. Asante sana, ujumbe wako umefika kwa uzuri, nami nimeusoma katika sehemu hiyo. Anasema nilisali kanisa la Kerethi mtaa wa Watae. Kanisani kwetu kulikuwa na meza ya Bwana, naitwa Sayuni. Asante sana Sayuni, Mungu akubariki. Bwana asifiwe na barikiwa sana kwa mafundisho pia, nyimbo nzuri, na barikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mimi naitwa Peter Elias, nipo Nemba Biharamulo. Asanteni sana, na nasema asante sana kwa ujumbe wako. Nasema nimebarikiwa sana na vipindi vyenu, Mungu azidi kuwapigania. Naitwa Mama Pau kutoka Oldeian Karatu. Asante sana, mimi napenda kutamka Karatu. Lazima ukaze kidogo ko. Anasema wimbo dunia inaomboleza, wasafiri igudwa, uwe igizo jipya. Shija Kazegenya Kazengwa, nipo Geita. Asante sana kwa ujumbe wako, japokuwa sio kipindi cha kuchagua wimbo, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Anasema naitwa Bahati Emmanuel, mkazi wa Lunzewe. Lulu ni nzuri sana, leo nimesali Ruzewe hapa hapa. Nyimbo ziendelee. Haya, zitaendelea. Asante sana. Wewe unasema shalom, na mimi nasema shalom. Abel Kinyongo, nawapata vema. Uimbaji mzuri mno. Nimeabudu Morning Star. Karibu, ibada ilikuwa njema sana. Naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana. Anasema by Faraja Anton Morris Mafuru,
mzungu feki ukitambuka manyovu waimbaji hakika wameimba na wazidi kuvuma zaidi. Aya, mzungu feki. Oh. Aya bana. Wanasema lulu za injili, naitwa Bitariho Jonas kutoka Gisuri, Burundi. Tuko pamoja, nami nasema asante sana. Habari ya huko uliko? Basi barikiwa na lulu za injili. Rafiki yangu anasema niite Gelson Kalumna Mchuluza, na kupata vema ndugu mtangazaji nikiwa wilayani Muleba, kijiji cha Bulembo, mkoani Kagera. Leo ilikuwa hitimisho la sikukuu ya vibanda kanisani kwetu kama chum. Ikupendeze cheze wimbo wao Kasulu SDA uitwao 666. Wabariki, wabariki mke wangu Lucie na mwanangu Mariam. Haya, bahati mbaya sio muda wa kuchagua wimbo, hapo utakuwa umebaki hapo wewe. Sasa ninakwenda studio kwa dakika chache, nikirejea hapa msikilizaji nitakupatia nafasi ya kusikiliza historia ya mtunzi wa mwandishi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Endelea kubarikiwa.

Asante sana studio. Msikilizaji, hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kuhakikisha mambo yako yanakuwa vizuri. Na niko hapa kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa super zaidi. Sasa ninakupatia historia ya wimbo Tabibu Mkuu. Wimbo Tabibu Mkuu ni wimbo ambao tumezoea kuimba katika vitabu vya nyimbo za Kristo. Na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wengi, wengine katika harmony mbalimbali, wengine katika sura mbalimbali. Lakini leo ninakuletea historia ya mwandishi wa wimbo huu. Wimbo huu ulitungwa na mtendakazi wa kimethodisti aliyeitwa William Hunter. Ninarudia hii historia kwa kuwa kuna watu waliomba nirudie. William Hunter, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1811 na alifariki mwaka 1877, alizaliwa Ireland na baadaye familia yake ilihamia USA, United States of America, akiwa na umri wa miaka 6. Wazazi wake walitamani siku moja kijana wao huyu William Hunter awe mtumishi wa kanisa la Methodist. Hivyo waliamua kumuweka wakfu, pia kumuendeleza kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na kuwa mahiri wa makala mbalimbali za kidini na mwandishi wa nyimbo, pia aliandika nyimbo 125. Utakuta pia waimbaji mbalimbali wameandika nyimbo nyingi, na walimu wengi wa kwaya wameandika nyimbo nyingi. Kuna nyimbo ambazo zinakuwa maarufu na nyimbo ambazo nyingine hazipati maarufu. Hata wakati mwingine walimu wamekuwa wakipeleka nyimbo kwa waimbaji ili waziimbe, na nyingine zimekuwa hazina mvuto. Lakini huyu amekuja na aliandika nyimbo 125. Sijui mwalimu, wewe umewahi kuandika nyimbo ngapi hadi sasa? Wenda nawe umeandika nyimbo nyingi. Na leo ninakuletea wimbo Tabibu Mkuu ambao umeandikwa na rafiki huyu. Katika maisha yake, baada ya kuhitimu masomo, alianza kufundisha somo la Kiebrania katika chuo cha Allegheny. Na historia inaeleza kuwa katika mwaka wa 1859, ajali mbaya sana ya treni ilitokea huko Ulaya, ambayo ilisababisha watu wengi, wakubwa kwa wadogo, kupoteza maisha. Ndani ya treni ile kulikuwa na madaktari 5 waliosalimika, ambao walikuwa ni msaada mkubwa, na katika kuokoa maisha ya waathirika wa ajali ile. Ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa kwa juhudi za madaktari hao, ambao walikuwa 5 ndani ya treni ile, waliokuwa katika viti vya nyuma. Inasema hivyo basi, uingiliaji kati wa hao madaktari

Watano, katika kipindi cha tukio lile ndio ulileta uvuvio wa wimbo huu Tabibu Mkuu, ambao umekuwa mahiri zaidi ya nyimbo zote zilizowahi kutungwa na William Hunter. Na nikuulize mwalimu, katika nyimbo ambazo umewahi kutunga ama kuandika, wimbo ambao umekuwa maarufu zaidi kuliko zote ni upi? Huu umepata historia kwa sababu ya nature ama asili ya utunzi wake, lakini asili ya tukio lenyewe lililosababisha wimbo huo kutungwa. Naamini wako wengi ambao wanaandika nyimbo, na walimu wengi wanaandika nyimbo kutokana pia na matukio. Na kwa sababu leo nina mwalimu kutoka kwa kwaya ya Kiombo, huenda naye akaniambia baadaye tutakapokuwa tunazungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nikutakie wakati mwema. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza historia hiyo ambayo nimeileta kwako kwa mara ya pili, baada ya maombi mengi kwamba historia hii niirudie. Na kwa sababu ya muda sitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu, bali nitakwenda moja kwa moja nitakapokuwa ninarejea studio hapa, nitakwenda moja kwa moja katika kipindi cha mahojiano nikiwa na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo, changamoto wanazokutana nazo, mafanikio walionayo katika kazi walioamua kuifanya. Usiondoke hapo, usiondoke kwenye redio yako, kwa kuwa mimi nimepanga kukufanyia mambo mazuri zaidi, na utasikia ujumbe mzuri pia kutoka kwa waimbaji hawa. Bwana akubariki.

0: Imetimia saa 12 kamili.
1: Sauti ya matumaini. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Sauti

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Asante msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, umewadia ule wakati mwingine mzuri, wakati wa kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Kushukuru sana wewe ambaye uko nasi kutokia Tanga, Arusha, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Songwe, Ruvuma, Lindi, Liwale, bila kusahau wewe ambaye unaungana pamoja nasi kutokia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Basi umewadia ule wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na ikiwa leo ni siku nzuri, tarehe 28 katika mwezi wa 6 mwaka 2026, nina kila sababu ya kukushukuru wewe ambaye umeendelea kusafiri pamoja nasi katika matangazo haya tangu ilipotimu majira saa 11 kamili alfajiri. Endelea kudumu kuwa nasi mpaka wakati huu. Basi karibu sana katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nitakuwa na watumishi wa Mungu kutokea mtaa wa Chuo Kikuu Kanisa la Golani, ambao tutadumu kuwa nao kwa muda wa juma zima tukimulika mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kushiriki nasi kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza kati yale mengi ambayo tutakwenda kuyazungumza hii leo kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi zaidi ambacho unatamani kujifunza au kukisikia kutokia kwetu. Kwa namna pekee ni kushukuru sana wewe ambao unaungana pamoja nasi kupitia Rock FM Radio. Kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, ukitusikiliza kupitia masafa ya 96.9 FM. Na tayari watumishi wa Mungu wako hapa studio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Golani, habari za Chuo Kikuu?
1: Nzuri sana.
0: Hongereni kwanza kwa makambi jamani.
1: Asante.
0: Sherehe za mwaka hizi. Mwenyekiti, natamani kufahamu pengine kwa faida ya rafiki msikilizaji yule ambaye uko nasi hii leo, tunakwenda kumulika nini katika safari ya juma zima hili, na leo tunakwenda kuangazia nini zaidi?
1: Yeah, asante. Na shukuru mtangazaji kwa ajili ya siku ya leo, lakini pia kwa somo hili ambalo tutakuwa nalo katika siku ya leo na kwa juma zima. Na kitu pekee ambacho natamani nimwambie msikilizaji tu kwamba awe pamoja nasi, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaenda kujifunza kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Amina.
1: Na katika juma hili tuna somo ambalo ni mwendelezo wa masomo, lakini tukiwa ni ikiwa ni mwanzo wa somo jipya, kwa maana ya mwanzo wa robo hii nyingine. Kwa hiyo katika masomo haya zaidi tutaangalia kwenye utume wa Paulo kama mwinjilisti wa kale, ambaye alihusika zaidi katika kueneza injili na ujumbe wa neno la Mungu katika maeneo mbalimbali, na zaidi tutajikita katika eneo moja ambalo linaitwa Korinto. Katika eneo hili tutajifunza namna ambavyo Paulo alihudumu katika utume na namna na changamoto mbalimbali ambazo anaweza kawa alikutana nazo, lakini mwisho wa siku namna Mungu alivyomtia moyo juu ya ufanyaji kazi wake. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nipende kukualika tu kwamba usikose tunapoenda kufunua juu ya mambo makubwa kama haya, na tunapoenda kutiwa moyo namna ambavyo tunaweza tukaifanya kazi hata tutakapokuwa tumepitia katika nyakati ngumu katika kulipeleka neno la Mungu. Asante.
0: Haya, msikilizaji, bila shaka mwenyekiti ameeleza kwa utondoti yale mengi ambayo tunakwenda kuyatazama kwa kina hii leo. Nami nichukue nafasi hii kurejesha kwako mwenyekiti na utumishi wa Mungu, tusonge mbele kumulika yale mengi ambayo tuko nayo katika siku hii leo, hasa katika somo letu zuri tulionalo hii leo. Rafiki msikilizaji, natamani kuwafahamu ni kina nani ambao tunamhudumia, na baada ya hapo tutapata ombi na kusonga mbele. Karibu.
1: Yes, asante. Na wakati huu ninatamani tujitambulishe kila mmoja ili tupate kufahamika kwa wasikilizaji. Mimi mwenyekiti wa siku ya leo kwa majina naitwa mwinjilisti Kitumbo Elfas kutoka kanisa la Golani.
2: Na mimi naungana, naitwa mwinjilisti Cleophas William kutoka kanisa la Golani. Na mimi naitwa mwinjilisti Peter Boniface kutokea kanisa la Golani mtaa wa chuo kikuu.
1: Asante. Na mpenzi msikilizaji, kwa wakati huu sasa ni kukaribisha ili tuweze kuangalia kile ambacho tutakuwa nacho kwa muda wa juma zima. Na nafikiri kwa labda kabla ya yote nimkaribishe mwinjilisti hapa kwa ajili ya ombi ili tuweze kuanza programu yetu.
3: Tufumbe macho tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tazama saa haya ambayo tunaenda kuyachunguza maneno yako, ukajifunue kwetu kupitia masomo haya, ukatuongoze, ukae pamoja nasi tunapojifunza somo la huduma ya Paulo kwa Wakorinto, na sisi tudumu kuangalia changamoto ambazo ziko katika makanisa yetu, katika maisha yetu ya kila siku, ili iweze kuwa suluhisho katika maisha yetu ya kila siku. Tazama saba tunaenda kuangazia mambo mbalimbali. Yesu wetu, kae pamoja nasi ukatufundishe sasa na mapenzi yako, ni katika jina lako naomba na kuamini. Amina.
2: Amina.
1: Ya nikukumbushe tu mpenzi msikilizaji kwamba namba ya ujumbe ambayo unaweza kututumia ujumbe mfupi ni kupitia 0745183838, lakini pia 47 0745183847. Ukituma ujumbe katika namba hiyo, ujumbe wako utafika. Na nikukaribishe sasa tunapoenda kuanza kipindi hiki, na ikiwa ni Julai 20, ikiwa ni Juni 28, kichwa cha somo la leo kinasema huduma ya Paulo huko Korintho. Na mafungu elekezi, fungu la ukariri linatoka katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 18 fungu la 9 na la 10. Anasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena wala usinyamanze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Matendo ya Mitume 18:9-10. Hilo ndo fungu ambalo limebeba dhimu ya somo la juma hili ambalo tunaenda kuliangalia katika siku ya leo. Katika utangulizi, mwandishi anasema mishonari mashuhuri wa Kiingereza William Carey aliwahi kusema kwamba alishona viatu ili kulipa gharama zake, lakini kazi yake halisi ilikuwa ni kuongoa roho. Hivyo hivyo Paulo alifanya kazi ya kutengeneza mahema ili kujipatia riziki, lakini kazi yake halisi bila shaka ilikuwa ni kuwaleta watu kwa Kristo. Juma hili tutaona kwa ufupi huduma ya Paulo kwa kanisa katika mji wa Korintho. Kanisa kama tutakavyoona lilikuwa limejaa matatizo mengi ambayo hayakuwa tofauti na kile ambacho makanisa yetu yanakabiliana nacho leo. Karibu miaka 2000 baadaye, kwa hakika mtu yeyote ambaye amekuwa katika Ukristo kwa kipindi chochote cha muda huo, au ambaye amejihusisha katika kazi ya kanisa, anaweza kuuliza swali: je, umewahi kupata kundi lolote la Kikristo ambalo halina matatizo yoyote? Jibu bila shaka liko dhahiri. Paulo anakabiliwa na changamoto huko Korintho, lakini anafanya hivyo kwa ujumbe wa msalaba. Wa Korintho wa kwanza 1:22, waaminifu kwa ujumbe huu pia ndio njia ya kukabiliana na changamoto tulizo nazo leo. Kwa tutakavyoona juma hili na katika robo yote hii, ujumbe wa Korintho 1:2 unahusu maisha yetu pia. Sasa kabla sijakaribisha wainjilisti wenzangu, labda niseme tu neno hapa. Kuna vitu viwili vya msingi. Moja ni katika fungu la ukariri. Katika fungu la ukariri utagundua kwamba Paulo ilifika wakati akaogopa. Naam. ilifika wakati akaogopa juu ya namna wale watu wa mji yule wa Korinto walivyokuwa. Alijihisi kama kazi itakuwa ngumu. Lakini kilichokuja kutokea ni Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa kazi hii ya utume. Akamtokea katika ndoto, katika njozi ya usiku au katika ndoto ya usiku au katika maono. Na anapomtokea anamwambia Paulo usifanyeje? Usiogope. Anamwambia Paulo usiogope kwa sababu katika mji huu nina watu ambao nimewaandaa, watu wangu. Sasa kitu pekee ambacho tunatamani tujifunze ni namna ambavyo wakati mwingine tunaweza sisi, mimi na wewe msikilizaji, pia ni wainjilisti. Tumepewa kazi ya kufanya kwa maana ya kupeleka neno kwa watu wengine. Hivyo kwa sababu tumepewa kazi ya kupeleka neno kwa watu wengine, hatupaswi kuogopa kwa sababu aliyetutuma yuko pamoja na sisi. Na kwa sababu yuko pamoja na sisi, tunapaswa ufanyaje? Kusonga mbele. Lakini kitu cha pili ambacho tunakiona katika utangulizi ni kwamba kama ilivyokuwa kwa Paulo, lakini pia kwa huyu missionary mashuhuri wa Kiingereza William Cure, ni kwamba ni watu ambao walikuwa na kazi zao kama tulivyo na shughuli zetu leo. Na kwa sababu walikuwa na kazi zao kama tulivyo na shughuli leo, lakini bado kipaumbele ilikuwa ni katika kufanyaje? Kuifanya kazi ya Mungu, hasa kupeleka neno la Mungu kwa watu wengine. Kwa hiyo wakati huu nipende kuwakaribisha wainjilisti wenzangu katika utangulizi ili tupate kujadili pamoja. Karibuni.
3: Asante. Tunapoangazia katika huduma ya Paulo huko Korinto, fungu la ukariri tumelipata vizuri. Nataka tulielewe vizuri fungu la ukariri hili. Bwana anapomwambia Paulo usiogope, manake inamaanisha kuwa Bwana anapokuambia usiogope, manake yeye yuko tayari kuambatana na wewe hata Paulo unapoona hapawezekani. Ukiangalia Paulo aliangalia Korinto kama eneo gumu la kufanya utume, lakini Bwana alimhakikishia kuwa usiogope. Muda mwingine kwa kuwa na hofu yetu inaweza kutusababisha tushindwe kufanya kazi ya Mungu kwa kuwa na hofu, kwa kuangalia sehemu ninayokwenda, hii sehemu ikoje? Hii sehemu ina ugumu kiasi gani? Kwa hiyo inaweza kusababisha sisi ikawa kigezo kwetu kuto kufanya kazi. Lakini Bwana anatuambia tunapoibeba kazi yake tusiogope. Pia Bwana anamwambia Paulo, nena wala usinyamaze. Kwa hiyo tunapochukua jukumu la kwenda tusiogope. Pia tunene. Tunene nini? Tunanena yale ambayo ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana anatuambia usinyamaze. Bwana yuko pamoja nasi. Kwa hiyo tunapochukua ile jukumu la kwenda, la kufanya huduma, la kwenda katika maeneo ambayo tunaona ni magumu, tusiogope ili hali tumeenda na nani? Na Bwana. Bwana anasema hakuna mtu atakaye tushambulia wala kutuzuru. Maana yake anatuhakikisha sisi kuwa tuna ulinzi. Ulinzi kwetu, maana yake Bwana anakuwa pamoja na sisi tunapochukua jukumu la kufanya huduma kwa ajili yake. Pia mimi na watu wengi katika mji huu. Ukiangalia Paulo alikuwa na Mungu alimhakikisha na watu, hata sisi tunapobeba jukumu hili, atweni sisi malaika wa Mungu anatembea pamoja nasi kutuhakikisha tunakuwa salama na tunakuwa katika hali nzuri. Ukiangalia tunakweli tuna majukumu mengi ambayo yanatufanya kuwa busy, tunatafuta hela kama Paulo alivyokuwa, kama William alivyokuwa, lakini bado tuna jukumu la kubeba injili kuwafikisha watu wengine, kama mimi mwinjilisti na wewe ni mwinjilisti, kwa sababu wote tumeitwa kwa lengo la kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo katika hili jumba tunapoangazia huduma ya Paulo, tutaangalia namna gani Paulo yeye alipoitwa aliitika, na sisi leo tuna wito huu wa Korinto ni wa kwetu, mimi na wewe. Tuweze kuangalia Paulo alifanyaje alipopitia katika hii wa Korinto, alikuwaje na uaminifu wake katika ujumbe huu ndio njia ambayo inasababisha ili alikubaliana nayo na changamoto tulizo nazo kwa leo. Yani, na sisi tuna changamoto kama hizi ambazo Paulo alipitia hizi, na sisi makanisa yetu yana ugumu au maeneo yetu yana ugumu kama Paulo alioona katika Wakorinto. Kwa hiyo cha msingi katika ugumu ambao tunaoona huu, kisiwe kikwazo cha kushindwa kufanya kazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo tunapofanya kazi na Mungu, Mungu atuambia tusiogope, maana atakuwa pamoja nasi.
1: Asante, asante. Naam. Karibu mwinjilisti.
2: Ni nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii ya kuweza kuchangia somo la juma hili ambalo nasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na niwashukuru sana wainjilisti kwa utangulizi mzuri ambao umeutoa. Nilikuwa na jaribu kutafakari jinsi huduma hii ya Paulo alipokuwa akifanya kule Korinto. Na unaweza kuona kwamba Paulo anaanzisha huduma ya utume si kwa kujipeleka yeye, ila unaweza kuona kwamba Mungu anamuita Paulo kwenda Korinto kufanya huduma ya uinjilisti. Na anakwenda katika eneo ambalo lilikuwa lina changamoto za kawaida tu za kijamii ambazo tunazifahamu. Na Korinto haukuwa mji mkubwa sana, lilikuwa ni eneo dogo, lakini ulikuwa ni mji mashuhuri sana kwa shughuli za kibiashara, kiuchumi, kutokana na kwamba ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na bandari inayoweza kuruhusu kuingia na kutoka. Na Paulo sasa anaenda kuanza huduma yake huko Korinto, katika mji ambao uliwahi kuharibiwa na Warumi ule mwaka wa 146 kabla ya Kristo. Na baadaye ulijengwa ule mwaka wa 44 baada ya Kristo wakati wa Julius Kaisari, kutoka kwenye koloni la Kirumi. Sasa hiki Korinto ilikuwa kama kituo cha kibiashara, mashughuli za kiuchumi, watu wako bize na shughuli mbalimbali. Sasa wito unakuja Paulo aende kupeleka injili. Kwanza tunaona huduma hii ya kwenda kupeleka injili Korinto ni wito kutoka kwa Mungu. Mungu anamwita Paulo kwamba nenda. Na unaona kwamba anamwambia kwamba usiogope, kama ulivyosema kwenye fungu letu kwamba usiogope, nitakuwa pamoja nawe na hapana mtu atakaye kuzuru. Wapendwa, tunapofanya kazi ya Mungu, anapokuita kufanya kazi yake kwenda kupeleka huduma popote pale, yeye anaweka ulinzi wake. Ni tofauti na ukajipeleka. Yaani unajua mwinjilisti kuna ile kusema kwamba mimi nakatu unajipeleka eneo fulani kufanya utume. Kama umejipeleka wewe mwenyewe kwa mapenzi yako, unabeba utume wa kwako, sio utume wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo yawezekana unaweza kuwa kwenye hatari ya kukosa ulinzi kwa sababu umekwenda tu wewe mwenyewe na hakuna uongozi wa nani? Wa Mungu. Lakini Paulo anaitwa kwenda kufanya hii huduma na Mungu anasema usiogope bali nena. Wala usinyamaze. Hakuna sababu ya kukaa kimya ikiwa mimi ni pamoja nawe. Na hivyo unaona kwamba sasa Paulo anaweka mkakati wa kuweza kuingia huu mji ambao ulikuwa na kanisa changa, waumini wa changa. Naweza kuona kwamba anakutana na kina Akila na Priscilla pale Korinto, ambao pia nao walikuwa ni shughuli yao ilikuwa kama hii ya Paulo ya kufuma nini mahema. Kwa wanaweka mkakati wa namna ya kuanza kuifikia Korinto kuweza kupeleka nini utume. Lakini mwandishi anasema, je, umewahi kupata kundi lolote la Kikristo ambalo halina matatizo yoyote? Umeona? Kwa hiyo inawezekana hii Korinto na yenyewe pia nayo ilikuwa na changamoto. Na changamoto moja hapo ni hii tumeiona, shughuli za kiuchumi zilifanya huu mji ukawa busy sana na shughuli za kimaisha. Kwa hiyo inawezekana hata ile nafasi ya injili haikuwepo. Na hii ina acts kabisa maisha yetu ya kila siku kwamba changamoto hizi katika miongoni mwetu waumini bado zipo tu mwenyekiti. Kuna watu wanakuwa wanachukua muda mwingi sana kwenye shughuli zao kuliko kufanya kazi ya Mungu. Sasa na hili jibu tu liko zaidi kwamba hakuna kundi lolote ambalo halina changamoto. Changamoto zipo. Na sasa hizo changamoto za Korinto ambazo tunakuziangazia katika somo la juma hili, tunaziangalia pia kwetu. Je, kwetu hizi changamoto zikoje na tunazitatua kwa namna gani? Kwa hiyo mwenyekiti, nipende tu kusema kwamba huduma ya Paulo kule Korinto ilikuwa ni huduma ambayo Mungu mwenyewe alimtuma. Na hivyo anavyokwenda Korinto, anakwenda akiwa na ujumbe wa msalaba wa nani? Wa Kristo. Si mapenzi ya mwanadamu yaliyompeleka Paulo kule Korinto. Asante sana mwenyekiti.
1: Asante. Naam. Hapo tulikuwa katika utangulizi. Sasa tunaweza tukahama. Nafikiri kama tumemsikia vizuri ya mzungumzaji aliyetoka kuzungumza, amekazia sana kwamba kama we ni mwinjilisti umeenda mwenyewe, inawezekana usifanye kitu. Nafikiri jambo kubwa lilokuwa akimaanisha ni kwamba unapoamua kufanya uinjilisti, hakikisha kwamba unaanza na Mungu. Ndiyo. Unatembea na Mungu kwamba katika hayo yote yeye atakufanikisha katika kufanyaje katika utume wako. Ya, lakini pia katika siku hiyo ya utangulizi, na natamani sasa tuhame siku ya Jumapili ambayo inasema Paulo mtume wa Yesu aliyeitwa na Mungu. Paulo mtume wa Yesu aliyeitwa na Mungu. Labda kabla ya yote ninatamani ni wape wenzangu hapa swali la changamoto. Hivi nafikiri kwa sababu nimeangalia kazi ya Paulo aliyokuwa nayo na wala kina Priscilla. Ilikuwa ni kazi ndogo sana. Lakini kwa nini mwandishi kaamua kuiweka hiyo kazi? Kwa nini kaamua kuichagua?
2: Mwenyekiti, unajua tunapofanya kazi ya Mungu, Mungu anatuita pia kutoka kwenye majukumu tulionayo. Inaonyesha kwamba huyu Paulo ndiye alikuwa ana shughuli yake ya kiuchumi ambayo alikuwa akifanya kama hivyo kufuma mahema kwa ajili ya kujipatia riziki. Na kwa hivyo Mungu anapomuita kwenda kufanya utume, unajua hauwezi ukatoka hapa kwenda mfano unaenda Mtwara kwa miguu. Kwa hiyo unakuta kwa zile shughuli tunazozifanya zinatupatia kipato ambacho pia hiko tunapaswa kukitumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Angalia mfano mzuri ambao huyu mishinani mashuhuri wa Kiingereza William Carey umetolewa kwamba alikuwa na kazi ambazo alikuwa akizifanya kulipia gharama, lakini kazi halisi ilikuwa ni kuongoa nini? Kuongoa roho. Kwa hiyo tuna shughuli hizi ambazo tunazifanya kwa ajili ya maisha yetu, lakini pia tunatumia kila ambacho tunakipata kwa ajili ya kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Nitaka kusema hivyo tu mwenyekiti. Nashukuru sana.
1: Ya, asante. Kuna la kusema mwenzangu hapo?
3: Nataka nichangie kidogo kuhusiana na Paulo, kazi ambayo alikuwa anaifanya na kwa nini maandishi yamejaribu kuzungumzia hawa watu. Ukiangalia kazi zao ilikuwa ni kazi ndogo sana, ambazo kazi hizo unaweza kuzitumia muda mrefu ili kupata kiasi kikubwa cha fedha.
2: Kabisa.
3: Lakini kwa kuwa wao walikuwa jukumu lao lilikuwa ni kuongoa roho, licha ya kazi zote hizo ambazo ingekuwa labda kuanzia asubuhi kufika jioni labda ndo anaweza kupata 10,000. Tunaona huku barabarani watu wakiwa wanashona viatu 500, 1,000. Kwa hiyo kuja kukidhi maisha mahitaji ya kila siku, maana yake inakuchukua yani utumie muda mrefu ili kupata nini? Mahitaji ya kesi. Lakini Paulo hakujali hayo. Kile alichokipata kidogo ndo kilimwezesha yeye kuweza kukitumia kwa ajili ya nini? Ya utume. Hakujali kuwa kazi yangu ni ndogo, napata kidogo, lakini aliamua kuacha na kufanyaje na kuwa anafanya kazi ya utume, kuwavuta watu wengine kuwaleta kwa Yesu licha ya kuwa na majukumu ambayo alikuwa yamuingizia pesa kidogo. Asante mwenyekiti.
1: Ya, asante. Labda kabla ya yote kwanza nisome ujumbe mfupi kwa wale wasikilizaji ambao wanatufuatilia, na nikutie moyo tu kwamba endelea kutufuatilia. Huyu anaitwa John Sambusa. Anasema niko Morogoro. Kwa somo la leo linatupa tumaini katika Kristo, tusihofu kwa lolote, tudumu kufanya kazi ya Bwana.
2: Amina.
1: Ya, lakini pia hapa yupo mwingine ambaye anasema Mungu anapotuagiza tupeleke utume hatupaswi kuogopa, kwa sababu yeye mwenyewe anaweza kunena na watu wake sisi tupeleke ujumbe, na Mungu mwenyewe anaweza kujitwalia mavuno ya kazi yake.
2: Amina.
1: Ya, nafikiri tutarudi tena baadaye kwa ajili ya kusoma ujumbe, lakini muda huu sasa niwakaribishe katika siku ya Jumapili ambapo anasema Paulo mtume wa Yesu aliyeitwa na Mungu. Karibu mjiristi.
2: Mwenyekiti.
1: Naam.
2: Siku ya Jumapili somo limekaa vizuri kabisa. Na nimependa mwandishi wa mwongozo huu wa kujifunza Biblia anaweka kichwa cha somo ambacho kinatuelekeza kwa Paulo. Lakini na utambulisho wake yeye ni nani? Anasema Paulo akaweka mkato mtume wa Yesu aliyeitwa na Mungu. Tunaenda kumwangalia, kwa hiyo kichwa kinatoa utambulisho kwamba huyu Paulo yeye ni nani. Na kiukweli unaposoma kitabu cha Wakorintho walaka wa kwanza wa Korinto sura ya kwanza mstari wa kwanza, ukienda Walumi sura ya kwanza mstari wa kwanza, wa Korinto wa pili sura ya kwanza mstari wa kwanza, na wa Galatia sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hizi vifungu vyote hivi vinamtambulisha Paulo, na unaweza kuona kwamba vifungo vyote hivi jinsi vinavyomtambulisha vinamtambulisha kama kichwa cha somo kilivyosimama. Ni mwenyekiti, naomba uniruhusu nisome hapa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ni sura ya kwanza mstari wa kwanza, nasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sosene ndugu yetu. Paulo anaitwa kwenda Korinto kufanya huduma, lakini si kwamba yeye ndiye anejipeleka, ila Mungu anamuita kwenda kufanya huduma ya upelekaji wa nini, wa injili kule Korinto. Kwa hiyo huyu ni mtume, ni mtu aliyeitwa na Bwana. Tunasema kwamba aliitwa kuwa mhubiri kwa mataifa, kuwa mwalimu kwa mataifa, kuwafundisha habari ya neno la Mungu. Kwa ni mtume wa Yesu, si mtume wa wanadamu. Wagalatia sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza anaiweka vizuri, anasema Paulo mtume, kwenye mabano anasema si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu. Kwa hakuna utume wa mwanadamu, na wala hakuna mwanadamu anayeweza kukutuma kwa ajili ya nini, ya utume, ila huyu yeye anaitwa na Mungu ili aende Korinto na maeneo mengine ya ulimwengu, kwa maana ya mataifa, kuweza kupeleka injili ya Kristo. Nasema bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa nani, kwa wafu. Kwa Mungu tunafahamu kwamba Paulo hapo awali alikuwa ni mtu wa namna gani. Kwa Mungu anamtoa kutoka kwenye kazi yake ya awali ya kutesa kanisa la Mungu. Nasema sasa hiyo ndio habari ya nini, kwamba kule alikuwa mfu, lakini anamfufua na kumfanya kuwa hai katika Kristo, na anampa jukumu la kupeleka utume kwa mataifa. Lakini sasa mwandishi anasema kwamba huyu si mtume wa wanadamu, bali ni mtume wa nani, wa Yesu Kristo aliyeitwa na nani, na Mungu. Kwa Mungu mwenyewe ndiye aliyemuita kwenda kufanya hii kazi, na anaupokea huu wito na kwenda kufanya hii kazi kwa mapenzi ya Mungu, kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Hii mwanisho ina maana kwamba kumbe kama nitaitwa na mwanadamu, nitafanya mapenzi ya mwanadamu, si ya Mungu, ili niweze kufanya kazi ya Mungu, kuhubiri injili, kunena neno, ni kwamba Kristo mwenyewe ndiye aniite na kufanya nini, jukumu lake. Na hivi unaweza kuona kwamba hivi hata hivi karibuni pameibuka na mitazamo tofauti ya upelekaji wa injili. Mtu anainuka tu anajiita yeye ni mtume, anajiita fulani, lakini swali ni kwamba je, yeye huo utume amepewa na nani, na nani aliyemtuma kwenda? Kwa sababu hata Kristo aliposema, alipokuja anasema kwamba yeye aliyemtuma ameyafunua mapenzi yake. Kwa nini? Kwamba yuko aliyemtuma kufanya hiyo kazi, na Paulo anaitwa na Mungu akafanye hii kazi ya injili kwa mapenzi ya Mungu. Hivyo yeye anakuwa mhubiri, anakuwa mtume, anakuwa mwalimu kwa mataifa, na injili ya Mungu inafanyika kutoka kwa nani? Kwa Baba. Na anachokifanya kwamba wito wake unatoka kwa Mungu na wala hautokani na mwanadamu. Nashukuru Mungu.
1: Asante. Nafikiri kabla hatujaama hapo, kabla sijamkaribisha mtu mwingine, kuna swali hapa naona ni muhimu sana kulijadili, kwa sababu pia linatokana na maelezo ambayo umetoa kuyaeleza. Huyo anasema, anaitwa Eriudi kutoka Bukoba, na anauliza nitajuaje kama nimetumwa?
2: Swali zuri sana.
1: Yeah, nitajuaje kama nimetumwa? Maana Paulo alifika wakati yeye akamwona Yesu wakati amefufuka, umeona? Na akampatia nini? Akampatia hiyo kazi ya utume. Sasa mimi nitajuaje nimetumwa, nisije nikajipeleka tu kwenye utume? Karibu.
2: Mwenyekiti, ninashukuru kwa swali zuri. utajuaje kama umetumwa? Tunaweza tusiwe na jibu la kusema kwamba kuna ishara fulani inayokuambia kwamba sasa hapa wewe umefanya nini, umetumwa, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayetoa huo msukumo wa upelekaji wa nini, wa injili, kwamba leo watu wako ambao Mungu anawaita kwenda kufanya hizi kazi ya utume. Na tunaweza kusema kwamba Mungu anapokuita ana njia nyingi za yeye kukuita katika nini, katika utume. Kwa hiyo tunaweza tusiwe na jibu la moja kwa moja kwamba mimi hapa nitajuaje kama nimeitwa, ila Roho Mtakatifu yeye ndiye anayekuongoza kwamba hapa Bwana anakuita kwa ajili ya hii kazi. Na hata hivyo mwenyekiti, wote tuliompokea Kristo tumeitwa. Yani si wote tuliompokea Kristo kwa njia ya ubatizo tukakiri kwamba kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tayari tumeitwa. Maana yake sisi tu watendakazi pamoja na nani? Na Mungu. Christ. Na kwa tunapokuwa hivi kwamba sisi tuko shambani mwa Bwana tukifanya kazi yake. Kwamba wale wote walioitwa, na ukisoma pia hata kwenye hizi sura elekeza ambazo nimezitaja, utaona kwamba Paulo aliitwa lakini si yeye pamoja na wengine. Anawataja unaona kwamba kuna kina Priscilla, kuna kina Akila ambao alifanya nao kazi. Hao wote na kina Timotheo hawa nao waliitwa pamoja na nani? Na Paul. Kwa na sisi ambao tumempokea Kristo kwa njia ya ubatizo, tumeupokea huo utume. Hivyo hapa tulipo tumetumwa na Bwana. Hivyo hatupaswi kunyamaza, tukanene kwa sababu Bwana ametuita kwa ajili ya nini? Ya kazi yake. Nashukuru sana mwenyekiti.
1: Ya asante. Na nafikiri hilo ndo jambo la msingi tu, kwamba wewe ambaye tayari umeshamkiri Kristo na kumwamini. Yaani kitendo cha kumwamini na kumkiri tayari umepokea nini? Utume. Na lazima tuhakikishe tunaupeleka. Kwa hiyo katika hilo, labda mwenzangu kama una kitu ambacho natamani kuongezea.
3: Asante. Nataka ni Eliudi limtoe wasiwasi kuwa kama yeye anamwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha kama Paulo alipomwamini. Kwa sababu Paulo alikuwa mwamini Yesu Kristo, lakini alipomwamini Yesu Kristo ndo alipata msukumo afanyaje, wa kufanya kazi yake. Kwa hiyo hatuwe tukapata msukumo wa kufanya kazi, hatuwe tukaitwa kama sisi hatujafanyaje, hatujaitika. Kwa Paulo alipompokea Yesu Kristo ndo tuliona anakuwa na msukumo wa kufanya kazi ya nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapompokea Yesu Kristo kama watu wa Mungu, tunatakiwa wote tufanye kazi hii. Maana yake Yesu aliwatuachia jukumu la kufanyaje, la kuhakikisha mataifa kwa nani?
2: Kwa wanafunzi.
3: Kwa wanafunzi. Sasa naye atawafanya kwa mataifa. Mataifa kwa wanafunzi. Maana yake ni sisi ambao tunamjua nani? Yesu Kristo, ambao tuna wito huu. Wito sio wa Paulo, sio wa nani, ni wa kwangu na nani, na wewe, kuhakikisha tunaupokea huu wito wa kwenda kuwafanya watu wengine waweze kumtambua Mungu na waweze kuja kwake Mungu. Ukiangalia sio Paulo tu, Paulo aliitwa, lakini kuna ambao walipokea ule wito wa Paulo nao wakafanyaje, wakaungana Paulo kufanya kazi ya kuleta watu wengine kwa nani, kwa Yesu. Tumeona wakina Priscilla, tumeona wakina na wengine ambao waliungana Paulo. Kwa hiyo huu wito ni wangu wewe, ni wa kwako wewe. Usijione kama sio mwinjilisti, sio mchungaji, ni wa nani? Hapana, ni wa kila mmoja mmoja ambaye ameitwa na Kristo kuhakikisha kuifanya kazi yake. Kiangalia Kristo anatuambia ambao tume nani, sisi ni nani? Sisi ni matawi katika nani? Mzabibu. Na tawi lisilozaa katika mzabibu linafanyaje? Litatupwa. Kwa hiyo huu wito ni wa kwangu na mimi, kuhakikisha wewe kama tawi unazaa na unawaleta watu wengine kwa Yesu. Kwa hiyo ili ondoa shaka hapo ulipo na umefanyaje, umeitwa.
2: Mwenyekiti,
1: ameitwa.
2: Mwenyekiti, kama utaruhusu ni kitu hapa. Kwamba wito wa utume tusiangalie tu kwenda kuhubiri injili. Kila mtu ameitwa katika namna yake. Wapo ambao wameitwa kuwa wahubiri, wapo ambao wameitwa kuwa wainjilisti, wapo walioitwa kuwa waimbaji, wapo walioitwa kuwa wafundishaji, kwa maana walimu wa Biblia. Kwa hiyo kila mtu ameitwa, na ukiangalia kwamba karama za Roho anayezitoa ni nani? Ni Roho, na atendaye kazi ni yeye yule. Kwa hiyo kila moja ameitwa katika kona yake muhimu ambayo Mungu anataka kumtumia. Wako ambao wameitwa kwa ajili ya uimbaji na Mungu amewapa talanta ya uimbaji, wanamtumikia Mungu katika kona hiyo na wanafanya kazi kubwa. Tuna wanakwaya, tuna vikundi, tuna watu wanaimba binafsi. Kuo nao ni wito. Wako ambao wameitwa kuwa wainjilisti, wao ni kama ilivyokuwa kwa Paulo kwamba waliitwa ili wakatumike kuhubiri injili kwa nani? Kwa mataifa. Lakini unaona kwamba kumbe kila mmoja ana kipengele ambacho Bwana amemwita kukifanya, lakini vyote hivi ni kujenga mwili wa nani? Wa Kristo. Na Yesu alipokuwa akiagana na wanafunzi wake, unaposoma ile Mathayo 28 anasema kwamba enendeni ulimwenguni. Hili ni agizo. Na kama ni agizo, maana yake tunapewa kuenenda kwa ulimwengu, kuyafikia mataifa, kwamba mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na anayeamini afanyeje? Abatizwe. Kwa sasa kama tukibatizwa, ule utume hauishi tu kwetu kwa sababu nimebatizwa, kwa hiyo sio tu jukumu langu mimi kuenena. Anayempokea Kristo akamwamini akabatizwa, na yeye akishabatizwa anaupokea huo utume, kwamba enenda, una kazi ya kufanya. Kwa namna gani? Kama ni kuhubiri, kama ni kwa kuimba, kama ni kwa kufundisha au kutoa sadaka yako kusapoti kazi ya nani? Ya Mungu. Wote hivyo tunavifanya kwa ajili ya kukamilisha kazi ya nini? Kazi ya utume ambayo Mungu ametuita kwayo. Nashukuru sana mwenyekiti.
1: Asante. Unajua, ninapotafakari juu ya maisha ya Paulo, najua Paulo huyu tunayemsoma katika lesoni ya leo au katika mwongozo wa kujifunza Biblia, ni Paulo ambaye tayari ameshapokea mabadiliko, ambaye huyo kipindi anaitwa Sauli ndio huyo tunayejifunza ni mufu. Ni mufu kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo aliyokuwa akifanyaje, akiyatenda kwa namna ya maisha aliyokuwa akiyaishi. Wakati mwingine Paulo huyu ndiye aliyetesa kanisa la Bwana. Kuna wakati aliwapiga watu, aliua. Yaani wakati mwingine hata huyu Stefano tunayejifunza kwamba alipigwa kwa mawe, ni amri ya Paulo, ndiye aliyeamuru mpaka Stefano akafanyaje, akauawa. Unaona? Sasa anapokuja kuwa Paulo, manake ni mtu ambaye sasa amekutana na nani? Amekutana na Mungu, na yeye yuko tayari kulipwa. Kama ni kufa afe, kama ni kupigwa apigwe, lakini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Sasa kitu pekee ambacho tunajifunza katika visa hivi vya Paulo na utume wake ni kwamba kwangu mimi inanitia moyo, kwa sababu kuna wakati unaweza kujiangalia kwa matendo yako, namna ulivyo, unaona maisha yako alivyokuwa, unaona kabisa pengine naweza nikawa sikustahili hata kuitwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Lakini Mungu anayebadilisha anaweza kukubadilisha kutoka katika hali ya ufu na kuzaliwa upya kuwa mwana katika nani? Katika Kristo. Kwa hiyo labda kama kuna kitu kingine tunaweza tukaongezea katika siku ya Jumapili, niwakaribishe kabla sijaenda kusoma ujumbe hapa.
2: Mwenyekiti,
1: sasa karibu
2: kwa dakika moja. Kristo alimuita Paulo. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema Paulo mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Timotheo ndugu yetu kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, pamoja na watakatifu wote walioko katika nchi yote ya Akaya. Anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hawa unaona kwamba vitabu hivi vya Timotheo wa Korintho sura ya kwanza inamtambulisha Paulo kama mtume ambaye naona kwamba ni mtume. Ametumwa na nani? Ni mtumwa wa Yesu Kristo, kwamba Yesu ndiye anamuita. Na Mungu anapotuita kwenye utume anatuelekeza mahali pa kutumika. Unaona kwamba wakati huu Paulo anaitwa kwenda Korintho kukiwa na changamoto ambazo tumeweza kuzieleza hapo awali, kwamba changamoto ambazo zilikumba kanisa la awali kule Korintho hizo ambazo zilikumba pia hata kanisa letu la sasa: kutokuwa na mwamko wa kiroho, wao kutokuwa kusoma labda maandiko matakatifu. Sasa na Mungu anamtuma anamwambia Paulo huko kuna watu wangu ambao Bwana anataka kuwafikia. Lakini anasema hivi, Kristo alimuita Paulo ili kumshiriki Yesu pamoja na wale waliokuwa chini ya uangalizi wake ili maisha yake yajengwe kwa Kristo. Pia wakati aliitwa kuwa mtume, waliitwa na kuwa wafuasi waaminifu wa Yesu katika nafasi yoyote ambayo Bwana aliwaitia. Kwa kumbe unakuwa mtume wa Kristo kwa nafasi yoyote ile. Uwe ni mchungaji, uwe ni mwimbaji, uwe ni mwinjilisti, uwe ni mwalimu, kwa nafasi yoyote ile ambayo Bwana anakuita, anataka ukatumike kwa ajili ya utume wake. Kwa hiyo hawa tunaona kina Timotheo na wengine ambao Bwana aliwaita pamoja na Paulo, kwamba aliwaita waweze kumshiriki Kristo katika maisha yao. Na Paulo anafanya hii kazi kama utume wake kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Na ndivyo ambavyo sisi tumeitwa, kwamba wito wetu mkuu tumeitwa kwenda kushiriki habari za Yesu na wengine na kutimiza mapenzi ya nani? Ya Mungu, katika nafasi yoyote ile tulioitwa kufanya kazi ya Mungu. Nashukuru sana.
1: Ya asante. Labda niingie kwenye ujumbe mfupi ambao wasikilizaji wameendelea kutupatia. Naitwa, anasema ninaitwa Joseph Anthony Masaka kutoka kwa Hemu. Na wapata vizuri.
2: Amina.
1: Ya huyo anasema Nicholas nipo Kagera, basi tufanye nini basi katika kuelekea njia njema? Ya. Hapa mwingine anasema mimi naitwa Mashauri, nipo Mbeya Musti. Tunawezaje kufahamu kuwa tuna karama fulani ambazo kwazo tumeitwa kufanya kazi ya Mungu? Tusije tukawa tunalazimisha katika vile ambavyo hatujapewa.
2: Yeah. Ukijituma mwenyewe utafanya mapenzi ya mwanadamu, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza. Utajua tu kama unaelekea wapi. Utakuta kama wewe ni mwimbaji, utajua kama huku labda unajua sio wote tuna uwezo wa kuhubiri. Sio wote tuna uwezo wa kufundisha. Sio wote tuna uwezo wa kuimba. Lakini kila mtu ana nafasi aliyoitwa. Mwandishi ameweka vizuri kabisa kwamba kila mtu ameitwa kwa nafasi fulani. Kwa hiyo kule ambapo unaona kwamba unaweza kupafanya, ndipo ambako Bwana amekuita kufanya.
1: Ya labda nijitolee pia mfano. Mimi nilikuwa mwimbaji mdogo tu. Nilikuwa sijui kuimba, lakini nikagundua kwamba ninapenda kuimba. Japo nilikuwa sio mwimbaji. Kwa pia nikagundua kwamba karama pia inakuzwa. Inaanzia kwenye msingi, kwenye inisho stage, na inaendelea mpaka inafanyaje inakuwa. Na kweli paka sasa nimejikuta naweza kuimba kwa kiasi chake. Ya, lakini pia hapa mwingine anasema naitwa Stefano John wa Makurugusu Chato Kusini. Somo la leo linatufundisha kwamba Mungu anawatuma Mungu anawatuma wanadamu kwenye kazi yake. Na kipenda kipindi hiki Bwana awabariki.
2: Amina.
1: Ya, nirudi sasa kwenye kujadili mwongozo wa kujifunza lesoni. Na sasa tunapokaribia mwishoni, niwakaribishe pia kwa ajili ya kunena lolote.
3: Asante mwenyekiti.
1: Sawa.
3: Tumejaribu kugusia kwa upana zaidi namna gani tunaweza kujitambulisha. Kabla tujaanza chochote, natakiwa tunitambulishe kama Paulo alivyokuwa anajitambulisha. Tunapoipeleka hii nini injili, tuhakikishe tunapoenda kujitambulisha, tuhakikishe tunachokibeba sio ujumbe wetu, tunaenda kufanya mapenzi ya nani?
2: Ya
3: mapenzi ya Mungu. Huo ndio utume ambao Paulo alikuwa anajitambulisha. Kabla hajaanza chochote alikuwa anajitambulisha kwanza, wamjue yeye ni nani na amekuja kufanya nini. Katika ukiangalia katika Yesu sio kiini tu cha utume wa Paulo. Pia Yesu ni kiini cha maisha ya Paulo. Paulo kweli alikuwa mtu ambaye ni wa ajabu sana, lakini alipompokea Yesu tuliona maisha yake yalikuwa kielelezo katika nini?
2: Katika
3: jamii. Na kweli wajua Paulo sio Paulo ambaye tulikuwa tunamjua. Huyu ni mtu mwingine ambaye ameitwa na nani? Kweli ameitwa na Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu tunapofanya kazi yake, tunapopeleka ujumbe, tunapobeba lile neno, na sisi tuweze kuwa maisha yetu, lile neno tunalolibeba liweze kuwa maisha yetu, hapo ndo tutakuwa kielezo bora katika jamii. Wakituona kweli huyu ni mtu ambaye ameitwa na nani na Mungu, lakini tunapobeba ujumbe tunaupeleka, lakini sisi ule ujumbe au sehemu ya maisha yetu, maana yake inakuwa ni changamoto katika jamii. Katika jamii watatuona kama watu ambao hatufai, watu ambao watachukua kama watu ambao kweli huyu anapoteza muda wake, lakini tunapo tusiongozwe na hisia zetu wala mawazo yetu, pia tumuombe Mungu atusaidie tuweze kuenenda sawa sawa na yale yaliyo mapenzi yake. Kwa hiyo tunapowapelekea watu wengine huu ujumbe, tunapobeba ili jukumu, tunapobeba tujue tunabeba mapenzi ya nani? Mapenzi ya Yesu. Nipende tu kumshauri mashauri pale. Karama hizi, karama, kila mtu ana karama, karama yake, lakini kama unaweza kaiongeza kutokana na jitihada zako nini binafsi, karama inaongezeka. Kwa mfano tuko tu mfano mzuri Yesu, wale wanafunzi mfano aliyotoa wa wale waliopewa, mwingine akapewa
4: mbili,
3: akapewa mbili mwingine moja, lakini walipoendelea kuizalisha mwenye moja akaona mimi hii ni fikira. Lakini unapofikia maana yake uwezo kufanya, uwezo kwa hiyo unaweza kuwa na karama moja, lakini jitihada zako, unapenda kuimba unajikuta kupitia kuimba, kupenda kwako kuimba unajikuta unakuwa mwimbaji mzuri sana, unajui kuhubiri, lakini kupitia kupenda kwako kuhubiri unajikuta unakuwa mhubiri mzuri, unajui kufundisha, lakini kupitia kwako kupenda kufundisha unajikuta unakuwa mfundishaji mzuri. Kwa hiyo tunapoitwa tusiangalie ni na nini, mimi naweza wapi, angalia unapoweza ndio anzia hapo, vingine vitakuja endapo ukitembea pamoja na Mungu, kwa sababu Mungu ndo anayegawa vipawa. Mungu ndo anayegawa vipawa. Ukiangalia Paulo akuamua yeye mwenyewe tu, lakini aliposikia ujumbe aliitika. Kwanza aliitika, alipoitika ndo Mungu alimtumia sawa sawa na alivyopenda yeye. Kwa hiyo cha msingi, tunapopata ujumbe huu, tunapompokea Yesu Kristo, na sisi tukubali kutumika kama Paulo alivyokubali, akabadilishwa, akabadilisha mwenendo wa maisha yake na akaamua awe kielezo bora katika jamii. Leo tunamwongelea Paulo, mtu ambaye alikuwa mtu ambaye hafai kabisa, lakini leo Paulo ndo ameandika nyaraka nyingi kuliko hata mitume ambao walikuwa na nani, na Yesu, ambao walimsikia Yesu hivi wanatembea naye. Lakini Paulo ambaye alipokea tu ujumbe akaanza kuitika, akaanza kujifanya, akaonekana na impact kubwa katika, leo tunasoma vitabu vyake ambavyo viliandikwa na yeye. Kwa Wakristo wenzangu, kwa tunapokuwa tunaangazia katika wiki huduma ya Paulo, tujiangalie sisi, tusimwangalie tu Paulo. Paulo wa leo ni mimi na nani? Mimi na wewe. Tukafanya nini katika jamii ambayo inatuzunguka? Kuna watu ambao hawamjui Kristo, kuna watu ambao wametanga mbali. Kwa ni jukumu langu na mimi na wewe kuhakikisha tunawarejesha watu kuja kwa nani?
4: Kwa Yesu.
1: Asante.
4: Karibu
2: mwenyekiti, naomba tunakuelekea kufunga ni sema mambo matatu.
4: Sawa.
2: Jambo la kwanza, kutokana na somo hili, utambulisho. Utambulisho wetu ni upi? Ukiona somo la somo hili, kila tulipofungua maandiko matakatifu yametuelekeza kwamba Paulo mtume wa Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Tunapobeba utume kwa mataifa, kwa wengine, hatubebi utume hatuenendi kwa utambulisho wetu binafsi. Anayetambulishwa kwa wengine ni Kristo. Paulo anatambulishwa Korinto na sehemu zingine za mataifa kama mwalimu, mwinjilisti, kama mtume wa Yesu Kristo. Kumbuka kwamba unaenda kwenye tunafikia tamaduni tofauti. Kwa hatuwezi kwenda tukiwa tumebeba ushuhuda unaotuhusu sisi wenyewe, ila tunabeba ushuhuda wa nani? Wa Kristo. Jambo la pili, katika utume tunaofanya, kiini cha utume awe ni Yesu Kristo. Ndivyo ilivyokuwa kwa Paulo, kwamba aliyekuwa kiini cha utume katika kazi hii ambayo Paulo aliitwa kuifanya alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa tunapoenda kwa ajili ya kupeleka injili, hatuendi kwa kupeleka makusudi yetu sisi wenyewe, ila kiini cha utume huu ni Kristo, na yeye ndiye mwenye utume ambaye anatupa hiyo nini, nafasi ya kushiriki pamoja naye. Si kwamba Kristo anatuagiza enendeni alafu anatuacha, anasema tazama niko pamoja nawe
4: hadi mwisho.
2: Kwa tunaenenda tukiwa na hiyo ahadi ya kuwa na, tunaenenda tukiwa na hiyo ahadi ya ya kuwa na Kristo. Jambo la mwisho tuelewe kwa

0: kwa kila kiumbe, kila taifa, kila lugha, kila jamaa. Na huu ndio, na huu ndio ulikuwa wito wa Kristo kwa Paulo, kwamba kila taifa liweze kuipata nini? Injili. Kwaona sisi tumeitwa kwenda kufanya hiyo, kufanya utume kwenye maeneo yenye asili tofauti. Na tunakutana na watu wenye tamaduni mbalimbali. Na hizi sasa hizi tamaduni ambazo tunawezaje kuwaleta hawa watu wenye tamaduni tofauti kuja kwa Yesu na kuwa kitu kimoja? Kwamba Kristo anatualika sote. Na tunapokuja kwake tunakuwa sehemu kubwa ya mwili wa Kristo au kanisa la Kristo lenye utamaduni mmoja wa Kristo, na si tena kanisa lenye nini, lenye tamaduni tofauti. Kwa Paulo nuna anafanya kazi ya utume kwa mataifa, anaunganisha na kuwa na utamaduni mmoja wa nani, wa Kristo, kutoka kwenye tamaduni tofauti. Kwa hiyo tujue kwamba changamoto ambazo Paulo alizipitia katika kanisa la awali la kuwa na tamaduni tofauti ndizo ambazo tunazipitia hata sasa kwenye upelekaji wa nini, wa injili. Lakini neno linasema usinyamaze, usinena, usiogope, tazama mimi ni pamoja nawe.
1: Asante. Mpenzi msikilizaji, ninatamani kukuambia kwamba sasa tunapoelekea kufunga katika vipindi hivi, ninaweza nikakwambia tu ubarikiwe sana.
0: Amina.
1: Ya kutoa nafasi yako kutusikiliza sio jambo dogo, ni jambo ambalo Mungu hawezi kukuacha hivyo hivyo, kwa sababu wanaheri wale walisikilizazo nini? Walisikilizalo neno la Bwana. Lakini kitu ambacho pia natamani nikwambie mchana wa leo au jioni ya leo ni kwamba neno la Bwana linatuambia onjeni muone. Kwamba yawezekana tulikuwa tuelewi kwamba tunapopewa kazi ya kufanya, kwamba hatufanyi sisi isipokuwa Mungu mwenyewe ndiye anayefanyaje, anayefanya au tunafanya katika yeye. Kwa hiyo jioni ya leo nakutia moyo tu kwamba kwa hichi tulichokipata, basi tukakijaribu sasa, tukafanye, tuone namna ambavyo Mungu atatupigania katika uinjilisti au katika kupeleka nini, kupeleka neno. Tusishie tu kusikiliza bali tukae ni watendaji wazuri. Kwanza tumvae Kristo kwa maana ya tabia, matendo yetu yafae, alafu baada ya hapo tupeleke neno la Mungu, na watu watafanyaje, watalipokea. Iwe ni maofisini, tusiogope kwamba ni ofisi ya waziri, ni ofisi ya nani, twende, kwa sababu hatuendi sisi kama sisi, bali tunaenda na nani? Tunaenda na Mungu. Cleophas, nafikiri una jambo la kusema kwa msikilizaji kwa dakika moja.
2: Nataka nimwambie msikilizaji, tuliona wito wa Paulo, aliitwa kuwa mtume. Yeye hapo alipo anaweza kujiuliza, mimi nimeitwa kuwa nani? Wito wangu ni upi? Hii tunapoendelea katika vipindi hivi mfululizo wa masomo haya, na yeye aweze kutambua wito wake ni upi. Kwa hiyo cha msingi ni kujiuliza, wito wako ni upi? Nipende kukushukuru. Tunapoendelea kesho, ukiwa na nani unaweza kuuliza swali, kwa karibu sana.
1: Na mwinjilisti Peter, kwa dakika moja tunapoelekea mishoni mwa kipindi hiki, karibu.
0: Niseme tu kwamba sisi sote tumeitwa kwa ajili ya utume wa Kristo. Kwa hiyo tunafanya kazi pamoja na Mungu katika utume huu. Na utume ni wa Kristo, si utume wa mwanadamu. Tusitende kwa mapenzi ya wanadamu, tuenende kwa kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu.
1: Asante. Na niombe radhi kwa wale wote ambao yawezekana kwa namna moja umetuma ujumbe lakini haujasomwa, na nakusii tu kesho tunaweza tukausoma ujumbe wako kwa neema ya Mungu.
0: Amina.
1: Na Mungu atubariki. Tunapoelekea kufunga, niombe tu mwinjilisti tupatie ombi.
0: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii ya kujifunza neno lako kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia pamoja na msikilizaji wa AWR. Neno lako likawe na nuru na nguvu katika maisha yetu. Roho wako mtakatifu akaendelee kutufundisha katika robo hii tunapoenda kujifunza habari ya Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Tumejifunza huduma ya Paulo kule Korintho. Mungu wetu, tusaidie kuweza kutambua utume wetu pamoja na msikilizaji, ili kwa pamoja tukainuke na kuenenda kutenda kazi yako sawa na mapenzi yako. Mungu wa mbinguni, tunaomba umbariki msikilizaji wa kipindi hiki, na anaponena vipindi vingine tunaviweka mikononi mwako. Tupatie tena afya na nguvu na uzima kesho tena, tuweke

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania.

Mimi sijui kwa nini, lakini moja kati ya namba ambazo nazipenda sana ni pamoja na namba mbili. Of course dakika ya pili imekwisha kutoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nami nakusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Habari za pumzi yako popote ulipo. Hujambo. Karibu tena katika kipindi kizuri. Kipindi cha chunguni leo ikiwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. And by the way, zimebakia siku tatu peke yake, siku mbili of course, ili kukamilisha mwezi wa 6 na kukaribisha mwezi wa 7. Kama ambavyo unafahamu, mwezi wa 6 ni unaishia tarehe 30. Ni vile tu hujakuwa na sikukuu, lakini ni mwezi ambao unaishia tarehe 30 na tarehe moja itakuwa ni siku ya Jumatano. Kwa leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha chunguni. Mimi ni mtoa huduma wako, moja kati ya watu ambao wanafurahi zaidi kukuhudumia, Balozi Hamis Mohamed ndilo jina langu. Unanipata hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Ukiandika Balozi Hamis Mohamed pale Instagram, tafurahi zaidi kuona umeongeza urafiki. Na karibu tuwe sote mpaka saa 2 kamili, muda ambao nitahitimisha kipindi hiki cha chunguni na kurejesha shukrani za dhati kwako msikilizaji huyu ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi. Ni kweli nafahamu kabisa leo tarehe 28 kuna marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi siku ya mfanano wa kuzaliwa. Mimi niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi siku ya mfanano wa kuzaliwa. Lakini nafahamu kabisa hapo marafiki ambao wamepoteza watu wao wa karibu, yani pengine mzazi wako amelala, umepata taarifa mzazi wako amefariki dunia, uende rafiki yako au mtu wako wa karibu. Nikupe pole sana wewe ambaye wenda umepoteza ndugu jamaa au rafiki, lakini zaidi sana lipo tumaini la kukutana ile asubuhi iliyo njema. Na siku hiyo kifo hakuna tena, panga kuwepo ili umuone rafiki yako mpendwa wako ambaye leo wenda umepokea taarifa kwamba amelala usingizi wa mauti. Si ndio? Ndio, hilo ndilo jambo la msingi. Lia, lakini muombe Mungu ile asubuhi iliyo njema nawe uwepo. Natamani kufahamu unanisikiliza ukiwa wapi kwa sasa kupitia nambari ya simu hapa studio ya 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Na leo nina swali dogo tu ambalo natamani kukuuliza. Hivi unadhani mafanikio yanategemea bahati au juhudi, na kwa nini? Niambie, unafikiria au unadhani mafanikio yanategemea bahati au yanategemea juhudi za mtu, na kwa nini? Kama yanategemea bahati, kwa nini yategemea bahati? Au kama yanategemea juhudi, kwa nini juhudi? Niandikie kupitia 0745 18 38 47, nami nitapata nafasi nzuri ya kutazama kile ambacho umeendelea kuniandikia. Najua vijana wengi leo, vijana wenzangu wanaangaika kuhusiana na swala zima la mafanikio. Sasa tuzungumzie hapa kwa pamoja ndani ya chunguni, tukichimba siri zile za ndani. Unadhani mafanikio yanategemea bahati au juhudi? 0745 18 38 47. Na kwenda katika mapumziko mafupi na kwenda kulipa bill. Tuko nao Ben Herbert Secondary School ambao wanatupatia nguvu ya kusonga mbele zaidi ndani ya chunguni, na mara baada ya kulipa bill ni story ya kwanza leo. Usiondoke.

Tazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Asante sana Beni Herbert Secondary School kwa kutupatia nguvu ya kusonga mbele ndani ya chunguni leo. Of course, moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa uzingatie wewe mzazi ni pamoja na elimu nzuri kwa mtoto wako, na ni eneo ambalo haupaswi kabisa kabisa kuweza kukosea. Sio lazima la kumpatia mtoto elimu iliyo bora. Bwana, nafahamu jana kuanzia majira ya saa 1 ya jioni mpaka usiku fulani hivi umeme ulikatika Tanzania nzima. Najua unajiuliza ni nini ambacho kilitokea au kilisababisha umeme kukatika Tanzania nzima. Leo tumempata mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania ambaye ametolea ufafanuzi kile ambacho kilisababisha umeme kukatika nchi nzima, ambaye tuko naye leo ndani ya chunguni, mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania Bwana Lazaro, akitueleza pengine ni nini hasa ambacho kilipelekea siku ya jana umeme kukatika nchi nzima kuanzia saa 1 kamili au majira ya saa 1 jioni. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania akitueleza kile ambacho kilisababisha gridi ya taifa au tatizo ambalo lilitokea katika gridi ya taifa na kupelekea umeme kukatika.
1: Tulipata itilafu ambayo ilidumu kwa muda kadhaa, lakini tunamshukuru Mungu na wataalam usiku ule ule huduma ilirejea, na hivi ninavyozungumza mikoa yote wakiwemo wateja wetu wa Zanzibar wanapata umeme kama kawaida. Kilichotokea jana, kuna maeneo yetu matatu yalipata shida, kuna njia zetu tatu za kusafirisha umeme na kituo chetu kimoja cha kuzalisha umeme kilipata itilafu kwa bahati mbaya. Vikata itilafu iliyosababisha gridi yetu kutoka. Ni matokeo ambayo hayatokei mara kwa mara, na tuna mifumo mingi sana ya udhibiti, lakini hii ni mitambo iko subject at risk wakati fulani. Lakini tunachomshukuru Mungu ni kwamba hii mifumo pia imewekewa zana za kujilinda. Kwa hiyo wakati fulani yanaweza yakatokea mambo yanayosababisha miundombinu yenyewe iweze kujilinda ili isiweze kuharibika pia. Kwa hiyo na kila jambo lina toa funzo pia kwetu. Watu wanarudi wanasoma wana study mifumo kwa ajili ya kuangalia nini kilitokea na kutengeneza mekanizimu za kuzuia janga kama hilo lisitokee. Kwa hiyo ni bahati mbaya, lakini wahandisi wamekesha usiku kucha mpaka sasa kuhakikisha huduma inarejea, na baadhi yetu wameshaondoka usiku ule ule kwenda kwenye maeneo yale matatu niliyoyasema na maeneo mengine kwenye vituo vyetu vya kuzalisha umeme kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Na tunawaahidi wateja wetu waendelee kufurahia huduma zetu vizuri, na umeme sasa umerejea na tutaendelea kuwa na huduma kama ambavyo kawaida, na tutaendelea kukusana habari kwenye matatizo yetu tulionayo. Ni bahati mbaya, mfano jana tuna wateja wetu muhimu na wakubwa wa treni ya mwendo kasi SGR ambao pia walikwama wakiwa safarini kutokana na changamoto. Kama unafahamu treni ile inaendeshwa kwa nguvu ya umeme. Kipekee nampa pole rafiki yangu mdogo wangu Injinia Mashiba, mtendaji mkuu wa TRC, lakini tunaomba radhi sana wateja wetu wote wa reli ambao walikwazika jana. Tunaendelea kuwasiliana na wenzetu kuhakikisha changamoto kama hizi tunazikabili na yasitokee mara kwa mara. Tunafanya ipasavyo kuhakikisha vitu kama hivi havitokei. Ni ajali na haitufurahishi. Nilipigiwa simu na mkuu wa hospitali ya Benjamin Mkapa ambaye pia naamini amekuwa sehemu ya watu walioathirika. Nampa pole na kumwahidi kuendelea kushirikiana naye kuhakikisha tunafanya ipasavyo ili kituo chetu muhimu kama hospitali ya Benjamin Mkapa iendelee kupata na wengine wengi wajasi.
0: Ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania Bwana Lazaro Twange akizungumza na waandishi wa habari hii leo kuhusiana na kile ambacho kilitokea jana. Unajua jana Tanzania nzima maeneo mbalimbali ukipiga simu Mbeya, Arusha, Mwanza, Kigoma, wakambia bwana hakuna umeme. Sasa ameeleza kile ambacho kilisababisha umeme ukakatika kwa siku ya jana, lakini tayari swala hilo changamoto hiyo imekwisha kupatiwa utatuzi. Ni ya kwanza leo ndani ya chunguni, dakika 12 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa wiki iliyopita tulikuwa na story kutoka hapa Dar es Salaam kimuhusisha kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kamanda Jumanne Saka Jumanne Muliro ambaye alitoa taarifa kuhusiana na kijana mmoja aliyehusika na kumuua baba yake mzazi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limebaini kuwa Ramadhani Jafari maarufu kwa jina la Muna mwenye umri wa miaka 47 ambaye aliripotiwa kupotea wiki iliyopita ameuawa na mwanae kisha kufukiwa ndani ya nyumba yake alimokuwa akiishi katika eneo la Mbezi Luguruni. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa mnamo tarehe 23 ya mwezi huu wa 6 ni kwamba Ramadhani aliyeripotiwa kupotea mnamo Juni 16 katika kituo cha polisi Kimara Gogoni. Baada ya taarifa hiyo kutolewa, polisi walianza uchunguzi na ufuatiliaji wa kushirikiana na vikosi mbalimbali vya usalama pamoja na wananchi. Na uchunguzi wa kina ulipofanyika baadaye ulibaini kuwa mtu huyo alikuwa tayari ameuawa na mwili wake kufukiwa ndani ya moja kati ya vyumba ambavyo alikuwa akiishi katika nyumba hiyo. Sasa tupate nafasi ya kumsikiliza kwanza kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Murilo akithibitisha kukamatwa kwa mtoto ambaye alihusika au amehusika na mauaji ya baba yake mzazi kisha kumfukia au kisha kumzika ndani. Tukio hili liliripotiwa katika kituo cha polisi Kimara Gogoni mnamo tarehe 16 mwezi huu na jeshi la polisi tarehe 23 mara baada ya uchunguzi kufanyika nilikuja lilibaini kwamba bwana marehemu sasa Ramadhani Jafari amefariki dunia na kuuawa na mtoto wake wa kumzaa. Sasa ilikuwaje? Tumepata nafasi ya kumsikia kamanda wa jeshi la polisi Saka Jumanne Murilo, lakini pia tumepata nafasi ya kusikia baadhi ya viongozi wa mtaa wa Mbezi Luguruni ambao wao wamezungumzia undani wa tukio hili.
2: Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi.
3: Hichi kitanda ndio kilichogundulika kwamba kina damu kilikuwa kimelazwa hapo na hilo shuka ndio kwa limefunikwa kwenye godoro likagundulika nalo lina damu. Kwa hichi chumba ndio kilicho alichofanya tukio la kumuua baba yake. Hili ndio shimo ambalo amemfukia baba yake baada ya kumuua chumba cha kwanza akaja kumfukia pa chumba cha pili. Kwenye hili shimo alimfukia, alitumia jembe kufukua hili shimo. Alipomaliza kufukua akamfukia baba yake na hapa ndio tulipogundua kwamba baba yake amefukiwa. Mimi naitwa Doris Mwacha, ni mjumbe wa eneo hili la Luguruni kata ya Kwembe wilaya ya Ubungo. Sehemu ni msikiti wa Wasomali. Eneo hili litokea tukio kubwa sana, tukio ambalo kijana amemuua babake akamfukia kwenye shimo. Mimi kama mjumbe nilipokea taarifa saa 2:30 jioni. Nikafika eneo la tukio na viashiria ambavyo vilisababisha tugundue kwamba huku ndani kuna mtu alifukiwa kwa sababu huyu baba alipotea toka tarehe 9 mwezi wa 6 mnamo wa saa 4 usiku ikaenda kuripotiwa polisi. Kwa hiyo walikuwa po polisi wanaendelea na uchunguzi wa kumtafuta mtu aliyepotea. Hapa nyumbani kwa marehemu palikuwa na msiba wa babake na marehemu aliumwa ghafla akafariki. Tukawa tunatoka kwenye msiba. Baada ya msiba watu wanarudi ndani kwenye nyumba ya marehemu kwa ajili ya kupumzika ndio wakakutana na viashiria vya kwamba kuna damu kwenye tendegu la kitanda. Walipokutana damu tendegu la kitanda wakaangalia vizuri kwa sababu kwenye godoro kulikuwa kumefunikwa shuka. Walipofunua lile shuka wakakutana pia na damu kwenye shuka. Basi wakatoka wakaita majirani. Majirani ndo wakaja wakanipigia mimi nikafika eneo la tukio. Nilipoona kwamba ni kweli sikuweza kuchukua hatua yoyote labii niwapigie vyombo vya usalama. vyombo vya usalama vikafika eneo la eneo husika. Waliofika eneo husika wakagundua ni kweli kwamba ile godoro na tendegu la kitanda lina damu. Pia tukagundua kagundua chumba cha pili kuna shimo limefukiwa. Walipofukua lile shimo ndio wakakuta mwili wa marehemu ambaye anaitwa Ramamuna. Basi walipogundua mwili wa marehemu, basi ndio wakauchukua wakaondoka nao. Walituoji maswali, tukagundua akaja kugundua kwamba mtoto wake ndio kananilika kafanya hivyo baada ya kutoji maswali, kwa sababu pindi msiba unapotokea wa babu, yule mtoto alikataa kunanili kufungua mlango, akasema huko nyumba ya babake tayari ameshaifanyia usafi, kwa hiyo asiingie mndani. Walimlazimisha, wakampa shilingi 1000, wakamwambia aende dukani akanunue mandazi. Basi wakafungua wakaingia wakakaa. Yule kijana hakuonekana, alikuja kuonekana baadaye sana, akawa kama anachungulia chungulia hivi, akapotea moja kwa moja. Baadaye kijana kukamatwa, kuhojiwa, kubanwa, ndo akasema yeye ndo kamuua babake ndo nikamfukia. Basi kijana aliletwa eneo la tukio kuonyesha ni jinsi gani alifanya ile tukio la ukatili. Akafika eneo la tukio na pamoja na vyombo vya usalama wakakagua, huku akiendelea kuhojiwa na mimi mjumbe nikiwa nasikia, akasema yeye ndo amemuua babu yake. Kitu kilichomfanya amuue babu yake, anasema babu yake ampendi, anamlazimisha aende chuo msikitini, naye hataki kwenda msikitini, kwa hiyo akaona zile kama ni kero, bora amuue ili aondokane na hiyo kero. Na akaulizwa pia kilichofanya, kitu gani umetumia wakati wa kumuua babu yake. Sema alinunua juisi, akanunua na sumu ya panya, akaweka kwenye juisi, akamlazimisha babu yake anywe. Babu yake ni mzee sana kuweza kupingana naye, kwa hiyo akanywa ile sumu. Baada dada yake kufika, akajua ni ugonjwa tu wa kawaida, babu anaumwa, kumbe amekunywa sumu ya panya. Yule kijana ndo akatudhihirishia kwamba hata babu tuliyemzika yeye pia alimuua kwa kutumia sumu ya panya. Yes, wakati baba amepotea, si tuko kwenye kumtafuta baba, babu akafariki. Hapana, yule babu hakuweza kugundua chochote. Lakini yule mtoto naisi ndo aligundua, labda babu anaweza akagundua. Kwa hiyo akaamua kumuua babu ili kupoteza ushahidi ni yeye. Lakini yeye alivyobanwa alisema alimuua babu kwa sababu alikuwa analazimisha kwenda chuo na yeye hataki. Sababu ya kumuua babake, anasema babake alikuwa ampendi toka akiwa mdogo. Kwa hiyo amemuua kwa sababu babake ampendi. Yule kijana alikuwa anaishi hapa na mamake na babake akiwa mdogo, makuzi yake tunayajua, lakini alikujega akaondoka akiwa kama ana umri wa miaka 5-4. Akaondoka kwenda kuishi kwa bibi yake. Baada ya hapo mamake aliishi na watoto wengine, hatukuendelea kujua makuzi ya ule kijana. Yule kijana baada ya mamao kufariki ndio tukawa tumepotezana nao muda mrefu sana, yule wale vijana, maana walichukuliwa wote wakagawanywa kwa ndugu. Basi toka amefika kwenye mtaa wetu hana hata miezi miwili, kwa kweli kwa kwenye mtaa wetu ana miezi miwili, kwa hiyo ni vigumu sana kumgundua tabia zake. Kwa hiyo alikuja na tabia ambazo ametoka nazo huko Kibaa alipokuwa anaishi kwa bibi yake. Kwa mujibu wa ndugu zake wanasema alishakaba, shakabaga bodaboda, alishamuaga mtu. Sasa hatuna ushahidi kwa sababu ndugu zake wao ndo wanatamka hivyo.
0: Haya bana, ni story ya pili kuisikiliza ndani ya chunguni leo, inamhusisha kijana mwenye umri wa miaka 21 ambaye anahusishwa kumua baba yake mzazi wa kumzaa, ambaye alifahamika kwa jina la Ramadhani Jafari. Tari sana. Nini maoni yako msikilizaji? 0745183847. Bila shaka umemsikiliza vizuri kamanda jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, SACP Jumanne Murilo, lakini pia umemsikiliza mwenyekiti wa mtaa huo akizungumza kwa undani hasa juu ya swala hili. Anasema alianza kufariki dunia babu, ambaye inasemekana pia babu huyo, babu pia aliuawa na kijana huyo kwa kuwekewa sumu kwenye juisi, sumu ya panya. Babu akaumwa, kadhani ugonjwa wa kawaida, kumbe kijana amemwekea sumu babu yake. Babu akafariki dunia, akafata akamuua baba yake na kumzika ndani ya moja kati ya vyumba ambavyo walikuwa wakiishi katika eneo la Mbezi Luguruni, wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam. Akiulizwa nini ambacho kilisababisha kufanya hivyo, anasema babake mzazi alikuwa mpendi ndio maana aliamua kufanya hivyo. Uwanja uko wazi sasa msikilizaji kupitia 0745183847, anasema kipindi cha Chinguni stand up. Muono wangu mafanikio yanategemea pande zote, bahati na juhudi pia. Wapo wenye mafanikio lakini hawakuwahi kuwa na juhudi za upambanaji. Hiyo bahati, na wapo wenye mafanikio wakiwa na juhudi kubwa na inategemea kumpa mafanikio, ila yote kwa yote juhudi jambo la kwanza, bahati jambo la pili. Yeye anasema hivyo, anasema bwana juhudi ni jambo la kwanza, bahati ni jambo la pili. Shalom kaka Hamisi, shalom. Na kupata mpaka tamati nasikiliza Chinguni katika matukio ya juma hili. Anasema anaitwa Magida, Magida 6 kutokea Igunga Tabora pale. Ameandika hivyo. Asante. Anaitwa Lewis Accus kutokea Mbagala. Mimi naona mafanikio yanapatikana kwanza, bahati pili na juhudi kaka. Haya, asante kwa maoni yako. Anasema huyo kijana ndio. Anasema huyo kijana alishangaza jamani, kuwa babu tena na baba yake. Ya, ndio iko hivyo. Huyo kijana ana roho ngumu kweli kweli. Anaitwa Neema, anasema tusiogope katika kupeleka ujumbe. Haya, asante sana kwa ujumbe mzuri. Anaitwa Karata, mzee wa huyo kijana. Anasema mnyonge huyo kijana afi kabisa kabisa. Anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Anaitwa Beo kutokea Katoro Geita. Mafanikio ni bahati tu, kwa sababu wengi wanafanya kazi kwa juhudi ila hawapati mafanikio mpaka wanazeeka. Kiukweli kwa sisi wa Tanzania kuna siri za elimu hizo fichwa ambazo hatukupatiwa sisi wa Tanzania, na ndio maana leo wengi wanaishi na kufanya kazi ambazo haya, asante kwa maoni yako. Huyo kijana ni shetani kabisa. Daniel Mabula kutoka Igunga Tabora ameandika hivyo. Kaka, mimi nadhani wazazi wana jukumu la kuwapenda watoto wao. Ima kutokea Songea pale. Ima kutokea Songea anasema anadhani kuna umuhimu wa sisi wazazi kuwapenda watoto wetu, kwa sababu ukisikiliza chanzo cha tukio hili, huyu kijana analiambia jeshi la polisi kwamba chanzo ni kwamba alikuwa apendwi na baba yake, ndio maana alimchukia pia baba yake mpaka kufikia hatua hiyo ya kumuua baba yake mzazi. Si tu baba yake mzazi, alimwekea sumu babu yake akafa, wapo kwenye msiba akamuua baba yake mzazi. Hatari sana. Aisee, hatari sana. Mimi sina moyo huyo jamaa, wenda sio Mtanzania. Mbona mnyama hivi du? Mungu atalipa unyama wake. Nisome kama Umari Mkoshi kutokea Mkamba Mbopo pale ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo. Mkuu, kwanza hongera kwa kazi unayoifanya. Huyo kijana hahukumiwe kifungo cha maisha au anyongwe, hafai kwenye jamii wala asipimwe akili. Huyo ni mzima wa akili kabisa. Anaitwa Masai kutokea Arusha pale. Sasa bwana, huyo kijana hakuna hata haja ya kumpima akili, huyo ni mzima wa afya kabisa, na wende amefanya kwa makusudi. Yani da, huyo kijana aliyemuua anyongwe kabisa. Anaitwa Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro ameandika hivyo. Asante kutokea Same Kilimanjaro kwa ujumbe wako, nimeuona. Anasema da, huyo kijana aliyeua naye anyongwe. Haya, ujumbe huu nimeusoma, nashukuru sana kwa maoni yako. Anaitwa Dismas kutokea Mbeya, huyo kijana anyongwe tena kwa herufi kubwa, anyongwe. Nimeandika herufi ndogo anyongwe, alafu akaandika kwa herufi kubwa anyongwe. Nyakati hizi ni nyakati za mwisho, mauaji yamezidi. Mbena Chila Chingale ameandika hivyo. Asante sana. Michael Kabogo kutokea Bagamoyo Pwani, huyo aliyeua wazazi wao achukuliwe hatua za kisheria, kwa vijana wengine wasitende kama hivyo, anasema achukuliwe hatua za kisheria. Haya, asante. Anaitwa Ezekiel kutokea Njombe, huyo kijana achunguzwe asiendelee kuua watu. Da, haya, dakika ni 28 baada 27 hiyo, lakini 28 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Moja kati ya story ambazo zimesikitisha watu wengi, endelea kuniandikia maoni yako msikilizaji, na mimi nitaendelea kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi katika story ambayo nimekuletea kutoka hapa Dar es Salaam. Na kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni chunguni ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, unanipata hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Usisahau kuongeza urafiki, kwani hapo ndipo ambapo tunatengeneza jukwaa la kujuzana mambo mengi zaidi.

0: Sasa story kutoka Dar es Salaam inanibeba na kunipeleka katikati ya Tanzania, Dodoma. Dodoma ambako tutapata nafasi ya kusikia sasa wabunge wanazungumzaje hasa juu ya swala zima la umuhimu wa wazazi kutunza watoto wao. Tuelekee bungeni Dodoma tusikilize namna ambavyo wao wabunge wanatoa maoni yao hasa juu ya swala zima la malezi kwa wazazi kwa watoto wao ili isaidie watoto wengine kutokuendelea kuteseka, lakini pia wazazi kuendelea kuwapenda watoto wao. Na inasemekana ya kwamba moja kati ya mambo ambayo yamezungumzwa, wazazi watakaotelekeza watoto wao adhabu itakuwa zaidi ya shilingi bilioni 5 na kifungo. Na hii itakuwa mfano ili kukomesha tabia hii. Tuelekee bungeni Dodoma tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii.
1: Serikali inaendelea kuratibu vikao shirikishi vya kijamii vya kutoa elimu kwa wazazi na walezi kuhusu wajibu wao katika malezi, matunzo na ulinzi wa watoto, hususan walio katika mazingira hatarishi, wakiwemo watoto yatima na watoto wenye ulemavu. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Mei 26, jumla ya wazazi na walezi 4,668 469,634 walifikiwa, wakiwemo wanaume 178,343, wanawake 288,125. Kati yao watu wenye ulemavu walikuwa 3,266. Mheshimiwa Naibu Spika, elimu hii ni endelevu na inatolewa kupitia programu na kampeni mbalimbali, ikiwemo kampeni ya familia bora, taifa imara, inayolenga kuimarisha malezi bora na ustawi wa watoto ndani ya familia na jamii.
2: Mheshimiwa Mabula Johnson Mgangila, swali nyongeza.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, miji yetu imejaa watoto wengi sana wanaoishi kwenye mazingira magumu. Na watoto hawa wametenganishwa na familia zao kwa sababu mbalimbali, zikiwemo migogoro ya wazazi, wazazi kufariki na walioachiwa kushindwa kulea wale watoto. Je, serikali ipo tayari kutoa mwongozo kwa wazazi wanaoishi na watoto wakiwaita watoto wa kambo? Mwongozo upi wa ufuate ili watoto hao wasije kuwatelekeza? Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa sheria ya ulinzi wa mtoto ipo na watoto hawa ni watoto wa Kitanzania, je, serikali iko tayari kufungua kesi maalum kwa ajili ya watoto wanaoishi mitaani ili waweze kupata haki yao kwa wazazi wao?
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
1: Wizara tayari ina mwongozo kuona kwamba watoto hawa ambao wanaishi katika mazingira hatarishi wanaweza kupatiwa haki zao za msingi. Lakini vile vile nipende tu kusema kwamba sheria ipo, sheria ya mtoto sura namba 13 kifungu namba 51B inawataka wazazi kutimiza wajibu wao na walezi vile vile kutimiza wajibu wao na matunzo kwa watoto. Wazazi ambao wanakaidi kutimiza wajibu wao huo wanakabiliana na faini zaidi ya milioni 5, lakini vile vile wanaweza wakapewa kifungo si chini ya miezi 6 na sio zaidi ya miaka 3. Kwa hiyo utaratibu huu upo, na nipende kutoa wito kwa wazazi wote nchini, kila mzazi aweze kutimiza majukumu yao. Ugomvi ama umaskini si sababu ya kumwacha mtoto aende barabarani, akalale kwenye corridors, apigwe na vumbi, apigwe na baridi, mvua, jua. Ni bora ukakaa na mtoto wako ukala naye ugali wa chumvi. Ni bora ukakaa na mtoto wako ukala naye ukanywa naye uji. Ni bora ukalala naye njaa kuliko kumwacha huyu mtoto apoteze haki zake za msingi. Kwa hiyo kama wizara tutaendelea kusimamia na kuhakikisha watoto hawa wanapata haki zao, na wazazi wote ambao watakwepa jukumu yao la kutunza, kuwapa malezi na matunzo watoto hawa, sheria itafuata mkondo wake. Na kuanzia sasa tutakuwa wakali sana, hasa kwa wale ambao wanaingia kwenye migogoro ya mapenzi na kukimbia mimba, kukimbia watoto, kutelekeza wanawake na watoto. Tutawachukulia hatua kali sana, na tutamchukua watu kadhaa, tutawafanya wa mfano ili iwe komesho na karipio kali kuhakikisha watoto wa mitaani wanakwisha, wanabaki wakipata malezi kwenye familia, iwe kwa mzazi, kwa mlezi au ndugu wa wazazi.
2: Nani amesema, Mheshimiwa Waziri?
4: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya naibu waziri wangu Mheshimiwa Engineer Mary Priska Mahundi. Nimeguswa na hoja hii, na napenda niseme kwamba wazazi wote wa nchi hii ambao mmejaliwa matumbo yenu kubeba watoto mkawaleta duniani, mjue hiyo ni baraka. Pamoja na matatizo yote yanayoweza yakampata binadamu, akawa na hasira asifikie na wakati wa kumtelekeza mtoto, ustawi wa jamii, tunapokea watoto wote ambao wanaonekana wana mazingira magumu kwenye kipindi fulani, kisha tunawatunza wasiende mtaani. Tunarudi kwa wazazi, tunaangalia kitu gani kinaendelea, tunarekebisha, wakipatana waje wamchukue mtoto wao. Kwa sababu bila hivyo akiingia mtaani, kuenda kumchukua ni gharama, lakini gharama kubwa, anakuwa ameshabadilishwa akili yake na madhira mengi ameshampata. Hivyo niombe kupitia swali hili na majibu mazuri ya naibu waziri, wazazi, shida zote zikiwapata, mkavurugana, mtoto ni wa thamani kama dhahabu. Kama dhahabu usingeweza ukaiacha mtaani kisa umegombana na mume wako na mke wako, ungeiweka mahala salama ukijua itakusaidia. Tuletee hiyo dhahabu ya mtoto, tumweke mahala salama, akili zikiwarejea mtachukua thamani yenu, muendelee nayo.
0: Ni waziri Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, akizungumza bungeni Dodoma kuhusiana swala zima la malezi. Lakini awali ulimsikiliza naibu waziri Mheshimiwa Mary Priska Winifred Mahundi, naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, hasa akizungumza kuhusiana na sakata hili, sakata la malezi, na akikumbusha majukumu ya baba, ya mama kwenye familia. Jamani, tuwapende watoto wetu, si ndio? Yes, tukiwapenda nao watarudisha kile ambacho sisi tumewapatia leo. Unajua, leo baba unapotoa muda wa kucheza na mtoto akiwa mkubwa, nakumbuka kwa baba yangu wakati niko mdogo alikuwa akicheza na mimi, alikuwa ikiwa na mama yangu karibu. Watoto wanaona. Hadi usijidhani kwamba una mtoto mwenye umri wa miaka 5 hivi 6 ukadhani kama aoni, au miaka 3 ukadhani kama aoni, anaona na anakariri kila tukio. Ndio mimi nakumbuka binafsi mambo ambayo aliwahi kufanyiwaga miaka ya nyuma huko. Unakumbuka miaka 95 ikiwa miaka 3 nakumbuka mpaka leo. Na hasa akiwa matukio mabaya unakumbuka zaidi. Kwa hiyo wazazi, tusio tu wakuzana kutelekeza, hapana. Na nilikuwa nikimsikiliza kamanda mmoja wa jeshi la polisi kutokea kitengo cha dawati la jinsia, alikuwa akisema kwamba siku hizi kuna zile dhana kwamba mimi mwanamke aliomba tu azae na mimi. Kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haitambui swala hilo kwamba mwanamke alikuomba tu uzae naye alafu masuala ya kuhudumia wewe usihusike. Ukikutana na mwanamke ambaye anakuambia bwana tuzae tu, kulea nitalea mwenyewe, mtego huo mzee, kuna faini ya shilingi milioni 5 na kuna kwenda jela. Kwa hiyo usikubali mwanamke akwambie bwana mimi tuzae tu, mimi najiweza, tuzae tu, mtoto nitahudumia mwenyewe. Huo ni mtego, rafiki yangu, kimbia haraka. Na usifanye hivyo kwa sababu mtaleta mtoto alafu baadaye mtaingia kwenye mgogoro na changamoto kubwa itabaki kwa mtoto. Kwa hiyo tuwapende, tuwalinde, tuwatunze, tuwapatie haki zao za msingi. Moja kati ya haki ya msingi ni pamoja na kulindwa. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. 38 dakika zimekwisha kutoweka. Anasema huyo kijana aisee adhibiwe kabisa. Anaitwa Amani Erasto kutokea Kisogwe, Kibondo, Kigoma kule, ametuandikia hivi. Asante sana kutokea Kibondo. Anasema anaitwa Salim Sharif kutokea Singida. Huyo kijana anapaswa kifungo cha maisha, ameandika hivyo. Asante. Asante ya nimeosoma ujumbe wako. Hongera sana kwa kuwa nami. Habari za hapo mjengoni? Hapa mjengoni salama. Joni kutokea Babati Manyara. Aha. Naishukuru serikali kutoa elimu hiyo kwa wazazi, sababu watoto wengi wanahangaika sana mitaani kutafuta chochote kitu ili kukidhi haja yao. Anasema naishukuru serikali kwa hatua hiyo thabiti ambayo wameifanya. Mtoto mleavyo ndivyo kuavyo, nisome kama Rahabu Joseph wa Biharamulo. Anasema namna ambavyo unamlea mtoto ndivyo ambavyo anakuwa. Usimnyanyase mtoto alafu ukiwa mzee ukategemea atakupatia upendo. Hakuna kitu cha hivyo. Kile ambacho nakitoa mara nyingi kinarudi na riba. Anaitwa Bahati Manuel, huyo kijana jeshi lipambane naye. Haya, asante kwa ujumbe huo. Mafanikio ni juhudi za mtu binafsi, kwa sababu hata Yesu naye hakutegemea bahati ili kutukomboa. Haya, asante. Ni kweli watu wanazatu awalei. Wacho washike adabu sasa. Neema kutokea Moshi ameandika hivyo. Ima kutokea Songea, kuna ujumbe wako hapa. Neema anasema umcheki bana. Haya, asante Neema, mimi nimefikisha ujumbe kwa Ima kutokea Songea. Watu tuwe na hofu ya Mungu. Anaitwa Lawrence kutokea Korogwe Tanga, ameandika hivyo. Asante kwa ujumbe huo. Anasema je, hilo swali la kutunza watoto ni wajibu wa mzazi, na imekaaje watoto hao hao ndio wanatumia sumu ya panya na juisi kuwa wazazi wao? Anasema sasa jukumu la kuzani lipi? Ukisikiliza story ya huyu kijana ambaye alimuua baba yake mzazi kutoka hapa Dar es Salaam, ukimsikiliza vizuri mwenyekiti anasema huyu mtoto alipoulizwa alisema baba yake alikuwa mpendi tangu akiwa mdogo. Ndio hata malezi yake pia. Umeona story ya malezi yake ilivyokuwa, ina engo nyingi za kuzungumza. Mara alikuwa kibaha, mara kaenda wapi, mara kaenda wapi. Inaonekana kabisa baba na mama huyu kijana sidhani kama walikuwa naishi pamoja. Kwa hiyo wenda kijana alikosa upendo wa baba, na ndio madhara yake hawa. Anasema bwana, baba alikuwa anipendi, ndio na mimi nikaamua kumfanyia hilo tukio. Kwa hiyo usiogope kumpenda mtoto wako, usiogope kumhudumia mtoto wako, sababu pengine kesho atakuja kukunyonga. Hapana bwana. Sisi tuna wajibu wa kulea watoto wetu na kuwapatia haki za msingi. Sasa bwana, mwanamke mmoja mkazi wa mtaa wa Sabasaba kata ya Rau wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, alifahamika kwa jina la Scholastica Ngowo mwenye umri wa miaka 32, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kutoa mimba na kutupa kichanga kinachodaiwa kuwa na umri wa takribani miezi 7 kwenye shimo la choo. Imeelezwa kuwa mwanamke huyo ambaye ni mama wa watoto 4 alikuwa ni mjamzito, na kwamba siku kadhaa hakuonekana mtaani hapo mpaka hapo alipobainika kuwa amejifungua kichanga hicho na kukitupa chooni. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapo Jeremia Mkomagi amethibitisha kuopolewa kwa kichanga hicho ambacho amesema kilitolewa kwenye shimo tayari kikiwa kimefariki dunia. Akizungumzia tukio hilo, mama mzazi wa binti huyo Elizabeth Ngowo amesema tukio hilo limemhuzunisha sana na ni tukio la ukatili na kwamba halipaswi kufanywa na jamii. Naye diwani wa kata hiyo Stanley Malinda amesema tukio hilo limewashangaza sana na kuonyesha ni namna gani ambavyo jamii imekosa hofu ya Mungu kwa kufanya matukio hayo ya kikatili na kinyama kwenye jamii. Tupate nafasi ya kumsikiliza mama mzazi wa binti huyu, alafu nikirejea atakuwa na mengi ya kuzungumza kutokea pale Moshi mkoani Kilimanjaro.
5: Hapa nimekuja, nimeitwa kwa sababu aliyekamatwa ni mwanangu, nikaambia kuna shida kule, hebu kasikilize. Kwa hiyo ndo maana nikaja, ila mimi nilikuwa sifahamu chochote kwa sababu mimi niko mbali naye. Mimi niko bondeni huko haya yuko. Nilipofika ndio nikapata shida kwa, nikapata taarifa kwamba ni eti ametoa mimba. Nikauliza ulikuwa unajua na mimba, akasema si. Hilo sijalijua. Yaani kama yeye ndio atakuwa amehusika na hilo tukio, labda ni sheria ifuate mkono, mimi nitamfanyaje sasa? ni baya na la kikatili ameweza kutunza hao watoto watatu na alilea peke yake. Nikiweka mkono wangu wakati kidogo nina nguvu, baba yao aliwatelekeza. Sijui huo ushauri ameupata kwa nani, na roho ya kikatili hivyo sijui ameipata wapi. Mimi mwenyewe nashangaa, ndugu zake wenyewe ndo wananipigia wanashangaa.
6: Mwanamke mwenzetu ametuadhilisha sana kwa hili lilotokea. Jamani, wanawake wenzangu, wadada, tunaomba lisijirudie tena, liwe mwanzo na mwisho.
7: Kwetu sisi ni majonzi. Siku ya leo tarehe 26 imekuwa ni majonzi kwetu wanarao, kwa sababu ni tukio ambalo limetushtua sana. Ni tukio ambalo linaonesha namna gani kuna mmomonyoko wa maadili bado katika jamii yetu. Ni tukio ambalo tunaona watu wanakosa hofu ya Mungu. Ni jambo ambalo linamhuzunisha kila mmoja wetu aliyoko hapa, kwa tukio ambalo tumelikuta leo nyumbani kwa mzee Kerekeni. Tunaachia vyombo vya dola viendelee na uchunguzi kuweza kubaini mhusika halisi wa hili tukio. Yapo yanayosemwa, lakini hatuwezi kuthibitisha mpaka pale vyombo vya dola vitakavyothibitisha kwamba aliyehusishwa ndiye ama sie. Lakini kama ndiye, sheria inafaa ichukue mkondo wake.
8: Napenda tu kutoa elimu ndogo kwa sisi. Kwanza, mmoja, ushirikiano, yani ushirikishaji wa jamii, kwa sababu ninashukuru leo kama sio ushirikishaji wa jamii nisingepata taarifa hilo tukio lililotokea hapa. Ina maana inaonekana ingekuwa imekaa mpaka muda mrefu sana, mpaka kuja kujua labda kale kangekuwa hatari kamesha baki mifupa, tari yameshaharibika. Pili, unyanyasaji. Alafu na kutoa mimba ni kosa. Na ndio maana vyombo vya sheria vipo. Kama mwenzako amekataa, wewe jaribu kufanyaje? Kwenda kutoa taarifa ili waweke sawa. Ndio maana vyombo vya habari nani vya sheria vimewekwa kwa kila kitengo kwa ajili ya msaada huo. Lakini sasa inapofikia mpaka huku, hichi tayari ni kitendo cha kihalifu.
0: Bwana, umewasikia wakazi wa Moshi Kilimanjaro wakizungumza kwa masikitiko makubwa sana kuhusiana na tukio hilo. Lakini mimi nitoke kidogo nje ya boxi na niwaze kidogo, pengine nikuanzishe kidogo na dada ambaye unanisikiliza ndani ya chunguni leo. Wewe umezalishwa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne. Unakwenda kubeba mimba nyingine, unalea peke yako. Sio kama unanielewa? Kama unanielewa, chukua hatua. Yaani tusilete kizazi ambacho tunajipalia laana wenyewe. Yaani raha unayoipata kwa dakika chache inakusababishia laana ya maisha. Kwa sababu hiyo kumleta mtoto alafu ukashindwa kumhudumia pia ujue ni laana hiyo. Mtoto analalamika, mahitaji yake ya msingi yapati. Sio sawa jamani. Kina dada mshtuke jamani, mshtukeni. Unaweza tukamsema huyu dada kwa nini ametoa ujauzito, lakini au kwa nini ametoa amekitupa hicho kitoto chooni. Lakini kuna mwanaume pia ambaye ndiye aliyempatia ujauzito huyo dada. Huyo mwanaume yuko wapi? Ndio maana kama nakumbuka vizuri, siku ya baba duniani nilisema hapa, wale kina baba ambao hamtunzi familia zenu, siku ya baba duniani au siku ya baba duniani haiwahusu kabisa, na hamtaki kusogea hata robo kwenye hiyo meza wanaoketi kina baba ambao wanahudumia familia zao.

Sasa mamlaka ya mapato Tanzania TRA imepanda miti takriban 3,850 nchini kote, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo, ambapo kamishna mkuu bwana Yusuf Juma Mwenda amewahasa wananchi kuitunza miti hiyo kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Akizungumza wakati wa zoezi la upandaji miti katika shule ya msingi ya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam hii leo, Mwenda amesema lengo la upandaji wa miti hiyo ni kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari, pamoja na kuwafundisha wanafunzi kwa vitendo umuhimu wa kulipa kodi. Amesema mbali na kuhamasisha ulipaji wa kodi, wanafunzi pia watanufaika na matunda, hewa safi pamoja na kivuli kitakachotokana na miti hiyo. Nikimnukuu anasema walipa kodi wamechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa hili. Miti hii ni alama kwa wanafunzi kuwa wazazi wao wanalipa kodi, hivyo na wao watabaki na ujumbe huo, na baadaye watakapokuwa watu wazima watakuwa walipa kodi wazuri. Anasema ni muhimu sote kutambua kuwa ulipaji wa kodi ni jukumu la kila mmoja, alizungumza Mwenda. Hii ni katika maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania. Basi mamlaka hiyo imepanda miti takriban 3,850 katika shule ya msingi Mnazi Mmoja, ili kubakisha alama kwa wanafunzi hao na kuwaonesha umuhimu wa swala zima la ulipaji wa kodi. Anasema sheria mkononi haiepukiki. Tunaona mama amefanya kitendo cha kinyama wakati alivyo surubishwa Yesu Kristo aliyekuja kumkomboa mwanadamu. Hatujali hilo. Je, unashangaaje leo mama kutoa ujauzito? Haya, asante kwa maoni yake. Nashukuru sana. Anasema jamani, ukatili mkubwa huo, mama huyo kutupa mtoto akamatwe pia atupwe ndani miaka 100. Wamezoea mno hawa. Anaitwa Mbena wa Chingale Masasi pale. Ameandika hivyo: hatua kali za kisheria zichukuliwe ili liwe fundisho kwa wengine. Rahabu ameandika hivyo. Asante Rahabu kutokea Biharamuro. Anaitwa Exaudi Mosha kutokea Mwika Kilimanjaro. Naishukuru serikali kwa kuangalia swala la watoto wa mtaani. Asante sana kwa ujumbe huo. Anaitwa Omar Mkoshi. Hivi watu wanapata elimu tu kuhusu umuhimu wa watoto? Huyo dada anaanzaje kukaa na mimba miezi kama hiyo, alafu unazaa unatupa kichanga? Du, tunaenda wapi dunia hii ya leo? Anasema kaka samahani, huyo Rehema mwambie namba yake nilipoteza kwa bahati mbaya, mtajie namba yangu ni hii. Sasa Rehema Ima anasema namba yake ni hii kutokea pale Songea: 0788682332, 0788682332. Ima kutokea Songea. Haya, asante Ima. Mimi nimefikisha ujumbe bana. Miss Balozi. Mafanikio ni juhudi za mtu binafsi, lakini pia muda mwingine mafanikio kama haujafika wakati, usikate tamaa, pambana, ipo siku. Pamoja sana. Anaitwa Ezekiel kutokea Njombe bale. Asante Ezekiel kutokea Njombe. Anaitwa Bahati Emmanuel, mkazi wa Runzewe. Huyo mama haya, asante kwa maoni yako. Anasema huyo aliyeua anyongwe. Anaitwa Manyanga ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo. Bana, tukamilishe chunguni leo kwa kumulika habari za kanisa, ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi limehitimisha sherehe za vibanda kwa mwaka 2020. Ushindi limehitimisha sherehe za vibanda kwa mwaka 2026 kwa ubatizo wa watu

kufanya uzinduzi au tukio kubwa la kuweka wakfu kisima cha kisasa cha ubatizo, ambapo tukio hilo au ibada hiyo iliendeshwa na mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mgwabi, ambaye alishirikiana na mwenyekiti wa jimbo dogo au field ya ECF, mchungaji Petro Mganda, kuweka wakfu kisima cha ubatizo kilichopo kanisa la Ushindi. Hiyo ni miongoni kati ya story kubwa ambazo tumekuwa nazo wiki hii katika habari za kanisa. Mimi singoni kushukuru sasa wewe ambaye umetenga muda wako wa kuwa pamoja nami ndani ya chunguni leo. Lakini singoni kushukuru zaidi wewe ambaye umeniandikia ujumbe wako mfupi maandishi hapa studio kwa kuniambia unaitwa nani na nini maoni yako. Lakini kwa kukamilisha chunguni leo, sitakuacha hivi hivi. Nitakuacha na ripoti kutokea mtandao wa Wadomita. Sasa ukurasa wa mtandao wa Wadomita umeandika zaidi ya watoto milioni 64,871,896 wamezaliwa mwaka 2026, yani kuanzia Januari mpaka leo tarehe 28. Lakini hii inafanya jumla ya watoto waliozaliwa hii leo peke yake kuwa ni idadi ya watoto 300,856. Ni idadi ya watoto ambao wamezaliwa hii leo kuanzia asubuhi mpaka majira haya. Lakini ukurasa wa mtandao wa Wadomita unaandika zaidi ya watu milioni 30,568,000 wamefariki dunia kwa mwaka 2026. Na kama wewe bado ni mzima wa afya, unapumua, una kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wako kwa wema na fadhili zake kuu, hasa kukuacha hai mpaka siku hii ya leo. Na mimi ni kushukuru sana, niseme tukutane tena juma lijalo kwa story nyingi ndani ya chunguni. Moja kati ya kazi kubwa ambayo tunaifanya chunguni ni pamoja na kukuletea matukio na taarifa mbalimbali ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa muda wa wiki nzima tunakuletea hapa studioni. Itakapotimu saa 2 kamili utasikiliza kipindi cha Mishale ya Nuru hii leo ikiwa ni marudio. Lakini kwa sasa mimi ni kuache na huu wimbo mzuri ukawa ujumbe mzuri kwako rafiki msikilizaji, wewe ambaye umechagua kuendelea kubaki pamoja nasi. Kikubwa ni kubadili njia. Badili njia wewe ambaye umewaza tofauti. Wao wanaitwa Beroya Mission. Tukutane juma lijalo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Kwaheri.

0: Unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 101.5 Same, 93.1 Moshi, lakini pia unatusikiliza hivi sasa kupitia 102.3 pale Rombo. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Leo mchungaji John Kimbuti analo somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kufuatilia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti upo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Lika somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Word Vendiso Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, AWR, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Bado tunaendelea na somo letu lile la amri ya Jumapili, lakini sasa limegeuka kuwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Kama ambavyo tumekwisha kuona, basi leo tutaendelea kwamba nini kitatokea, maana tulimalizia na sehemu ambayo ilisema kwamba ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo. Naomba uendelee kutufunulia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe dalili na ishara za kuja kwako mara ya pili. Tuelewe na matukio haya yasitutie hofu, lakini yatufanye tujiandae. Baraka zako na neema yako na endelee kuwa pamoja nasi, mba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia katika ujumbe ule kwamba kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inazisimika tu milele usiko badilika tena. Yesu haji kubadilisha tabia, anakuja kwa wale ambao tabia zimetengenezwa kwa ufalme, kuchukuliwa milele mbinguni na kuishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya, lakini na wale wengine basi kupotea milele. Na sasa neno linaendelea kutuambia kwamba kuna mambo kadhaa tunayopaswa kuyafanya ili kufanya maandalizi katika wakati huu wa mwisho. Kwamba kwa amri itakayolazimisha taasisi ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, kama tulivyokwisha kuona, kwamba taifa la Amerika litajitenga kabisa na haki. Wakati uprotestanti utakaponyosha mkono wake kuvuka, tuliona lile shimo kuu, kushika mkono wa nguvu ya Kirumi, na wakati utakapofika kuvuka shimo lile, kushikamana na mkono ya umizimu, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao tuliona kwamba ni muungano wa mara tatu, tuliona kwamba katiba ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya Protestant na ya kidemokrasia, na kutengeneza njia kueneza udanganyifu na mafundisho ya uongo ya kipapa. Ndipo tutakapojua kwamba wakati umefika wa kazi ya ajabu ya shetani, na kwamba mwisho umekaribia. Lakini ndugu msikilizaji, kama vile kukaribia kwa majeshi ya Rumi kulivyokuwa ishara, kama tulivyoona kwa maangamizi ya Yerusalemu yaliyokuwa yakikaribia, vivyo hivyo uasi huu utakuwa ni ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo, na kwamba kipimo cha uovu wa taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema sasa yuko karibu kuondoka asirudi tena. Nini sasa? Watu wa Mungu wakati huo watatumbukizwa katika matukio ya mateso, dhiki ambayo manabii wameielezea kama wakati wa taabu ya Yakobo. Ndugu msikilizaji, unabii unasema vilio vya wale waaminifu wanaoteswa vitapanda juu mbinguni, na kama damu ya Habeli ilivyolia kutoka ardhini, vivyo hivyo kuna sauti zinazoita kwa Mungu kutoka makaburi ya wafiadini, kutoka mashimo ya baharini, kutoka mapango ya milimani, kutoka mashimo ya watawa. Hii haina maana kwamba wafu wanajua neno lolote. Hata Mungu alipomwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia, sio kwamba Habili alikuwa anasikia, lakini kwamba Mungu amerekodi yale mambo magumu yaliyowapata waaminifu wake. Wako waliokufa kama wafia dini kwa karne nyingi, kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania, kwamba Mungu hakuona ni vyema kuwakamilisha wao pasipo sisi. Sasa anasema kipindi hiki kinapofika, inatuonyesha kwamba tunafikia mwisho, Mungu atakumbuka watu wake waliolala makaburini tayari kwa uzima wa milele. Na hawa walikuwa katika kitabu cha Ufunuo, tulisoma kwamba mpaka lini e Bwana takatifu na wakweli utaamua na kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wakaao duniani. Sasa ndugu msikilizaji, ni nini lengo la shetani kwa swala hili la amri ya Jumapili kwa taifa na amri ya Jumapili ya kimataifa? Lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Shetani hana shida kabisa na dhehebu lingine lolote. Hana shida na mwingine yeyote, isipokuwa ni yule anayesimama katika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ni yule anayesimama katika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na tumeshajifunza kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Maana tumeshakwisha kujifunza tangu tulipoanza masomo haya kwamba msafiri wa kimataifa ana mambo makubwa mawili, ana ramani na ratiba. Na tukasema ramani iliyo nzuri kuliko zote za msafiri wa kwenda mbinguni ni Biblia, na ratiba yake ni roho ya unabii. Hasa shetani ana vita na anayesimama katika Biblia, na ana vita na anayesoma unabii, kwa sababu anajua ataujua wakati na atajiweka tayari. Kwa hiyo lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Na ndio maana katika kitabu cha Testimony to Ministers kurasa 472 na 473 anasema, anena mdanganyifu mkuu, jambo letu la msingi ni kunyamazisha dhehebu hili la washika sabato. Hatimaye tutakuwa na sheria ya kuangamiza wote ambao hawatakubali mamlaka yetu. Hiyo ni kauli ya shetani. Lakini hapo hapo kitabu hicho hicho ukurasa wa 37 anasema madhumuni ya shetani ni kusababisha wafutwe duniani, ili kwamba utawala wake juu ya dunia usipingwe. Ndio maana kama wewe ni mwadventista msabato na utakaendelea kuwa mwadventista msabato, utakaingia, uelewe kabisa kwamba unaingia kuwa kinyume na shetani. Lakini usihofu, maana tumekwisha kujifunza kwamba Mungu atasimama na watu wake. Sasa washika sabato watakuwa waathirika wa mateso, sio mapigo saba. Ni kwa sababu sasa wakati wa amri ya kutouza na kununua. Na ndio maana sasa tunapaswa kuelewa kabisa kitabu cha Pambano Kuu kurasa 608 kile cha Kiingereza Great Controversy, anasema maneno haya: utii wa dhati wa neno la Mungu utachukuliwa kama uasi. Wakiwa wamezuiliwa na shetani, mzazi atakuwa mkali na mwenye ukali kwa mtoto mwaminifu. Bwana au bibi wa nyumba atanyanyasa mtumishi anayeshika amri. Upendo utaachwa, watoto wataachwa bila urithi na kufukuzwa nyumbani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata kama nawe utaamua kumfuata Yesu njia yote na ukaamua kushika sabato ya saba ya juma, maana ni ya Mungu, sio ya Wayahudi, sio ya Wasabato. Ndio maana anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, na sabato ilitengenezwa kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya Wayahudi. Maana mimi na wewe nasi vile vile ni wanadamu. Kwa maana hiyo anaeleza wazi kabisa kwamba tutakapoamua kikamilifu, na najua wako ambao walishafanya maamuzi, wameteswa, wamenyimwa hata na urithi na nini, lakini usipate hofu, maana Mungu yuko upande wako. Ndio maana maneno ya Paulo yatafikiwa kwa haraka katika Timotheo wa 2:3-12, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Ndugu msikilizaji, wakati watetezi wa ukweli wakikataa kuenzi sabato ya Jumapili, baadhi yao wataingizwa gerezani, wengine watatumikishwa uhamishoni, wengine watatendewa kama watumwa. Ndivyo unabii unavyosema. Lakini Sababu nini sasa? Sabato itakuwa hoja kuu ya mgogoro. Kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba sabato ndio mgogoro mkuu, sabato ya siku ya saba. Na neno la unabii linasema sasa, selected messages gombo la pili ukurasa wa 392 anasema maneno haya: katika vita vitakavyopiganwa siku za mwisho, zitajiunga pamoja kupinga utii wa Mungu nguvu zote potofu ambazo zimeasi utiifu kwa sheria ya Yehova. Katika vita hivi, sabato ya amri ya nne itakuwa hoja kuu ya mgogoro, kwa kuwa katika amri ya sabato sheria kuu inamdhihirisha mwenyewe kama muumba wa mbingu na nchi. Ndio maana sabato ya siku ya saba inaitwa ni muhuri wa Mungu aliye hai. Ndio maana inasema ni nani mwenye hizo sheria kumi? Ni muumbaji wa mbingu na nchi. Najua hata muhuri kama ni wa kijiji, ni wa kata, sijui wa wilaya, lazima upigwe muhuri kwamba halmashauri ya kijiji cha mahali fulani namba fulani. Huwezi tu kusema halmashauri ya kijiji usikitaje. Sasa ndio maana katika amri anayasema, maana ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Shuhuda za Kanisa gombo la 9 ukurasa 352 anasema swali la sabato litakuwa swala kuu katika mgogoro mkubwa wa mwisho ambapo dunia nzima itashiriki. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kesi kubwa ipo kwenye sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya mnyama na sanamu yake, tunazungumzia habari ya ibada, nani aabudiwe, aabudiwe kwa namna gani, na lini aliweka siku ya ibada kwake. Sasa badilisho litakuwa hatua ya mwisho katika maono. Yaani swala hili la kubadilisha sasa, hiyo ndio hatua ya mwisho katika maonyesho ya shetani, lakini katika maonyesho ya kuonyesha kwamba sasa tunafikia mwisho wa wakati. Na ndio maana katika kitabu cha Matukio siku za mwisho, Last Day Events, kurasa 135, au SD Bible Commentary gombo la 7 kurasa 980 anasema kubadilisha cha uongo kuchukua nafasi ya cha kweli ndilo tendo la mwisho katika onyesho. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, ndio maana nimekuambia litakuwa kwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa ulimwengu wote. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, Mungu atajidhihirisha mwenyewe. Wakati sheria za wanadamu zitakapoinuliwa juu ya sheria za Mungu, wakati mamlaka za dunia hii zitakapojaribu kuwalazimisha watu kushika siku ya kwanza ya juma, jueni kwamba wakati umefika kwa Mungu kutenda. Maana yake ni nini? Mungu hatavumilia zaidi hapo tena. Hii itakuwa ndio hatua sasa ya mwisho kwamba inafika kilele. Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika kitabu cha Pambano kuu kurasa wa 605, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu kwa kuwa ni nukta ya ukweli inayopingwa sana. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapo wajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa wazi kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Nini kitatokea sasa? Baada hayo yote, matukio hayo tuliyoyaona yote hayo, Babeli inaanguka kabisa. Kumbuka katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 8, umeanguka, umeanguka Babeli. Saa itakapofika hayo matukio yote yakitokea sasa, Babeli itakuwa imeanguka kabisa. Baada ya hapo, ni nini kitakachofuata? Ni wakati mfupi wa taabu. Huu wakati unakuaje? Wakati mfupi wa taabu unakwenda sanjari na mvua ya masika kabla tu ya mapigo saba. Na kuna sababu tutaziona katika kipindi hiki. Na katika Timotheo wa 2:3-12, narudia tena fungu hili, Biblia inasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Na sasa nabii unasema maneno haya ya kwamba wakati mfupi wa taabu. Mtazamo huu ulitolewa mnamo mwaka 1847, wakati ambapo kulikuwa na ndugu wachache sana wa marejeo waliokuwa wakitunza sabato. Na katika hawa ni wachache tu waliodhani kwamba utunzaji wake ulikuwa na umuhimu wa kutosha kutenganisha kati ya watu wa Mungu na wasioamini. Na neno linasema sasa utimilizaji wa mtazamo ule unaanza kuonekana. Na kuanza kwa wakati ule wa taabu uliotajwa hapa hakurejei wakati ambapo mapigo yataanza kumwaga. Bado mapigo saba yatakuwa bado. Hiki ni kipindi kile kifupi mara tu kabla mapigo saba hayajamwagwa. Na wakati Kristo bado yuko katika patakatifu. Na neno la unabii linatuambia wakati huo pale kazi ya wokovu inapofungwa, taabu itakuwa ikija duniani na mataifa yatakasirika, lakini yatazuiliwa ili yasizuie kazi ya malaika watatu. Yule malaika watatu anayezungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii nasema wakati huo mvua ya masika au kuburudishwa kutokana na uwepo wa Bwana kutakuja ili kuipa nguvu sauti, ili sauti kuu sasa ya malaika watatu. Ina maana kwamba ujumbe wa malaika yule watatu wa mnyama na sanamu yake utageuka sasa kuwa kilio kikuu. Na sasa itawaandaa watakatifu, yani mvua ya masika inawaandaa sasa watakatifu kusimama katika kipindi kile ambapo mapigo saba ya mwisho yatamwagwa. Ndiyo, wao hawatakuwa katika mapigo saba, lakini watashambuliwa na hawa waovu wanapopata mapigo saba. Na sasa kama hawana nguvu kutoka mbinguni, hawataweza kusimama, watakata tamaa. Na ni nini sababu yake sasa hii ya kipindi hiki kifupi? Kipindi hiki kifupi cha taabu, kwa nini kinakuwepo? Maana kila tulipojifunza matukio tuliona kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama haya. Sasa ni nini sababu yake? Ndugu msikilizaji, neno la unabii nasema hivyo, ujumbe wa malaika watatu utatangazwa. Wakati unapofika wa kutolewa kwa uwezo mkuu zaidi, Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Sasa unisikilize, hili limerudiwa. Tulilizungumza mapema wakati wa kupepetwa, lakini linarudiwa tena wakati huu wa taabu ndogo. Maana tulikuambia tena kwamba hata hivyo wakati wa kupepetwa utaendelea paka kipindi cha kupimwa kinapofungwa. Sasa katika kipindi hiki anaeleza wazi kwamba Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Watendakazi watastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Maana yake ni nini? Kwamba watakaomaliza kazi walio wengi hawatafanya kazi kwa sababu ya wamekwenda kusoma vyuo vya theolojia au wameenda wakasomea sijui masomo fulani na nini na nini. Hapana. Nguvu watakayopata ni ipi? Maana anasema watendakazi wastastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Haina maana kwamba usiende kusoma, la hasha, lakini unaposoma usalimishe elimu yako kwa Roho Mtakatifu. Na neno la unabii nasema watu wa imani na maombi watalazimika kwenda mbele kwa bidii takatifu wakitangaza maneno ambayo Mungu huwapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Tumejifunza hapo nyuma kwamba ni nini kitakachofanya wengine wapepetu watoke, kwa sababu hawatapenda ujumbe wa wazi wa shahidi wa maaminifu wala ubikia. Na tulijifunza kwamba wengi hawapendi kupewa ujumbe wa wazi, wanapenda kubembelezwa. Na kama ndugu bado unapenda kubembelezwa, ujue kwamba unasimama katika kipindi cha hatari. Mungu ni mwenye upendo, anampenda sana mdhambi, lakini anachukia sana dhambi. Kwa hiyo dhambi lazima ikemewe. Hapo ndipo tunapopaswa kuelewa, maana wakati mwingine badala ya kukemea dhambi tunawakemea wa dhambi. Lakini ni lazima dhambi ikemewe. Sasa kama dhambi inakemewa na iko kwangu, ninapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu na kutembea katika barabara ya wokovu. Sasa anasema dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Na tulishajifunza habari ya dhambi za Babeli, habari ya hali ya wafu, tutajifunza huko mbele kwamba shetani ataigiza, atajifanya malaika wa nuru na atafanya na miujiza. Sasa lazima uelewe kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote. Ni lazima uelewe hata unapoimba uimbe kwa namna gani. Kuna nyimbo za ibada, lakini kuna nyimbo za shamra shamra ambazo sio za ibada, ni sanaa za maonyesho. Hizo hazitakubalika wala hazikubaliki hata sasa kwa safiri wa kwenda mbinguni. Mungu hataki tumwabudu kwa msisimko. Hayo ni matengenezo bandia. Ndio maana tunapaswa kutofautisha kati ya maonyesho, sanaa za maonyesho na nyimbo za ibada. Kwa hiyo dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha maadhimisho ya kanisa kwa mamlaka ya serikali, uvamizi wa imani ya kiroho, maendeleo ya siri lakini ya haraka ya mamlaka ya upapa, yote yatafichuliwa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hata sasa wahubiri wengine wanapohubiri na kueleza hilo na hilo halikubaliki, wengi wanaonekana kwamba si sahihi, lakini saa itafika kila jambo litafichuliwa. Na neno la Biblia nasema kwa maonyo haya mazito watu watachochewa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao watasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kuikataa ile kweli iliyotumwa kwake kutoka mbinguni. Ndugu msikilizaji, watu wanapoenda sasa, hapo ndipo mambo yanapotimia sasa. Na kama wewe ni kiongozi, ni baba, ni mama, ni mwalimu, ni mchungaji, ni shehe, sijui ni wali, ni nani, usikilize sasa unachosema, nisikilize ninachosema, maana saa itafika watu watataka ukweli kama ukweli. Maana kila jambo la Babeli litawekwa wazi. Maana ukiambiwa kwamba wafu hawajui neno lolote, usiende na maua kaburini, usishone nguo wakati umefiwa ukaweka picha za marehemu, watu watakwambia usipate shida, rest in peace. Utaambiwa hakuna shida, watu wanaomboleza, waacheni waomboleze. Sikiliza, saa itafika. Neno linasema watu wanapoenda kwa waalimu wao wa zamani na kuuliza kwa shauku, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Wahudumu huwasilisha hekaya, yani hadithi, hutabiri mambo laini kutuliza hofu zao na kuituliza dhamiri iliyoamshwa. Sasa anasema lakini kwa kuwa wengi hukataa kutosheka na mamlaka tu ya wanadamu na kudai waziwazi Bwana asema hivi, huduma inayopendwa na watu wengi kama Mafarisayo wa kale iliyojaa hasira wakati mamlaka yao inapotiliwa shaka, itashutumu ujumbe huo kama shetani na kuwachochea umati wa watu wanaopenda dhambi kuwatukana na kuwatesa wale wanaoitangaza. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo hatari. Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Huu ni wakati wa kusema kweli kama ilivyo, ili anayechagua kuokolewa chague kuokolewa, anayechagua kupotea chague kupotea, lakini neno la Mungu lisikike. Maana Yesu alisema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Lakini saa itafika wakati wa mvua ya masika, ambao ndio sasa wakusema Babeli umeanguka. Yale mauchafu yote yaliyoingizwa zama za giza yanapaswa kuondolewa. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa pale Yerusalemu, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litangolewa. Ndugu msikilizaji, pambano hili linapoenea hadi katika maeneo mapya na akili za watu zikiitwa kwa sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani anachanganyikiwa. Nguvu inayohudhuria ujumbe huu itawatia kichaa wale wanaoupinga. Makasisi watatoa karibu jitihada za nguvu zinazopita za kibinadamu za kuzuia nuru hiyo isije ikaangaza juu ya makundi yao. Kwa hivyo viongozi wa dini watazuia wale wanaotoa ukweli. Na sasa neno la unabii linasema, kwa kila njia kwa amri yao watajitahidi kukandamiza mjadala wa maswali haya muhimu. Kanisa sasa, sikiliza, linaomba mkono wenye nguvu wa mamlaka ya kiraia na katika kazi hii sasa wafuasi wa papa na wa protestanti wanaungana. Kadri harakati za utekelezaji sheria itatumika dhidi ya washika amri. Ndio maana tumesema hiki ni kipindi cha taabu ndogo. Anasema watatishiwa kutozwa faini na kufungwa, na wengine watapewa vyeo vya ushawishi na thawabu nyinginezo na manufaa kama vishawishi vya kuikana imani yao. Lakini jibu la thabiti litakuwa hili: utuonyeshe kutoka kwa neno la Mungu kosa letu. Ndugu msikilizaji, si ile ile ambayo Martin Luther aliitoa chini ya hali kama hizo ndio itakayotumika. Wale wanaofikishwa mahakamani hufanya uthibitisho mkali wa ile kweli, na wengine wanaoisikiliza wanaongozwa kuchukua msimamo wao kwa kushika amri zote za Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo nuru italetwa mbele ya maelfu ambao vinginevyo wasingejua lolote kuhusu kweli hizi. Kwa hiyo hapa tunaona sababu kwa nini Mungu anaruhusu hii taabu ndogo. Maana yake ni kwamba wako watakaookolewa katika kipindi hiki, bado mlango wa rehema utakuwa haujafungwa kwa madhehebu mengine na watu wengine. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa tu kwa Waadventista wa Sabato. Lakini wale watakaobaki sasa Waadventista wa Sabato watatoa ujumbe kwa nguvu isiyo ya kawaida, ili sasa hao wengine nao wapate kuokolewa. Ndugu msikilizaji, swala la mvua ya masika na kilio kikuu, kama ambavyo tumeona katika Hosea 6 mstari wa 3 na Zakaria 10:1 na Zakaria 4:6 na Matendo 2:17 na 3:19. Hosea anasema, nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Kini Zakaria yanasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kini Zakaria 4:6 yanasema, akajibu akawaambia, akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unaponjua kwamba hawa watatoa ujumbe si kwa nguvu zao, si kwa sababu ya kisomi chao, lakini kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Matendo 2:17 asema, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndugu msikilizaji, hii ndio inayotuonyesha wazi tunakwenda katika kipindi ambacho lazima tujifunze dalili za nyakati. Lakini mvua ya masika, kama tulivyokwenda kujifunza, kwamba inakwenda sanjari na kipindi cha taabu kama tulivyoona. Na katika early writings kurasa wa 33 aya ya pili asema, niliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Tulishakwisha kusema kwamba katika madhehebu mengine huko Mungu hapeleki sauti kule kama taasisi, lakini anapeleka kwa mtu mmoja mmoja. Maana wengine wameabudu kama wanavyofahamu, hawajaelewa hiyo kweli ya sabato ya siku ya saba. Ndio maana nasema naliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Na mwanzoni mwa wakati wa taabu tulijazwa Roho Mtakatifu tulipotoka na kuitangaza sabato kwa ukamilifu zaidi. Na Roho Nabii nasema hili liliyakasirisha makanisa na Waadventista wa jina tu. Wanaposema Waadventista wa jina tu, maana yake ni kwamba wanatangaza habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini hawatunzi sabato ya siku ya saba. Na anasema kwa kuwa hawakuweza kupinga ukweli wa sabato, yani sabato ya siku ya saba, na wakati huo wateule wa Mungu wote waliona wazi kwamba tulikuwa na ukweli, nao wakatoka na kustahimili mateso pamoja nasi. Niliona upanga, njaa, tauni na machafuko makubwa katika nchi. Waovu walidhani kwamba sisi tulikuwa tumeleta hukumu juu yao, nao waliinuka na kushauriana ili kuiondoa dunia yetu, wakifikiri kwamba ndipo uovu ungekoma. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, shetani atakasirika, atawatumia wale ambao hawakutaka ukweli. Lakini katika kitabu cha Early Writings ukurasa 85 na 86 anasema maono haya yalitolewa kama tulivyokwisha kusema, wakati ambapo kulikuwa na watu wachache tu waliokuwa wanaitunza sabato. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu bado ana watu ambao anawaeleza. Na anasema maono ya mlango uliofunguliwa na uliofungwa katika kurasa wa 42 kwenda 45 wa Pambano Kuu ilitolewa mwaka 1849. Matumizi ya Ufunuo 3:7-8 kuhusu patakatifu pa mbinguni na huduma ya Kristo yalikuwa mapya kabisa kwa Mama White. Anasema sikuwa nimewahi kusikia wazo hile likitolewa na mtu yoyote. Sasa kadri somo la patakatifu linavyoeleweka wazi, matumizi yake yanaonekana katika nguvu na uzuri wake. Ndugu msikilizaji, wakati wa mvua ya masika inafanya ujumbe sasa wa malaika watatu kama tulivyokwisha kusema kuwa kilio kikuu. Katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza kwenda nne anasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Ndugu msikilizaji, hii fungu la tatu linatupatia mambo: wafalme wa nchi wamezini naye, sawa, lakini na wafanya biashara wa nchi wamepata mali. Hizi sikukuu zinazotangazwa, Valentine Day, Christmas, habari ya Pasaka, vyote hivyo ukiangalia sehemu kubwa ni wafanyabiashara wanauza biashara zao. Zinaonekana kama ni sherehe za kidini, lakini ni kwa ajili ya wafanyabiashara kujilundikia mali zao. Wanauza nguo zao, wanauza bidhaa zao zingine, wanafanya hili na lile, watu wanasherehekea. Na ndio maana Biblia inasema wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza siku ya leo, jumbe wa Mungu Mama White anasema kwenye Early Writings ukurasa 277 kwamba niliona malaika wakikimbia huku na huku mbinguni wakishuka kuja duniani, na tena wakipanda kurudi mbinguni, wakijiandaa kwa utimilifu wa tukio fulani muhimu. Kisha nilimuona malaika mwingine mwenye nguvu akitumwa kushuka duniani ili kuunganisha sauti yake na ya malaika watatu na kuupa ujumbe wake nguvu na uwezo. Nguvu kubwa na utukufu vilitolewa kwa malaika huyo, na aliposhuka dunia ikaangazwa kwa utukufu wake. Nuru iliyokuwa pamoja na malaika huyo ilipenya kila mahali. Alipolia kwa nguvu kwa sauti kuu, Babeli ule mkuu umeanguka, umeanguka, nao umekuwa maskani ya pepo na makao ya kila roho mchafu na kizimba cha kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Wewe ndugu msikilizaji, kipindi kinachofuata tutaendelea kutokea hapo kwamba ujumbe wa kuanguka kwa Babeli kama ulivyotolewa na malaika wa pili unarudiwa ukiwa na nyongeza ya kutajwa kwa maovu ambayo yamekuwa yakiingia katika makanisa tangu mwaka 1844. Hii inakupa picha gani? Kwamba yapo mengine, sio kwamba yaliingia tu wakati wa zama za giza. Yako ambayo yameingia hata baada ya hapo, hata baada ya mwaka 1844. Kwa hiyo ujumbe huu wa malaika huyu wa nne anayekuja akirudia mwenye nguvu ya mvua ya masika itaeleza na matakataka yote yaliyoingia hata baada ya Yesu kuingia patakatifu papatakatifu mbinguni. Mungu naweze kutubariki tutakapokutana kipindi kingine tena, tuweze kuelewa na hizo takataka zilizoingia na kwamba tutatokaje ili kuandaliwa kwa ujio wa Yesu wa mara ya pili. Mungu napate kutubariki. Nikukaribishe tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mafunuo haya. Asante kwa yale unayotufunulia ili kujiandaa kuja kwako mara ya pili. Neema yako na baraka zako na ziendelee kuwa pamoja nasi. Hata wanaosikia, huenda wengine kwa mara ya kwanza, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wawezeshe kutafakari, na tuliosikia hata zamani hata tunaporudiwa sasa, tunaomba yaingie kwa undani zaidi ili tusiwe wasikilizaji wa neno lakini tuwe watendaji wa neno, tuandaliwe kwa ujio kwa mara ya pili, katika jina lako Yesu tunaomba. Amen.
0: Asante sana mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema mvua ya masika na kilio kikuu. Na msikilizaji, natumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki kizuri na umefahamu mengi kuhusiana na unabii katika Biblia pamoja na vitabu vya roho ya unabii. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Nikusiendelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia na usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana. Mchungaji, karibu.
1: Pendwa msikilizaji wangu, ninakusalimu tena katika jina kuu lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kukukaribisha tena katika vipindi vya wakati huu. Na kwa namna ya pekee, Bwana amekusudia kutubariki kupitia somo la siku ya leo. Nami nikukaribishe na ninakukumbusha kwamba moto wetu katika masomo haya ya mwezi mmoja yana kichwa kinachosema katika dakika za majeruhi. Ni katika dakika za majeruhi, na wimbo wetu kuwa ambao natamani kuimba kila wakati ni wimbo bari 161, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Na fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha Ufunuo 1 na mstari wa 3, nalo linasema: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu.

kuwa na wasikilizaji wetu wazuri na marafiki zangu wazuri ambao tumekuwa pamoja. Lakini pia kuna watu ambao tumekuwa tukiomba pamoja na hata sasa wanaandika maombi yao, wengine maswali na mengine ninaendelea

0: wako.
1: Rafiki yangu, wakati huu ni kualike sasa tuombe, kisha tuingie moja kwa moja katika somo letu la siku ya leo, ambalo lina kichwa cha somo kinachosema baragumu katika dakika za majeruhi. Baragumu katika dakika za majeruhi. Tuombe. Mpendwa rafiki, Baba yetu uketie mahali pa juu mbinguni.

na jina lako likatukuzwe sana. Kila mtoto wako anayekuita katika jambo moja ama lingine, wacha aamini na umpatie kile ambacho anatamani umpatie kwa ajili ya utukufu.

Yesu Kristo mkombozi wa maisha yetu. Amen. Somo letu lina kichwa cha somo kinachosema baragumu katika dakika za majeruhi. Rafiki yangu, katika somo hili utagundua mambo kadhaa, lakini utaona namna Mungu anavyoingilia kati hata katika dakika za majeruhi. Katika kitabu hicho cha Ufunuo, ambacho fungu letu kuu limetoka Ufunuo moja na mstari wa tatu, akisema heri asomaye naye anaye

sura ya nane, tunaona muhuri wa nane unapofunguliwa. Muhuri wa nane unapofunguliwa katika kitabu cha Ufunuo nane na mstari wa kwanza mpaka wa sita, tunaona hapa muhuri wa ngapi? Muhuri wa mwisho unafunguliwa. Na Ufunuo nane mstari wa kwanza mpaka wa sita anasema, hata alipoifungua muhuri ya saba kukawa kimya.

wakajifanya tayari ili kuzipiga. Baragumu zikawa tayari ili kupigwa. Rafiki, baragumu ni sawa na tarumbeta. Tarumbeta saba mikononi mwa malaika. Saba tunafahamu ni matokeo ya kufunguliwa. Amini, tarumbeta hizo saba na malaika saba ni matokeo ya kufunguliwa kwa muhuri wa saba.

nusu saa kikatawala mbinguni. Nisikilize, wakati muhuri ya saba inafunguliwa, tunaambiwa kwamba kimya cha nusu saa kikaonekana mbinguni. Kimya kikatawala mbinguni. Kimya kabisa. Kimya cha nusu saa. Sasa kimya cha nusu saa, siku moja tunafahamu katika Ezekieli, tunasoma katika Hesabu, tunafahamu siku moja ni sawa na mwaka mmoja.

operesheni of God. Mungu anayeingilia kwenye vita, Mungu anayeingilia katika kumtawaza mfalme, Mungu anayeingilia katika mikutano ya kijamii.

Dakika za majeruhi, Bwana ana kawaida ya kuingilia kati, na ndio maana nataka nikuambie, wacha zilie, wacha tarumbeta zilie, wacha baragumu zilie, maana zinapolia ni ishara ya kwamba Mungu anaingilia kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla ya ufunuo, ya kitabu cha Ufunuo 8

4 mstari wa kwanza, nataka nikuambie hivyo, njozi hii ya kupuliza baragumu saba ya Ufunuo 8 ilianza na ikaeleweka hivyo katika muktadha wa Agano la Kale na Agano Jipya. Na Agano Jipya, rafiki zangu wapendwa, wasikilizaji wangu, swali linalotaka umakini sasa

Yesu anakuja, anaingilia kati kabla hajatokea mawinguni. Kwa hiyo zinatupeleka mwisho huko. Mwisho ni huo tayari tumekwisha kuona. Vitapigwa zikionyesha kwamba tayari mwisho wake ni pale Yesu anapokuja. Lakini hebu twende mwanzo wake. Ni lini hasa tarumbeta hizi zitapigwa? Tumekwisha kuziona mwisho wake hasa katika ile tarumbeta ya saba, ujio wa mara ya pili.

ya wale hawajataka kutekeleza jambo hilo. Anaingilia kati. Sasa huyu malaika anaonekana kwamba ana chetezo cha dhahabu na akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Kinacho

0: imetosha sasa.
1: Rafiki zangu waliona. Waliyaona. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Waliyaona.

na taifa langu takatifu ambalo nitawatumia, ila ni mtu mmoja mmoja atakayenikubali mimi. Rafiki zangu, matukio hayo yanatokea, baragumu ya pili kwenye Ufunuo 8.

Ni dini zote zinazofundisha miungu mingi ambayo kwa kweli ibada za miungu na sanamu zilifundishwa katika hizo dini.

vizuri, na ilionesha kama ni nyota iliyotoka mbinguni, maana alikuwa na vitu vizuri. Na ndio maana hata unaposimisha unasema la ilaha la ila la Muhammadi Rasulullah. Sikiliza,

wake ni yule ambaye anaabudu masanamu. Waovu kwa namna zake wanaonekana wakisitawi. Lakini tarumbeta

duniani wanaangalia. Lakini malaika mwingine anaamuriwa kukumbuka mahitaji ya watu, maana anaaminiwa. Anaaminiwa na anachukua, anatia uvumba mwingi kwenye chetezo cha dhahabu. Anatia uvumba mwingi, narudia hilo vizuri, anatia uvumba mwingi kwenye chetezo cha dhahabu.

wanaponihudumia mimi wanamhudumia Yesu Kristo, maana kwa haki yangu huenda nisingepaswa kuhudumiwa. Rafiki, katika wakati

hayana nguvu ya kutushinda. Iwe ni majanga ya asili, iwe ni kukatishwa tamaa na shetani, iwe ni mafundisho potofu, iwe ni mateso ya wakala wa shetani, haki yake rafiki yangu

0: utukuzwe. Niombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, tukutane tena kesho panapo majaliwa kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

0: Habari za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina kila sababu ya kukushukuru na kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Nami ninatambua thamani yako na umetenga muda wako wa thamani kushiriki nasi katika kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Asante sana kwa kuwa nasi katika vipindi vilivyokuwa vimetangulia. Nami sasa ninachukua hatamu kukukaribisha tuwe sote katika muda huu tunapokwenda kujifunza katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Kipindi hiki kinakupatia fursa adhimu ya kusikia juu ya mada mbalimbali ambazo zinakujenga wewe, zinatujenga pamoja tunapoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele tuwapo katika ulimwengu huu. Na katika siku ya leo tutakuwa tunaangazia hasa juu ya malezi ya watoto, sehemu ya pili, vita dhidi ya jinsi ya kiume. Hiyo ndio mada ambayo leo tutaitazama kwa kina. Kumbuka tu msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36, 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali, ili ujumbe wako uweze kujulikana ya kwamba unahusiana na kipindi chetu. Basi andika kwa kuanza na neno mwenendo, kisha andika ujumbe wako. Ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie pia kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni, ndio muda ambao simu yako itapokelewa. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, waweza kutupigia na kutuandikia. Lakini kama unahitaji hasa ushauri na unahitaji kukutana na mwalimu na mchungaji katika mawasiliano, basi muda wa kupiga ni saa 6 mchana hadi saa 10 jioni siku ya Jumatatu. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, niko na mchungaji mwalimu Magoma Kise ambaye amekuwa ndiye hasa mwasilishaji na mwandaji wa kipindi hiki. Na leo baada ya kimya cha muda mrefu atakuja kwako na mada nzito, vita dhidi ya jinsi ya kiume. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakushukuru kwa kuwa wewe unastahili sifa na utukufu milele zote, utukuzwe milele na milele. Tunakuja kwako Baba tukikuomba Roho wako Mtakatifu atufundishe sisi kwanza, atuandae na akakutane na watu wako pia kupitia somo hili, tukabadilishwe sote na tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele, sisi na familia zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, ndugu zetu, watoto wetu. Baba tunakuomba kwa kuwa tunaamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, habari ya siku nyingi?
1: Salama kabisa ndugu mtangazaji.
0: Ni muda sasa na msikilizaji wetu alikuwa anauliza, na mara kadhaa tumekuwa tukikutana, nimekuwa nikikutana na maswali, mchungaji yuko wapi? Sasa tumesikia vipindi ambavyo imetosha, sasa tunatamani kusikia vipindi vingine vipya. Ulikuwa wapi mchungaji?
1: Kazi yetu sisi ni ya kutembea sana.
0: Ndio.
1: Tunatembea sehemu mbalimbali, hatukai sehemu moja.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo naamini wewe unafahamu hilo, ndio ambalo lilifanya kidogo ikawa si rahisi kuzalisha kipindi kwa wepesi kama ilivyokuwa. Lakini basi tumshukuru Mungu kwamba tumepata wasaa tena.
0: Ndio.
1: Tuendelee pale ambapo tulikuwa tumeanza habari ya malezi ya watoto. Basi kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia uzima, tutaendelea kuelimishana.
0: Salamu kutoka nchi za mbali hizi. Karibu sana.
1: Shukrani sana.
0: Naam, sasa kwa sababu umewasili, na mimi naanza na swali ambalo pengine msikilizaji wangu angeliuliza tu. Kwa nini kuzungumza kuhusu malezi ya mtoto wa kiume? Mara nyingi tumezoea wanaopewa kipaumbele kuzungumzwa ni watoto wa kike. Lakini hapa ninaona leo tunajikita zaidi kuzungumza hasa kuhusu malezi ya mtoto wa kiume. Kunani mchungaji?
1: Nashukuru mtangazaji. Unachokisema ni kweli kwa kiasi kikubwa na kwa muda mrefu sana hata sasa. Na baadaye nitasema ni kwa nini hata hilo la mtoto wa kike. Nadhani baadaye nikikumbuka naweza nikalisema kwa nini jamii ilikuwa inamwangalia zaidi mtoto wa kike. Jamii ilijikita kumwangalia mtoto wa kike ikamwacha mtoto wa kiume. Sasa kwa nini tunamwita mtoto wa kiume? Ni kwa sababu kubwa mbili. Mtoto wa kiume ameachwa peke yake, atakuwa anaviona yeye kwamba ni sawa. Na wakati mwingine mtoto wa kiume hana hata wakumtetea. Ni rahisi sana jamii kumtetea mtoto wa kike kuliko kumtetea mtoto wa kiume. Hata katika makosa ya kawaida tu ya kila siku, jinsi ya kike ina watetezi wengi sana. Lakini ya kiume haina watetezi. Nani anamjali mwanamume? Hakuna mtu anayemjali mwanamume. Na kwa nini yote haya? Ni kwa sababu kuna mpango mahususi kabisa. Hii ni vita ya kiroho. Ibilisi kwa kutumia mawakala wake mbalimbali anapambana kuiangamiza jinsi ya kiume. Na anajua kwamba akisha ua wanaume hakuna bali ya uzazi. Hilo ndio lengo lake. Akishaua wanaume hakuna habari ya uzazi. Na ukitaka kulishuhudia hilo, angalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 4. Yesu anasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyeumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Mungu aliumba mtu mume na mtu mke. Lakini leo hii ulimwengu unataka kuonesha kwamba mtu mume hana thamani, hana maana. Mtu mke ndiye wa muhimu zaidi kuliko mtu mume. Lakini Mwenyezi Mungu katika hekima yake aliona kwamba wote hawa wanafaa. Kwa hiyo ni vita ambayo ipo na lengo lake ni kupambana dhidi ya uumbaji wa Mungu. Ili kuondoa mwakilishi wa Mungu duniani, ili kuondoa kizazi kisendelee kuwepo, ili saibilisi akaye afanye mambo yake. Kwa hivyo ndio maana kuna umuhimu wa kuzungumza sasa kuhusiana na habari ya jinsi ya kiume. Na sasa huwezi kuzungumzia jinsi ya kiume ukazungumzia mwanaume mtu mzima bila kuangalia kule chini. Kwa hivyo lazima tuanzie kwa mtoto wa kiume aleleweje.
0: Asante sana kwa majibu hayo mchungaji, nami nashukuru sana kwa niaba ya msikilizaji. Kabla hujaendelea kwenye sababu ya pili, niulize hili. Umesema kwamba kuua wanaume ni kuua kizazi. Hili limekaaje hili?
1: Ninaomba nitumie kisa hai katika Biblia. Kisa cha wana wa Israeli. Katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza. Msikilizaji akiwa na Biblia yake anaweza akafuatana nami. Kuanzia mstari ule wa 7. Ila kwa wakati wake anaweza kasoma hiyo yote hiyo. Mimi nitadonoa tu baadhi ya sehemu. Kutoka sura ya kwanza tukianza mstari wa 7. Biblia inasema na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Umeona hilo neno eh? Wana wa Israeli walikuwa na uzazi
0: sana.
1: Hapa wako kule Misri baada ya kuwa Yakobo ameenda kule kwa Yusufu, wakakaa kule Gosheni. Na kuongezeka mno kwa sababu walikuwa na uzazi sana, kwa hivyo waliongezeka
0: mno.
1: Na kuzidi kuwa wengi. Umeona hilo jambo eh? Uzazi ni mwingi, wameongezeka mno, wamekuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Mungu akawabariki na nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa nao na wao. Mstari wa 8, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu hawana wazee ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka. Unaona hilo neno eh? tena ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Kwa hivyo akatumia mbinu gani? Inasema Biblia katika mstari wa 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, na wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramses. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Na walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Mstari wa 13, Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na ya kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kwa nini wanateswa? Wanateswa kwa sababu walikuwa wanazaliana sana, wanaongezeka
0: sana.
1: Kwa hiyo sasa kwa nini tuwatese? Naangalia sasa hapa uone jinsi ambavyo shetani ana akili. Unajua huwa napenda sana msemo mmoja wa mchungaji Mbaga, sijui kama alitengeneza yeye au na yeye alipata mahali. Anasema shetani ni mwanasaikolojia mkubwa sana. Sisi tuna huwa tunamchukulia shetani kama kitu kidogo hivi. Ule ujasiri tunao kwa Yesu, sawa, ni mkubwa, lakini shetani sio mdogo kiasi hicho. Shetani anamuongoza mfalme kwamba wachoshe, wape kazi nzito
0: tena nyingi
1: nyingi, kwa sababu anajua kwamba hawa kina baba wakichoka usiku ukifika, uzalishaji huu mwingine ambao Mungu alitupatia wanadamu sio rahisi ukafanyika.
0: Ni kweli.
1: Kina baba wenzangu hapa watakuwa ni mashahidi. Na hata kina mama huwa ni mashahidi. Anasema nikimwambia kila wakati anasema mimi nimechoka, nimechoka. Sasa fikiria, walitumikishwa kazi za mashambani, kazi za kufyatua matofali, kujenga miji mikubwa. Lengo ilikuwa wachoshwe, wakose muda wa kuja kukutana na wenzi wao, kizazi kifanye nini?
0: Kiongezeke.
1: Kipungue.
0: Sababu lengo hapo ni ili kipungue.
1: Kwa kajua tukiwachosha, hii habari nyingine haitakuwepo. Kwa hiyo uzazi utapungua. Lakini sasa Mungu naye alivyo waajabu. Jamaa wanahangaika huko na matofali mazito mazito, lakini kazi yuko pale pale.
0: Wana nguvu ya kutosha.
1: Nguvu ya kutosha. Watoto wanazaliwa kwa wingi, na tena sio tu wanazaliwa, tena wanaonyonya watoto wakikua wanakuwa na nguvu
0: na akili za kutosha.
1: Kwa hiyo unaweza ukaiona hiyo. Sasa angalia, akaamua kubadilisha mbinu.
0: Mbinu ikabadilika.
1: Mstari wa 15. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina yake aliitwa Pua, akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume. Unaona sasa hicho kitu nilichokuwa nakwambia,
0: anasema na wakunga.
1: Wakunga wale wanaozalisha.
0: Wanaozalisha wale.
1: Ikiwa ni mtoto mwanamume. Basi muueni.
0: Ikiwa ni mwanamume.
1: Ikiwa ni mwanamume.
0: Bado analengwa mwanamume.
1: Mwanamume. Ndiye anatafuta kufa. Bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Sasa jiulize, kwa nini mwanamke aachwe kuishi? Lengo ni kuondoa uzazi, kwa sababu wanaume wasipokuwepo wakazaa watoto wa kike tu, watajikuta wanaolewa na Wamisri. Akishaolewa na Misri, watoto wakizaliwa sio Waebrania tena, ni Wamisri. Kwa hiyo umefuta lile taifa,
0: kile kizazi kinafutika.
1: Sasa ndicho ambacho shetani anapambana nacho sasa hivi. Anataka kuua wanaume ili tubakiwe na kina mama, au tubakiwe na wanaume katika umbo, ila katika walisia sio
0: wanaume.
1: Na wanaume ndiye anayebeba taswira ya Mungu duniani. Kwa ni vita dhidi ya Mungu ile inapitia kwa wanaume.
0: Naam.
1: Na wale wazalishaji Biblia inasema, lakini wale wazalisha walikuwa wacha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakahifadhi hai wale wanaume. Na niwapongeze hata leo watumishi ambao ni wacha Mungu. Mungu awabariki sana. Mstari wa 18. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuhifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha akamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari, hao nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria.
0: Wana nguvu. Wanatarajia labda wale wapelekwe mahali walipo,
1: japo walikuwa wanasema uongo.
0: sio kama walikuwa pengine
1: kuna ukweli ndani yake.
0: Inawaza kwamba kwa mfano ili mwanamke ajifungue kwa sasa atapelekwa hospitalini. Sasa kabla hajapelekwa hospitalini kujifungua amejifungua nyumbani.
1: Sasa hawa wakunga wao walikuwa na hofu ya Mungu, hawakuua wale watoto wa kiume. Kwa hiyo yote mawili ni sahihi. Hawa mama wa Kiebrania kweli walikuwa na nguvu, ila pia wakunga na wenyewe kwa sababu ya hofu yao kwa Mungu hawakufanya ile kazi ya mfalme.
0: Ya mfalme.
1: Sasa waliona wazi, kwa sababu ni wazi kwamba hawa mama wana nguvu, namna pekee ambayo itawafanya waokoe maisha yao, wasionekane wanatia kwa sababu wangeonekana ni wahaini, hii ilikuwa ni ya uhaini, usaliti kwa taifa. Ikabidi watoe sababu ambayo hata mfalme mwenyewe alikuwa hana ujanja.
0: Sema ni hodari sana. Hao wanawake. Hodari tu, kabla hawajatufikia
1: kazi imesha.
0: Wamesha wazao watoto.
1: Baada ya mfalme kuona hivyo, akaamua sasa yeye mwenyewe kuingia vitani ili kutekeleza swala lake la mauaji. Mstari wa 22. Kisha huyo mfalme kisha huyo farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi. Baada ya kuona kwamba huku kupitia kwa wakunga imeshindikana, akawaagiza watu wake. Hilo neno watu wake, mtawala yeyote ana vyombo,
0: kuwa askari,
1: leo hii ungeweza kusema usalama wa taifa. Akawaagiza watu,
0: anaweza kuwa watu wake wa
1: vyombo vya dola vikaagizwa sasa.
0: Mkimkuta
1: mwanamume aliza.
0: Maana yake ni kwamba hata wakimkuta njiani,
1: madam ni mtoto,
0: wa kiume
1: amezaliwa, tupa wapi?
0: Mtoni. Tupa mtoni. Unajua nimejaribu kutafakari hatua ile ya kwanza. Ile ya kwanza kabisa kwamba mtakapokuwa mnawazalisha, hakikisheni hawazaliwi.
1: Maana kipale ilikuwa ni kwamba unanyonga. Alafu na mbebe mama, pole sana mama, imekuwa bahati mbaya, haikuwa riziki. Unamkabidhi maiti ya mtoto. Yani wakunga huo uwezo wanao. Kuna kesi za watoto kubadilishwa wakati kina mama wanapojifungua, ziko nyingi tu.
0: Kwa sababu pengine mama
1: yuko kwenye yale maumivu na kilio na nini. Kwa hiyo hapa alitaka awe namaliza mapema. Sasa ikashindikana. Basi kwa sababu ameshazaliwa, mkipita pita huko vyombo vya dola si vina uhuru huo?
0: Ndio.
1: Mkipita pita huko mkikuta ya kiume, maliza.
0: Hiyo nayo sasa ile ni ya kumaliza wakiwa njiani.
1: Sasa hiyo tumkute nyumbani, tumkute njiani, madam tu ni wa kiume, tumejiridhisha, tunamaliza. Tupa sasa mtu. Amri ya farao unaanzaje kubisha?
0: Sasa mimi ninachoshangaa hapo mchungaji ni hicho ambacho walikifanya awali hawa kina mama. Wakasema wale wakina mama wa Kiebrania ni tofauti na hawa wa kwetu. Tofauti kabisa na hawa. Huwa ni hodari sana. Kabla hatujakaa sawa tayari wameleta mtoto na wanaendelea na maisha yao, hatujui hata kama amejifungua. Maana yake ni kwamba wanajifungua, wanaendelea na maisha. Ndicho ninachohisi hapo, kwa sababu ina maana amejifungua, anaendelea na maisha, mtoto amefichwa mahali huko.
1: Yote mawili yalikuwa ni sahihi. Amri iliyokuwepo ile ya kwanza kwa wakunga ilikuwa ni wakunga wamalize kabla mama hajaletewa mtoto, kwa mama aletewe maiti tu. Sasa kwa sababu na wenyewe walikuwa na hofu ya Mungu, walipofanikiwa tuacha wakina mama walikuwa naweza kujizalisha wao wenyewe. Huyu kweli amefika kwa mkunga, huyu Shifra na nani? Na pua. Kweli wamezalisha mtoto wa kiume, watamchukua watamkabidhi mama mwanao.
0: Huyu hapa
1: ondoka. Ukiulizwa sema hivi. Ninaamini walikuwa nawaambia hivyo. Ukiulizwa sema hivi.
0: Vipi sasa yako ka uongo nako?
1: Sasa. Mambo mengine Mungu mwenyewe ndiye atakayekuja kuyahukumu. Yaani mimi na wewe amri iko pale usiseme uongo. Sasa uongo huu ni mtakatifu, uongo huu sio mtakatifu. Sasa hiyo tunaiacha hekima kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji, na kwa kweli hili somo ni somo lenye kusisimua.
1: Lakini ukiangalia
0: ndio
1: ilikuwa ni vita dhidi ya jinsi ya nini?
0: Ya kiume.
1: na Farao alikuwa anasimama upande wa ibilisi. Watoto wa kiume wa Israeli walikuwa anasimama upande wa Mwenyezi Mungu.
0: Ninaona hapo na hata leo kweli watoto wa kiume wanawindwa kweli kweli, na sijui hatima yake, lakini huenda huko mbele tukajifunza zaidi, na kwa sababu uko hapa sasa twende swali jingine, au unaonaje?
1: Haina neno.
0: Naam. Kwa kuwa umesema kwamba kuna vita ya kumpoteza mwanamume duniani, kwamba hii ni ajenda ya shetani, ni kwa namna gani shetani anapambana kuhakikisha anashinda vita hii, na ni dhahiri kiasi gani watu wanaweza kuiona? Je, na mimi naweza kutambua?
1: Inawezekana. Inawezekana, ila kama unataka pia kutambua. Kwa sababu kuna mtu unaweza kumwekea rangi nyeupe, lakini baada akakwambia ni nyeusi, kwa sababu alishamlishwa tangu utotoni kwamba ni nyeusi. Kwa hiyo kazi ya kuja kumfanya aone kwamba ni nyeupe inawezekana ngumu. Kwa hiyo inategemea. Labda nianze na hili hapa, ni kwa dhahiri kiasi gani tunaweza kuiona katika macho ya damu na nyama, kwa sababu tumesema ni ya kiroho, ndio? Chochote kile kinachofanyika rohoni huwa pia kinakuja kuonekana katika mwili. Ndio maana unaona hata kwa upande wa kile ambacho tunatoka kusoma kwenye kitabu cha Kutoka, ibilisi anapambana dhidi ya taifa la Mungu, ila anamtumia Farao ambaye ni mtawala wa kimwili, na yote yanayofanyika ni ya kimwili. Sasa na sisi je, tunawezaje kuiona hii vita katika macho ya damu na nyama? Njia rahisi kabisa ni kuangalia mashambulizi ambayo yanamwelekea mwanaume leo hii. Mwanamume wa leo hii anashambuliwa kwa namna kubwa mbili. Shetani anawasukuma wanamume kufanya mambo makubwa mawili. Moja, kukimbia. Wanamume wengi leo hii wanakimbia wajibu wao, wanakimbia majukumu yao. Jiulize, kwa nini tuna kizazi cha wanaume ambao wanapenda kulelewa sana leo hii?
0: Ndio kukimbia wajibu.
1: Mwanaume shababi kabisa amekamilika, mtoto wa kiume, na unajisifu kwamba tuna mtoto hapa jembe, lakini anataka kulelewa.
0: Hizo ni mbinu,
1: na watu unajua wanachukulia kwa wepesi tu. Leo hii wanaume wanakimbia jukumu lao la ulinzi. Wanalikimbia. Wanaume ndio walinzi wa jamii, walinzi wa familia, walinzi wa wake zao, walinzi wa jinsi ya kike. Lakini leo hii wanaume wanalikimbia.
0: Ndio.
1: Wanaume ndio viongozi. Leo hii
0: ndio vichwa.
1: Wanaume wanakimbia jukumu la nini? La uongozi.
0: Wamekataa kuwa vichwa. Au sio kukataa, ila ni mbinu, ni vita.
1: Tutakuja kuangalia baadaye pia ni kwa nini inafikia tu hata mtu anaona kwamba basi. Kwa sababu muulize ile habari ya njia. Jambo la pili ambalo naweza likakudhihirishia ni matumizi mabaya ya madaraka ambayo wanaume wanayo.
0: Matumizi mabaya ya madaraka.
1: Shetani anawasukuma wanaume wengi leo hii kutumia madaraka yao vibaya. Ukweli ni kwamba madaraka yote duniani yaliyekabidhiwa ni mwanamume. Na ndio maana unaona kuna harakati nyingi za watu kutaka na wenyewe wapewe, wanaita nini, haki. Wanapotaka uongozi, wanawake wanataka kutoka kwa nani?
0: Kwa wanaume.
1: Maana jinsi ni mbili tu duniani, ya kike na ya nini?
0: Ya kiume.
1: Sasa wanaume wamepewa madaraka, lakini wanayatumia vibaya. Mungu alitupatia wanaume madaraka ili tuyatumie kulinda na kuhudumia. Kama Kristo alivyofanya. Lakini wanaume tukageuka, tukawa wakandamizaji na wanyanyasaji. Tunakandamiza watoto, tunakandamiza wanawake. Na mali pengine hata wanaume wenzetu wasio na uwezo tukawakandamiza.
0: Mm.
1: Sasa matokeo yake shetani naye akapata sababu. Akaanzisha pambano la kuleta usawa ili kuondoa unyanyasaji. Mimi wanawaambia watu, laiti kama wanaume tusingetumia vibaya madaraka yetu, leo hii habari ya kelele sijui za kisawa sijui na nini nini zisingekuwepo. Lakini kwa sababu kuna mahali tulitumia vibaya madaraka tuliyopewa. Ngoja tu niseme mfano mmoja mdogo tu. Ni wapi ambapo neno la Mungu linapatana na habari ya kwamba vyakula vizuri vyote na vitamtamu ni vya Baba?
0: Sijawahi kupaona, lakini kwa makabila kadhaa au tamaduni kadhaa za watu hata nchini Tanzania, sijajua nchi nyingine, lakini hasa nchini Tanzania Baba anapewa hata namna ya kutengewa chakula kizuri zaidi ya wengine wote.
1: Unaona sasa?
0: Na hata kama pengine yuko na mama yake mzazi, baba, kama baba anapewa tofauti. Sasa sijajua ni nini.
1: Sasa hiyo ya kutumia vibaya madaraka na yenyewe ni namna nyingine nayo kudhihirishia kwamba shetani ndio ile ambayo nimesema mwanzoni, ile ni kauli ya mchungaji Mbaga, ni mwana saikolojia mkubwa sana, kwa sababu ameshughulika na akili ya mwanadamu kabla mwanadamu mwenyewe hajaumbwa. Yeye yupo anaona, kwa hiyo anamsoma mwanadamu tangu wakati wa Adam hadi leo, kwa hiyo ana ufahamu mkubwa sana juu ya akili na tabia ya mwanadamu. Sasa anajua, shetani alijua kabisa kwamba huyu amepewa mamlaka, nikimsukuma akayatumia vibaya lazima upande wa pili kule nitatengeneza kitu. Mnaonewa, msikubali.
0: Anatengeneza tatizo.
1: Hii ni anatengeneza tatizo, alafu anageuka upande wa pili anaenda kupeleka suluhu.
0: Kulisuluhisha.
1: Kwa hiyo ukiangalia saa katika maeneo makubwa mawili, unaweza kuona wazi kabisa ya kwamba shetani anashambulia jinsi ya nini?
0: Ya kiume.
1: Ya kiume.
0: Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Sasa turudi kwenye lile la njia anazozitumia huyu shetani, pamoja na kwamba umejaribu kugusia hizo njia. Shetani anazitumia njia zipi kushambulia taasisi hii ya wanaume?
1: Ziko njia kubwa tatu. Moja ambayo sasa hivi naona imeshamiri sana ni kuua umuhimu wa kuwa na baba katika jamii. Kuua umuhimu wa kuwa na baba katika jamii.
0: Kwa jamii inaona ni sawa.
1: Jamii inaona kwamba baba awepo asiwepo haina
0: sawa tu.
1: Shida.
0: Hamna shida.
1: Hamna tatizo lolote lile.
0: Kwa nini?
1: Na leo hii ndio maana ukiangalia kuna ongezeko kubwa sana la kina mama waseja. Mi wanawaita single parents, wale wanaitwa wale pweke. Ana mtoto analea yeye peke yake bila baba. Kuna wengine sio baba amemkataa mtoto, ila huyu mama aliamua sihitaji kuwa na ndoa.
0: Ndio hao wanaoitwa single mother.
1: Wako ambao wameamua wao wenyewe. Kuna wale ambao kweli alizaa na mtu, yule mtu akakataa
0: au akafariki.
1: Lakini kuna wengine wameamua sihitaji kuolewa. Nina pesa zangu. Nina uwezo wangu. Nitatembea tu na mtu huko atanipatia ujauzito. Tena inawezekana hata asijue. Mtoto nitamlea mimi mwenyewe.
0: Aliyempatia ujauzito asijue.
1: Inawezekana asijue. Sana kuja tu anakulaghai hapa. Kakabili. Na wengine wananunuliwa kabisa.
0: Na vile kama mwanzoni ulivyosema kwamba kuna wanaume wanaopenda kulelewa. Naye anaingia.
2: Anaingia mkataba kabisa kwamba wewe kazi yako ni hii, mengine hayakuhusu.
0: Wewe basi fanya hiki.
2: Anaongoza. Kwa hiyo kuna hilo. Kuna hiyo njia ya kuwa umuhimu wa kuwa na baba katika jamii. Na kwa nini shetani anafanya hivyo? Anafanya hivyo ili kuhakikisha ya kwamba familia zinakosa malezi ya baba. Baba ndiye kiongozi kwenye nyumba, baba ndiye kuhani kwenye nyumba. Kwa anapoondoa hilo, tayari dhana ya kuwepo kwa baba kwa huyu mtoto inakuwa haipo. Sasa huyu mtoto akija kukua unamweleza habari ya baba wa mbinguni, na penye ni changamoto. Hapa duniani tu hajui kama kuna baba. Unakuja kumwambia baba aliyeko mbinguni,
0: hawezi kuelewa kwa sababu kwanza hajawahi kumuona.
2: Kwa sababu baba katika familia ndiye kielezo cha baba aliyeko wapi?
0: Mbinguni. Na watakuwa wanakutana, kwa hiyo pengine atakuwa anaona vitu ambavyo vinaweza kumfanya atambue kwamba kuna mtu anaitwa, kuna ubaba, kuna cheo cha baba, kuna nafasi ya baba. Sasa
2: kwa hiyo kuna hilo la kwanza. Na ukiliangalia watu wanalichukulia kwa wepesi, lakini ni jambo zito sana. Zito sana. Jambo la pili, njia ya pili, kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Kuua utambulisho wa jinsi ya kiume.
0: Hii inafanyikaje?
2: Sasa hapa ndipo mambo yote yale ya kubadilisha jinsi, ushoga, yanaingia hapa. Mtu ukimwangalia unajiuliza, huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamume?
0: Umesema kitu juzi nilikuwa nimechukua usafiri wa pikipiki. Watanzania wengi tunazitumia. Tunatumia pikipiki, bodaboda. Nikawa napelekwa mahali na dereva wangu. Tunapita mahali akaona mtu fulani anatembea barabarani. Kabla hajaniuliza, mimi nikapata swali. Nikamuuliza, akasema na mimi nilikuwa nikuulize. Tunaulizana sasa, huyu ni mwanaume ni mwanamke? Naona. Kwa hiyo kila mmoja alipomuona tu ni kama ule utambulisho kweli kabisa umepotea. Kwa hiyo huwezi kujua kama ni mwanaume ni, lakini ni mwanaume. Ile utambulisho
1: mlithibitishaje za kwamba ni mwanaume?
0: Tumeona sura yake ni ya mwanaume kabisa, na umbo ni la mwanaume, mwendo haueleweki
1: kama ni mwanaume au wake
0: au. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulishindwa kuvijua, tukaulizana. Sasa hapa ndio najua sasa, naelewa hicho unachokisema vizuri.
2: Kwa hiyo sasa kuna hiyo jitihada ambayo inasukumwa sana kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Na ndio kitu kimeshika kasi sana leo hii duniani. Leo hii huko kwetu afadhali bado, lakini huko kwingineko huko kwa ndugu zetu ambao wameshachanganyikiwa, utakuta pale wamekuandikia jinsi. Kuna me, kuna ke, alafu kuna pale nyingine ambayo ni haijulikani kama ni ya ke au ni ya hao wanaitwa sijui transgender sijui.
0: Hiyo ni kwamba ataamua mwenyewe awe wapi au
2: na siku hizi hata kukwetu nimeona kuna baadhi ya sehemu nikiwa najazajaza kwenye mitandao nimesha kuona mara kadhaa, nimekuta kuna me, kuna ke, alafu kuna nyingine iko ya tatu anasema sipendi kuweka wazi. Sasa unajiuliza, jinsi Mungu aliumba ngapi?
0: Mbili.
2: Kike na
0: kiume.
2: Unaposema upendi kuweka wazi, upendi kuweka wazi nini?
0: Ipi?
2: Maana ni
0: tunajua kuna ya tatu
2: au mwanamke. Na kuna kitu ambacho nikiseme mtangazaji, na hapa nitasema zaidi kwa kina mama. Kina mama watanisamee, huwa ninawataja sana kwa sababu kwa kweli mama ana nafasi kubwa sana kwenye malezi. Leo hii haya mambo ya kuua utambulisho wa jinsi ya kiume hayaletwi hivi kirahisi rahisi. katuni, tamthilia, miziki. Hivi vitu vinabeba sana hii agenda na kuisukuma kwenda mbele kwa nguvu kubwa kuliko ambavyo tunadhani wakati mwingine. Sasa kwa sababu wakati mwingine si hatuko makini sana, hatutaki kushughulika na hilo jambo kuliona. Leo hii kukuta mashoga kwenye tamthilia, tena wakiwa wamepewa uhusika ambao utakufanya umpende, ni jambo la kawaida kabisa. Na wakati mwingine wao ndo wamepewa uhusika wa mtu mpole, muungwana, ila ni nani? Shoga. Na niseme hili kwa wazazi wenzangu. Kabla hujampatia mtoto wako kishikwambi, kabla hujampatia ruksa ya kushika simu, kabla hujampatia wasaa wa kutazama runinga, hakikisha hicho anachokwenda kukiona mtoto umesha kiangalia hata mara 3, 4, 5 na kujiridhisha pasina kuwa na shaka
0: kwamba hakina athari.
2: Hakina athari kwa mtoto. Lakini sasa swali jingine linakuja. Wewe mwenyewe utajuaje kwamba hakina athari kama wewe mwenyewe hujishughulishi kufahamu siri zilizomo kwenye hivyo vitu?
0: Huwezi. Huwezi kujua.
2: Hii agenda ya kuua utambulisho wa jinsi ya kiume ipo. Leo hizi natengenezwa nguo hazijulikani kama ni za kiume wala za kike.
0: Ziko hapa katikati hapo.
2: Hey.
0: Lakini nimesikia kuna nchi ambazo pia mtoto anapozaliwa haambiwi kwamba wewe ni mwanaume au mwanamke, na ni kama anaachwa aamue mwenyewe. Wanasema atapanga mwenyewe jinsi anayotaka.
2: Ndio ujinga wenyewe huu. Ndio vita yenyewe hii. Kwa sababu umeshazaliwa, si unakwenda kuangalia tu via vya uzazi. Kwa sababu cha kwanza kabisa kilicho wazi ni via vya uzazi.
0: Na wanaojua ni wale walio kuona unazaliwa.
2: Hii, wewe mtoto unajuaje kama mimi ni wa kike wa kiume?
0: Utaambiwa tu na wazazi unapoanza kukua. Utaambiwa kwamba wewe ni wa kiume. Na ndio maana wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuwasaidia watoto wa kiume kwa kuwaambia pia kwamba wewe kuna tabia hizi hupaswi kuzifanya kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume.
2: Njia ya tatu.
0: Ndio.
2: Maana na muda wenyewe unatuacha. Nadhani tuweza tukaishia hapa. Tukaendelea labda kipindi kijacho.
0: Ndio.
2: Njia ya tatu. Kuua maadili kwa mwanamume. Kuua maadili kwa mwanamume. Hata ya, hii sasa yuko hata kwa sisi ambao tayari ni watu wazima. Sasa hii inafanyikaje? Leo hii swala la kujichua, kukidhi hisia za zile shauku za kujamiiana, kuzikidhi wewe binafsi, limekuwa ni jambo la kawaida.
0: Namaliza mwenyewe.
2: Na unajua watu wengi wanafikiri hili liko kwa wanafunzi peke yao na vijana wanaobalehe. Lakini leo hii hata kwa wanandoa wengi ni changamoto.
0: Sasa mwanandoa kwa nini anaweza kufanya hivyo?
2: Shetani anaweza kaleta ugonjwa kwa mama. Mama kaka ni mgonjwa hapo, ugonjwa ambao hamruhusu mkutane. Ukajikuta sasa na wewe unataka kuwa mwaminifu, unaingia kwenye hilo. Au anaweza kaleta kisirani kwa mama huko, au hata ugomvi mkagombana, mkabaki mmenuniana, na ile jambo haliwezi likaendelea kama mmenuniana.
0: Halina ufanisi. Halina ufanisi.
2: Madawa ya kulevya.
0: Matumizi
2: ya madawa ya kulevya. Watumiaji wakubwa ni kina nani?
0: Wanaume.
2: Na ndipo hapo nakuta kuna wengine wanatumia wanaume madawa ya kulevya hadi anapoteza fahamu, anakuja kuingiliwa na wanaume mwenzake. Agenda iko pale pale. Tuondoe wanaume. Uraibu wa picha za ngono. Unaona? Haya. Na kingine ambacho wanaume tumepelekwa sana kupenda kuwekeza kwenye vitu badala ya mali. Najua hapa kuna watu wanaweza wakaniuliza unamaanisha nini mchungaji?
0: Kuna vitu na mali?
2: Eh. Gari sio mali. Gari ni kitu.
0: Gari ni kitu.
2: Eh. Sasa leo umenunua sijui ST, kesho una sijui Passo, kishukuta sijui una Prado, kishukuta sijui una Range.
0: Hivyo wenye
2: unahangaika na hayo mambo?
0: Wenye mabasi sio mali?
2: Eh? Vile.
0: Wenye mabasi makubwa haya. Wana mabasi.
2: Yale yanakuingizia pesa. Afadhali yale yanaingiza pesa ambayo inaweza kutengeneza kitu, inaweza kuzalisha mali. Haya yawe kutumia. Leo una nguo hii, kesho una saa hii, kesho una kiatu hiki. Kwa hiyo wanaume wanajikuta wako kwenye vitu ambavyo vinawapotezea nidhamu binafsi ya kimaadili, nidhamu ya fedha, badala ya kujikita kuangalia ile kusudi la wao kuumbwa, wanajikuta wanashughulika na vitu vingine ambavyo havina msingi katika maisha yao. Kwa hivyo hizi njia tatu Ibilisi anazitumia sana kushambulia taasisi ya wanaume. Na wanaume wengi tumekamatwa humu, na hatujui kama tumekamatwa. Tunadhani ni kawaida tu. Sio kawaida.
0: Sio
2: hii
0: kawaida.
2: Ni vita.
0: Sasa ninawaza kwamba hao wenye ajenda wenye ajenda zao wanapata faida gani?
2: Hata na wenyewe inawezekana hawajui kama wanatumika na Ibilisi.
0: Faida hata sio. Inawezekana hata faida sio ya kwao.
2: Inawezekana wenyewe wanapata, kwa mfano. Kama ninamiliki kiwanda cha kuuza magari. Sawa. Kila mwaka mnakuja mnanunua, si ninapata mimi pesa? Lakini ninafanikisha kusudi la mtu fulani. Ila na mimi napata ninachokipata. Watengenezaji wa picha za ngono. Ukiangalia, si nimepata mimi? Lakini nimefanikisha kusudi la mtu
0: mwingine.
2: Kwa kujua au kwa kuto
0: kujua. Haya, asante sana mchungaji Magoma Kise kwa kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ufafanuzi wako, na ninafurahi sana leo tumeianza mada hii, na tutaendelea sehemu nyingine ya kipindi hiki, hasa katika mada hii ambayo kwa leo tumefika mahali fulani ambapo msikilizaji anatamani kuwe na muendelezo wake. Mungu akubariki sana.
2: Amen.
0: Na msikilizaji wangu, nina furaha ya pekee kukushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza kipindi hiki. Tunatia nanga, lakini usiondoke kwenye redio yako. Tutarudi tena siku nyingine kama ya leo na muda kama wa leo katika kipindi hiki. Kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinarudiwa siku ya Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ambayo unaweza kututafuta ni 0758 57 57 36. 0758 57 57 36. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni ndio muda wa kupiga simu iwapo unahitaji ushauri. Na wale ambao mnatusikiliza mkiwa nje ya nchi ya Tanzania, waweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa namba hii hii. Mungu akubariki sana, na nikutakie kila laheri. Mchungaji Magoma Kise, karibu tuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine vinavyoendelea.
2: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wasamba tumekuwa nao siku ya leo. Tusaidie sana. Vita hii ni kubwa, si ndogo. Kubwa kuliko elewa wetu. Roho yako Mtakatifu atusaidie kuielewa, na tusaidie katika kuipambana. Na hatimaye atusaidie kuibuka washindi. Katika jina la Yesu tunakuomba. Amina.
0: Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe na wasalimu kwa jina lipitalo majina yote.
1: Amen.
0: Niwaalike tena katika vipindi vya usiku huu tulivo.
2: Amen.
0: Katika siku hii ya leo tunawaletea vipindi vizuri, na kipindi hichi kinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi liloko katika maeneo ya Mikocheni B, Dar es Salaam. Siku ya leo uko na mimi Pastor Godfrey Marwa kukuletea vipindi hivi, lakini siko mwenyewe, niko na mwinjilisti Remedius Salivatol, lakini pia niko na mwinjilisti Maiga Manyama. Kwa kuanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo, ni mwalike mwinjilisti Maiga Manyama kwa ajili ya kutupatia ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu uketie mahali pasili juu mbinguni. Baba yetu unayetupenda na kutujali sana, masaa haya pia tumekuja kusikiliza kutoka kwako. Karibia pamoja nasi, unene na nafsi zetu, tufundishe na utuelekeze njia sahihi ya kuipita, na utupatie tumaini wakati huu tunapokuwa tukidumu kukungoja. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi, mwasilishaji wa masomo haya, mtumishi wako na mchungaji Godfrey Marwa, lakini pia utakuwa pamoja nao wasikilizaji wetu wote tunapoendelea na ibada ya leo. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi na kutenda hivyo na kuzidi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina.
0: Amen. Amen. Ni washukuru mnaoendelea kufuatilia vipindi na wale ambao mnaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Lakini leo tena niwaalike katika somo zuri ambalo tulilianza jana, na somo hili linasema mbinguni ni mahali halisi. Na tuliweza kuona kwa shahidi mbalimbali za namna ambavyo mbinguni ni mahali halisi, tukaona namna ambavyo mbinguni pakoje, na tukaona hata jinsi ambavyo Yohana aliweza kuonyeshwa, Yohana mwana wa Zebedayo, alipokuwepo katika kile kisima, katika kile kisiwa cha Patmo ambapo alikuwa amefungwa. Najua huyu Yohana alikamatwa na akawekwa katika mafuta yaliyokuwa yanachemka. Na baada ya kuwekwa katika mafuta akungua, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na yeye.
1: Amen.
0: Walipomtoa katika mafuta yaliyokuwa yamechemka, walipomtoa alikuwa anang'aa, alikuwa ni kana kwamba ni mtoto mchanga aliyepakwa mafuta yanayomiminika katika mwili wake.
1: Amen.
0: Wakaamua wamchukue wampeleke katika kisiwa cha Patmo ili kusudi afe kwa njaa. Kisiwa cha Patmo ili kusudi afe kwa upweke, lakini Bwana akakitumia kisiwa cha Patmo kama sehemu ambapo anamshushia ujumbe wa malaika.

0: si mbali, hata kama ni mbali, kuna umbali kiasi gani. Natamani leo ujue na tutaenda kwa usafiri gani. Leo natamani ujue kwamba huku mbinguni, safari ya mbinguni ni mbali kiasi gani, na tutatumia usafiri gani kwenda huko juu mbinguni. Wengine wanadhani tutatumia mtumbwi kwenda mbinguni. Wengine wanadhani tutapanda ndege, takata tiketi twende mbinguni. Wengine wanadhani labda ni hiche kifaa ambacho kilikwenda kuzunguka mwezi na kurudi, ambacho kinasema kwamba kilikuwa kinakimbia kwa spidi kali, spidi kali, ambapo wanasema kilipokuwa kinarudi kilikuwa kinashuka kwa spidi kiasi kwamba mpaka kinawaka moto. Kifaa kilichotengenezwa kwa mwanadamu, hiche kifaa ambacho kilishuka kutoka huko, je, tutumie hichi kifaa kitupeleke huku kinawaka moto? Bali njema ni hii, tutapaa.
1: Amen.
0: Tutapaa.
1: Amen.
0: Umewahi kuwepo pale?
1: Wapi?
0: Pale ambapo binadamu anapaa.
1: Amen.
0: Apendo nikwambie kwamba utapaa. Kuna mtu

0: yake, twende.
1: Amen, amen. Nao wanifuata.
0: Nao ni wale ambao wamesikia sauti na kufanya uamuzi wa kumfuata, na uamuzi wa kumfuata.

0: kutua kwao.
1: Amina.
2: Amina.
0: Alibatizwa kwao. Alibatizwa kwao. Niko ambako Bwana anatamani tu tuenende kwao, twende mtumishi wa Mungu.
1: Mstari wa 28.
0: 28.
1: Nami nawapa uzima wa milele.
0: Nami nawapa Bwana mwenyewe anatupatia uzima wa milele, ndio.
1: Wala hawatapotea kamwe.
0: Wala hawatapotea kamwe.
1: Wala hakuna mtu.
0: Wala hakuna mtu
1: atakayewapokonya katika
0: mkono. Atakayewapokonya katika mkono wa Bwana.
1: Baba yangu aliyenipa hao.
0: Baba yangu aliyenipatia hao.
1: Ni mkuu kuliko wote.
0: Ni mkuu kuliko wote.
1: Wala hakuna mtu.
0: Wala hakuna mtu
1: awezaye kuwapokonya.
0: Awezaye kuwapokonya
1: katika mkono.
0: Katika mkono
1: baba yangu
0: wa Baba wa mbinguni.
2: Amen.
0: Wapendwa, nikwambie, Bwana anasema anawajua kondoo wake, na kondoo wake ni wale wanaosikia sauti yake. Hata wewe ni miongoni mwao, na nikwambie ya kwamba ukimkiri Yesu, yeye atakushikilia katika mkono salama, wala hautapotea, na hao ndio watakaoruka kama ndama kuelekea juu mbinguni.
2: Amen.
0: Mwambie rafiki yangu, mwambie rafiki yangu, usafiri gani tutakaotumia kwenda mbinguni? Usafiri gani? Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 4:16 msomaji.
1: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka.
0: Bwana mwenyewe atashuka. Ehe.
1: Kutoka mbinguni.
0: Kutoka juu mbinguni.
1: Pamoja na
0: mwaliko. Oh, hallelujah. Atashuka Bwana mwenyewe. Atashuka Bwana mwenyewe. Pamoja na mwaliko. Ndio.
1: Na sauti ya malaika mkuu.
0: Na sauti ya malaika mkuu.
1: Na parapanda ya Mungu.
0: Na parapanda ya Mungu mwenyewe.
1: Nao waliokufa katika Kristo.
0: Sikia rafiki yangu. Nao waliokufa katika Kristo.
1: Watafufuliwa kwanza.
0: Watafufuliwa kwanza.
2: Amen.
0: Kina rafiki yangu, yaweza kuna waza kwamba pengine mimi nitakuwa nimekufa, pengine nitakuwa nimepoteza maisha katika

nitalala leo niwepo pale kwenye parapanda ya Bwana. Tena hata wale ambao wamelazwa katika makaburi mazito yaliyoshindiliwa na simenti, yamejengewa

0: Twende msomaji.
1: Mstari wa 17.
0: Mstari wa 17.
1: Kisha sisi tulio hai.
0: Kisha sisi tulio, baada ya wale waliokufa kufufuliwa, sisi tulio hai, eh?
1: Tuliosalia.
0: Tuliosalia.
1: Tutanyakuliwa pamoja nao.
0: Nasi tutanyakuliwa pamoja nao.
1: Katika mawingu.
0: Katika mawingu. Haleluya.
2: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ndio.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele. Haleluya. Rafiki yangu nikwambie, Musa alilala usingizi. Musa alilala usingizi. Enoku alitwaliwa. Sikiliza, Elia alitwaliwa. Hata mimi natamani kutwaliwa kama hawa watakatifu wa Bwana.
2: Haleluya.
0: Watu halisi wataishi huko. Watu halisi wataishi huko. Ni swali lako pia. Watu halisi wataishi huko. Ufunuo 22 mstari wa 2 na mstari wa 4, msomaji wangu.
1: Mstari wa 2 wa Ufunuo 22.
0: Ndio.
1: Katikati ya njia kuu yake.
0: Katikati ya njia kuu yake.
1: Na upande huu na upande huu.
0: Upande huu na upande huu.
1: Wa ule mto.
0: Wa ule mto.
1: Ulikuwapo mti wa uzima.
0: Ulikuwako mti wa uzima, ndio.
1: Uzao matunda.
0: Uzao matunda, ndio.
1: Aina 12.
0: Aina 12.
1: Wenye kutoa matunda yake kila mwezi.
0: Ndio.
1: Na majani ya mti huo.
0: Na majani ya mti huo.
1: Ni ya kuwaponya mataifa.
0: Ni ya kuwaponya mataifa. Mstari wa 4.
1: Nao watamuona uso wake.
0: Nao watamuona uso wake.
1: Na jina lake.
0: Na jina lake.
1: Litakuwa katika vipaji.
0: Litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Yani ni halisi. Watu watakuwepo. Ni halisi. Mara nasema mwenyewe watakuwepo. Na nyuso zao zitakuwa na jina lake. Haleluya.
2: Amen.
0: Na

0: Tunaonana kwa kio.
1: Wakati wa sasa tunaonana kwa kio.
0: Kwa jinsi ya fumbo.
1: Kwa jinsi ya fumbo.
0: Wakati ule. Tutaonana uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu.
1: Sikiliza rafiki yangu, twende taratibu. Wakati huu wa sasa tunaonana kwa njia ya kio, kwa njia ya fumbo.

0: uso.
1: Amen.
0: Twende msomaji wangu.
1: Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu.
0: Ndio.
1: Wakati ule nitajua sana.
0: Nitajua sana.
1: Kama mimi nami.
0: Kama mimi nami.
1: Nitajuliwa sana.
0: Haleluya Bwana.
1: Amen.
0: Swali ni hila hapa. Je, kuna pasipoti? Je, kuna pasipoti suri niweze kugongewa pasipoti? Nilipokuwa nikisafiri kwenda pale Kenya. Zeni

0: kuwa na pasipoti. Kitabu cha Ufunuo 22:14. Twende msomaji.
1: Heri wazifua nguo zao.
0: Sikiza wapendwa, heri wazifua nguo zao.
1: Wawe na amri kuendea huo mti wa
0: uzima. Wawe na amri kuendea mti wa uzima.
1: Na kuingia mjini kwa milango yake.
0: Na kuingia mjini kwa nini?
1: Milango yake.
0: Na kwa milango yake, mishi hapo. Asante sana. Wawe na amri za kumwendea nani? Huo mti wa uzima. Na amri tulijifunza kupitia hapa hapa katika vipindi hivi. Amri ni zile amri kumi za nani wapendwa? Amri kumi za Mungu, ikiwemo na kuitunza nini wapendwa? Kuitunza sabato ya Bwana. Ninatamani

0: kuingia katika mji ule.
1: Amina.
0: Kweli waovu hawataingia? Mimi naye kunywa kagongo kidogo, kapombe kidogo, kabia kidogo. Ninavuta kasigala, kasigala kaugolo kidogo. Mimi nina miliki mabinti 7-8 unaona fahari. Mimi ambaye ninaiba zaka na sadaka ya Bwana. Mimi ambaye ninakula rushwa. Mimi ambaye ni muongo. Mimi ambaye navunja sabato ya Bwana. Mimi ambaye siwaheshimu wazazi wangu. Sikiliza. Mimi nayeabudu miungu, naabudu miungu. Sikiliza. Mimi ambaye ninafanya uzinifu wa kila aina. Je, ni kweli sita urithi ufalme wa mbinguni? Je, ni kweli mimi muovu sitaingia? Wakorintho wa kwanza 6:9-10 msomaji.
2: Au hamjui ya kuwa
0: Wadhalimu
2: hawataurithi
0: ufalme wa Mungu.
2: Msidanganyike. Washerati hawataurithi.
0: Washerati na wazinzi, twende.
2: Wanaoabudu sanamu. Wala wazinzi.
0: Wala wafiraji.
2: Wala walawiti.
0: Wa kumi.
2: Wala wevi. Wala watamanio. Wala walevi.
0: Wapombe.
2: Wala watukanaji.
0: Wale wanaotukana.
2: Wala wanyang'anyi.
0: Endelea.
2: Mstari wa 11.
0: Ndio.
2: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
0: Si hapo. Hawa watu wote waliotajwa hapa hawataurithi ufalme wa mbinguni.

0: watakuwa wapi? Yeremia, kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia 4, mstari wa 23 hadi wa 25. Kanyaga hapo msomaji wangu.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Natazama, sikiza wapendwa. Nilitazama nchi, natazama ilikuwa ukiwa.
1: Wala
0: kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 23 hadi wa 25, msomaji twende.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Natazama ilikuwa ukiwa.
1: Haina watu.
0: Haina watu.
1: Naliziangalia mbingu.
0: Naziangalia mbingu.
1: Nazo zilikuwa hazina.
0: Nazo zilikuwa hazina nuru.
1: Naliangalia milima.
0: Naliangalia milima.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Natazama ilitetemeka.
1: Na milima yote ilisogea huko na huko.
0: Milima yote ilikuwa ikihama ikisogea huko na huko.
1: Nikaangalia na tazama.
0: Nikaangalia na tazama.
1: Hapakuwa na mtu hata mmoja.
0: Hapakuwa na mtu hata mmoja.
1: Na ndege wote wa angani.
0: Na ndege wote wa angani.
1: Wamekwenda zao.
0: Wamekwenda zao.
1: Nikaangalia.
0: Nikaangalia.
1: Na tazama.
0: Na tazama.
1: Shamba lililozaa sana.
0: Shamba lililozaa sana.
1: Limekuwa ukiwa.
0: Limekuwa ukiwa.
1: Na miji yake yote.
0: Na miji yake yote.
1: Ilikuwa imebomoka.
0: Ilikuwa imebomoka.
1: Mbele za Bwana.
0: Mbele za Bwana.
1: Na mbele za hasira yake.
0: Na mbele ya hasira zake kali.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Nikwambia kwamba hakuna kitakachosalia. Mbingu itakuwa ni ukiwa. Vyote hakuna kitakachosalia. Kisha watafanya nini? Watafanywa nini? Kisha watafanywa nini? Kitabu cha Ufunuo 21:8.
1: Bali waoga.
0: Bali waoga.
1: Na wasioamini.
0: Na wasioamini.
1: Na wachukizao.
0: Na wachukizao.
1: Na wauaji.
0: Na wauaji.
1: Na wazinzi.
0: Na wazinzi.
1: Na wachawi.
0: Na wachawi.
1: Na hao waabuduo sanamu.
0: Na wote waabuduo sanamu.
1: Na waongo wote.
0: Na waongo wote.
1: Sehemu yao.
0: Sehemu, ngoja sikiza wapendwa. Hao wote, sikiliza, sehemu yao ni wapi?
1: Ni katika lile ziwa liwakalo moto.
0: Ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti.
1: Na kiberiti.
0: Hao,
1: hiyo ndio mauti ya pili.
0: Hiyo ndio mauti ya pili. Nikwambie mpendwa, wewe ambaye unatangatanga na dhambi, wewe ambaye unalungaluka na dhambi, unalukaluka na udhalimu, unalukaluka na ulevi, sehemu yako ni kwenye ziwa la moto. Hapo utaungua, ni kuaga milele, ni kuaga na milele.

0: kitoka wapi? Ufunuo 20 mstari wa 9 msomaji.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
1: Na mji huo uliopendwa.
0: Na mji ule uliopendwa.
1: Moto ukashuka.
0: Moto ukashuka
1: kutoka mbinguni.
0: Kutoka mbinguni.
1: Ukawala.
0: Ukawala. Kwa hiyo moto huo utashuka kutoka mbinguni na hautawaonea huruma, utawala. Utawala. Watakuwaje sasa? Petro wa pili. Watakuwaje sasa? Watakuwaje sasa? Maana moto utashuka na kuwala. Watakuwaje sasa? Petro wa pili 3:7. Twende.
1: Lakini mbingu za sasa.
0: Lakini mbingu za sasa.
1: Na nchi.
0: Na nchi.
1: Zimewekwa akiba kwa moto.
0: Zimewekwa akiba kwa moto. Amen.
1: Kwa neno lilo hilo.
0: Kwa neno hilo hilo.
1: Zikilindwa hata siku ya hukumu.
0: Zikilindwa hata siku ya hukumu.
1: Na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu.
0: Nenda mstari ule mwingine, mstari wa 10.
1: Lakini siku ya Bwana.
0: Lakini siku ya Bwana
1: itakuja kama mwivi.
0: Itakuja kama mwivi.
1: Katika siku hiyo.
0: Katika siku hiyo.

0: kufunuliwa,
1: na kufumuliwa,
0: na nchi na kazi zilizomo
1: ndio
0: ndani yake
1: ndio
0: zitateketea,
1: zitateketezwa.
2: Amen.
1: Mbona mambo yamekawia? Mbona mambo yamekawia? Haya mambo mbona yamekawia sana? Ezekiel, Ezekiel 18:32. Nataka tujue kwa nini mambo haya yamekawia, hayajawa leo? Mambo haya mbona yanakawia? Ezekiel anatuambia nini katika sehemu hiyo? Ezekiel 18:32.
0: Maana mimi sikufurahi kufa kwake.
1: Bwana mwenyewe hafurahi kufa kwako wewe, hafurahi wewe uangamizwe. Twende.
0: Asema Bwana.
1: Asema Bwana wa majeshi.
0: Basi gairini.
1: Basi gairini.
0: Mkaishi.
1: Mkaishi. Wapendwa, gairini ulevi, gairini kutenda dhambi, gairini ni kusudi muulisi ufalme wa milele, gairini ni kusudi Bwana atakapokuja mwe miongoni mwa atakaoulisi ufalme wa mbinguni, mtoke huko katika moto wakao. Bwana anasema gairini, gairini.

0: bali kukawia,
1: bali huvumilia
0: kweli, bali huvumilia,
1: maana apendi mtu yeyote apotee,
0: apendi mtu yeyote apotee,
1: bali wote waifikirie toba.
0: Bwana, Bwana bado anakupa nafasi ya pekee, anakupa nafasi ya pekee, hapendi mtu apotee. Kwa nini Bwana ayuhukumu dunia hivi? Kwa nini Bwana ayuhukumu dunia hivi? Viongozi waliodanganya itakuwaje? Moto utaendelea hata lini? Je, dhambi haitaibuka kweli tena? Ngoja rafiki yangu nikwambie siku ya leo, tunapoyaendea haya yote, ninatamani ugaili kukufa. Gaili, acha, tuko katika dhambi, tuko katika kuabudu.

ni wangapi ambao wanasema nilikuwa sijui habari haya mambo, lakini sasa nimejua, natamani kubadilisha mwelekeo, natamani kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.

0: Jinsi karibu kwa ajili ya ombi.
1: Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni uliyeumba mbingu na nchi. Tazama masaa haya mtumishi wako ameenda kunena maandiko matakatifu. Tunakushukuru kwa kuwa watu wako wamesikia. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba siku ile utakaporudi, kila aliyesikia maandiko haya, tunakuomba Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja naye, akafikirie kutubu dhambi zote alizokuwa ametenda na akaweze kuwa pamoja nawe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba na kushukuru kwa jina lako Yesu. Amen.
2: Amen. Baba na Mungu wa mbinguni, watoto wako wamefuatilia vipindi hivi. Mungu uwabariki.
1: Amen.
2: Wale ambao wanaumwa, wanaumwa, Yesu, wewe peke yako ukawaponye katika jina lako.

0: sana mapepo wachafu. Wamekamatwa na nguvu za giza, wamekamatwa Mungu wa mbinguni, waachiliwe katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Lakini watoto wako wana uchungu katika maisha yao. Wamelizwa, wamesononeshwa, mambo ya dunia yamewakumba. Mungu wewe unayejua kutengeneza maisha ya watoto wako,

0: kuibeba dunia hii, basi itengeneze, wasaidie wanaobadilisha na kufanya uamuzi ili kusudi watembee katika njia yako.
1: Amen.
0: Tunatamani siku utakapokuja mimi na watoto wako hawa tukalukeluke kama ndama tukikula kimawinguni. Neema yako yatosha. Tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Ni washukuru wote ambao mnafuatilia vipindi hivi, na ikiwa utahitaji ubatizo ama utakuwa na maswali, basi unaweza ukatufuatilia ama kuandika namba hii, na baada ya hapo ukafanya mawasiliano pamoja nasi. Namba yenyewe ni

0: Ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana.
1: Leo tunaangazia imani katikati ya mapambano.
0: Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen.
1: Sasa sikilize, imani yako inapopitia mapambano, misukosuko, kumbuka mambo yafuatayo. Zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, muulize Mungu kwamba hivi chanzo cha hizi attacks, chanzo cha haya mapambano ni nini? Viko vyanzo, hatuwezi kulimaliza somo hili kwa siku moja, lakini tunaenda kwa viko, kuna vyanzo kadhaa vya mapambano. Vingine vyanzo vya mapambano Mungu anaviruhusu kwa ruksa yake. Huwa wakati fulani Bwana anaruhusu kwa ruksa yake, kwa sababu anajua imani ya mtoto wake imekomaa. He understands kwamba huyu mwanangu yuko imara na atashinda. Kwa hiyo anaruhusu mapambano kwa sababu anajua kuna ushindi. Huyu jamaa atashinda. Utamkumbuka Ayubu. Ayubu, Mungu anamwambia shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu. Umemuona mtumishi wangu Ayubu. Kwa lazima uelewe chanzo. Na mara nyingine si lazima uelewe. Mara nyingine unaweza usielewe. Lakini ujue tu kwamba chanzo kingine Mungu ameruhusu kwa ajili ya ushindi na utukufu wake. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Wakati fulani ni kimbelembele cha shetani tu. Yaani shetani tu anaamua tu kukuletea songo mbingo katika maisha. Anakuletea tu mchafuko kwenye maisha. Anakuletea michafuko tu kwenye maisha. Kuna nyakati wala shetani hajatumwa wala hajaruhusiwa, analeta tu mchafuko. Anakuletea tu mapambano, anakuletea tu kasheshe. Anakuletea tu, yani anakuletea tu mikwara. Unajua shetani ana mikwara? Shetani ana mikwara ya ajabu. Na kama huta kuwa imara, unaweza kuikana imani. Rafiki yangu, nataka uelewe hili. Yesu akasema hivi katika Yohana 10 mstari wa 10. Akasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yaani kazi ya shetani ni kuiba, kwanza ni mwizi. Alafu ni mharibifu. Yaani shetani ni mwizi, mharibifu. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba mapambano yanapokuja, shetani ndiyo chanzo. Wala usisingizie habari ya Mungu, ni chanzo. Shetani ndiye wa kulaumiwa. Kila shambulio lina chanzo cha kiroho. Ni muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu kutambua chanzo halisi anachopitia. Biblia inaonyesha wazi kwamba uharibifu, mkanganyiko, hofu na upotevu havitoki kwa Mungu. Ni kazi ya shetani. Moja ya mbinu kubwa ya adui ni udanganyifu, mdanganyifu. Lakini unapofahamu kwamba Mungu ni kimbilio lako, adui anakosa nafasi. Unajua shetani kazi yake ni kutuchonganisha na baba yetu, kutuletea uchonganishi kati ya sisi na Mungu. Rafiki, watch out, usije ukachonganishwa na baba yako. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Usije ukachonganishwa. Shetani ni mchonganishi. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Uwe makini sana katika mapambano haya. Mara nyingine unaweza, kuna mtu hapa, kuna mtu ameingia kwenye maombi haya. Niliwaambia kwamba sileti program kama Mungu hajanilazimisha. Niwape ushuhuda wa hili somo. Ni kwamba Mungu aliahirisha leo nilikuwa niwe Dar es Salaam. Lakini Mungu ameahirisha siko Dar es Salaam, niko Arusha hapa. Na hapa akaniambia sema maneno yangu nitakayokuagiza. Na uyaweke kwenye social media karibu zote. Kutokea kwenye Zoom, kwenda kwenye YouTube, kwenda kwenye TikTok, kwenda kwenye kwenda kwenye Instagram. Na ukiona uko hapa, hili ni jambo Mungu ameliweka kwa ajili yako. Kwa sababu Bwana amenishurutisha na ameahirisha mambo mengine kwa ajili ya hili. Na amenipa mafunuo haya kwa ajili yako. Kuna mtu hapa hata ameacha kusali. Eti kwa sababu mambo ni magumu na maombi yake ni kama hayasikiki. Mwingine hata ameacha kusoma neno la Mungu. Ameacha hata kumtukuza Mungu. Asema mimi nimeomba kila siku, nimefunga siku 40, nimefunga 10, nimefunga hivi. Rafiki, watch out. Shetani asikuchonganishe na baba yako mwenye upendo. Shetani asikuchonganishe na Mungu wetu anayejali. Our God cares. Mungu wetu anajali. Na amenituma kwako kwamba bado anajali. Bado Mungu anajali. Amenituma. Leo amenituma kwako kwa sababu Mungu anajali. God cares. Shetani asikuchonganishe na baba. Kazi yako ni uchonganishe ili uweke mashaka uwepo wa Mungu, uweke mashaka kujali kwake, uweke mashaka upendo wake, uweke mashaka malaika zake, uweke mashaka neno lake. Angalia usije ukachonganishwa. Weka imani yako katika mwamba ulio imara. Kuna mwingine hapa, Bwana ananipa ujumbe huu kwa sababu kuna mtu hapa karibia aende kwa waganga wa kienyeji. My friend, karibia aende kwa waganga wa kienyeji. Shetani asikuchonganishe. Jambo la pili, mapambano yanapozidi, hakikisha umesimama upande wa Bwana. Mapambano yanapozidi, yani useme kama Ayubu, hata aniue mimi niko hapa hapa. Though he slays me, yet I will trust him. Wewe ukae upande wake. Yani hata kama ufe, kaa kwenye upande wake. Ni afadhali kufa mikononi mwa Bwana kuliko kuishi kwenye raha za ibilisi. It's far better you die in the hands of the Lord instead to live lavish life kwenye mikono in the hands of the devil. Uwe upande wake. Paulo anaandika katika Warumi 5 mstari wa kwanza, anasema basi tukiisha hesabiwa haki kwa imani tuna amani na Mungu. Tukisha hesabiwa haki, ya kwamba we are in his side, tuko kwenye upande wake, tuna amani. You will have peace, amani. Rafiki yangu, kaa upande wa Bwana. Acha kushusha viwango. Unataka kwenda kwenye kwa waganga wa kienyeji, unataka kwenda kudanganyika, unataka kujishusha, kushusha level yako. Rafiki yangu, unataka kushuka daraja. Kaa upande wa Bwana. Kaa kwenye site ya Mungu. Mara nyingine inatisha kukaa kwenye site ya Mungu. Unachapika. Alafu unawaona wale walioko kwenye upande mwingine ule. Unaona kama wana enjoy. Unaona kama wana furaha. Unaona kama maisha yao yako poa. Unaona kama wana enjoy hivi. Unaona kama wanakuwa wakishua. Alafu na wewe unaona hapa unachapika hapa. Rafiki yangu, sio kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Sio kila kitu. Wewe usione wenzako wako upande ule kule. Mwenzako kumbe yuko upande ule anang'ara, anakaa vizuri, yuko sawa sawa. Kumbe mwenzako usiku analala uvunguni. Kumbe usiku kuna joka linamzunguka. Kumbe usiku sio kila kitu unachokifikiri kidanga kwa wewe. Kaa upande wa Bwana. Wewe usi kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. kwa sababu hapa nimekuwa nikifundisha hapa kwenye Zoom kila wakati nikisema hivi, kila ufalme unajenga ufalme wake, shetani anajenga ufalme wake, Mungu wetu anajenga ufalme wake, na ufalme wa Mungu wetu ni wa milele. Kwani siku ile Ijumaa usiku shetani si alishangilia Yesu yuko pale msalabani? Ijumaa yote kwanza kuanzia Alhamisi Yesu anapigika, anachapika, anapigwa mijeledi, damu zinamchuruzika, watu wanashangilia huku, wanashangilia, wanasema kwamba alikokuwa wengine siashuke, sasa siachuke aonyeshe uwezo wake. Anachapika pale Getsemani, anapigwa, anachomwa mikuki, anabeba msalaba. Sitake kwenda hiyo njia, siku moja tutakuja na somo hilo Friday. Ni kama watu walishangilia mno, jeshi la ibilisi lilishangilia mno. Sabato watu wakaenda wakapotea, mpaka wanafunzi wa Yesu nao wakakimbia. Little did they know kwamba the Sunday morning is coming. Hawakujua ya kwamba Jumapili asubuhi inakuja, hawakuelewa Jumapili asubuhi Yesu amefufuka katika wafu, limbuko lao waliola. My friend, you might go through the experience of Friday. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa, sio uzoefu mwepesi. My friend, the experience of Friday, it's not an easy road. Njia ya kwenda Kalvari sio njia rahisi, sio njia nyepesi. Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, kaburi liko wazi, Mwokozi amefufuka. Hushangilia kwa ajabu, Yesu amefufuka. He is risen. Amefufuka. Rafiki yangu, unapitia Ijumaa, alafu ukiangalia wenzako kule wanashangilia, wana nuru, wana matawi ya mitende, wameweka status everywhere. Wewe huku hata status uweki. Hata uweki status. Friday ingekuwa unajua leo Friday Yesu amepigika, watu wangeweka status everywhere. Hey, wameshinda. Jumapili asubuhi. Mungu na atuletee Jumapili asubuhi katika maisha yetu. Kaa upande wa Bwana, una amani. Hata kama hujajibiwa, una amani. Hata kama majibu hayajaja, moyoni mwako kuna amani. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Ninarudia tena, wazungu wanasema grass looks greener in the other side. Majani yanawezekana kuwa ya kijani upande wa pili. Fika hapo sasa uone. Shakwambia sio kila anayeng'aa. Wafikiri kuna kuna siri. Dunia ina siri nzito. Ina siri nzito. Unaona mwenzako ananawiri, unamwona mwenzako anaendesha magari makubwa kubwa. Sisemi ya kwamba tusiendeshe magari makubwa. Sisemi watu wote wanaoendesha magari makubwa wametoa kafara. Sisemi. Hiyo sio maana yangu hapa. Kuna watu wanafanikiwa mno na wamebarikiwa mno, wako upande wa Bwana. Lakini kuna watu wa ajabu sana upande wa pili. Wenzako wanalala majoka, wanalala na joka. Majoka. Hivi unalalaje na joka? Dunia ina siri zetu. Wanalala na joka. Wenzako wanalala na joka usiku. Wewe unasema, baada hebu nipe siri. Wewe upewe siri. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Chunga step yako. Kaa upande wa Bwana. Na nataka kukuambia, tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Tunaweza kubarikiwa mno upande huu wa Bwana. Tunaweza kutoboa maisha upande huu wa Bwana. Hatuhitaji kumsujudia shetani. Hatuhitaji kumsujudia ibilisi. Tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Natamani mtu fulani anielewe. Unaweza kuwa tajiri upande huu wa Bwana, na utakuwa tajiri upande huu wa Bwana. Unaweza kumiliki mali nyingi upande huu wa Bwana. Hauhitaji kumpigia goti Baali ili upone. Hauhitaji kumpigia goti Baali, kumpigia goti ibilisi ili upande cheo. Rafiki yangu, utapanda cheo hapa katika jina la Bwana, upande huu wa Bwana. Wakina Ibrahimu walikuwa matajiri upande wa Bwana. Ibrahimu alikuwa tajiri wa fedha, dhahabu, upande huu wa Bwana. Ayubu alikuwa tajiri upande huu wa Bwana. Matajiri wa zamani upande wa Bwana. wakina Yusufu Marimataya waliomzika Yesu, wale walikuwa ni matajiri upande wa Bwana, wakina Cornelius upande wa Bwana. Kuna watu wakina Yusufu wamekuwa mpaka mawaziri wakuu upande wa Bwana, hawakumsujudia shetani. Jambo la tatu, nataka uelewe kwamba mambo magumu yanapokukuta, mashambulizi yanapokuja, mashambulizi yanapokuja kwa kasi, nataka uelewe kwamba, nataka uelewe hili, lengo la mashambulizi, hata sio wewe, ni kuitikisa imani yako, ni ili uweke mashaka. Nilisha kuambia awali, ni kukuchonganisha na Baba. Attacks ni za kukuchonganisha na Baba. Mashambulizi ni kukuchonganisha na Mungu wetu. Mashambulizi ni kukuchonganisha na Mungu. Yanalenga imani yako, yanalenga upendo wako, yanalenga upendo wako kwa Mungu. Mashambulizi, Yesu alifunua katika kitabu kile cha Luka, Luka sura ya 22 fungu la 31 hadi 32. Yesu anawaambia wanafunzi hivi, anawaambia hivi, shetani ametaka wapepete, lakini nimewaombea imani yenu isipunguke. Shetani anataka wapepete. Unajua kuna saa kupepetwa, utapepetwa. Kuna mtu fulani anapepetwa huko katikati yetu. Kuna mtu ananisikia hapa. Anapitia pepeto. Afya yake inapitia pepeto, maisha yake yanapitia pepeto, pepeto, anapepetwa. Rafiki yangu, kama hujai pepetwa, kama huja imani yako haijapitia pepeto, huenda somo hili alikuhusu. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi, shetani anataka, ametaka awapepete kama ngano. Lakini nimewaombea imani yenu isipungue. Rafiki yangu, shambulio, attacks, mashambulizi, mapambano yanalenga imani yako. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yeyote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu. Na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kuzulumiwa. Bwana, rudisha mali zao. Mali zao zikarudishwe. Yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea. Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko, rejesha katika jina la Yesu. Yeyote anayesikiliza kwa imani, yeyote anayesikiliza sauti kwa imani, Bwana, kafungue vichwa vyao, fungua akili zao, fungua bongo zao, ziwaze mambo yenye akili. Hapo utakaporejea, uwe tayari kukulaki mawinguni. Yesu, asante kwa sababu utatujibu. Asante kwa sababu umetutembelea. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea, Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Nakutakia baraka za Bwana. Nakutakia ushindi wa Kristo. Nakutakia baraka zisizo pungua katika jina la Yesu. Amen. Amen.